RSG Radioteater bied aan Jocelyn, meer as 'n naam, deur Herschel Benjamin, vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg, met die klankbaan van Fraser Barry.

0: Het hulle gehoor? Wat het gebeur?
1: En waar?
0: Middelpos, waar is dit?
1: Saldanha Bay.
0: Sieke mooi daar.
2: Het is te vreselijk.
1: Iemand moes iets gesien het. Het niemand niks gesien.
0: Stil.
1: Kom ons hoor.
3: Op 24 Mei 1994 het president Nelson Mandela tydens sy eerste toespraak as staatspresident Ingrid Jonker se gedig Die Kind voorgelees.
0: Wil sy nog regtig vir ons 'n gedig voorlees?
4: Hey meisie, dis 'n hof, nie teater nie.
3: Ek toon ten minste respek vir die ampt wat ek bekleë.
0: Waar was die respek vir Jocelyn?
4: Ja, ons is hier vir Jocelyn.
2: Ons is woedend.
0: Die reg het 'n geval.
2: Die reg soos 'n regering, maar eintlik die verkeerde. Van reg word daar nie geskiet nie.
3: Met respek. Jocelyn se saak is afgehandel. Al wat ek vra is dat ons die protokol van hierdie instansie respekteer.
5: Meisie, sy is nou in die hof van openbare mening. Ons is die aanklaer.
2: Die stenograaf.
4: En die regter.
2: Die populis. En dis die Latyns van die publiek, die edele.
4: Die conscientia collectiva.
0: Die collectieve gewete.
2: As daar nog iets is, soos gewete.
4: En hierdie saak van jou, was jy juist nie snel.
3: Die edele, sla nie hammer, roep om orde.
2: Die lang arm van die geregsloop op die grond is een mooie ploegdier.
4: Die ploegskaar om terug.
2: Die osse aare buik, sy oor peel uit. Kyk, sy bene knak.
5: Vraag my vir ons oor die geregse lamlendigheid. Ons weet.
4: Ons weet.
0: Ja, kans asseblief julle.
5: Het iemand iets gesê, ons speel my gehoorparte.
2: Dit is die een wat nou al daar lang haar oog kan sit en niks sê nie.
4: Hy figure nog uit waar hy is, suimpies. Kom ons sê vir hom vuil kikker tot hy sê begou.
3: Dan lees ek so lank die dossier klaar. Isaac Jacobs. Brein, ongeveer 1.21 meter lang. Een seun, 11 jaar oud.
5: Soslin was maar net 6.
4: Lees iwes haar dossier.
5: Sy word as vermis aangemeld op 19 Februarie 2024 nadat sy na bewering in die sorg van 'n maase kerel gelaat is.
2: Hoe sukkelsam is dit?
6: Orde aan die hof!
5: Toe by my koel, die regter is wakker. Nou toe, dametjie met die sonderlike mooi oë, sê jou sê en praat jou praat.
3: Donker hare en groenbruin oë, 'n donker geboortevlek in die vorm van Afrika aan die linkerkant van sy nek. Verdwijn op pad huis toe na 'n sokkerwedstrijd.
5: Ek was ontvoer deur 'n sekssyndikaat. Ek sal weet, dit is wat met hy laaitie gebeur het.
2: Hulle het my in die toiletpot gekry. My kop in die drek.
4: Ek het weggehaloop. Die liefde is 'n wonderlike ding. Totdat hy meer so wonderlik was.
2: Apatie is die grootste vyand. Om onverskillig te wees. 'N veeg te voel. Dit verriet in jou hart en verstik jou longe.
4: So praat die digter mos. Laat die gordyne dan lig, skakel die mikrofoon aan, roep die kamera, ligte en aksie.
2: Die edele, waar jy ook al met jou hammertjie sit, die populis wil weet oor Jocelyn. Hy wil weet waar sy nou is.
3: Met sy verdwyning het hy 'n blou atletiekbroek, wit T-hemp en swart tekies ingehad.
5: Klink omtrent soos enige seunskind, dat sy my vra.
3: Word vermis aangemeld op 25 Julie 2024. Woon in Skilpoek. Naby Saldanha Bay aan die Weskus. Populasie 800 mense. Die eerlike groep as eerste getuie vir Tasha Abrams.

0: Sorry, ek is laat.
1: Nee, trek dit aan jou voorskot en help my skep. Hierdie koue maak die kinders dun van honger. Skep maar daar, Jethro, een tweede baard in as ek die kykie. Wil toch nie laat iemand dink ek trek om voor. Die arme kind se beentjies is hol.
0: Maak so my aan. Hey, julle grootkinders was julle beentjies. Ek help net die kleintjes. En dan gaan ons kennetjies speel, maar net as julle huiswerk klaar is.
1: Luister, Natasha, hoekom leer jy nie vandag saam met kinders nie?
0: Ek sê die een wat die aasoek vir wiskunde en skynlakte. Dis kinders se drome daar.
1: Geleerdheid is belangrik, Tasha. Dis al hoe jy uit skulphoek gaan kom.
0: Daar's geleentheid vir werk op die see.
1: Op 'n boot. Soos 'n visserman.
0: Nie 'n boot soos Aunt Lia ontken. 'N Grand skip met travellers van reg oor die wêreld. Cocktails, fancy kos.
1: Klink omtrent fancy. Ek het nooit gedink die kindere meisiekind van my sal so goed op die skool vaar na al ons gerondtrekkery nie. Het ek jou gesê, sy was maar 4 toe ons uit Pofadder weg is.
0: Antie het so genoem, ja. Antie is so trots op haar.
1: Ai, van Pofadder na Vredenburg waar sy skool begin het. Toe Weston, Diasville, Sultana Bay.
0: Kendra sê sy lyk van Trevor. Dis net haar maase dinge wat haar geflits.
1: Hey, Cassie, ja. Gebore op Werkersdag, 1 Mei 1990. Sommer makkelijk uitgekom. En ek het vir jou gesê, ek het haar naam uit die Bybel uitgehaal.
0: Cassie. Is ek exotiek nie?
1: Cassie. As 'n geerige spesery waarmee jy die lekkerste kos kan maak.
0: Ek wens my ouers het in die Bybel gaan rondbly vir my vir 'n naam.
1: Nee, maar Natasha is ook mos 'n mooi naam.
0: Maar is ook mooi soos Kendra of Cassie. My magtig, kyk nou weer daar.
2: Hey, moenie vir Jethro boelie nie. Ek hou julle dop.
0: Askies, auntie. Maar as ek my stem dik maak, is daar net nog weer op bekleer.
1: Nee, dis goed so. 'N Kind moet voltyds dopgehou word. En hulle luister dieste al hoe minder na my.
0: Dis jou ouma se werk om te rasie.
1: Maak jy gat van my, ha? Ek kan nie vir almal so klaargoed ouma speel nie.
0: Aunt Lia het die sleg gedoen met Kendra nie. Sy gaan dit nog ver bring. Kom, ek gaan skink vir Antie 'n bietjie teetjies. En dan kan Antie my vertel hoekom kinders so kwaad word as ek oor haar ma
1: uitvra. So lang hartseer story daai. Luister hier, gebruik die mooi koppies en gooi 3 suikers. Ek het krag nodig vir hierdie verhaal. Ja, ek en my oorle man was ingeroep om kinders groot te maak. Cassie was net so slim soos kinders, maar met haar was die adder die skielike aandag van die siens.
0: Hierso, antie se tee. Toe pas op, die koppie is vol.
1: Sy het uitgestaan van mooigheid. Lekker soet hierdie. Dankie, Tasha. Ja, wat. Kersie was 'n aanvallige meisiekind.
0: Seker net so mooi soos kinders.
1: Amper mooier, wil ek jou sê. Maar ja, dieselfde ligte hare en blou oë.
0: Ek sou dit like om so wanted te wees.
1: Tot die gevryer 'n kind loop maak. Ja, wat. Kersie het skool gelos. En is voort om te werk soek. Daar was nooit geld om te kom kuier hier. En die kapskoene het kom aanklop. Waar is die kindse ma? Hoekom vra ons support as die ma dan nou werk?
2: Ek dacht kinder as sy haar ma lief goed.
1: Eers later. Mm. Sy het moos opgetrou in haar dertigs. Maar ten die tijd het ons kinder lang al aangeneem gehad. Ons het, jy weet, die aanneem papieren op pof adder geteken. Dat het daarom gehelp met die geldkie, maar... ja, want toen moet ons nou aanzoek moest nou doen vir child support ook. Sê jy, ek moet elke dag dat kinderen ook uit hierdie hoel sal kom. Sy moet dit in my sneste loop kreeg nie.
2: Oei! Kijk nou my pottervingers.
1: Ei, dis my kreenkoppie.
2: Askies, auntie man. Sit auntie net daar, ek tel gou op.
3: Dis nou die duivelse werk, oor hy so op my skouwer sit en my aanpraat.
1: Nee, maar pas op dat jy nie in die splinter trap in jou voete snee nie.
2: Aunt Lea. Mm. Auntie, ek moet iets... Maar...
1: Ai. En as jy nou my so staak, kyk met die kopie breekstuk in die hand. Lyk skoon of 'n spook oor jou pad gestap.
2: Ach, ek weet die auntie. Ek loop nou al weke lank en wonder of ek auntie moet sê.
1: Nou voel ek of daar 'n spook oor my pad stap. Praat, kind, praat.
2: Ach, dis dalk niks nie.
1: Gaan dit oor kendra. Machtig, Tasha. Kry dit nou net van jou hart af.
2: As ek auntie vertel, kendra kan nie weet dit kom van my af.
1: Het sy nou ook al begin te vry?
2: Ja, my auntie.
1: Moet net liever my sê, dis met die skoolie nie.
2: Ek weet jy of auntie hom sal ken nie. Sy naam is Wiele. Sy gaan nooit haar matriek kry as sy en Wiele so warm vry nie.
1: Vertel sy vir jou van jy goed.
2: Is mos maar wat besties doen.
1: Hey, maar Wiele is daarom nie een slechtje, die... Hy kon al lang al by die gangs aangesluit het, maar hy het die.
2: Ek warre nie oor die gangs, my auntie. Mm. Sy maat hang op die boote rond en lyk om te rook en ek praat nie van sigarettes en goeders.
1: Oh, rook sy!
2: Sy sê nie. Ek sê nie sy liegie, maar auntie sal mos kan ryk as sy by die huis kom.
1: Toch. Ek sal met haar praat. Hey, daar is hier nou plek vir my sneste of 'n gerookerie nie. Nie voor sy matriek het die.

0: baby.
1: Ja, baba.
0: Ek is mos jou alles, ne?
1: Ja, but of course.
0: Beloof?
1: Ek beloof, maar ook vraag jy meer en so.
0: Nee, ek vraag maar niet, jy weet. Ah, ek het baie drome van ons. Net ons twee. Jy weet, ons twee wat die wereld aanvang. Maak die saak wie wat aan ons doen nie. Het gaan net ek en my baby wees.
1: Was op lief, baba. Ek is al net moe en moeg vir hierdie mens. Hulle wil hier net een man pest. Jo, en die oma van my is die ergste.
0: Nee, man. Hulle is jealous van ek en jy. Hulle weet, die love het nou limits.
1: Nou limits. Over one, mos.
0: Is. Ja.
1: Want hou hierdie eerste keer toe saam aan toe gegaan.
0: Oh, ja, so het lekker gelag, ne?
1: Ek het nog nooit zoiets beleef, die. Het was amazing.
0: Ne?
1: Eerste weed, mos. En toe iets sterker.
0: Oh, yes.
1: Yes.
0: Was het die tijd wat hy vir die onderhoud gegaan het?
1: Yes.
0: Vir die week op die skip?
1: Yes. Ja. Het ek jou vertel om allemaal my bed gekryd met die slipper? Her en dit trek my medische toetsen gedruip het. Maar, hoe moes ek gewet het my laatste iets in my results wees?
0: Ach man, is bedlak baby, is al wat het is. Die week was hy vir jou bedoelie. Sy is anyway te slim vir op die boordweek, man. Chippie.
1: Kijk hier nou. Nou, wanneer kom my man met onze crystals?
0: Hey, hallo. Hoekom is hy so hastig?
1: Kijk, jy weet my oma gaan my pes as ek laat in die huis in kom.
2: Ah, okay. Dan moet jy my huis toe gaan, my girlie. Het gaan maak wat oma happy.
1: Vak jy nog gat?
0: Sy gaan aan asof sy jou ma is. En sy is sy. Sy moet dit aan haar kop dril. Jou ma worry nie eens oor jou nie.
1: Nee, is los het, papa, man. Ek is fijn.
0: Baby, jy is myne, hoor jy?
1: Ek is jou, nou ja. Jy is myne.
0: Is?

0: ons hout raak op.
1: O, mens kan sien, sy het in die toilet vir sy altyd bang, sy gaan koud kry. Sy weet, sy is nou in die hier en in die na, en maals, en die vier, wat sy stoop, is begeerlik.
2: Ja, gepraat van vieren.
3: Ek het iets om te sê over dagse getuienis.
1: Sy het ook altyd iets om uit te voeg na.
0: Volgens artikel 16, wat sy een in die grondwet van Suid-Afrika van 1996, kry elke burger of inboorling op hierdie bloedgrond die vryheid om inligting of idees oor te dra.
1: Spaar my die artikels en die aanhalings. Sê wat sy wil sê.
2: Die kinder, sy slechte ma.
3: O, moese.
1: Spoel jou mond uit. Kinders mag jy so vloekie.
2: Oh, en sy meisie, toe sy uitgespoel het, was daar een paar lelike woorde wat ek jou bekie het geklim het, ne?
1: Oor dat ek nie geweet het dat ek oorgesteek het nie. Die een oomlik was ek aan die beklim met my kerel oor ek terug huis toe wil gaan. En toe, ons praat nie oor my hartseer verhaal nie. Hoor julle?
0: Die verdedigingsadvokaat lyk nie so bekend. So asof ek haar wilwillig ken elke keer as sy in my richting kyk.
2: Vra jyde, hoe korroep sy vir Tasse as die getuie? Sy wil weer verskonings maak vir kindra, maar ek sê jou, sy is een slechte ma.
0: Hoekom Tatsa?
2: Die Tatsa hulle amal, die oma ook, en ek Tatsa al die groot mense. So hulle wat ons hier is.
0: Ten minste is ons vir hier in die oordeelswoorde. Daaronder in die jyl was ons niks.
2: Is ons?
1: Kom ons gooi nog hout op die vier, ek is dus vir kwaadstook.
2: Het gaat niks, jylpie. Ons is nog steeds niks en niemand hier nie, man.
1: My vier brand sonder hout. Al wat ek het, is my wonde.
2: Ek stem saam. Niemand is vry hier nie. Nie rechtig nie. So by my kool. Daar praat hy weer na ons om doodgekyk. Ek dacht, sy sit nou net hier en vier steel saam met ons.
0: Artikel 16.
2: Ach, sal sy. Vry het is eers vry, wanneer dit binnen in een gemeenskap het gelewe. En sy met jou losbek. Het sy jou naam, of val sy maar uit gewoonte mens in die rede?
1: Sy man, hy weet dit nie in die waai is sy, of hoe hy beland het die?
2: Ek probeer, maar ek kan niks onthou nie.
0: Jou siel sukkel om die waarheid te sien, ons ken daai.
2: Wat bedoel hy?
1: Ons is die uitgewekenis, die kinders sonder grafte, en as sy hier is, as sy een van ons.
2: Ek verstaan, waar is ek? Wie is jylle?
0: Nee, my lad, ons vraag die vraag. Wat het met jou gebeur? Verkracht? Vermoor? Iets het jou hier laat iets spoel saam met ons.
2: Ek sê moes, ek verstaan nie. Ek kan niks onthou nie. Nou goed. Ek is geketwis dier een mooi gezicht en een lei wat toen nie so mooi jong was nie. Beloftes van werk en baie geld is gemaakt. Toe word ek een slaaf wat werk soos een donkie. Dit was bitter om myself uit te vat.
0: Daar is nog niks. Waar tot jy my story mag?
2: Die klom is in die toiletpot vermoor. Oor een mengel kry nog steeds koud. Al is hy lang nie meer mens.
0: Nee man, daar is my story om te vertel.
2: Sy raak te omslachtig, te poëtisch. Dood is frik en frik is finies.
0: Is ek dood?
1: Ongeskip. Wacht jou beurt af. Ek wou nog vertel hoe ek van jou huis weggehaloop het.
2: Sa, oor haar pa gemoer het en in haar kat in die donkerte geknip het. En as ek sê haar kat, dan hoop ek sy verstaan wat ek bedoel.
1: Ek was begrawe, met niks in my kussie en my pa het die hardste gehuil.
2: Het julle name?
0: Ons is meer as 'n naam. Ons is die skoolbank wat leeg bly. Die bed wat die ingeslaap word.
2: Daar gaat hy alweer, raak poëties. Die wereld weet nie waar ons is. Ons weet nie wie ons is. Soos die hoender en die eier. Mens kan nie raai wat die een eerste dag was.
1: Beskryf ons jou. Ons weet hoe dit lyk.
0: Hoe bedoel jy? Hy bedoel jou dossier. Lente, oogkleer, haarkleer, enige herkenbare merke. Hy gaan toch seker onthou jou gelyk.
1: Ek was bruin, skraal gebou. My ma het altyd gesê my oë was groen-bruin, maar dit was meer bruin as groen. Ek het 'n geboortevlek in my nek, wat soos Afrika lyk.
2: So by my kool.
0: Sal ek ombuis kom met jy om hemels naam stil bly? Gaan asseblief voor met jou gelykenis.
2: Ek was goed met 'n sokkerbal.
3: Dis icy.
1: Ek het moes gesê die hofsitry sal eendag sin maak.
0: Welkom my boetie van die ander moetie. Ons was 'n dag by jou verhoog. Of was het gister? Hier beweeg tyd mis die voor en toe nie. Dit sirkel om, soos rok op 'n winstel dag. stadig en genadeloos, eindeloos.
3: Ja. Kijk hier vir die record. Hy was ook daar in Douw.
1: Maar hy het nie geweet waar hy daar soekie.
2: Ek weet net, ek wil nie hier wees nie.
3: Dink sy, oos wil.
2: Ek dink, ek het net verdwaal.
0: In die gees natuurlijk. Want vlees is hy nie meer nie, Isaac Jacobs. Hy is nou in een plek waar tydse betekenis verloor, waar elke sekonde een eeuwigheid word, en elke eeuwigheid net nog een sekonde. As hy mooi stil soek, sal hy die stem van ons nog weer te hoor. Luister.
4: Een kind verdwijn elke 5 ure. Dis 5 kinders elke 24 uur. Een uit 4 word nooit gevind nie.
0: En jy, Isaac, is die een van haar vier, wat op 25 juli 2024 weggeraak en nooit weer gevind is.
3: Welkom, Isaac. Het is een eindelijk periode.

0: Slaap, kindje, slaap. Gerbuiten loop een skaap. Skaap met witte wolle. Drink een babapensie vol.
1: Kendra, kom in, kom in. Ek vry my stilie, man. Wat sit nou weer? Het is diep in die nacht. Bosie van hand hier slaap, man. My goeiste. Kies spippel en pers geslaan. Hoor ek my baby. Ek gee vir my kompers, man. Tot aan my klap van skok. Nie kouwe nie. En jy ruik na pie, man. Jy sal rechtig waar weg van uit jou moet my. Jylle verrinne weer mekaar en hierdie babiekie Isaac lei daarom. Hier, vat die kompers en gee jong. Doe nou, kleine luifie. Daar sy. Kyk net hier. Wie is so oulik? Tasha gaan nou jou eie Formula 1 bedjie vir jou maak. Kendra, het jy al tyd gekry?
0: My lyf wil nie melk maak, man.
1: Orgie nie eet die. Daar's brood in die blik, daar op die kas. Eet, laat jou lyf kan melk maak.
0: Ja, die nurse, die kliniek het gesê, is oor ek so maar is, ja.
1: Stadig met die botter. Wanneer gaan loop en werk jy? Jylle lê heel dag lieg met die kind wat jylle moet voed met die gif binne jylle sê.
0: Man, asjeblief, Tasha, maar nie nou nie. Joh, dit is so lekker.
1: Tasha kan water langs my skropskottel en skoonklere in die kas. Loop was die piepiriek van jou af. Ek sal Isaac stil hou. En jy kom terug as jy klaar is.
0: Ja. Partykeer klink jy nes my ouma. Dan seker jy is beter jou chopper.
1: Hoor jy, Josie Colossi? Jou ma judge my, oor ek werk as 'n domestiek. Maar daarom het ek 'n werk. Nee, my Jos. Kom ek leeg om neer. Doe nou. Tasha gaan nerensie. Tasha bly net hier. Want iemand moet vir jou en jou ma uitkijk.

0: Jy sê, jou kerel het erger geraak. Wat het hy gedoen wat volgens jou erger was?
1: Hy het my begin slaan. Toe ons opgebreek het, het dit gevoel. Kyk, ek wou net die unwanted visie.
0: Unwanted? Wat beteken dit?
1: Om nie meer liefgehad te word. Ek het in 'n gat ingegaan, daar vasgesit. En my ouma het my werk gekry by Transnet.
0: Hoe oud was jou seun toe?
1: 3 of nie 4 of dalk 2. Ek kan nie meer so goed onthou nie. Maar ek het myself opgetel en dikkie reg voorberei.
2: Het jy werk gekry? Jou sleg maar.
0: Het jy die werk gekry, Kendra?
1: Nee, maar ek het later by die Hendrikse begin werk. Ek kon vir my 2 kinders sorg.
0: Hoekom het jy die werk by die Hendrikse verloor?
2: Vrade.
1: Ek het dit gelos want Wiele het teruggekom. Hy was nie soos die vorige kere nie. Ons wou dit laat werk, okay? En dit was magical. Ons was in ons eie vibe en ek my net verstaan, man.
0: Was jy lief vir hom?
2: Vraag eerder, was hy lief vir haar kind? Gee haar kans om te praat. Heite, die agterbanker vat my aan, ons die ma in die stoel sit. Sy weet nie wat gebeur het nie. Niemand weet nie. Dis hoekom ons hier is.
0: Kendra, hoe het jy jou lewe gemaak nadat Wiele teruggekom het?
1: Ek wil nie sê nie.
0: Miskien moet die hof hoor wat jy bereid was om te doen om vir jou kinders te sorg.
1: Ek is slim. En ek wou nie soos 'n ou sie gewerk het nie.
2: Jy het jou nie wanted laat voel. Sy kan jou nie hoor. As sy geweet het, sal sy.
1: Nou goed, dan. Ek het my lyf verkoop. Maar hier's na my ouma weg is.
2: Lyk my slim mense, as jy altyd wysie.

0: Tasha. Tasha.
1: Excuse, auntie. Ek moes aan die slaap geraak het.
0: My keel is kar droog.
1: Oeh, ek skink vir auntie water.
0: Hoe laat is dit?
1: Dis laat. Net na 12.
0: Het jy teruggekom?
1: Nee, auntie. Maar sy sal nog.
0: Ek weet nie hoeveel langer ek meer het nie.
1: Auntie.
0: Die kanker eet tot die laaste van my.
1: Sy sal nou opdag. Hierso, vat 'n slukkie van die water.
0: Droom van my ouwe reis. Mami achter die pot. Die TV aan. Ons het al ewig iets gekyk terwyl ons wag vir aandete. En op ons papa.
1: Kom, vat nog 'n slukkie.
0: Geen kans. Ek voel naar.
1: Vertel my van Antie se droom.
0: Wanneer papa die deur ingestap het, het hy die grootste glimlag op sy gesig gehad. En dan het hy my opgetel asof ek 'n ligte roosblaar was.
1: Antie was 'n blom.
0: Hy het altyd iets vir ons in sy sakken gehad. Partymaal 'n speelding as hy oortyd geklok het. Maar meestal was het sweets. En dan moes ek deel met my boeties en my sissies. Die pijn vreet aan my.
1: Antie was daarom lucky om so bederf te word, nie?
0: Ja, ek was van die gelukkiges, ja. Dit weet ek nou. Vandaag is wat anders. Niemand het meer tyd nie.
1: Kom, ek pof bied jy Antie se kussings op.
0: Nee, los. My tyd is naby. Tasha, beloof my. Hy sal oog hou.
1: Antie moet rus.
0: Niemand kyk hem eens meer in die oor nie. Ek sien het in die sassery in die keffie. Tasha, kyk vir my. Beloof vir my, jy sal uitkyk vir die kinders.
1: Ek beloof.
0: Wie staan daar in die deur? Is het kinderen? Kom nader, my kind. Kom nader. Ouma wil vir jou sien.
1: Daar's niemand hier nie, my auntie. Dis net ek en my auntie.
0: O, Eli. Waarom skroei jy ons so? Vanwaar die straf op die nasie? Hierdie vloek. Hierdie lot. Wat so aan my siel knag. Die pijn is te erg.
1: Ek gaan al vir Antie nog morfine druppels. Ek kom nou, my Antie.
0: Ek is maar niemand. Net ou Lia Kiewit. Ek kom na u voete. Laat ek hulle was. Laat ek bid vir my mens en die kinders. Onse vader, onse barmhartige vader. gesê het, laat die kinders na my

Here behoort te help vir die... Ach nee, my auntie. Hoekom was ek hier by jou nie? Ek moet seker vir Kendra bel. Nee, sy kan maar later hoor dat sy te laat was. En dan hoop ek dit druk haar vir ewig reg.

0: Kendra, bakwo pika sinye sir.
1: Ek skuif vir jou hier nie.
0: Ek kom kuier net vir die kinders.
1: Ortasie jou gebel het. Sy nou jou gewete.
0: Ek probeer help. Waar is hulle?
1: Hulle doen wat kinders doen. Speel.
0: Ai, jenne. Kyk hoe lyk jy.
1: En dit mis niks met jou te doen nie.
0: Jy het my ma deur hel gesit, haar dood gekos. Hoekom los jy nie die dinge nie?
1: Dis my troostery.
0: Hier. Dis vir hom. Hy kort oefenskoene.
1: Ek skoen niks van jou afie.
0: Asseblief, Kendra.
1: Nou maar bly die helgie, gie. Jy net kan wegkom. En ek lyks niks hoe jy my nou staan het ophou nie. Kyk van alle mense.
0: Ek soek net mens. Ek probeer net help. Hoekom wil jy nie by ons kom bly?
1: Ek val niks met jou en jou happy family te doen nie. Wat varke. Ja, ja, lig jou hand vir my. Maar as jy klap, ek sweer ek klap ek harder terug.
0: Jy praat nie so met my nie, hoor jy? Ek is en sal altyd jou ma bly.
1: Hey, ek het die amani. Ek het nog nooit ingehaat nie.

0: Ek wil u of herinner aan die toespraak van Nelson Mandela met die bekendstelling van die Nelson Mandela Kinderfonds.
1: Ach, jy gaan ons af hier, o koeie.
2: Stil, Rainboy, ek wil hoor wat sy sê.
3: Jou tong raak al skerper.
2: My ma was lief vir my. Sy is onskuldig.
1: Jou ma was een tikkop.
2: Sarap, man.
4: Ek stem met Isaac saam. In die land is ons onskuldig tot skuld onteenseglik bewys word.
0: There can be no keener revelation of a society soul than the way it treats its children. We come from a past in which the lives of our children were assaulted and devastated in countless ways.
2: Sê hulle, hoor julle?
0: Maar wat van die maas van ons kinders? Heer hulle die systeem het Kendra Jacobs in die steek gelaat. Nes Kelly Smith was sy...
1: Sy was een slecht moer.
3: Julle sal sien, sy het ook een kind verkoop.
4: Bring die doodstraf terug.
1: Daar is geen verskoning vir Kelly Smith nie.
4: Ook jy vir Kendra Jacobs.

0: Matilda, ¿qué hizo?
1: Άρχισε και βυσάμε τις τσόμις.
2: Is that noviteit om huis toe te kom?
1: Man, ek het gewerk, man.
2: Noem jy dit werk, hè?
1: Jy is dik gerok, man.
2: Praat jy met my? Jy is net so getik, jou klein tief.
1: Rus my blijn. Ek kreeg nie asem nie.
2: Denk jy ek weet nie? Hoe verkeer hem vanaan, hè?
1: Ek is moeg, man.
2: Ja, moeg, hoer, ja.
1: Ek is zwanger en is jou kind, Wille.
2: Ek vat my vir een gat, ne? Ek denk ek weet nie. Ek het jou.
1: Ja, jy verdien dit eindelijk meer as een slotklap, sê.
2: Hey, wie is die pa, hè? Want dit is die myne nie.
1: Oh, los my, ek gaan jou oor uitkrap.
2: Jy draai, ja. Eindelijk, ek jou vanavond maak.

0: ons is terug.
1: Moenie inkom nie, die vloer is nat.
0: Nou kom dan tot hier. Ek het die mooiste foto's van Isaac geneem.
1: Soms ek is besig om te skrop, man.
0: Wat ruik soos bloed?
1: Jy is jou bol op, man.
0: Kendra, wat gaan aan met jou? Hoekom loop jy mank?
1: Ek voel net nie lekker, man.
0: Wat is het?
1: Jy het Isaac en jou my sekind die outing geniet.
0: Kendra, het hy jou weer bygekom?
1: Los het, Tasha. Ek gaan fijn wees.
0: Jy moet wegkom van hom. Al is het net vir jou twee wonderlijke kinders.
1: Ek weet my kinders is wonderlik. Maar dankie vir die endorsement, hoor.
0: Nou ja, ruk jou reg. Josie Colossi het om gate uitgeniet. Maar hy het sy ma gemis. Hele tyd gevra wanneer kom hy huis toe. Seker oor hy sien wat hier aangaan.
1: Hoe is jy so obsessed met my kind? Wil jy met hom lol?
0: Wat? Nee! Nee! Nou vat jy my laag. Kyk dan achter jou kind. Ek loop.
1: Ah, good riddance to bad rubbish.
0: Ek gaan ja, maar mense praat oor jou kinders. En die kapskoene gaan hulle hoor.
1: Ek sien jou nie loopie.
0: Jy moet wegkom van die jongens. Wiele in kluis. Kyk achter jou sien. Jou maat al klaar jou een kind en die een in jou maag moet ook verzorg word.
1: Hey, bye man, Tasha. En Steven met die foto's. Kom staan en preek oor my manne vir het so groot me. As ek gewete wil gehad het, het ek het op die notusboord by die koffie gaan adverteer. Ek is lief vir my kinders. Sonder hulle is ek niks. Nie minder is niks.

0: Sy seker wil niks bestel nie.
1: My kamers brand, man. Ach, miskien het 'n bietjie water.
0: Drink so maar myne. Dis met borrels. So, wat sê die maatskaplike werker?
1: Niks sê.
0: Ek jy so oor die reg gepraat?
1: Ja, ek het oor en oor gesê. Nee, ek sal mooi kyk na hulle. My pa het my nou nodig, maar... Miskien sal hulle my beter glo as Rachel huis toe kom, man.
0: Toe nou, toe nou. Ons hoop maar net op die beste.
1: Ek wil nie meer so aangaan nie, mami. Ek wil change vir my kinders. Ek moet change.
0: Waar is Isaac en die baba nou?
1: By die huis. Ja, wil ek kyk achter hulle. Maar Isaac is goed saam met sy baba sister.
0: Jy moet nie hulle so by hom los nie. Rook hy weer.
1: Elke dag en nacht. Ek het hom gesê, ek kan nie so aangaan nie, man.
0: Ek sal môre na die kapskoene toe gaan. Vir jou goeie woord insit. Hulle moet jou help om van hom weg te kom.
1: Ek weet nie, man, mami.
0: Hulle sal jou help, as hulle werk.
1: Hulle kyk net die man so, skryf hulle met hulle penne. Hulle is besig om my te charge, man.
0: Hulle was net so gauw om my te druk om jou aan jou oma af te teken.
1: My system is gebrek. Of so stikkend, man.
0: Ga na al die kinders.
1: Man, hulle is fijn by wiele, man. Voor ek loop, mami. Jy nie vir my ouwe lapie nie.
0: Vir wat?
1: Vir kos

0: Kendra, jy moet aanhou werk en wegbly van die mense.
1: O, ek verte, wat meer soek jy van 'n man?
0: Jy's 'n goeie ma. Jy probeer. Hoeveel suiker? 2 kies nie. Ek weet van iemand wat Isaac wil help. Sy sê hy speel ook sokker. Nie seker waar hulle in Sultana bly nie, maar hy sê Isaac is beter as sy klomp. Hy sê hy kan hom verder vat.
1: So hy wil my kind koop om van hom 'n sokkerster te maak.
0: Niemand het niks gesê van koopie.
1: Hey, hy is 'n man, hulle sê nooit reg het wat hulle soekie.
0: Hy is ordentlik, gesoet en getas.
1: Nou hoekom fokus hy op sy eie lykte nie? Hoekom soek hy my Isaac?
0: Dis 'n geleentheid.
1: Soos jou skepe. Die een wat eintlik hoere gesoek het. Dis mos al ons ideaal uitkom.
0: Ek het gesê ek sal met jou praat.
1: Met wat kry hy die deal uit?
0: Dit kan jy mos vir hom vra. Ek het sy nommer.
1: Ag. Kyk hier, ek het vir my sigarette.
0: Beloof my jy sal daaroor dink.
1: Of een van hy soet koekies man. Dis 'n soet ding.
0: Antwoord my
1: of 'n ou lap man. Toe jy help my uit. Ek moet kos koop.
0: As jou kinders honger is, spring hulle na my toe.
1: Vir wat? Sodat jy nog meer op my kan afkyk. Of as hom vereis ek vir daai ordentlike man te gee.
0: Ek hoor jy staan al hoe meer op die hoeke.
1: Here, die plek se mense is almal teen my. Hulle se kinderstories maak my moeg. Ek werk vir my geld en kinderstasse. Ek probeer.
0: Jou seun kan uit hierdie hel kom en jy hou hom vas. Hoekom? Ek kan nie langer sit en kyk hoe jy jou kind versmoor nie.
1: Nee, jy is net so 'n bitch man. Jealous is wat jy is. Kyk my ouma teen my gedry. Dink jy ek weet nie?
0: Kendra! Wag. Ek kry vir jou die soetkoekies. Is Isaac skool toe vandag? Hy het gister siek gevoel.
1: Nee, hy is waar hy moet wees.
0: Daar's 'n sokkerwedstryd die naweek. Miskien kan jy gaan kyk en met die man praat. Dis nou as jy van die gif kan wegbly.
1: Kyk hier. Kan ek maar van die soetkoekies vir die kinders saamvat? En 'n ou geeltjie.
0: Ah, jy soek net geld om daai gemors te koop.
1: Nee, dis vir krag. Eers ek moet ook huiswerk doen.
0: Vat genoeg en loop werk. Maar dink aan wat ek gesê het. Daar's 'n geleentheid vir hom. Hier. Vat die man se nommer. Maar moet net nie vir wiele sê nie, okay? Hy sal dit opmors met sy geldgierigheid.

0: sê.
1: Ha, nie so getik dat ek nie kan onthou wanneer 'n vieslikheid oor my pad geloop het nie.
0: Ek ontvoer die kinders nie.
1: Maar jy groom hulle.
2: Jy, sy is mal, man. Gaan polisie toe. Ek het jou kantie.
1: Isaac,

0: Wille! Wille, waar is Isaac?
1: Hoe moet ek weet?
0: Niemand is nou al 3 dae. Ek heb jou hand vir hom gelig toe ek op straat was.
1: Jy, ek het niks gedoen nie.
0: Jy kan verdwijn nie net nie. Hy kom huis toe, al is het laat.
1: Of hy hardloop weg. Het jy met Tasha gaan vra?
0: Waar is my geld?
1: Hey, wat soek jy nou geld?
0: Huh? Ek soek net 'n troosie, jy man. Net 'n geldjie vir op polisie toe gaan.
1: Jy kan nie nou staan dikkie.
0: Gaan jy my nou aanvaar iets wat jy my geleer het?
1: Ag man, jou kop razel weer. Ons kind is weg.
0: Sê die een wat jy soek.
1: Hy sal terugkom.
0: Niemand wil een man help, man. Niet so vir mense familie nie, nie my beste vriendin nie. Het jy die man gebel van die sokker wat ek jou gesê het?
1: Nee, ek het vergeet.
0: Maar ek het vir jou gesê, dis 'n opportunity. As jy met hom gaan praat het, en as jy by die wedstryd gewees het, het ons kind saam met jou huis toe gekom.
1: Man, jy kan hom ook gebel het. Hy is heel tyd hoog, hè? Dan moet ek instaan by jou slechtigheid.
0: Of is dit homie? Het hy jou prijs gekom vraag?
1: Hey.
0: Hoeveel het hy betaal?
1: Hey.
0: Hoeveel het hy jou betaal?
1: Jy! Sy jou wil pek oor hy, man. As die polisie dit hoor, ek omvat hulle vir jou en van my.
0: Wille, waar is my kind?
1: Ek sê jou mos, ek weet nie.
0: Dit is nou al 3 dae. Hoe kom hy nie huis toe nie? Sy nou is dood of... Wille, hulle vat die kinders vermoed die... En maak kan het voel hoe my hart en my bors breek. Ek moet 'n troos kry, man.
1: Jy jou bek. Hoor jy? Gaan die tronk toe oor 'n bliksem te wegloop, kindie.
0: My Josie. Isaac. Mama is lief vir jou. Kom huis toe. Kom huis toe, man. Mama sal het reg maak. Sal hy man bel en al vat hy jou ver weg. Dat is het gesê, is ordentlike man. Kom net huis toe, my Josie, man. Mama sal het reg maak.

0: En nou? As jy so in die vier is daar, soos een wat antwoorde soek.
1: Los hom.
2: Sê net iets, Izzy. Wees kwaad. Vloek jou sleg hond, ma.
0: Hy het sy opinie en sy stem verloor.
1: Die saak is nog nie klaar. Die verdediging het Tasha teruggeroep. Ons moet daar uitdoen.
2: Ek verstaan nie hoe so'n mooie meisie so'n slechte ma sal verdedig.
1: Vraag dan.
2: Sy sal my nie worry.
0: As sy geweet het, sal sy.

0: Kendra. Is jy nugter?
1: Ja.
0: Daar's 'n site wat foto's op social media sit. Hulle het gevra dat ek 'n foto stuur. Ek kan alles invul, maar ek moet weet wat hy laas aangehad het. Kan jy? Ek hoop jy kan onthou.
1: Ek het sy blou oefenbroek ingepak en sy wit T-shirt en sy swart tekkies. En ek het vir hom Wiele se swart horlosie ingesit. En gesê hy moet in die donker te kom huis toe stap. Soos my ouma vir my altyd gesê het, as ek uitgegaan het. Maar ek het nie geluister nie. Hoekom het ek nie geluister nie?

0: Tashlin se verdwyning het 'n mediastorm ontketen. Die idee dat 'n maar eie kind kon verkoop was so opspraakwekkend dat die enigste vraag geword het wat almal wil vra: hoe kon sy dit doen? Maar toe Isaac verdwyn het, was daar nie een enkele kamera voor sy ma se deur nie.
1: Sê hulle mysie, geen joernaliste wat wag vir 'n verklaring, geen nuusopdaterings nie, geen pinksterdienste met mense wat dans met hulle groen hempies nie. Huh? Wie bai sy nou vir wie?
0: Net 'n kort berigie op sosiale media. Nog 'n kind vermis. Mense het dit gesien, maar nie gekyk nie. En net verder geblaai.
2: So op Beckman nou jam kry.
0: 'N artikel op die internet berig dat die persentasie meisies en seuns wat aan mensenhandel onderwerp word, byna identies is. En tog, fokus maatskaplike en gesondheidsdienste, regsraamwerke en voorspraakstrukture steeds hoofsaaklik op vroulike slagoffers van uitbuiting. Hoekom is dit anders?
3: Vra dit ja, maar antwoord sal beter wees.
0: Maak geslag en ouderdom 'n verskil?
2: Sy hoor ons steeds nie.
3: My bloed kook.
1: Sit af aan mikrofoon.
0: Nes Jocelyn is Isaac se verhaal nie verby nie. Leef hy nog? Wie maak hom groot? Waar slaap hy vanaand? Terwyl die wêreld aanbeweeg na die volgende opspraak wekkende verhaal. Hy daar 'n vraag wat steeds onbeantwoord bly. Waar is Jocelyn? Waar is Isaac?
2: Nee. Vra die regte vraag. Nie hoekom nie.
0: Tog het niemand gevra waarom sy dit gedoen het nie.
2: Sela,
1: dis die regte vraag.
3: Uiteindelik,
0: die media wou 'n skurkie. Die publiek wou iemand hê om te veroordeel. En die verhaal het 'n nasionale spektakel geword.
1: My magta, daar sit 'n naam op die punt van my tong. Josie. Nee. Josie. Jos so wat ek kan onthou nie.
0: Te midde van al die geraas het Jocelyn self al hoe meer verdwyn. Nie net uit haar huis nie, maar ook agter die sensasie van haar eie verhaal. Ons durf nie dat dieselfde met Isaac gebeur nie. Nee, nie weer nie. Nie enige kind nie. Die edele, die verdediging rus.

0: Jocelyn! Ek het gedink dis jy.
1: Hallo. Isaac?
0: Hallo, Jocelyn. Hoekom het jy van alle mense my ma verdedig?
1: Ek moes jou stem word. Terwyl jy dit nie kon vind nie.
0: Ek het onthou wat gebeur het. Hoe ek dood is.
1: Hier. Neem my hand. Ek wil nie dat jy alleen... Ek is hier.
0: Die son het skuins oor wegsak gelê. Ek het my bal geskop en gedink aan wat die oom gesê het. Iets van 'n toekoms wat luister en ryk is. Die bal het opgehou rol. Ek het die trokkie hoor jaag om die hoek soos ek afbuk. Omgekyk. Hy het my te laat gesien. Dit was nie seer nie. Op die grond het ek die stof ingeasem en geluister hoe die trok deur oop en toe gaan. Sy vinger in my nek, op my Afrika pols. Die boots het jou my op. Ek hang oor sy skouer soos 'n sag gebreide vel. Agter op die trok trek hy 'n stuk seil oor my lyf wat skop en koud word, soos Auntie Tasha toe ek klein was. My Formula 1 beekie. Toe weet ek, vanaan gaan ek nie huis toe.
2: Daar is nie 'n liggaam nie. Net oë gemaak van die koue lig. Net glimlag wat opkom, soos die môre stond.

0: Pachetas.
1: Tetro, hoe spring tou? Toe.
2: Jou arm gaan moeg word, Liam.
1: Het gaan nie. Kom sel die.
3: Ek gaan lekker uit jou spring.
2: Tou draai om en om. Spring en Isaac, hy is in. Hy spring. Vinniger
4: en
2: vinniger.
4: En ons kyk na mekaar.
1: Ons lag. Soos ons al hoe vinniger gaan, wil ons kot.
2: Ons magiese stuk van die peanut butter and jam brood. Ons is as aan.
4: Die antie roep, kom nou julle klaar goed. Die schemerse berg is amper weg. Spier en sy klaar. Julle is maar wacht.
1: Ons het toe maar gestop. Maar jou pad terug het die straat te begin dreen. Tijd net voor allemaal weer in die skulpe van die laise kryp.
4: Tasha, ons was kaalvoetkinders wat die skuld in die lewe gehad het.
5: As ek maar net wanted was. Wees lief vir my mami.
1: Hierdie is jou dorp, my tannie.
6: Dit is die kinders van jou strand.
7: Die kind van Nyanga.

0: In RSG Radioteater het jy geluister na Jocelyn, meer as 'n naam, deur Hussel Benjamin, vir die radio verwerk deur Henrietta Gryffenberg. Die rolverdeling was verdediger Jocelyn, Veronique Jeftas, Antlia Kiewit, Zenobia Kloppers, Cassia, Kay Smith, Tasha, Michel van Wyk, Wiele, Dean Bali, en Homi, Denver Vraaghom. Die finaliste en voormalige pryswenners van die Proscenium Drama Kompetisie vir hoërskoolleerdlinge wat gespeel het, was Adrie Jo Waterboer in die rol van Kendra, Kind 1 en Liam, Lyman Marshall, Kind 2 en Jethro, Chriswil Kotse, Kind 3 en Sheldine, Bronwyn Neer, en Kind 4, Isaac, Bronwyn Diamond. Die klankbaan is gekomponeer en uitgevoer deur Fraser Barry met sanger Jolyn Phillips. Jocelyn, meer as 'n naam, is akoesties beheer en van byklanke voorsien deur Cassie Lauwers. Die regisseur in die RSG radiodrama ateljee in Kaapstad was Johan Rademan.
1: Van poesie tot honde. Wynroete verjaarsdag. Koreaanse bas.
2: Geskiedenis.
1: 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
3: Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: is jy reg vir die beste. Moenie die beste van maandag aan die kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandag aan die kwart oor 9 op RSG. Wees daar.
1: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: wag vir niemand.
1: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
2: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
1: Kom keer saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reinaveldstraat op Stellenbosch.
2: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
3: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die ES Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. Een RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dis hoogtyd.
1: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner Kuns met Kontant skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewereld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense. Koenie,
2: baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens kuns met kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar nie.
1: 6 en 7 Oktober om 3:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die ES Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
3: Goeienavond en welkom.

Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en dis die laaste dag van September. En kom ons wees eerlik, vir baie van ons was dit 'n swaar en moeilike maand. Vir baie was dit baie lekker, maar vanaand sê ons tot ziens vir September. En ons doen dit in styl. En daar is net 3 maande oor van die jaar en ek glo die beste lê nog voor. So ons begin met die groot Sarah Vaughan. Met 'n liedjie wat presies weet watter dag dit is. September Song op RSG.

Cannonball Adderley met Mercy, Mercy, Mercy. Soms is dit bietjie net 'n genadetjie wat 'n mens nodig het, nê. Jy luister na Jazz op RSG elke woensdag aan om 10:10 saam met my Fran Rico Lucas. Stuur jou terugvoer of versoeke na franrico970@gmail.com of gaan na ons groepie en word deel van die gesprek. Die Fran Rico Lucas groep op Facebook en laat weet ons hoe jy voel oor hierdie program. Nou as September jou bietjie platgeslaan het, is hierdie een spesiaal dan vir jou. Nat King Cole sê vir ons glimlag, al is jou hart gebroke. The Smile op RSG.

0: Herbie Hancock met Cantaloupe Island. Nou jazz, want jou voete laat so dik en al is jou gedagtes mis miskien 'n bietjie swaar. Nou na die breek, wel, dan draai die gety, want ek het vir jou 'n liedjie wat oorspronklik 'n Londense verhoog musiekblyspel voorgeskryf was en toe sien een vrou dit raak en sing dit en sedertdien kan niemand dit ooit weer op dieselfde manier hoor nie. Dis die klank van 'n nuwe begin. Moenie weggaan nie, want dis volgende net hierna op RSG.
1: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
0: Jy is terug hier by Jazz op RSG. Elke woensdag aand om 10:10 saam met my Fran Rico Lucas. Nou stuur gerus vir my jou versoeke na franrico970@gmail.com. En ja, wees ook deel van die gesprek op ons Fran Rico Lucas groep. Nou voor die breek het ek jou 'n liedjie beloof wat vir 'n Londense verhoogstuk geskryf is, maar wat een vrou vir altyd haar eie gemaak het. En daardie vrou is Nina Simone. Klink amper soos 'n nuwe dag, nê? Nuwe dag, nuwe begin, nuwe lewe. This feeling good op Jazz op RSG.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Count Basie en sy orkes met April in Paris. Lente in elke noot daarsoop jazz op RSG. Elke woensdag aand om 10 oor 10, nooi 'n maatjie en dan hou hulle sommer meer van jou, nê. En ons is op pad na somer, soos ons kan voel, op pad na Desember. En ek kan dit voel so diep in my siel en ook as 'n mens begin ongemaklik voel in die huis en as jy moet 'n bietjie die ligversorger aan sit. Nou as jy terugkyk op September, onthou ook die goeie dinge en die mense wat jou gedra het. Louis Armstrong herinner ons, dis steeds 'n wonderlike wêreld. What a wonderful world.

Louis Prima met Jump, Jive and Wail en so sê ons tot ziens vir September. En dit was Jazz op RSG, elke woensdag aand op RSG 10:10. Saam met my Franrico Lucas en laat weet ons hoe jy oor finansie program gevoel het. Franrico 970 by gmail.com of gaan na Franrico Groep op Facebook. 3 maande oor en kom ons maak die beste van dit. Ons maak asom die beste 3 maande van die jaar. Hoekom dan nie? Welkom Oktober en tot volgende keer. Bly glimlag en maak seker jy kyk mooi agter jouself en bly lekker. Jou lekker mens.

0: van poesie tot honde, wijnroute verjaarsdag, 'n Koreaanse bas, geskiedenis, 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
1: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Van SA se Groei vir Goud nasionale opbrengskompetisie het vanjaar 'n hele paar nuwe rekords behaal. Garsprodusente kon ook vanjaar vir die eerste keer meeding. Ons hoor in Maandag se RSG Landbou wat Corneil Lou van Graan SA oor vanjaar se prestasies te sê gehad het. Ons het ook met een van die wenners gesels.
1: Heel swak golf, so kan daar ook goed mielies groei. En die sojas ook, ja. En jy weet, dis my voorreg elke jaar om te kan deelneem. Eerstens, ek kompeteer teen myself.
0: Dis Dani Bester van Belfort, die wenner van die mielie- en sojaboon kategorie vir die Oostelike Hoofveld. Ons praat verder oor landbouopleiding en ons weeklikse landbou nuus kom ook aan die beurt. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
3: Kom keer saam van 5 tot 9 Oktober tussen

0: 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reyneveldstraat op Stellenbosch.
1: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
2: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: staan SA se groei vir goud opbrengskompetisie. Se hoogtepunt was op 22 September net buite Johannesburg. Ek het hierdie geleentheid bygewoon en ek gee vandag vir jou terugvoer. Ons praat ook oor landbouopleiding weer met Sean Welmans van Agri Skills Transfer en binnekort is ek terug met hierdie week se landbou nuus. Hartlike goeiemôre, dis Lise Roberts. Ek hoop jy het 'n goeie naweek agter die rug en dat dit sommer met jou baie goed gaan op hierdie Maandag 5 Oktober. In vandag se landbou nuus. Agri SA en die Instituut vir Sekuriteitsstudies het 'n memorandum van verstandhouding onderteken om samewerking oor landelike veiligheid en misdaadnavorsing te versterk. Volgens 'n gesamentlike verklaring sal die ooreenkoms voorsiening maak vir die insameling, deel en gesamentlike ontleding van data oor landelike misdaad. Die doel is om tendense en patrone beter te verstaan en meer doeltreffende voorkomingsmaatreëls te ontwikkel. Agri SA se uitvoerende hoof, Johan Kotse, sê landelike veiligheid vereis dat die fokus verskuif van uiteenlopende statistieke na bewyse wat kan help om praktiese oplossings te ontwikkel vir mense wat in landelike gebiede woon en werk. Volgens die Nasionale Oeskattingskomitee se 8ste produksieskatting is Suid-Afrika op pad na sy grootste kommersiële mielieoes nog. Die oes word beraam op 17,5 miljoen ton, wat 121.000 ton meer as die vorige skatting is. Die drie grootste mielieproduserende provinsies, die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, sal na verwagting 82% van die land se mielieoes lewer. Die produksieskatting vir sojabone het onveranderd gebly op 3,010 miljoen ton. Die sonneblomoeskatting bly ook onveranderd op 874.805 ton. Wat wintergewasse betref, is die koringoes opwaarts aangepas na 1,806 miljoen ton. Dit is sowat 43.000 ton meer as die vorige skatting. Die verwagte canolaoes bly onveranderd op 377.770 ton en sal die grootste canolaoes op rekord wees. Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf sal na verwagting sowat 78,4 miljoen kartonne tafeldruiwe gedurende die 2026-27 seisoen uitvoer. Volgens Sati is die eerste oeskatting in lyn met die bedryf se 5 jaar gemiddeld en behoort dit voldoende volumes vir internasionale markte te verseker. Die organisasie se voorsitter Alwyn Dippenaar sê goeie waterbeskikbaarheid en voldoende damvlakke skep 'n positiewe basis vir die nuwe seisoen. Warmer toestande het egter veroorsaak dat die oes vroeër ontwikkel het. Dit beteken dat die seisoen tussen 10 en 14 dae vroeër as gewoonlik kan afskop. Damvlakke in die belangrikste tafeldruifgebiede was teen einde September gemiddeld 82% vol. Die navorsingsinstansie Citrus Research International het pas 'n nuwe publikasie oor sitrusbesproeiing bekendgestel. Die boek is daarop gemik om produsente te help om meer ingeligte besproeiingsbesluite te neem. Die handleiding wat as Citrus Irrigation bekend staan, is tydens die 13de CRI Citrus Navorsingssimposium in KwaZulu-Natal bekend gemaak. Die publikasie is deur doktors P.A. Meiburg en J.L. van Sail saamgestel. Volgens Koenraad Frankel van CRI is die handleiding ontwikkel om ingewikkelde besproeiingsinligting in 'n praktiese formaat beskikbaar te stel. Die bekende afslaershuis, Vleis Sentraal, het op 1 September sy heel eerste weeklikse veeveiling op Gouda in die Wes-Kaap aangebied. Volgens Vleis Sentraal se waarnemende uitvoerende hoof, Pieter van der Walt, skep die nuwe veiling 'n addisionele bemarkingsgeleentheid vir produsente en gee dit die onderneming 'n sterker plaaslike teenwoordigheid in die streek. Vleis Sentraal bied reeds meer as 1700 veilings per jaar landwyd aan. Die uitbreiding volg op Vleis Sentraal se verkryging van die afslaersonderneming Andrei Kallis Lewende Hawe. Die Suid-Afrikaanse vleisbeesbedryf het met leedwese afskeid geneem van Johan Steiger, 'n bekroonde Simmentaler stoetteler en voormalige eienaar van die bekende BTB Simmentaler stoet. Steiger is op 24 September op die ouderdom van 70 oorlede na 'n 7 jaar lange stryd teen kanker. Die bedryf het hom geken as 'n boer met 'n wetenskaplike benadering tot vleisbeesteeling. Hy was in verskeie leierhoedanighede betrokke by die Simmentaler Beestelersgenootskap as ook die Lewende Hawe Registrerende Federasie. Steiger het verskeie toekennings gedurende sy boerderyloopbaan ontvang, waaronder die LRF Stoetteler van die jaar, as ook die Landbou Navorsingsraad se nasionale vleisbeesverbeteringskudde van die jaar. 'N Gedenkdiens is verlede week in Kreeusdorp gehou. Hy laat sy vrou Annemarie, sy 3 dogters, skoonseuns en kleinkinders agter. En dit is dan vandag se landbounuus. Landbou word dikwels as een van Suid-Afrika se belangrikste ekonomiese sektore beskryf, maar waarom is die ontwikkeling van jong landboukundiges so belangrik vir die toekoms van ons land? Hieroor gesels ons vandag met Sean Welmans van Agri Skills Transfer, hy is hulle hoof operasionele beampte. Sean, ja, môre, beantwoord sommer vir ons daai vraag.
1: Hallo Lise, baie dankie en ook hallo aan die luisteraars. Lise, ek dink op die spoor op slag is dit 'n baie mooi stelling in die vraag en landbou is vir ons 'n sleutelbedryf. Ou kan al die mooi woorde rondom dit gebruik as jy dink aan goed soos voedselsekerheid en alles wat saam dit kom, maar die omvang is ons kyk na die ekonomie en dan kyk ons na wat landbou bydra aan die totaal van die ekonomie en die omvang is oor die paar jare wat verby is, is dit duidelik so dat dit persentasie gewys omtrent dit en die nie meer van mynbou is nie. So ek glo daar is natuurlik wanneer sulke groei in die ekonomie vir ons wys, is daar natuurlik 'n aanvraag vir arbeid en 'n aanvraag vir jong mense. En dan kom die volgende deel van die antwoord op wat sê die kommersiële boer en die boer wat 'n persoon aanstel om hom te kom help op sy plaas, moet 'n basiese tegniese kennis of vaardigheid hê. En dis hoekom landbou en die opleiding van die praktyk so belangrik vir ons is.
0: Sean, nou julle bied verskillende studiemodelle aan. Hoe maak hierdie buigsame benadering kwaliteit landbouopleiding vir meer studente toeganklik?
1: Dis reg, so ons praat altyd van 'n voltydse studie of 'n studie waar jy uit die dorp uit kan studeer en nog steeds op die plaas uitkom vir jou praktiese blootstellings, dat dit in teorie en praktyk gebeur en mekaar verbind word en dan op 'n afstandsleer. Nou, om die 3 modelle eenvoudig op te som is, ons sê altyd vir 'n ou, as jy nie uit landbou uitkom nie, maar jy wil dit doen, en jy het nie daai vaardigheid of kennis nie, en jou pa is nie 'n boer nie, dan kom jy na ons voltyds toe en ons doen dit vir jou. Ons leer jou hoe om te onthoring, hoe om die varke te kunsmatig insemineer, en alles wat rondom dit handel, van die grond tot die plant tot die dier. Maar dan was ook studente en mense wat deeltydse werk het, wat nie voltyds op die plaas kan wees nie. Hy kan nie daar bly nie, hy kan nie daar eet nie, hy moet ander verpligtinge nakom. Hierdie klomp jong mense studeer dan uit ons Pretoria campus uit, en dan een keer 'n maand gaan hulle plaas toe vir 'n week lank, en daar word die teorie en die praktyk weer aan mekaar vasgebind. En dan die laaste is ons ouens op afstandsleer. Hier is mooi stories en suksesverhale oral om, van jong mense wat in Amerika is, ouens wat klaar op kommersiële plase is, wat nie eers meer jong mense is nie, wat op hierdie stadium besluit hoe belangrik dit is om 'n kwalifikasie te hê, waar hy tans is in sy loopbaan, en al hierdie maniere maak dan dit toeganklik vir die opkomende persoon wat sou belangstel om landbou te studeer.
0: Sean, maar baie ouers wonder oor loopbaangeleenthede na studies. Nou, hoe berei Agri Skills Transfer studente voor vir die arbeidsmark en die praktyk van moderne boerdery?
1: Ek dink dit is 'n baie geldige, ek wil nie die woord kommer gebruik nie, maar dit is 'n geldige punt om oor te wonder. En die heel eerste deel daarvan is om te besef dat die totaal van landbou is nie net produksie nie. Daar is verskeie bene daarvan, so jy het jou adviserende dienste en dit is 'n lang ketting van dienste wat daar gelewer word, het sy dit van die chemiekant of die kunsmiskant is, grondanalise, dieregesondheid, koue ketting en dies meer. En ons sien hier in ons studente ook oor die afgelope paar jaar wat kwalifiseer en waar hulle self en hulle loopbane betref. Natuurlik is daar ouens wat in die produksie area sit, wat in die boerdery is. Ons sien nou studente wat in die pakhuise in begin beweeg en in die koue waardeketting in, tot studente wat tans as agente op die varsprodukte mark funksioneer. So ek dink daar's ongelooflik geleenthede en dit is dan belangrik om te besef dat dit nie net primêr is nie. Die tweede deel tot daai vraag is, ons gebruik 'n tipiese werkgewer-werknemer code of conduct, soos die Engelsman sal sê. So ons lei ons studente op om gedissiplineerd te wees, om goed te wees in hulle geaardhede, entoesiasties te wees teenoor hulle self, hulle medestudent en hulle fasiliteerders, sodat hulle alreeds die vooropgestelde idee reg het met die mentaliteit om onmiddellik te kan inskakel in die arbeidsmark en nie te skrik as die boer vir hom sê, maar boetie is laat en nou gaan jy waarskuwing kry nie. Hy weet van dag een af, want dit is hoe by ons op die plaas ook gebeur.
0: Watter type student sal die meeste baat vind by AgriSkills Transfer? Is die opleiding slegs vir toekomstige boere of open dit ook deure na ander loopbane in die landboubedryf, Sean?
1: Verseker, so ek sal altyd wegtrek en gesê enige ou wat die belangstelling in die bedryf het, hy sal baat van daarby. Van jou ou wat met, kom ons sê, een baie sterker akademiese agtergrond sit, kom ons met jou presteerder, jou 80% en 90%, en dan ook jou ou wat nie so goed is op die akademie nie, maar wat baie goed is in die veld, omdat hulle op die praktijk en op die prakties ook geëvalueer word, het daar dan die geleentheid om een baie goeie gemiddeld reg te kry. Verder tot dit, is het vir my nog steeds belangrik dat hierdie ouens het allemaal dieselfde geleentheid en het is een bedrijf en die bedrijf groei en daarom is al een aanvraag na kundigheid en bereidwilligheid van jong mense wat kan waarde toevoeg op die plase, maar ook in die bedrijf as geheel.
0: Om jy af te sluit, as jy nou een boodskap aan graad 11 en 12 leerders, sowel as hulle ouers kan rig oor een loopbaan in landbou, wat sou dit wees?
1: Jo, ek denk begin dadelijk, trek weg, doen jou huiswerk, kies wat het is wat jy wil studeer en waar jy waarde gaan toevoeg. Gaan jy in die saaierij land of gaan jy jouself sien in die productie van vleis, het sy dit doener of vark of rooi vleis is. Dit sal my eerste wegtrek wees. My tweede wegtrek is, kom besoek ons. Ons het ons opkomende open dag die 10de oktober en weer die 14de november. Kom ontmoet ons, kom sien die plaas, kom gesels met ons. Ons vat jou hand, ons praat deur die blootstelling wat ons lever en hoe dit jou gaan baat in die toekomst in. En dan die laaste een, jy moet by die hek, wanneer jy inkom, al klaar, wennersmentaliteit, nie een slagoffermentaliteit nie. En dit gaan verg dat jy landbou moet kies. Landbou het ons een mooie stelling wat altyd sê, as jy dit lief het, gaan het jou terug lief he. As jy vals is al oor, dan spoeg het jou uit.
0: Dis nou een baie mooi beskrywing. Baie dankie, Sean. Ons het gesels met Sean Welmans, hoof operationele beampte by AgriSkills Transfer en hy het gepraat oor landbouopleiding. Die hoogtepunt van die 2026 Graan SA Groei vir Goud Nationale Opbrengskompetisie het onlangs net buiten Johannesburg plaasgevind. Hierdie skep 'n platform waar graanprodusente om die beste opbrengs per kategorie kan meeding, nader aan die genetiese potensiaal van die verskillende graangewasse kan beweeg en by mekaar kan leer. Graanprodusente kan in verskeie kategorieë meeding, insluitend droëland en besproeiingstoestande. Produsente word verder verdeel volgens streek en nasionale deelname en innoverende produksiepraktyke sowel as 'n slim boerderyplan word aangemoedig om die hoogste opbrengs per hektaar te behaal, ongeag die kultivar wat geplant word. Hierdie kompetisie is die enigste van sy soort wat deur Graan SA aangebied word en sluit die produksie van mielies, koring, sonneblom en sojabone in en vanjaar was daar ook 'n gars kategorie. Ons het daar met een van die wenners gesels, maar eers kom ons hoor wat Corneil Lou, hoof van ekonomie en lededienste by Graan SA, tydens die geleentheid te sê gehad het.
2: Ons het 'n nuwe kategorie ingekry, Josef hulle wat die eerste keer gars gewen het. Ons het genoeg inskrywers gekry om ons droom te verwesenlik om drie kategorieë sonneblom in te bring, oostelike gedeelte, Wes Vrystaat en ook in Noordwes. Ja, hierdie is 'n opbrengskompetisie en ons gee pryse vir die hoogste opbrengs, maar uiteindelik gaan die kompetisie oor wat leer ons by mekaar. Ons het gesien in ons ervaring is dat boere leer by boere. En as ons nie aanhou gaan verbeter met ons produktiwiteit nie, dan gaan ons nie kan aanhou konverseer nie. En dit is wat ons wil oordra deur hierdie kompetisie. Ons het 'n rekord hoeveelheid inskrywings, dit is ons 7de jaar wat Graan SA die nasionale kompetisie aanbied, met 110 inskrywings wat ons hierdie jaar gekry het. Dan het ons weer eens rekords behaal. Ons het uit die kategorieë by mielies het ons 3 spesifieke rekords gehad, een in die sentrale omgewing, Noordwes provinsie en dan ook die ongelooflike rekord wat ons by sproeiing behaal. Ons gaan bietjie dieper, ons probeer bietjie die pitkos uitkry, soos ek gesê, dit gaan nie net oor die hoogste opbrengs nie, maar ook ons produktiwiteit. Hier kan julle die opbrengs per millimeter reen sien. Die kilogram per millimeter reen is daar uitgedruk en daar kan julle sien, well done Dani Bester, wat 36.77 kilogram per millimeter reen behaal. By sojas nog meer rekords, ons het 6 rekords in die soja kategorieë gesien, Natal, die oostelike Hoofveld, die Oos-Vrystaat, die sentrale omgewing in Noordwes, kyk aan Noordwesse opbrengs bo 8 ton per hektaar, dit is ongelooflik, en die watertafels bykans 6.5 ton per hektaar. Die sonneblom opbrengs het ons ook 'n nasionale rekord gekry, al het ons nou die kategorie in 3 verdeel, ons die hoogste opbrengs nog afgehaal van 4.863 ton per hektaar. Dan sal julle ook weet ons produsente word al meer aangespoor om beter olieopbrengste te lewer, hulle word vir hulle olie betaal, en hier kan julle dan sien, ons het 'n kategorie ook daarvoor geskep so 'n paar jaar terug, ons olieopbrengs per hektaar, en daar kan julle sien, ons hoogste olieopbrengs per hektaar was 2.05. Ons het 'n koringrekord, wat julle gesien het, van bykans 14 ton per hektaar. Net so bietjie oor die koring, ons kry dit nou reg om goeie besproeiingsinskrywings te kry. Ons sukkel geweldig om die Wes-Kaapse koringprodusente te laat deelneem. Ons weet dit is 'n groot gehaas wanneer ons koringprodusente hulle koring van die lande moet afhaal, so mense wat kreatief kan dink om vinniger inskrywings te kry vir die koring, ons gaan dalk volgende jaar vir julle 'n prys aan. Dis 'n opbrengskompetisie, nou ons het bietjie gaan kyk wat is die wêreldrekords internasionaal vir die gewasse teenoor ons plaaslike gewasse is. En daar kan julle sien ons Suid-Afrikaanse rekord wat ons pas gebreek het van 8.21 is so te sê die helfte van die wêreldrekord. Dani, waar is jy? Jy het nog 'n bietjie werk. Die Droland rekord is 20.5, terwyl die VSA se koringrekord 28.8 is. Lyk vir my of ons daai gaping begin toemaak. En julle moet weet, ek dink ons produsente weet dit, maar net vir die media, die hoeveelheid reën en die grond wat hierdie lande het teenoor wat ons het, kan nie amper nie vergelyk nie. So die sterretjie wat jy daar kan bysit is die Suid-Afrikaanse produsent deurgenaam. Die besproeiingsmielies se opbrengs 24.4 teenoor die VSA se wat 39 ton per hektaar is. Koring wat ons gesê het amper 14 ton en in Europa en Engeland amper 18 ton per hektaar. En daar kan julle sien sonneblom het ons 'n 4.8 rekord teenoor Rusland se 6. Dit gee vir ons 'n nuwe mikpunt en ek sien uit om met die skuifie weer volgende jaar op te sit.
0: Maar hoe lyk die toekoms van die kompetisie?
2: Ons het nou gesien die kategorieë wat ons nie bygebring het, het 'n rekord hoeveelheid inskrywings gekry, ons het 'n paar nuwe rekords ook behaal. Ons het die jaar eerste keer gars ingebring. Ons ondersoek tans grondbone as 'n nuwe kategorie. Ons ondersoek canola. Die canola industrie is een van die vinnigste groeiende industrieë in Suid-Afrikaanse landbou en ons kry baie navraag om ook canola in te sny.
0: En so sê Corneil Lou, hoof van ekonomie en lededienste by Graan SA. Nou, hy het 'n paar keer verwys na Dani Bester daar van Belfort. Waar hy en sy familie het behoorlik geseëvier. Hulle het in die mieliekategorie van die oostelike Hoofveldstreek eerste, tweede en derde plek gekry. Op die ou end gewen met 19.928 ton per hektaar. En in die soja-kategorie vir die oostelike Hoofveld 'n nuwe rekord 8.213 ton per hektaar. Ek het na afloop van die toekenningsgeleentheid met hom gesels.
3: Dani, baie geluk. Ek dink ons was almal so verheug toe ons hoor jy het 'n eerste, tweede, derde plek en toe jy weer 'n rekord kwaal. Vertel ons bietjie van jouself.
4: Ja, weet jy, so ja, Dani Bester daar van Belfort en Mpumalanga. En ja, hierdie opbrengskompetisie, ek dink is maar, ek speel swak golf, so ek kan daar goed milies groei. En die sojas ook, ja, en dit is my voorreg elke jaar om te kan deelneem. Eerstens, ek kompeteer teen myself. En dit is my lekker uitdaging om elke jaar daar te stel. En die feit ook dat ek redelik baie leer, so long the way, en ook die ouens wat ek hier so raakloop vandag ook, is altyd lekker om so deur die seisoen en praat mes met mekaar, maar dit bring nogal weet, 'n paar idees en goed op by mekaar. En ja, ek is baie dankbaar. My soja inskrywing ook vandag, ek is redelik trots op hom. Dit is die laaste 3 jaar eintlik wat ek gebou het om op te kom waar ek nou is. En ek dink maar genade van bo af, die reën, as dit nie reën nie, dan help het niks nie. Maar ja, ek het agtergekom, net toe hulle die kilogram per millimeter reën wys, ek het so 'n paar jaar terug vrou gesê, eers weet ons boere eintlik met water, en as jy nie effektief jou water, so as dit val moet jy sorg dat jy dit in opbrengs omskakel, en ek probeer die kuns verfyn om dit reg te kry. Maar ja, die opbrengste, die 8.2 op die sojas, dis maar baie wiskunde wat agter dit ingaan, en 'n sojaboon, dit bly maar vir my 'n uitdaging, want dit is, die milie is maklik, milie voel ek, dit is soos jy fietsry, jy eers weet om die fiets te ry, dan is dit maklik om met die milies opbrengs te maak, maar sojaboon is baie bestuur en lees die gewas, jy moet die gewas, weet, fenotypies en genotypies moet jy verskriklik goed kan bestuur, en dit kom ook maar die voeding deel van die boontjies en goed, kom alles maar uit van, dit is gekoppel in jou milies, en jou milies chemie program met die effect op jou sojabonus program, en ander kant om ook, en weet so, dit is, daar is een klomp goed wat moet reg gebeur, maar daar is een klomp foute ook wat ek moes gemaak in die laaste paar jaar om te kan kom tot waar ek nou is vandag, en ja, ek dink dit is net, dit is een spanpoging, ek het een klomp ouwens wat my bystaan, en ek dink ook met my pa, my boete op die plaas ook sê, eintlik baie dankie, want dit is nie net ek het maar nie sertifikate kon kry vandag, maar ja, dit is, so ek sê, dit is my absolute voorreg. Een paar jaar terug, ek gesê, ek het gedink 5 ton soja is baie, vandag is dit, die blok waar my inskrywing op was, het op 6.4 ton gemiddeld opgestroop, weet, so ek kon dit verby gaan, en die 15 ton milies ook, ons is nou op dit ook verby, wat ons laas jaar 1197, ek moet sê vir Pioneer ook die krediet gee, ek denk die telers roan hulle en die hele span by Pioneer, weet, het is goeie werk wat hulle doen, want die sien uit, jy gooi saad in die grond nie, jy moet betroubare pit, betroubare genetica kry, wat die potentiaal wat jy kan ontsluit, en jy weet, daai ouens, elke liewe ou, wat, kan ek sê, aandeel het in my sukses tot vandag toe, ek moet vir almal van hulle dankie sê, maar ja, dit is my voorreg om te kan doen wat ek doen.
3: En waaruit bestaan die boerdery?
4: So ons boer, milies, sojas, sonneblom en die veekomponent, vleisbeeskomponent ook.
0: En so sê Dani Bester van Belfort, hulle is droëland milie en sojaboon boere, wat baie goed gevaar het van jaar by die 2026 Graan SA groei vir goud opbrengskompetisie. Ek groet dan op hierdie hoë noot en gesels weer môreoggend met jou. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Het jy geweet? Omnia gebruik data om produsente te help om risiko's oor verskillende produksiezones te verstaan. Deur plaasdata in praktiese insigte te omskep, help Omnia produsente om beter vir die komende seisoen te beplan. Veerkragtigheid begin by die kennis van waar die risiko's lê. Omnia Nutriology. Jy kan nie die omstandighede beheer nie, maar jy kan daarvoor beplan.
7: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
8: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiren vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiren by apteke. Onthou, as dit nie Prosiren sê nie, is dit nie Prosiren nie.
9: RSG, dis die een, die lente.

Jy luister na RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Jacobus de Bruin van die Katolieke Bisdom Dundee en student by St. Joseph Sedara.

0: disippels reguit. Maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus antwoord dan, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hierdie vraag en antwoord staan in die hart van die Christelike geloof. Dit impliseer ook 'n meer diepere geloofswaarheid. Die waarheid dat Jesus Christus volledig God en volledig mens is. Dink 'n bietjie hieroor. As Jesus Christus nie volledig God is nie, sou hy nie die mag hê om ons van die sonde en die dood te verlos nie. As hy nie volledig mens is nie, sou hy nie kon ly en ons in ons plek kon sterf nie. Alles hang dus af van wie Jesus werklik is. Dis dan presies oor hierdie saak wat die eerste konsilie van Nicea in 325 moes besin. Die kerk moes besin oor die vraag, wie sê julle is ek? 'n Man met die naam van Arius het geleer dat Jesus Christus bloot eenvoudig maar net 'n skepsel was. Dat hy bloot 'n besonderse mens was en ten beste dalk miskien 'n halfgoddelike wese. Maar as dit waar was, sou ons verlossing bloot eenvoudig 'n illusie wees. Ons sou 'n Jesus oorhou wat nie kan red nie. Daarom het die vaders van Nicea met oortuiging verklaar, Jesus is God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. Hy is nie geskape nie, maar ewig uit die Vader gebore. Christus se godheid en mensheid is nie maar net 'n uitgediende leerstelling uit die verlede nie. Dit is iets wat nou reeds vandag ons lewens kan verander. Daarom dat die kerkvader Athanasius ons verlossing op 'n ampere skokkende wyse omskrywe as hy sê, God het mens geword, sodat die mens kan God word. Vandag in 'n wêreld wat regeer word deur die diktatorskap van relativisme, herinner die geloofsbelydenis van Nicea ons aan hierdie vaste waarheid wat alle verstand te bowe gaan. Naamlik, dat Jesus Christus, wie gelyktydig God en mens is, is ons enigste verlosser. Nou bly die vraag wat Jesus aan sy disippels gevra het ook staan vir jou. Maar jy, wie sê jy is ek? Hoe jy hierdie vraag beantwoord, bepaal nie net jou verstaan van God nie, maar ook die koers van jou lewe. Amen.
1: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Jacobus de Bruin van die Katolieke Bisdom Dundee en student by St. Joseph's Sedara en lid van die Catholic Network South Africa. Jy kan hom kontak by info@catholicnetwork.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, Outa bevraagteken Eskom se eis dat sonpanele geregistreer moet word. Gauteng stel 'n reeks maatreëls teen geslagsgeweld bekend en Fikile Mbalula sê dit sal rampspoedig vir die ANC wees indien sy appel oor kandidaatelyste misluk. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die organisasie teen belastingmisbruik, Outa, het die onbepaalde uitstel van Eskom se registrasiefooi van sonpanele op dakke verwelkom. Die koste verbonde aan die registrasie is laat vaar, maar Eskom dring aan dat die wetlike vereiste om sonpanele te registreer steeds geld. Volgens Eskom moet hy weet watter opwekkingseenhede aan die kragnetwerk gekoppel is ter wille van veiligheid en die beskerming van sy werkers en toerusting. Die bestuurshoof van Outa, Wayne Dievenage, sê egter dat Eskom nie regsgronde het om mense te dwing om hulle panele te registreer nie.
1: We've said to Eskom, if less than 20% of your solar users, this is Eskom's direct customers, have heeded your call over the last year, then what are you doing about it? Because people aren't complying to this. This is a deja vu of the Yitol matter, quite frankly. And if it's supposedly law in their eyes, we're saying, on what basis? Because we cannot see the law that forces or compels people to register their systems, which is why nobody's registering.
0: En so sê die bestuurshoof van Outa, Wayne Dievenage. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi het 'n reeks maatreëls ingestel in die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die provinsie het onder meer 'n raad vir geslagsgeweld en vrouemoord op die been gebring. Die raad gaan onder meer samewerking bevorder tussen die plaaslike regering en nie-regeringsorganisasies. Lesufi

0: het die Groendeur inisiatief bekendgestel waar volgens veilige plekke geskep word vir slagoffers van geslagsgeweld. Die premier het ook aangekondig dat die uitreiking van drankpermitte aan tavernes tydelik opgeskort word. Lesofie het 'n nasionale biddag vir slagoffers van die misdade bygewoon in Alberton aan die Oosrand wat gereël is deur die ANC se Vroueliga. Geslagsgeweld en vrouemoord is verlede jaar as 'n nasionale ramp geklassifiseer. En nou verkiesingsnuus. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê dit sal vernietigend vir die party wees indien sy appel oor kandidaatelyste in die konstitusionele hof misluk. 181 ANC-kandidate vir die plaaslike verkiesing in November in 6 munisipaliteite in die Oos-Kaap, Vrystaat en KwaZulu-Natal is nie betyds ingedien op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel nie. Die party wend om na die hoogste hof nadat die kieshof sy appel van die hand gewys het. Mbalula het met die SAIK gepraat by die ANC se nasionale werkkomitee vergadering in Kugompo stad in die Oos-Kaap. Hy het ook gerugte verwerp dat onenigheid die party knel. Mbalula sê die ANC is gereed om die verkiesing volgende maand te betwis. Die Inkatha Vryheidsparty sê hy gaan die eThekwini munisipaliteit wat Durban insluit, se waterprobleme vooropstel indien hy verkies word. Die party het sy 30 dae aftelling voor die plaaslike verkiesing in Durban bekendgestel. Die IFP se burgemeesterskandidaat vir eThekwini, Nkululeko Hlengwa, sê nuwe leiers kan die metro se waterkrisis oplos en dienslewering verbeter. Hlengwa sê die IFP beplan om waterinfrastruktuur in die gebied op te knap, nuwe pype te lê en die bestaande stelsel in stand te hou. En uit die buiteland, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê dat Rusland Oekraïne op sy knie wil dwing met die verskerpte aanvalle op die hoofstad Kiev en elders in die land. Belangrike brûe oor die Dnieper rivier in Kiev is gister vir 'n vierde agtereenvolgende dag geaanval. Die Duitse kanselier Friedrich Merz besoek tans die land, hoewel die besoek nie vooraf bekend gemaak is nie. Merz het nuwe finansiële en militêre hulp aan Oekraïne aangekondig. Duitsland het ook verdedigings- en energieooreenkomste ter waarde van 108 miljard rand met Oekraïne onderteken. Die Duitse kanselier het gesê dat Rusland nie daarin gaan slaag om hom te intimideer om Duitsland se hulp aan Oekraïne af te skaal nie. Hy het 'n beroep gedoen op die Russiese president Vladimir Putin om wat hy noem 'n sinnelose oorlog te laat vaar. Ten slotte weer die hoofnuus, die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, het die onbepaalde uitstel van Eskom se registrasiefooi van sonpanele op dakke verwelkom, maar bevraagteken die wettigheid van Eskom se eis dat panele geregistreer moet word. Dit is die einde van die nuus om 6, die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se program, die Weermag bestee bykans 2,4 miljard rand oor 5 jaar aan privaat huurvlugte. Iran sê die straat van Hormuz bly gesluit totdat die VS aan 7 voorwaardes voldoen, terwyl Amerika nog 'n vliegdekskip stuur en 'n herrie dreig oor die huidige minister van polisie en sy geskorste voorganger se jaarlikse gesamentlike salaris van meer as 6 miljoen rand. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Maten, Wessel Pretorius, Bongenkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met vandag se reisigersweer, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings nie. Sons val weg met vandag se minimum en maksimum temperature. Pretoria en Vereniging 10-23. Johannesburg 10-22. Mbombela 13-26. Polokwane 12-22. Mahikeng 14-25. Vryburg 13-25. Bloemfontein 12-24. Kimberley 13-26. Upington 14-28. Kaapstad 1724, George 1529, Gqeberha 1427, Kokompo Stad en Durban 1726, Richards Bay 1727 en laastens Pietermaritzburg met 1127. Vir meer besonderhede, besoek die weerdienste webblad by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Er is geen verkeer.
2: As jy vanoggend in Kaapstad ry, is die volgende brokkie eintlik belangrik. Daar's 'n protesoptog by die Khayelitsha oprit na die N2 hoofweg, sowel as die Spineweg oprit na die N2, sowel as op die N2 self tussen die twee punte. Vermy die gebied asseblief, verkeer word reeds om die toneel herlei. En in KZN staan daar 'n voertuig op die N3, is nou rigting Pietermaritzburg, net voor die Richmond weg wisselaar. 45889 is ons SMS lyn. Vir alles hier daar in die Kaap is, gee vir ons die jongste opdatering van wat daar op die N2 plaasvind, of laat weet wat jy op ons paaie sien.
4: Kilometer records vir Glenrose, Naba en Taylor Kavanagh. Bafana Bafana klop Egypte in 'n internasionale vriendskaplike wedstryd. Die Springbok vrouespan eindig hulle Europese toer met 'n tweede oorwinning en Max Verstappen wen sy eerste Formule 1 Grand Prix in 2026. Ek is Sean Jooste vir RSC Sport.
2: Die SAIK probeer steeds 120 miljoen rand van die nasionale tesorie kry om die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November volledig te kan dek. Later, 'n berig hieroor, maar intussen ons by jou weet, tot hoe mate maak jy op ons, dis nou RSG en SAIK staand om jou op hoogte te hou van verkiesingsnuus? Speel die openbare uitsaaier in die verband 'n belangrike rol om jou ingelig te hou? SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
5: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
6: Van poesie tot honde. Wynroete verjaarsdae. 'n Koreaanse bas. Geskiedenis. 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis 10 minute oor 6. Nou, twee senior Nysna munisipale amptenare en 'n voormalige raadslid is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde korrupsieondersoek oor munisipale sekuriteitsdienste. Die polisie se politieke moordtaakspan sê die verdagtes sluit die burgemeester, munisipale bestuurder en finansiële hoof in. Daar word beweer dat 'n sakeman omkoopgeld gevra is om die voortsetting van sy munisipale kontrak te verseker. Hier is Tanya Krause.
7: Die inhegtenisnemings kom te midde van voortsleepende politieke onstabiliteit in Nysna. Dit het die munisipaliteit ook met 'n administratiewe vakuum gelaat. Die direkteur van strategiese dienste en geïntegreerde menslike nedersettings, Dr. Richard Martin, is nou as waarnemende munisipale bestuurder aangestel. Na verwagting sal hy 'n waarnemende finansiële hoof aanstel. Nysna se speaker Mark Willemse verduidelik.
8: So dit los die munisipaliteit in 'n baie moeilike situasie waar ons die huidige personeel moet gebruik in daai posisies. En hopelik vorentoe kan ons daai posisies permanent vul, maar dit gaan nie in die kort termyn gebeur nie. So tans is die behuisingsdirekteur aangestel as die waarnemende munisipale bestuurder, net sodat daar besigheid kan aangaan en dat daar dienslewering kan aangaan ook.
7: Die ANC het die inhegtenisnemings verwelkom. Die party se provinsiale woordvoerder Sifiso Mtsweni.
9: As far as we are concerned, the allegations are quite serious, and we want to say to the people of Nysna, to the people of the Southern Cape as a whole, that the ANC is serious about cleaning these municipalities. The ANC is serious about ensuring that all our candidates have been vetted.
7: Die DA se burgemeesterskandidaat in Nysna, Lavelle Davis, sê die inhegtenisnemings volg na jare se kommer en beweringe van korrupsie.
10: Ons veg vir jare, vir die afgelope 3 jare deur ondersoeke en ons het groot gewen in sekere gevalle, byvoorbeeld die kader ontplooiing wat ons gewen het, sake wat ons gewen het teen onwettige bestuurders en so voorts, en ons is gelukkig oor dit. Maar die realiteit bly staan dat totdat ons hier 'n meerderheid het om te regeer, kan ons hierdie veranderings bring om hierdie korrupsie uit te roei.
7: Die 3 verdagtes sal na verwagting maandag in die plaaslike landdroshof verskyn. Ek is Tanya Krause op Nysna in die Weskaap.
2: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het binne 5 jaar bykans 2,4 miljard rand aan privaat huurvlugte bestee. So die minister van Verdediging en Militêre Veterane, Angie Motshega, op 'n parlementêre vraag geantwoord. Motshega sê onder meer dat die vlugte gebruik is om toegang tot afgeleë gebiede, vredesendings, rampbestuur en BBP vervoer te gebruik. Militêre verdedigingskenner Kobus Maree sluit nou by ons aan. Kobus, goeiemôre.
11: Môre Udo, goeiemôre aan jou luisteraars.
2: As jy luister na die minister, kon sy hierdie onkostes verdedig?
11: Wel, sy het dit probeer verdedig, maar myns insiens is dit glad nie verdedigbaar nie. Jy weet, ons het sekere prioriteite wat ons dit die geld aan moes spandeer het, en duidelik is hulle nie bereid om dit te doen nie. Jy weet, die finansiële posisie van die weermag is van so aard, dat ons nie aan basiese goed kan geld spandeer en prioritiseer nie, maar dan, jy weet, prioritiseer hulle Cuba vooral, ver bo ons die belange van ons eie mense. So, wat my betref is dit onverdedigbaar, daar is ander prioriteite, jy gaan terug, soos die ouwe sê, na die basics toe, en jy spandeer eerste aan ons soldate, eerste aan toerusting, eerste aan ammunisie, eerste aan kritiese toerusting, voordat jy gaan aan huurvlugte en buitelanders spandeer.
2: Maar kom net agter die kap van die byl van hy 34 miljoen rand, wat vir hierdie jaar aan privaat huurvlugte bestee is, en dit vir 'n reis na plegtigheid in Cuba. Wat was so belangrik dat ons soveel geld gespandeer het op hy vlugte?
11: Jy moet onthou, die konteks is dat daar sekere mense binne die weermag, en veral met hierdie project Kala, maar ook sy voorganger project Tusano, daarop is eers baie geld spandeer. En daar is mense by my insiens wat sekere verhoudinge met die Cubane het, en my insiens belange het in Cuba. En hulle sal selfs tot die dag dat hulle doodgaan, sal hulle daai ideologie ondersteun eerder as wat in die beste belang van Suid-Afrika is. So wat my betref is, daai opleiding wat daar gebeur het in Cuba, moes nie eens daar gebeur het nie. Onthou, dit word gedoen ten koste van ons eie opleidingsfasiliteite, beide vir vleeniers, maar ook vir al die ander Cubaanse opleiding wat plaasvind, maar ook vir die Cubane wat die werk in Suid-Afrika doen, wat ander Suid-Afrikaners behoort te kan doen en dit kan doen.
2: Ek het nou in die inleiding gepraat van vlugte wat gebruik is vir die vervoer van BBP's of baie belangrike persone. Wie sou onder die passasiers kon tel, Kobus?
11: Die enigste BBP wat in onder daai passasiers kon tel is ons eie generaals, wat die geleenthede aan die kant wou bygewoon het, as ook jy weet, miskien sekere politieke figure uit Suid-Afrika uit. Of dit die geval is, weet ons nie. Ons kan nou net spekuleer, en dat daar miskien ambtenare is van Departement van Verdediging, jy weet, wat eintlik daar nie behoort nie. Hulle hoort nie daar nie, hulle moes nie daar gewees het nie. En dit is absoluut onaanvaarbaar. Dit is absoluut verregaande om eintlik tussen hakies te steel van normale soldate vir wat geld het na hulle moet toe gaan, en spandeer dit op luukse vlugte. Dit moes nooit gebeur het, dis onaanvaarbaar. Dit is al in hierdie tyd, in tyd waarin ons lewe.
2: En as ons, ja, Kobus, as ons praat van huurvlugte, praat ons nou van vlugte wat gehuur is in die privaat sektor?
11: Ja, dit is so, dit word gehuur by sekere diensverskaffers wat op die departement van verdediging se lys is om vliegtuie te voorsien. Mens moet net onthou daar is omdat ons nie ons eie vliegtuie het wat diensbaar is nie, en ons praat van die C-130's wat met vrag vervoer, en ons praat ook van ons eie vliegtuie, byvoorbeeld die BBP vliegtuie in quasi en ander vliegtuie wat die minister en die president moet gebruik, omdat daai vliegtuie nie diensbaar is nie en die geld nie spandeer of die geld nie daar is om daaraan te spandeer nie, moet daar vliegtuie gehuur word. Ja. Onthou die VIP squadron of eskader in Pretoria op Waterkloof is verantwoordelik vir die vervoer van die president, die adjunkpresident en die minister van verdediging. So as ons vliegtuie nie reg is nie, diensbaar is die moeda vliegtuie gehuur word om hulle te vervoer.
2: Net 'n baie dom vraag. Kan 2,4 miljard rand 'n vliegtuig koop en vir 'n tyd in stand hou?
11: Verseker, ja, en een mens moet onthou, jy moet nie net na die enkel bedrag gaan kykie, maar jy moet ook gaan kyk na die termyn wat die vliegtuig diensbaar kan wees, natuurlik met onderhoud. En mynsinsiens, in my tyd, dat ek nog nie in die parlement was, het ek gesê, ons moet gaan kyk na vliegtuie koop, en selfs hier koop by lande soos Amerika bijvoorbeeld, waar ons die C-130 vanaan kry, eerder as om uitgediende en ou vliegtuie te moet gaan huur. In hierdie geval het hulle gegaan na 'n diensverskaffer toe wat werklik waar BBP vlugte voorsien met klomp luksehede wat as jy 'n soldaat is en jy gaan na die voorste linies toe, dan vlieg jy nie in luksheid nie. So hierdie was nie vir gewone soldate nie. Dit was onnodig geweest en mens moet selfs gaan kyk wie dalk voordeel getrek uit hierdie kontrak vir die BBP vlugte ook.
2: Verwag jy dat enigiemand aksie gaan neem teen die weermag of die minister self?
11: Ek verwag dat die sekere partye binne die parlement 'n redelike opspraak gaan maak hiervan. Of daar enigiets gaan gebeur, myns insiens nee. Daar is soveel keer gepraat van gevolge en daar gaan konsekwensies wees, maar wat dit bly net by praat, en ek verwag nie daar enigiets gaan gebeur nie. Ek dink die president gaan iets doen nie. Ek moet onthou die laaste keer, wat ek kan onthou, waar die president iets gedoen het waar daar ons eie vliegtuie misbruik was, was die slag wat die vorige minister en die Mapisa en Kakula Zimbabwe te gegaan het met ons vliegtuie. Andersins as dit was daar geen iemand wat aanspreeklik gehou was nie. Ek verwag ook nie in hierdie geval nie.
2: Sê vir dankie vir jou tyd en ek wil graag hoor wat jy as die luisteraar te sê het hieroor. Dit was die militêre verdedigingskenner Kobus Maré. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het beweringe verwerp dat die versuim om tot dusver bykomende finansiering vir die SAIK se dekking van die plaaslike regeringsverkiesing beskikbaar te stel opsetlik was. Die SAIK en die onafhanklike kommunikasie owerheid het parlementslede ingelig oor die gereedheid om nuusdekking te verleen oor die verkiesing op 4 November. In vorige vergaderings is die SAIK se finansiële dilemma breedvoerig bespreek, maar daar is steeds geen aanduiding of die finansiering verkry sal word nie. Celine Merrington berig.
12: Die SAIK, wat reeds in 'n finansiële verknorsing is, staar nog meer moeilikheid in die gesig om die verkiesing omvattend te dek. Die uitvoerende hoof, Nomsa Chabeli, sê die verkiesing sal gedek word soos wat die finansies toelaat.
13: We will cover the election irrespective of the funding outcome. However, you know, that will determine the scale, the depth and our technical ambition, because Honourable Chair, as you know, we have come in front of this August body a couple of times just to say that SABC's technology bedrock has reached end of life. We are using a very archaic technology infrastructure and its resilience will come under pressure during the election period.
12: Die voorsitter van die Raad, Katuchelo Ramukumba, verduidelik hoe besluite oor verkiesingsdekking gemaak sal word.
14: The honest truth is that where there are no resources, it is a lot more easier to cover urban centers. This is because the infrastructure there is easily there to support the coverage, but mostly also because if you track where the SABC's offices are across the country in all 9 provinces, they're located in urban centers. So it's easier to deploy someone who can do an in and out without having to demand from you that you must hire a car, you must hire accommodation, and you must pay them overtime.
12: Chabeli het bygevoeg dat bykomende befondsing oor die tydperk ook die uitsaaiers sal help om waninligting te bekamp.
13: Chair, when it comes to this issue, it's not about the SABC, it's about the country and the citizens having access to proper information in order for them to make the decisions about, you know, the voting process and the information that they are seeing online, etc. By strengthening the SABC, it means that the population is more likely to come across correct information because they are able then to deduce that the SABC will be giving them the correct information.
12: Melatsi het aan LPS gesê die besprekings met die tesorie is steeds aan die gang, maar vir nou is daar geen duidelikheid nie.
15: I do want to underscore that the question of the funding, particularly with regards to the election coverage, remains an important consideration. I think no party benefits from any concern around the likelihood that the depth and the scale might not be one that which the public broadcaster wishes for. But there's also the reality of the fiscal considerations that we are dealing with.
12: Dit was die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi. Zelene Merrington, Parlement.
2: En nou na die eindste verkiesingsnuus waaroor daar in die parlement gepraat is. Die Vryheidsfront Plus sê groeiende frustrasie oor dienslewering en probleme binne plaaslike regerings skep 'n toenemende belangstelling in die party onder mense met verskillende agtergronde in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Annelien Moses doen verslag.
3: Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, sê die boodskap tydens die party se verkiesingsveldtog is een van verandering. Kandidate sê groter aanspreeklikheid is nodig as ook die verbetering van dienslewering. Mulder doen aan by verskillende plekke om met gemeenskappe te konsulteer.
16: Die party is gestig vanuit die Afrikaner geleedere, is 'n party wat staan vir vryheid en ons verander nie dit nie, dit is waarvoor ons staan, maar politiek verander, die dinamika verander en ons vind dat mense uit verskillende gemeenskappe kom spontaan na vore en wil deel word van die Vryheidsfront Plus. Ek verander nie die party se koers of se rigting om dit na te kom nie. Ek sê party sluit nie by mense aan nie, mense sluit by politieke party aan om te ondersteun waarvoor jy staan. En as mense gemaklik is met die waardes, die beginsels en die standaarde wat ons daar stel en 'n verskil wil maak en ons kan dit doen, dan sê ek, hier is my hand, kom ons stap saam vorentoe. Ons ervaar dit op die oomblik, die hoeveelheid kandidate wat na vore gekom het, ondersteuning uit ander gemeenskappe uit, is baie konstruktief.
3: Dudu Ranko sê inwoners is siek en sat vir gebrekkige dienslewering, as ook beweringe van bedrog, korrupsie en nepotisme.
17: I want to be one of the exclusive ones who said, let me do it for you. It took guts and bravery to be part of this, because remember now, people will be working against you. They want to sabotage you and all those things, but I said, I'm ready for that. I want to make change, and I believe Freedom Front will help us change.
3: Die party sê op die wyse deel hy ook sy beleid oor 'n alternatiewe benadering tot munisipale regering. Die verslag is saamgestel deur Lebo Gangmotsweneng in Bloemfontein en ek is Annelien Moses vir SAK News.
2: Splei na die provinsie, die leier van Bulawayo South Africa, Dr. Musi Maimane, sê die Mangaung Metro het nuwe politieke leiers nodig. Hy het in Tabancho in die Vrystaat die plaaslike munisipaliteit beskuldig van wanbestuur en gebrekkige dienslewering. Hy sê Bonsa wil die gekwalifiseerde professionele persone by munisipaliteite aanstel. Mangaung is een van 24 munisipaliteite waar Bonsa aan sy eerste plaaslike verkiesing deelneem.
18: We're very clear about the fact that service delivery has got to be a priority. And we've got to ensure that Mangaung restores its economic activity. This is by restoring the factory and the economic logistics that must flow through this province. And ultimately, given the state of our nation with violence taking place against women, we are not confused about the fact that South Africa needs God. It needs to be able to bring back those values so that we respect women, we respect one another.
2: Dit was Dr. Musi Maimani, die leier van Bosa. Nou die ACT-leier, Ysma Gashule, sê hy is vol vertroue dat sy party se benoemde wijksraadslede dienslewering kwessies kan oplos. Meer as 600 kandidate van die party sal onder meer in Vrystaat, Noordwes, KwaZulu-Natal, die Ooskaap en die Noordkaap meding. Maar Gashule sê die party sal eerder met gemeenskappe oorleg pleeg as om leebeloftes oor sy eerste 100 dae te maak. Die ACD se verkiesingsmanifest is in Welkom bekend gestel.
19: I hear people saying load shedding is done, but you can see that these things are not done. These things are still there. Potholes, everything, hopelessness, unemployment, drugs. This is what we are actually addressing in our manifesto. And we don't promise people that in 100 days we'll do something. In that 100 days, we should be consulting them and saying this is what we find in this municipality. And that's why we don't even have mayoral candidates. Because we still want to go to communities where we win and say, who do you want as a mayor candidate or as a mayor, so that we listen to our people.
2: Ysma Gashule is die leier van die party die ACT. Nou die SHKP se sekretaris-generaal Solly Mapaila sê die party kan 'n beduidende impak in die Ooskaap maak tydens die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het in Komga die party se SHKP se rooi Oktober veldtog bekend gestel. Die veldtog is daarop gemik om die werkersklas te versterk, inflasie te bekamp en die stygende lewenskoste te pak. Die SHKP neem op 4 November vir die heel eerste keer onafhanklik aan 'n verkiesing deel.
20: Waiting only for the elections. Even here, we've seen some of the areas that were already intervening from yesterday when we visited some of the households of elderly people that have been neglected. So we're intervening in those kind of instances, not only waiting after the elections. But equally, we're also raising the issues that affect different sectors of society. The youth, for instance, the crisis of violence and safety and security affecting women and children and the elderly, or generally the vulnerable groups. We are also activating our structures to respond to this current crisis as it happens.
2: Solly Mapaila is die Communiste Party se sekretaris-generaal. En die Inkatha Vryheidsparty sê behuising en verblyf in Durban sal 'n topprioriteit wees, as ook om huisvesting te bied aan vloedslagoffers. Die partyleier Welinkosini Glabisa het tydens die bekendstelling van die 30 dae aftelling tot die verkiesings beklemtoon dat openbare infrastruktuur, behuising en rampbestuur aangepas moet word om tred te hou met klimaatsverandering.
21: When it comes to housing and accommodation, the IFP will also elevate our readiness to mitigate climate changes. As we have seen in the past, the impact of disaster in eThekwini. Under the leadership of Comrade Hlengwa, we will come up with a clear plan of how to ensure that our people, especially in the informal settlement, do not once again become the victims of disaster. With the support of the three spheres of government, both local, provincial and national, the disaster management team will come on board to ensure that the safety of our people becomes a priority.
2: Dit was die leier van die IFP, Welinkosini Glabisa.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Dis presies 6:30 en hier is wat voor lê. Iran sê die straat van Hormuz bly gesluit totdat die VS aan 7 voorwaardes voldoen, terwyl Amerika nog 'n vliegtuigskip stuur. En 'n hierdie dreig oor die huidige minister van polisie en sy geskorste voorganger se jaarlikse gesamentlike salaris van meer as 6 miljoen rand. Bly ingeskakel. Net weer eens 'n waarskuwing asseblief, want is redelik stil op ons paai vanoggend, maar net 'n waarskuwing weer eens. In Kaapstad is daar van vroeg vanoggend 'n protesoptog, dis nou by die Khayelitsha oprit na die N2, sowel as die Spineweg oprit na die N2, sowel as op die N2 tussen die twee punte in sekere plekke. Vermy die gebied indien moontlik en verkeer word reeds om die toneel herlei. As jy op enigiets afkom, asseblief laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50. Maak jy staat op ons verkiesingsdekking. Dis nou RSG en SAIK. Speel die openbare uitsaar in die verband 'n belangrike rol om jou ingelig te hou. Hier is van julle terugvoer.
0: Môre, Dion Becker van Overton. Ek het RSG nog altyd beskou as die radiostasie wat die kampioen en voorloper van radio aktualiteit oor die algemeen is, wat terugvoering oor nie net plaaslike, maar nasionale verkiesings insluit. Het is echter jammer dat die nuwe bestuur enkele jaar gelede reeds besluit het om ontslae te raak van uitmuntende radio aktualiteit programme soos Praat Saam byvoorbeeld, en dan ook een monitor ingekort het tot basiese asemteug vir 'n uur lank. Die luisteraar se stem is ook stilgemaak. Ons weet Nikki van der Berg se program sê weer plek gemaak vir Loslip, en Loslip van en Loslip is intussen Asblik toe. Ja, ons waardeer nog die geleentheid en die voorreg om stempostboodskappe te kan stuur, wat 30 sekondes lank moet wees, en dit is jammer, ja, dit is jammer. Ek dink daar is groot ruimte vir verbetering, en RSG kan weer die radiostasie wees in hierdie verband. Sterkte en dankie vir wat julle vir ons bied. Groetnis.
4: Goeiemôre Oudo, goeiemôre almal. Ek luister RSG en ek luister radio en ek luister al hierdie goed ten opsigte van verkiesingsinligting. Maar ek lees ook koerante en ek lees ook op die internet en ek praat ook met baie mense om al hierdie inligting te verifieer. Want soms verskil dit en dan stem nie ooreen met wat jy in die pers lees of wat jy met mense praat of wat jy in die koerante lees en allerlei type van goed nie. So ja, nee, baie dankie. Ons doen dit so, maar dis nie die enigste bron van inligting. Mooi dag vir almal, Louis Antigua by.
2: Louis en die vorige luisteraar, baie, baie dankie. Is eerlike opsommings en ek sal dit nie anders wou hê nie. So baie dankie daarvoor, nog daarvan asseblief op 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 0765366961. En Jonathan April van Gouda sê môre oor die RSG is soos vinkel en koljander vir my. Dis hoekom ek weet wat oral in die wêreld aangaan. RSG, dis die een. Dankie, Jonathan.
22: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Jubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Hier is Hendrik Martin met die jongste.
23: Die Amerikaanse owerhede het 'n vrou van Kalifornië in hegtenis geneem en haar daarvan beskuldig dat sy in opdrag van Chinese amptenare op 'n seun van Taiwan se president gespioneer het. Die FBI het Wan Yingzhang, ook bekend as Heather, gister op die Los Angeles internasionale lughawe in hegtenis geneem, net voor haar beplande vertrek na China. Die Amerikaanse owerhede het die 34-jarige Zhang daarvan aangekla dat sy as 'n ongeregistreerde buitelandse agent gewerk het. Volgens die agentskap het Zhang glo 'n seun van die Taiwanese president Lai Ching-te dopgehou. Die agentskap het nie die beweerde teken van Zhang se spionasie genoem nie, maar het later 'n berig van die New York Post gedeel, waarin hy as Lai Ting-yu, 'n inwoner van die VSA, geïdentifiseer word. Iranse olieminister Mohsin Paknejad het bedank en Hamid Bovard, die uitvoerende hoof van die staatsbeheerde Nasionale Iranse Oliemaatskappy, sal as waarnemende minister aan die hoof van die departement staan. Die staatsmedia in Iran het geen rede vir die bedanking verstrek nie. Mohsin Paknejad het die pos van olieminister sedert Augustus 2024 bekleed. Sy bedanking kom te midde van die 7 maande lange oorlog tussen Iran en die VSA, wat druk op die land se ekonomie geplaas het. Die Egiptiese president, Abdel Fattah el-Sisi, sê Afrika-lande moet vinnig oorbeweeg van die uitvoer van grondstowwe na die vervaardiging van produkte met toegevoegde waarde. Hy het aan die einde van die 8ste halfjaarlikse koördineringsvergadering van die Afrika-Unie 'n nuwe allemein gepraat. Suid-Afrika is verteenwoordig deur president Cyril Ramaphosa, wat ook die voorsitter van SAOG is. Kayelihle Kumalo berig.
5: Egyptian President El-Sisi says Africa is no longer merely consumer markets, but a promising industrial and technological partner. He says economic growth cannot be attained in isolation from equitable global financial architecture. El-Sisi adds that African countries are subjected to unfair financing conditions. Meanwhile, President Ramaphosa has used a gathering to meet with a number of leaders, including the African Union Commission Chairperson, Mahmoud Ali Youssef, to strengthen bilateral cooperation.
23: In daardie verslag van Kayelihle Kumalo.
2: Nou, Iran sê die straat van Hormuz sal gesluit bly totdat die VSA voldoen aan 7 voorwaardes waartoe daar in 'n tussentydse ooreenkoms in Junie ooreengekom is. Die minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, sê Iran se jongste voorstel kan daartoe lei dat die belangrike waterweg binne 'n week heropen word indien Washington die voorwaardes aanvaar. Ons praat nou oor met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Jan, goeiemôre.
6: Goeiemôre almal.
2: Ek wil net eers by die lys van voorwaardes uitkom. Dis nou die verligting van alle sanksies teen Iran. Die VSA moet sy vloot blokkade staak op alle Iranse hawens. Militêre personeel moet onttrek word uit die streek en dis nou onmiddellik. Iranse gevriesde bates moet regbesorg word. Washington moet die waarborg gee dat hulle nie sal inmeng in Iranse kern- en missielvermoëns nie. Die ontwikkeling van 'n meganisme, Jan, vir handel buite die Amerikaanse dollar en dan vergoeding vir skade wat Amerika se aanvalle aangerig het in Iran. Daar's tog geen beweegruimte hier as mens Amerika se voorwaardes ook in ag neem nie.
8: Nee, dit is eintlik skusie padda in die keel. Dis eintlik vir Amerika en dan veral vir die Trump regering onmoontlik om te voldoen aan daardie vereistes. Hulle buitelandse beleidsdoelwitte is absoluut in die teenoorgestelde rigting van daai vereistes.
2: Maar nou, in die inleiding wat ek nou gelees het, Jan, sê Iran ook hierdie voorwaardes was alles deel van 'n tussentydse ooreenkoms wat in Junie reeds bereik is.
8: Ja, ek dink dit is deel van 'n patroon wat mens sien met die huidige Amerikaanse regering. Een van eintlik onstabiliteit en vreemde besluite. So ek sal nie stil nie instaan noodwendig vir die akkuraatheid van daardie standpunt van Iran nie. Maar dis nie onmoontlik dat Amerika gesê het kom ons praat hieroor nie. Gewoonlik met onderhandeling dan sit jy maar eers jou maksimum hoop op die tafel en dan argumenteer jy tot op 'n punt waar albei gelukkig is. Nou verskeie kere het hierdie proses iewers skade gelei.
2: Kyk, Amerika sal onwaarskynlik die knie buig hier vir alles wat kom by wat uit President Trump se mond uitkom as die top prioriteit. Met ander woorde, Iran kan nie 'n kernwapen besit nie.
8: Ja, eintlik is daar 'n hele paar van daai vereistes wat dit eintlik vir Amerika en dan natuurlik vir Amerika se belangrikste vennote ook Israel. Israel wat geweldige invloed in die Amerikaanse regering het. Daai vereistes gaan net glad nie vir hulle slaag nie. Een daarvan is Iran mag glad nie 'n kernwapen hê vir ons Amerika en Israel nie. En die ander is natuurlik die onttrekking van Amerikaanse magte uit die streek. Dit sal nooit gebeur nie. En die laaste een is 'n manier om handel te dryf buite die dollar, met ander woorde 'n ander geldeenheid, 'n ander manier van betaal. Amerika sal dit nooit toelaat nie.
2: Kyk, China staan gereed met die ramlingie daaroor, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Die Withuis sal gereageer.
8: Nie sover ek weet nie. Die enigste reaksie wat ek verseker kan sê, wat ek kan waarneem, is dat daar is nog 'n vliegtuig skip op pad na die streek toe. 'n Bietjie demonstrasie van mag, maar ek kan nie dink dat hulle 'n goeie kommentaar of 'n gunstige kommentaar gaan hê op hierdie voorstelle van die RAN nie.
2: Wat jy nou net van gepraat het, aanvanklik het die olieprys Vrydag met so wat $5 gedaal, dis nou daar die G7 besluit om 100 miljoen vate olie en brandstofreserwes vry te stel, maar die olieprys het weer begin styg met die eindste nuus dat die VSA nog 'n vliegtuigskip na die straat van Hormuz stuur. Is dit maar net die toon van mag of dui dit daarop dat die krisis gaan verdiep, gaan eskaleer?
8: Ek dink wat gaan gebeur is dat die krisis gaan verleng. Ons gaan heel waarskynlik vir ongelukkig nog op hierdie onstabiliteit in die politieke omgewing en ook in die ekonomiese omgewing ervaar. Amerika versterk nou eintlik die magte wat daar is. Maar vir 'n eskalasie om plaas te vind, moet hulle voedsoldate soontoe stuur. En die voedsoldate daarso is maar 10% omtrent van die totale magsprofiel van Amerika. So dit is nie werklik 'n eskalasie in die rigting van 'n grondoorlog nie. Dis maar net 'n handhawing van 'n magsprofiel.
2: Intussen het Donald Trump ook 'n middeltermyn verkiesing om te oorweeg. Die Republikeine het 'n middeltermyn verkiesing om te oorweeg. Is daar enige aanduiding dat hy van posisie gaan verander of 'n verskywing gaan maak in sy benadering tot Iran? En hoe beoordeel Amerika die verlenging van hierdie, kom ons noem dit maar, in aanhalingstekens, die oorlog met Iran?
8: Ja, ek dink dis inderdaad Trump se oorlog van keuse. Ongelukkige saak vir die mense wat hom ondersteun, vir sy basis ondersteuner wat eintlik bekommerd is oor die ekonomie, wat bekommerd is oor die koste van voedsel, wat swaar getref word deur die koste van brandstof. Hierdie oorlog is nie 'n goeie ding vir Trump in die verkiesing nie. Maar ongelooflik, die afgelope tyd paar tussen verkiesings gewees en die Trump kandidaat het nie sleg gedoen. So die Amerikaanse politiek, dink ek, is dalk net so verskeer en net so deurmekaar soos die Suid-Afrikaanse politiek.
2: En dit was 'n mede-professor en politiekonleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Nou, president Cyril Ramaphosa word daarvan beskuldig dat hy belastingbetalers se geld gebruik vir sy eie politieke gewin. En Sensom Tsunu word steeds 'n jaar nadat hy op spesiale verlof geplaas is, ten volle vergoed. Die belastingbetaler dok 3,616 miljoen rand uit vir sy vergoedingspakket en die van die waarnemende minister van polisie vir Oskatsalia. Action SA sê die ANC se interne politieke striwelinge veroorsaak dat die president geen daadwerklike aksie neem teen Mtunu nie. Ons praat nou met die uitvoerende direkteur van die afdeling verantwoordbaarheid by Alta, advokaat Stefanie Fuk. Goeiemôre.
7: Goeiemôre, Oude.
2: Wat is Alta se mening van amptenare en politici wat geskors word of op spesiale verlof geplaas word met vergoeding? Is dit maar net hoe indiensnemingsvoorwaardes moet werk?
7: Oor die algemeen, kom ons praat objektief. Is dit iets wat in die praktyk gebeur? Is dat mense met salarisse op geskors word en dan is daar 'n dissiplinêre verhoor gewoonlik? Nou dit raak nou 'n bietjie moeiliker as mens praat van ministers, want ek dink hulle is meer kontraktueel as wat hulle in terme van ons arbeidswetgewing is. Maar dis iets wat normaal is, maar wat ook normaal is, is dat daai proses baie vinnig gebeur. Jy gee wel vir die ander party die nodige tyd om homself of haarself te verdedig. Maar op die ou einde is dit 'n vinnige proses en daar's 'n uiteinde. Daar's 'n finale besluit in opsig of hierdie persoon in diens gaan bly al dan nie. Wat ons sien met die ministers is net hier's vir jou 100 randjies, vir jou 100 randjie, ons hou net aan en daar's nie 'n einde aan die hele storie nie.
2: Die president of die presidentsie het aanvanklik met die aankondiging van die Madlanga kommissie gesê, kyk, ek sal hulle aanbevelings volg, maar laat die proses nou net sy ten volle uitgevoer word, dan sal ek aksie neem. So die feit dat Mtunu nou nog steeds sy volle salarispakket met alles nog kry, is seker as gevolg van daai uitlating deur die president. Is dit enigszins onreëlmatig soos die politieke partye nou wil uitmaak?
7: Nie wat onreëlmatig is nie, ek dink net dit is 'n manier om verantwoording te ontduik. Ek dink wat die president hier doen is hy gooi hande in die lug. Ek wil nie asseblief tog net nie 'n besluit maak nie. Ek het die Matlanga kommissie. So kom ons stel dit uit tot die einde van Matlanga kommissie en dan sal ek moontlik 'n besluit maak. Daar's op hierdie stadium as mense so half kyk na hoe die president reageer op goeters ensovoorts. Dit wil ek amper vir jou 'n brief gee dat selfs na die Matlanga kommissie daar nie noodwendig afdanking gaan wees van minister Mchunu nie. En my vraag is net, as mens wel bietjie gaan kyk na die arbeidsreg, elke ouete het dit toch nou, jy weet, hierdie reg om homself te verdedig. As daar 'n proses begin is, en selfs al gebruik hierdie Matlanga kommissie se inligting, moes hierdie proses al lank al klaar gewees het. Ek dink dit is 'n verskoning. Dis nie noodwendig die regte manier om dinge te benader nie.
2: Kyk, die waarheid is die president kan 'n lid van die kabinet afdank sonder om enige redes te verskaf.
7: Ja, nee. Dis hoekom ek sê hulle is 'n bietjie anders as die gewone gewone arbeids, maar ek sou tog as mens na die menslikheid faktor gaan kyk. Sou ek tog nou dink dat daar 'n bietjie van 'n al is dit net 'n geskrywe. Wel, daar's goeie voorbeelde van hoe president Ramaphosa na hierdie goeters kyk. Ek meen daar is Andrew Whitfield. Ek weet nie eens of daar behoorlike kommunikasie was tussen die DA en die ANC nie. Toe hy afgedank. As mens nou gaan as ek dink nou byvoorbeeld aan David Mashlobo. Hy is soveel keer genoem in staatskaping, maar weet hy bly deel van die ministerskorps. So daar's a nie konsekwentheid in hoe die president hierdie dinge benader nie. En dan tweedens, as mens kyk na die menslike faktor, dink ek tog is daar 'n mate van, maar wat sê jy hieroor? Hier is beskuldigings, wat sê jy hieroor? En ek dink wat dit betref is 'n president Ramaphosa 'n regverdige man. Dat iemand daar 'n soort van 'n weergawe is. Maar dat daar dan nou hierdie proses moet wees so gauw as moontlik, op hierdie stadium mors ons net belastingbetalers geld.
2: Iemand wat dalk 'n sterker aanspraak kan maak om terug te keer werk toe is ons nasionale polisiekommissaris generaal Fani Masemola. Alle sake is nou teen hom laat vaar en ons sit met dieselfde situasie. Daar is ook 'n waarnemende generaal Puleng Dimpane.
7: Dit raak net erger. Ek dink, dis hoekom die polisie, as ek so na, want een kamer en is altyd lekker om na te luister, om van die dinge uit te wys wat fout is met ons polisiediens, maar as mens net luister na die Matlanga kommissie, mens luister na al die kommentare, is dit een van die redes hoekom ons in so groot gemors is? Is as gevolg van al die mense wat die acting kommissarisse, wat ons klomp geld kos, en dan die mense op die vloer, het nie genoeg karre om rond te ry nie, ons het nie genoeg mense om na gewone misdaad te kyk nie, ensovoorts nie. So, ja, ek stem met jou 100% saam. Hy moet heel waarskynlik terugkom in sy pos.
2: Ek ken jy nou
7: of
2: lekker,
7: dan nou ja. Die proses moet gevolg word, dat hy dan nou afgedank word.
2: Ek ken jy het nou lekker gepraat, maar gaan of kan auto enig iets doen daaromtrent?
7: Ons sal maar die posisie dophou. Wat die president betref, ons het al 'n vorige keer daarna gaan kyk. Ek meen, ek dink wat ons huidiglik doen om daaroor te praat en die kollig daarop te gooi, is amper een van die beste dinge wat 'n mens kan doen. En dan natuurlik, ons het 'n plaaslike regering verkiesing wat op pad is en mense moet na al hierdie dinge kyk voordat hulle kruisie trek, maar wat baie belangrik is dat mense asseblief hulle kruisie moet trek.
2: Advokaat Stefanie Fuk van Ata, baie dankie vir tyd hier op Monitor. Sean Jooste, goeiemôre.
9: Goeiemôre Oudo. Ons
2: het uitgesien daarna en die twee groot sterre Glenn Rose Kaba en Tyler Kavanagh het beide rekords die naweek gebreek.
9: Ja, maar die Johannesburg been van die Spar vroue 10 km padloop gister in 32 minute en 26 sekondes gewen en Palmar vierde algehele Grand Prix titel in wat 'n nuwe rekord is. Krabbe Mor was meer as 'n minuut agter haar in die tweede plek. Aba sê, volgende jaar sal daar 'n nuwe wenner wees, want sy gaan op marathons en halfmarathons fokus, dalk net 2 10 km padloope doen.
10: Next year I'm focusing on the half and marathon. I think I will do just 20 HPs and drop it because I will be recovering from marathon.
9: En nog eens ter Tyla Kavanagh, wat die SA 5 km rekord in September gebreek het, doen nou dieselfde en breek Nabas 10 km rekord sy vijfde in Roemenië in 30 minute en 50 sekondes geëindig.
2: Bafana Bafana bly onoorwonne tot dusver onder Piet Somosimani.
9: Ja nee, dit was goed om te sien, hulle het Egypte gisteraand in Cairo in 'n vriendskaplike wedstrijd met 1-0 uit oorlê. Pouso Ditejane het die wendoel in die 51ste minuut aangeteken. Die rusttydtelling was 0-0 gewees. Dan in groep A, die Europese Nasiesliga, was daar oorwinnings vir Portugal teen Noorwe en Nederland teen Servië, 2-1 in beide wedstrijde.
2: En die vroue bokke eindig met 2-3 op hulle Europese toer.
9: Ja, hulle het Spanje gister in Sevilla met 20-0 getroef nadat hulle rusttyd 10-0 voor was. Hulle het nou 'n kort breek voor aan die einde van Oktober tuis teen Ierland kragte meet. Die mede-afrigter Franzel September sê die span het die wedstryd goed beheer en daar is dinge om aan te werk voor Ierland.
11: Kyk, om vir Spanje in Spanje te speel, maar dit is nie maklik nie. Is baie uitdagend, hulle het 'n lekker crowd agter hulle gehad. So ons moet maar tyd gebly, dis wat ons gedoen het. So ons is baie gelukkig oor hierdie 20 punte wat ons aangeteken het, dat ook geen punte afgestaan het nie. Ja, daar is 'n paar foute wat ons gemaak het, wat ons meer punte kon aangeteken het, maar ons kan teruggaan, dis binne ons beheer om beter te raak.
9: Dan het in die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Bulls saterdag aand 26-22 weg teen Munster verloor. Hulle kry 1 punt vir hulle moeite. Die Sharks kry al 5 punte na 26-20 sege oor die heersende kampioen Leinster en die Lions het die Ospreys ook met 35-19 afgeransel.
2: Sean Oleg het my Sepang in Maleisië is gemaak vir die Red Bulls.
9: Dit lyk my so, Oude, dit was uitstekende naweek vir Max Verstappen, vooral van Nederland, wat die Grand Prix ook in die eerste plek begin het. Hy het die tweede achtereenvolgende oorwinning daar behaal, en het is Red Bull se derde achtereenvolgende oorwinning in Maleisië. Die kampioenskap voorloper, Kimi Antonelli van Italië, eindig tweede vir Mercedes, en die Brit Lewis Hamilton was derde vir Ferrari.
2: Casey Jarvis het byna die tweede Suid-Afrikaner geword, Sean, om die Alfred Danny Links kampioenskap te wen.
9: Ja, die laaste ronde, een voor die wenner Adrian Merink van Pole begin, maar hy kon net nie genoeg doen om die voortou te behou nie. Merink eindig op 20 onder met Jarvis gesamentlik tweede op 18 onder.
2: En dan het Novak Djokovic gewys dat hy dit nog steeds in hom het.
9: Ja, Djokovic nou 39 jaar oud het die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland, ook die Amerikaanse Ope kampioen in die kwart eindronde van die China Ope in Beijing in meer as 2,5 ure met 4-6, 6-4 en 6-4 getroef. En hy pak die Rus Daniel Medvedev van vandag in die half eindronde.
2: Sean Jooste daar van RSC Sport. Ons minister van Landbou Willie Houkamp het met boere in Douglas in die Noord-Kaap vergader oor kwessies soos back and closure, klimaatsverandering en die uitvoer van hulle produkte. Die boere sê gebrekkige padinfrastruktuur en kragonderbrekings belemmer al werksaamhede.
13: Die minister se besoek kom te midde van verwagtinge dat hy die Noord- en Wes-Kaap back and closure vry sal verklaar. Dit sal ook 'n guldige geleentheid skep vir die provinsies om rooi vleis na die buiteland uit te voer. Minister Oukamp.
14: As ons nie gaan binnekort markte kry vir ons rooi vleisprodukte nie, mag ons 'n oorskot van rooi vleis in die land hê en mag dit 'n effek hê op die speenkalfprys en ons wil dit verhoed. Ons het reeds 'n ooreenkoms met Egipte aangegaan. Ons kan nou weer rooi vleis uitvoer na Egipte toe. Ons het 'n ooreenkoms met Jordanië in plek. Daar's verskeie ander gesprekke wat ons het met ander lande vir wie ons kan vleis uitvoer. Ek was 'n paar weke terug in China gewees toe ek die kersie uitvoerprotokol daar gaan teken het en ek het ook daar met hulle minister gepraat om te kyk hoe ons rooi vleis van Suid-Afrika na China kan uitvoer.
13: Boere sê die swak padinfrastruktuur, kragonderbrekings en 'n gebrek aan finansiële ondersteuning maak dit moeilik vir hulle om te boer. Wiekie Brouwer, 'n kommersiële boer.
15: Ja, ons het baie groot uitdagings in landbou. Ek meen ons sukkel met die kraglyne op die stadium, ons het te min mense in ons dorp fisies om te help. Die getalle is 'n probleem. Ek moet sê ons boere is bereid om altyd te help. Ons vra altyd kan ons ook iets doen van ons kant af en ons doen regtig en dan dieselfde met die paaie. Ons produkte moet by die markte uitkom en daarvoor het jy 'n pad of 'n treinspoor nodig. En op die stadium is dit in 'n baie swak toestand en dit moet so gou as moontlik aangespreek word om dan nou natuurlik die oes op die regte plek te kry op die stadium.
13: Aby Messelaar is 'n opkomende boer.
24: Jy sit op meengronde wat deur 'n munisipaliteit gehanteer word en wat in elk geval nie gekoop is regtig vir klein boere nie. So die minister moet ernstig daarna kyk, dan sit jy met twee riviere wat by ons verbygaan, maar waarvan ons nie waterregte het.
13: Die vergadering het die boere goeie aanduiding gegee van wat hulle kan verwag ten opsigte van siektebeheer, finansiële ondersteuning en uitvoer. Hierdie verslag deur Warren Engelbrecht op Douglas in die Noord-Kaap en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
3: Er is geen verkeer.
2: Ons begin in Gauteng, daar staan 'n voertuig op die N1 in 'n noordelike rigting by die Goue Hoopweg. Die middelbaan word daar versper, is 'n vragmotor, so jy moet maar versigtig daar verby ry en wees maar geduldig want dit gaan 'n tydjie neem om haar deur te beweeg. Dan staan daar in Kaapstad ook 'n voertuig op die N2 stad in net voor Spineweg. Die res van die bane is wel oop vir verkeer. Daar was vroegoggend natuurlik 'n protesoptog daar by die oprit na die N2 by Khayelitsha.

0: Sy op enigheids afkom 45889 sê SMS lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap. Reg, kom ons sluit af met julle terugvoer vanoggend.
1: Ek stem 100% staan met die vorige luisteraar. Ja, is geen, vooral soos bijvoorbeeld gisteraand se kommentaar, geef mense baie goeie oorsig van nuusgebeure, maar ook die verkiesing. Maar dit is bitter hartseer, dat regtig hoog aangeskrewe programme soos Monitor so afgewater geword het, tot net 'n uur. Maar wat jy in 'n uur reg kry, Uno is ook wonderlik, maar dis bitter jammer. Want dit laat nie ruimte vir 'n goeie insette van luisteraars of selfs meer in diepte gesprekke met kundiges nie. Dankie.
2: Goeiemôre Udo en môre span by RSG. Dis William hier van die Colony af in Tenorie Jimmerston. Udo, ek dink net ons mensies wat te veel lisensie betaal. Kan hulle nie van die geldjies vat wat ons jaarliks betaal vir ons lisensie nie. Dat hulle het een kant sit en dit opbou, dat hulle die bedrag van 120.000 kan kry. Dan kan hulle ons uitsaai. Maar ek sal graag wil hulle moet uitsaai op die TV's. Van William Pretorius en Denorie Jimmerston.
0: Luister, ek hou van die eerlikheid. Dis nie altyd vlei taal wat deurkom nie en ek verstaan dit. En ons is ook nie julle enigste bron van nuus nie. Dit kan ook nie so werk nie, want in te voorbereiding vir hierdie program moet ek en die res van die verslaggewers en redakteurs mooi gebalanseerd gaan kyk na alles in die wêreld, sodat ons vir julle hierdie uur lang program kan bied. Maar ek dink is tog belangrik dat ons op elke program 'n plek maak om julle menings te hoor en dis hoekom dit so belangrik is dat ons julle SMS'e kry, dat ons julle stemnotas kry. Dan is jou stem deel van die narratief wat hier vir daai uur, al is dit net 'n uur, geskep word. En dankie daarvoor. Mag dit nooit ophou nie. Meer daarvan asseblief. Onthou Spectrum regstreeks van die woordfees vandag, nee, meer besonderhede later. Van nou eers, totsiens.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Dit is nou precies 7 uur, nuustyd in die bulletin. 3 senior munisipale ambtenare van Nysna vandag in die hof. Die N2 na by Mosselbaai gesluit na 'n ernstige padongeluk en Outa verwelkom die uitstel van Eskom se registrasiefooi vir sonpanele. Goeiemôre, ek is Verloots. 3 senior munisipale ambtenare van Nysna verskyn vandag in die plaaslike landdroshof. Hulle is verlede week in hegtenis geneem as deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie wat verband hou met munisipale veiligheidsdienste. Die polisie sê die verdagtes sluit die burgemeester, munisipale bestuurder en finansiële hoof in. Hulle het na bewering 'n sakeman omkoopgeld gevra vir die voortsetting van 'n munisipale kontrak. Die N2 is tans in beide rigtings gesluit net na die Vleesbaai afrit naby Mosselbaai in die Wes-Kaap na 'n ernstige padongeluk waarin 'n swaar voertuig en 'n ander voertuig betrokke was. Die vragmotor wat 4 voertuie op 'n sleepwa vervoer het, het omgeslaan en al 4 bane is versper. 'n Sekondêre botsing het plaasgevind toe ander voertuie teen die sleepwa gebots het. Die Mosselbaaise munisipaliteit sê in 'n verklaring geen sterftes is aangemeld nie. Beseerdes is na 'n plaaslike hospitaal geneem vir verdere mediese sorg. Die nooddienste is op die toneel en motoriste word gevra om die gebied te vermy en van alternatiewe roetes gebruik te maak. En nou verkiesingsnuus. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kilian Balula sê dit sal vernietigend vir die party wees indien sy appel oor kandidaatlyste in die konstitusionele hof misluk. 181 ANC kandidate vir die plaaslike verkiesing in November in 6 munisipaliteite in die Oos-Kaap, Vrystaat en KwaZulu-Natal is nie betyds ingedien op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel nie. Die party wend hom na die hoogste hof nadat die kieshof sy appel van die hand gewys het. Balula het met die SAIK gepraat by die ANC se nasionale werkkomitee vergadering in Kgompostad voorheen Oos-Londen in die Oos-Kaap. Hy het ook gerugte verwerp dat oneenigheid in die party knel. Balula sê die ANC is gereed om die verkiesing volgende maand te betwis. Die Inkatha Vryheidsparty sê hy gaan die Etiquini

0: munisipaliteit wat Durban insluit, se waterprobleme vooropstel indien hy verkies word. Die party het sy 30 dae aftelling voor die plaaslike verkiesing in Durban bekendgestel. Die IFP se burgemeesterskandidaat vir eThekwini, Umuleko Hlengwa, sê nuwe leiers kan die metro se waterkrisis oplos en dienslewering verbeter. Hlengwa sê die IFP beplan om waterinfrastruktuur in die gebied op te knap, nuwe pype te lê en die bestaande stelsel in stand te hou. Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Solly Mapaia, het die party se Rooi Oktoberveldtog bekendgestel in Komga in die Oos-Kaap. Die SHKP wil werkers en arm gemeenskappe mobiliseer voor die verkiesing op 4 November. Die party gaan volgende maand die eerste keer 'n verkiesing onafhanklik van die ANC betwis. Die party sê 'n nuwe benadering tot plaaslike regering is nodig waarin munisipaliteite beter toegerus is om basiese dienste te lewer. Mapaia bestempel ook geweldmisdaad wat vroue, kinders en ou mense se veiligheid bedreig as 'n krisis wat aandag moet kry. In ander nuus, die organisasie teen belastingmisbruik OUTA het die onbepaalde uitstel van Eskom se registrasiefooi van sonpanele op dakke verwelkom. Die koste verbonde aan registrasie is laat vaar, maar Eskom dring aan dat die wetlike vereiste om sonpanele te registreer steeds geld. Volgens Eskom moet hy weet watter opwekkingseenhede aan die kragnetwerk gekoppel is ter wille van veiligheid en die beskerming van werkers en toerusting. Die bestuurshoof van OUTA, Wayne Duvenage, sê egter dat Eskom nie regsgronde het om mense te dwing om hulle panele te registreer nie.
1: We've said to Eskom, if less than 20% of your solar users, this is Eskom's direct customers, have heeded your call over the last year, then what are you doing about it? Because people aren't complying to this. This is a deja vu of the Yitol matter, quite frankly. And if it's supposedly law in their eyes, we're saying, on what basis? Because we cannot see the law that forces or compels people to register their systems, which is why nobody's registering.
0: Die bestuurshoof van OUTA, Wayne Duvenage. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê dat Rusland Oekraïne op sy knie wil dwing met die verskerpte aanvalle op die hoofstad Kiev en elders in die land. Belangrike brûe oor die Dnieper rivier in Kiev is gister vir 'n vierde agtereenvolgende dag aangeval. Die Duitse kanselier Friedrich Merz besoek tans die land, hoewel die besoek nie vooraf bekend gemaak is nie. Merz het nuwe finansiële en militêre hulp aan Oekraïne aangekondig. Duitsland het ook 'n verdedigings- en energieooreenkomste ter waarde van 108 miljard rand met Oekraïne onderteken. Die Duitse kanselier het gesê dat Rusland nie daarin gaan slaag om hom te intimideer om Duitsland se hulp aan Oekraïne af te skaal nie. Hy het 'n beroep gedoen op die Russiese president Vladimir Putin om, wat hy noem, 'n sinnelose oorlog te laat vaar. Nou, kyk jy na die markte, die rand verhandel tans teen R16.71 teenoor die dollar, R22.03 teenoor die Britse pond, R18.67 teenoor die euro en R11.59 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie meestal hoër gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,6% stewiger. Die nywerheidsindeks het met 0,2% gestyg en die finansiële indeks was 1% in die groen. Die top 10 hulbronindeks het 0,3% bygevoeg en die edelmetaal en mybouindeks was 0,1% swakker. Maar in Europa het in positiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,3% fermer. Duitsland se DAX het met meer as 1% gestyg en die CAC 40 in Frankryk was 0,8% sterker. Aandelebeurse in New York het hoër gesluit. Die Dow Jones het met 0,4% gestyg en die Nasdaq het 1,1% bygevoeg. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei tot dusver met 2,1% gestyg. Hong Kong se Hang Seng verhandel lusteloos en China se Shanghai Indeks sal vanaf 1 tot 7 Oktober gesluit wees. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,139 en platinum teen $1,711 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $101.32 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus, 3 senior munisipale amptenare van Nysna verskyn vandag in die plaaslike landdroshof. Dit is die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Die 49-jarige Dion ken 'n goeie versekeringsaanbod as hy dit sien. Die insurance dis vir hom 'n ongelooflike lae premie van slegs R965 per maand vir sy 2025 Jayco J7 Glacier gee, was dit 'n maklike besluit. Dalk kan insurance ook vir jou 'n goeie aanbod op jou motorversekering gee. Kry 'n kwotasie en skuif, bespaar vandag nog. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn. Dis presies 8 minute oor 7. Die weerdienst het geen waarskuwings uitgereik nie, so ons fokus op die maksimum temperature vir vandag. Ek begin in Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 22 en Vereniging later vandag ook 23. In Mpumalanga, Bombela 26, Emalahleni 21, Ermelo 19, Standerton 21 en Skukuza 29. In Limpopo vandag, Polokwane 22, Palaborwa 25, Tsanin 26, Musina 27, Lepalale 29 en Mokopane 27. Noordwes, beide Klerksdorp en Potchefstroom 24, Mahikeng 25, Rustenburg 24 en Vryburg 25. Vrystaat, Bloemfontein vandag 24 en soek welkom later 24, Bethlehem 22. Kroonstad 24, Forsmith 25, Vicksburg 23 en so ook Sasselburg later 23. Dan beweeg ons na die Noord-Kaap, Appington, maksimum van 28, Kimberley 26, De Aar en Postmasburg beide 25, Alexanderbaai 24, Springbok 27, Calvinia 28 en Sutherland 24. In die Weskaap vandag, Kaapstad word 24 grade Celsius, Vredendal 33, Riversdal 32, George 29, Mosselbaai 28, Woester 33, Beaufort West 28 en Houtsoorn 32. Ooskaap, Tobega 27, Makanda 30, Kuba 27, Graaf-Reinet 30, Ooslondon 26, so Port St. John 26, Mthatha 28, Kumane 26 en Kankai 30. In KwaZulu-Natal, Durban later vandag 26, Richards Bay en Pietermaritzburg se maksimum temperatuur 27 en Umnambiti 28.
3: Afbob vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbob Member Rewards vierde deur 300 miljoen rand met kwalifiserende afboblede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbob.co.za of jou naaste afbobtak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FTV 20656. Besenfees geld.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
0: Om skoolklere effens groter as nodig te koop is slim. Om minder te betaal om jou ouer motor te verseker, dis 'n slim skuif. Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 48-jarige Lausanne slegs R362 per maand op sy 2011 Dodge Caliber en daar's geen voorafbetaalde bybetalings om sy sak nie. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
7: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Is presies 13 minute oor 7, ons gemaak nou 'n draai op Stellenbosch by die Woordfees. Ons skakel oor na Gustaf, Renske en Blain.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
8: Baie dankie Phil, regstreeks vanaf die Woordfees vanoggend hier. Ja, dit is 'n baie warmer plek, moet ek sê, Stellenbosch as enige van die dorpe waar ons in die land was die afgelope 2 weke gelede. Dit is die RSG en ATKV vierkant waar ons vanoggend is met Op en Wakker. Is agter die ES Museum in Reyneveldstraat. Kom maak 'n draai as jy deur Stellenbosch ry vanoggend en jy hoor ons op die radio. Kom maak 'n draai en kom kyk hoe maak ons radio vanoggend.
9: Ja, so ons is groot voorreg om van hier te kan uitsaai. Is die eerste keer wat Op en Wakker na die Woordfees toe kom. So dankie dat julle hier is vanmôre. Ons het 'n vol gehoor. Ek dink daar's 2 sitplekke wat oop is. Baie dankie dat julle hier is. Welkom. Welkom by Op en Wakker. En daar's 'n baie lekker program wat voorlê. Ons gaan gesels oor vergifnis. Hoe vergewe 'n slagoffer of 'n familie van slagoffers 'n oortreder en wat gebeur as 'n oortreder sy straf dan nou uitgedien het? En dan gaan ons ook gesels oor braaibroodjies. In die geschiedenis van braai en ander eg Suid-Afrikaanse kosgeschiedenis. En ons gaan ook braaibroodjies proe. Ons sien daar so in daai lekker houer is hy reeds aan die gang aan die prut.
10: Ja, en ons gaskunstenaar vanoggend is Jacques de Priester. En ons gesels ook net na 8:30 met hom. En baie welkom aan allemaal hier vanoggend. Ons wil ook jou mening hoor. Jy kan die gaste vra vanoggend. So dink maar asseblief baie mooi. Ons inhoudsregisseur vanoggend is Pieter Steyn en in Johannesburg hou Deen van der Berg die tegniese leisels vas. En hier by ons op Stellenbosch is Lance Andrews en Kleen Abrams, ons 2 tegniese regisseurs.
8: En terwijl ons hier op Stellenbosch sit, hierdie dorp is nogal bekend daarvoor dat daar baie verkeer kan wees, maar dan kom waar jy is in Gauteng of in die Kaap, kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
11: Er is geen verkeer.
10: Ons begin in KZN op die N3 Noord staan 'n voertuig net na die Ashburton wisselaar oprit. Ek sien die linkerbane tans versper en verkeer beweeg stadig. En daar span werk in albei rigtings by die EB Kloete wisselaar. En dan in die Weskaap vanoggend op die N7 Suid by die Wingfield wisselaar is 'n verkeersopeenhoping. En dan op die N1 uitwaarts net voor Sonstraal weg staan 'n voertuig. En as jy die N7 Noord gebruik, beweeg verkeer stadig by die Bosmansdam oprit. En dit was die jongste verkeersnuus.
12: Ek en Johan Rademan is maandag 5 Oktober by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dean Bali en Bianca Vlanders maak musiek en vertel van hulle projekte. Kan 'n woord 'n vorm hê? Ons hoor by Felix Spies in Wetenskapswonder. Albert Frost maak musiek en John Morris vertel van Stellenbosch Universiteit se eksperimentele skaapplaas. Van 1 tot 3 regstreeks vanaf die RSG ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat, Stellenbosch.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Op en Wakker, net hier op RSG.
10: Ons saai uit hier van die RSG en ATKV vierkant op die Woordfees op Stellenbosch. En ons eerste gaste vanoggend gaan gesels oor vergifnis, straf en boetedoening. Nou onlangs was die Springbok André Esterhuizen in die kollig oor 'n beweerde rassistiese uitspraak jare terug toe hy op skool was. Daar's ook die geval van die VF Plus se burgemeesterkandidaat vir Nelson Mandela Bay, Bill Harrington, wat meer as 30 jaar terug tronkstraf uitgedien het vir moord.
8: En dan natuurlijk die voorbeeld van Eugene de Kock, wat 20 jaar tronkstraf uitgedien het vir sy misdade en talle van sy slagoffers, sy families ontmoet het en aan hulle vertel het dan nou wat gebeur het, soos hulle graag voor gehoor het, ook om verskoning gevra het aan hulle. Daar was ook die oorlede oud-minister, Adrian Vlok, wat so bekend was met sy skotteltjie wat gaan gery het in die gebou toe en Frank Chikane sy voete gaan was het. Mense om vergifnis gevra het en dan meer as een keer hulle voete gewas het.
9: Ja, en daar is natuurlijk tientallen soortgelijke gevallen wat de mens zou kon noem. En ons gesels vanochtend oor vergifnis, hoe dit werk, bestaan het werkelijk en wat behoort te gebeur indien mense hulle straf dan nou uitgedien het uiteindelik. Ons het drie gaste hier op die verhoog saam met ons vanmorgen, baie dankie dat julle hier is. Dit is professore Anton van Niekerk en Louise de Tooy, hulle is albei verbonde aan die departement filosofie hier aan Universiteit Stellenbosch. Welkom, dankie Louise en Anton dat julle hier is. En professor Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Môre Piet, welkom by ons.
13: Môre, dankie.
9: Ladies first, ons begin met jou Louise. As ons sommer net die baan kan open, vergifnis, hoe verstaan jy vergifnis?
14: So, Renske, ek dink, is my microfoon. Dit is een baie moeilike concept. Baie filosofen noem het een plastische concept. Hulle sê, daar is nie een essentie daar rondom nie, maar dit is toch een baie belangrike verskynsel in die samenleving en mense het een alledaagse verstaan van wat het beteken. Ek dink op 'n manier is dit om die blaam wat regverdiglik aan iemand toegeken kan word, om dit tydelik op te skort of te verminder met baie goeie redes. Dis hoe ek dink oor vergifnis. Hmm.
8: Piet, jy was betrokke baie met Eugene de Kock, met hom gepraat en hom gesien van aangesig tot aangesig. Het jou idee van vergifnis en boetedoening en soaan verander, soos wat jy met hom te doen gehad het?
13: Ja, ek het hom net dikwels van aangesig tot aangesig gesien. Ek dink ons is nou vir die beste deel dinge van 20 jaar baie goeie vriende. En dis op 'n vreemde wyse het ek meer van vergifnis waarskynlik geleer as enige akademiese teks. By the way, my twee kollegas wat hier vir my sit, het sulke dik boeke wat hulle self geskryf het oor hierdie tema. En ek kom hier met my selfoon en my gedagtes aan. Ek is nogal geïntimideerd deur hulle. Terloops, hier is ons mense van Goggas en Namibia. Dit maak dit makliker, né?
8: Ek voel jy thuis.
13: Van die huis af. Wie weet, ek onthou toe Eugene ook op een stadium toe kom mense by hom. En ek was by verskeie geleenthede wat hy familie van slagoffers ontmoet het. Omdat mense wat op een of andere manier betrek was by die griesame verlede van apartheid, sy geweld, met hom gepraat het. En hy het iets gesê wat ek dink ek my eie gemaak het. Toe iemand van hom sê, ons wil net keer sê, ons vergewe jou vir die feit dat ons kind vermoor is. Toe sê, luister, ek kan dit ongelukkig nie aanvaar nie. Ek kan aanvaar as jy sê, jy vergewe my vir die leiding wat jy deurgegaan het. Maar die persoon wat dood is, is die enigste een wat my kan vergewe en hy is nie hier of sy is nie meer hier nie. So, baie dankie meneer, dankie. Ek het die keuse wat ek maak is om verantwoordelikheid te neem daarvoor. Dis hoekom ek in die tronk is. Dis hoekom mense moet boete doen. Jy moet gestraf word vir wat jy gedoen. Verantwoordelikheid neem is aansienlik meer as die kompromis wat ek en jy aangaan. Want jy het 'n baie tentatiewe definisie gegee aan vergifnis, wat precies is wat het is. In die meeste gevalle is dit 'n tydelike kompromis wat mense aangaan, 'n tipe van 'n stand-off. So ons gaan mekaar nie verder skade berokken nie. Maar die feit bestaan is, solank as jy nie kan vergeet nie, is vergifnis waarskynlik net 'n teoretiese veronderstelling wat jy maak op 'n bepaalde punt in 'n spesifieke oomblik. Eintlik is vergifnis dit nie baie integriteit nie.
8: Dis interessant. Anton, is vergifnis altyd 'n emosionele soort van 'n ding of is dit ook 'n transaksionele ding? Vergifnis en boetedoening.
15: Ek, hallo morgen Gustav, allemaal, laat ek miskien begin deur te sê dat miskien moet die gehoor vergewe word, dat hulle hier gepeper word deur filosofe vanoggend. Dit is ook iets om te vergewe.
13: ons kry swaar, Anton, ja. Ons kry swaar.
15: Ek weet nie helemaal hoe om jou vraag te beantwoord nie. As jy, dan wat jy bedoel jy met transaksioneel, dit berus op die interaksie tussen twee mense en so aan. Daar is altyd, wanneer ons oor vergifnis praat, meer as een party betrokke. Dit is net so. Ek sou wou, as ek my hand mag waag, naast my goeie collega Louise hier, om ietsie te sê oor wat vergifnis is,
8: ja.
15: Dan sou ek wou sê, ek dink dit is ons vernaamste instrument vir die bewerkstelliging en die herstel van sosiale verhoudings, cohesie en gerechtigheid. Stel jy self een wereld voor, waarin daar glad nooit vergewe word. Ek bedoel, dit is een ondenkbare wereld. Nee, dit is 'n ondenkbare wêreld. Ons vir ons sosiale kohesie, in die Engels sou sê, vir ons sanity het ons dit eenvoudig nodig om mekaar te vergewe. So dit kan ons nie vermy nie. Dit kan vergifnis kan 'n kragtige middel wees om die vasgeloopteid van die verlede te ontkragtig. Respektiewelik om kragtige middel wees om die verlede leefbaar te maak. Dit vind ek die Duitse filosoof Hannah Arendt het pragtig geskryf oor hierdie basiese die vereistes vir hierdie basiese verhoudings wat ons met lewe. En sy sê terwyl ons mekaar beloftes maak en daarmee die toekoms leefbaar maak, want dit is wat 'n belofte doen. Dit maak die toekoms leefbaar. So kan ons mekaar vergewe en daarmee die verlede leefbaar maak. Want sonder vergifnis is die lewe in baie gevalle nauweliks leefbaar. Omdat ons mekaar in die daad van vergifnis in der waarheid vrymaak van die verlede.
9: Louise, as ek vir jou kan vra oor geloof en vergifnis. Mense is geneig om baie keer te dink dat vergifnis direk gekoppel is aan geloof. Is dit altyd die geval?
14: Nee, glad nie. In die filosofiese tradisies, ek meen Aristoteles wat voor Christus geleef het, het hom alreeds bemoei met die vraag oor vergifnis. So ook die Stoïsyne. Dit is 'n reg menslike vraag. 'N Mens kan of jy hoef nie geloof daarbey in te bring nie. Ek dink ook ongelowige mense of nie Christene of voorchristelike mense is met dieselfde vrae gekonfronteer.
13: Dis nie waar nie.
14: Piet. En ek wil net sê ek verskil regtig van Piet as hy sê dit het nie integriteit nie. Ek dink ek sluit meer by Anton aan as hy sê dis 'n noodsaaklike element van mens wees want almal maak foute en ons kan vir onsself indink dat ons in ons lewe iets kan doen wat onomkeerbaar is. Skade aan iemand. Ek het 'n vriendin gehad, 'n jong vrou wat in haar 20's per ongeluk 'n kind doodgery het. Jy weet, hoe gaan jy aan met jou lewe na so iets? En omdat ons feilbare mense is en foute kan maak met ongelooflike implikasies ook vir ander mense, moet vergifnis 'n opsie wees. Dit gaan oor 'n vorm van sosiale herstel. Dit gaan oor 'n vorm van die waardigheid van die een wat benadeel is, erken. Aantoon dat die onreg wat plaasgevind het, daai persoon of daai persone, daai familie verminder in hulle menswees en daai balans moet weer op 'n manier reggestel word.
13: Nee, ek wonder of hierdie amper teologiese verstaan van vergifnis wat hulle twee koester of dit nie of dit moet dit herinner aan die narratief van 'n tipe van 'n teologiese verstaan. In hierdie verhouding waar die een vergifnis vra vir die ander, sien jy ongelyk is hierdie verhouding. Die een kom as dit ware op sy knieë en hy kom vra en jy kan besluit of jy dit wil gee of nie vergifnis wil gee. Sien ongelyk is hierdie verhouding. Maak dit nie sin as ek die de Kock doktrine kan smous nie. Maak dit nie sin om met integriteit te kom en sê dis wat ek gedoen het en ek neem verantwoordelikheid. As ons dan wegstap van mekaar, dan is dit nie hierdie verhouding waar die een op sy knieë moet staan vir die ander en jy kan jou vergifnis weerhou arbitrair afhangende van wie en wat jy is. Jy hoef dit nie te gee nie. Wat se tipe van sosiale kohesie bou jy? Wat se verhouding bou jy vir wat die toekoms betref en by die selfs van die verstaan van die verlede as dit teer as dit ware op hierdie ongelykheid, hierdie verootmoediging, nederige verootmoediging wat verwerp kan word onder bepaalde omstandighede, arbitrair.
9: So vir jou vergifnis en versoening is dis twee aparte konsepte.
13: Ja nee, want
9: dink jy kan vergewe sonder om te versoen?
13: Ek weet nie hoekom moet mense enigstens versoen? Wat is die implikasie van versoen? Wat is die funksie van versoen? Om een of ander manier vrede te maak met iets? Miskien moet ek vir die res van my lewe 'n bewussyn hê van dit wat ek mense benadeel. Ek is in die gelukkige posisie in my hele lewe het niemand nog ooit iets aan my gedoen waarvoor ek hoef te vergewe of haar nie. Maar daar is mense vir wie dit 'n pertinente vraag is. Maar mense moet eerlik wees oor wat is die aard van hierdie verhouding wanneer wat tussen twee mense is wanneer jy kom om vergifnis te vra. In die eerste plek is om vergifnis vra het niks met verantwoordelikheid neem te doen nie. Zilts. Jy kan dit sekondêr doen. Jy kan dit ook doen, maar dit het niks daarmee te doen nie.
8: Louise, ek wil nou vir jou vra om daai godsdienstige konsep, die teologiese konsep verder te neem. Almal ken die katholieke kerk se confession wat hulle doen. Dit is 'n bekende soort van ding waar jy kom, soos hy nou gesê het, vir ootmoediging. Jy moet confess, jy het nou 'n sonde gepleeg en dan word daar besluit of jy vergewe word. Is al twee daai nodig of kan jy vergewe daar sonder die confession?
14: Oeg, dis 'n baie moeilike vraag. Ek wens of ek het geweet jy gaan moeilike vrae vra.
13: Ek is dankbaar jy gee dit vir haar.
14: So, net wat betref daai confessional, ek het baie groot probleme daarmee, omdat dit baie keer jou sonde privatiseer en jy vra vir God om vergifnis, maar die persoon nooit het nagekom het nie. Ek het 'n baie groot probleem daarmee. Ek dink dit is iets tussen twee mense en jou geloof kan 'n rol daar speel, maar dit is definitief tussen jou en die persoon nooit het nagekom het. Wat was jou tweede deel van jou vraag?
8: Kan jy... of mis al twee nodig het, basis, ja. En dan, as jy wil reageer op wat Piet gesê
14: het. Ja, so vanuit die, ek het op een stadium geskryf oor Ubuntu en vergifnis, en vanuit die Ubuntu perspektief verstaan ek, dat net die hartsverandering in die een wat oortree het, is goeie gronde vir vergifnis. So Piet, jy praat van 'n wanbalans, 'n magswanbalans. Die magswanbalans begin wanneer die onreg gepleeg word. En dan is daar 'n kwessie van nou is jy uitgelewer aan die persoon wat jou moet vergewe. En vergifnis is 'n vreemde ding. Pumla Gobodo Madikizela sê it's a miracle. Dis 'n madness om iemand te vergewe vir iets verskrikliks.
8: Ja.
14: Maar soms gebeur dit. Soms sien 'n mens mense doen dit. Ons het dit in die TRC 'n paar keer gesien. Ons het ook 'n klomp mense gehoor wat geweier het om te vergewe, klomp mense wat geweier het om vergifnis te vra. Maar sy sal sê, daar is nooit 'n verpligting op jou om te vergewe nie. Daar is ook nooit 'n verpligting op jou om nie te vergewe nie. Maar wanneer dit gebeur, verander dit die morele landskap. En kan ons op 'n manier makliker vorentoe gaan.
8: Anton, wil jy vinnig reageer daar? Is dit 'n malligheid, die vergifnis ding?
15: Nee, ek dink nie so nie. Ek reitereer my punt. Dat ons kan nie lewe in ons kan nie 'n samelewing bou waar die ruimte nie bestaan dat ons 'n mens wat iets gedoen het volledig laat saamval met wat hy gedoen het. Ek dink 'n mens is meer as wat hy gedoen het. En vergifnis is die sosiale praktyk wat ons in staat stel om dit te erken, ruimte daarvoor te skep. En ons moet onthou, ons werk met mense, ons werk met verskillende soort van persoonlikhede. Julle het nou nog nie in die gesprek uitgekom by die geloofsdimensie van vergifnis nie, maar dit is vir die man op straat, vir die deursnee mens daar buite, is dit 'n geweldig belangrike. Ek bedoel, vat hom net die Onse Vader gebed. Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Die interessante ding is, van daai bede, is dis die enigste een in die Onse Vader, wat verduidelik word, wat 'n tweede keer uitgespel word, en dan word hy meer verduidelik. Asof Jesus, die auteur, die beweerde auteur van die gebed, asof hy veral wil hê, neem hierdie ene ernstig op. Want hier gaan het nou nie net meer oor die verhouding tussen my en die transcendente nie. Hier gaan het oor ons onderlinge verhouding, die kern wat ons onderlinge verhouding kan maak werk.
8: Op daai noot gaan ons die gesprek bietjie later voorsit. Baie dankie vir almal se bydra. Ons gaan nou vinnig eers terug na Johannesburg vir die nuushooftrekke en die sport.
0: In die halfagt nuus hooftrekke, die verhoor van 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die kletsrymer Keenan aka Forbes en sy vriend Tebello Motsoane vermoor het, sal na verwagting vandag in die Durbanse Hooggeregshof begin. Verkeersowerhede in Kaapstad sê verskeie van die stad se hoofroetes is vanoggend gesluit weens voorvalle van openbare geweld. En kiesers in Brasilië sal oor 3 weke moet stem in die tweede ronde van die presidentsverkiesing nadat nie die president Lula da Silva of sy teenstander Flavio Bolsonaro 'n volstrekte meerderheid stemme ontvang het nie. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 8:00. Sportnuus, en ek begin die sportverslag met atletiek. Tyler Cavanaugh het die Suid-Afrikaanse 10 km rekord die afgelope naweek in Roemenië verpletter deur Lenroos Kaba se vorige nasionale rekord van 31 minute en 12 sekondes na 30 minute en 50 sekondes te verbeter. Dit beteken sy word die eerste Suid-Afrikaanse vrou om die 10 km onder 31 minute af te lê. Steeds by atletiek vanjaar se sportvroue 10 km pad wedloopreeks het gister in Johannesburg ten einde geloop met 15,000 vroue wat deelgeneem het. Ursula Vlismus is aan die woord.
16: Suid-Afrika se Glenroos Tsaba het die naweek geskiedenis gemaak. Sy is nou die eerste vroue atleet om 4 Spar Grand Prix reeks titels in te palm. Dit nadat sy verlede jaar by Renai Kalmer, Erwet van Sail en Ethiopier Tadu Nare aangesluit het as die 3-malige wenners van die gesogte reeks titel. Tsaba het Sondag in 'n tyd van 32 minute 26 sekondes haar status as die vroue padwedloop reeks se mees suksesvolste atleet ooit beklink. Met Karabo Moore meer as 'n minuut later oor die wenstreep, gevolg deur Ethiopier Selam Gebre in die derde plek. Glenroos Tsaba.
17: Did not expect to run very fast, but because the pace was so very fast, just told myself, let's keep on the pace, and I able to hold on until I finish, and the course was so very difficult, and to push alone along the way, it was so a bit lonely, but I'm glad that I able to conquer the race.
16: Dit was professionele atleet Glenroos Tsaba. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: Rugby, Suid-Afrikaanse vrouespan het in moeilike omstandighede 'n goeie 20-0 oorwinning oor Spanje in Seville behaal. Vir Fransel September is dit 'n stap in die regte rigting vir Suid-Afrikaanse vroue rugby.
18: Tevrede om 20 punte aan te teken in hierdie omstandighede en om geen punte af te staan nie. Dit praat van die karakter van hierdie span. Hierdie span groei en ons is 'n groep, ons op pad vorentoe, so maar as dit mooi dinge wat vir ons voorlê.
0: Golfnuus. Adrian Meronk het gister geseëvier in die 11de Danny Links Kampioenskap by St Andrews. Michael Vlismus is aan die woord.
19: Meronk was amper bewoë oor oorwinning wat volgens hom dalk die hoogtepunt van sy loopbaan is, omdat dit op die beroemde Old Course baan plaasgevind het. Die Poolse beroepsgolfspeler het met 'n laaste ronde van 68 op 20 onder syfer koning gekraai. Maar hy was deurentyd in 'n stryd gewikkeld met die jong Suid-Afrikaner Casey Jarvis wat voorgeloop het, maar wat op die tweede 9 net nie kon bybly nie. Jarvis is gesamentlik tweede met Niklas Norgaard op 18 onder syfer. Vir Meronk was dit 'n emosionele oorwinning in 'n toernooi waar hy sy beroepsgolfloopbaan begin het.
20: This one feels really special. I'm sorry, I'm just lost for words. I was just trying to enjoy the walk. It's an amazing walk. When you cross the bridge, you look, you know, around the people, the history. Actually, when I was crossing the bridge, I talked to myself. I was actually thinking about Tiger Woods and Jack Nicklaus walking on the bridge, and I was kind of asking for that, you know, good momentum, good energy from them.
19: Die kampioen, Adrian Meronk. Michael Vlismus vir RSG Sport.
0: Ek sluit af met tennisnuus. Nog 'n Suid-Afrikaner het die naweek geskitter met Lloyd Harris wat die ATP 100 Jingshan Ope gewen het. Harris het 2 wedstrydpunte afgeweer om Italiaaner Mattia Bellucci met 1-6-6-3 en 7-6 in die eindstryd te klop. Ek is verloots vir RSG Sport.
21: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Altsurens besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villarosa.
22: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Altsurens geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
21: Skuif en spaar. Besoek altsurens.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
23: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
24: By Specsavers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen 1 ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Specsavers winkel. Specsavers vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. Wees en wees geld.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
8: Baie welkom terug vanaf Stellenbosch in die Weskaap, waar ons is by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Ons is hier in die RSG en die ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. As jy in die verkeer vaszit in Stellenbosch, kan jy dalk uitklim en vir ons kom kyk hierso waar ons op die radio is vanmorgen. Maar kom ons gaan maak eers 'n draai op die ander paaie in Suid-Afrika en kyk hoe dit daar gaan. Hier is Blaine.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
10: So lyk het in die Weskaap op die N2 uitwaarts is die verkeersopeenhoping net voor Victoria weg. En verwag vertragings op die N7 Noord by die Bosmansdamweg oprit. In Gauteng op die N1 Noord by die Goue Snelweg afrit was 'n botsing en dan in Midrand tussen die N1 Suid en Bekloewisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in KZN staan 'n vragmotor op die N2 Noord net voor die KwaMashu wisselaar en die regterbaan is tans onbegaanbaar. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Die 49-jarige Dion ken 'n goeie versekeringsaanbod as hy dit sien. Die Outsurance dus vir hom 'n ongelooflike lae premie van slegs R965 per maand vir sy 2025 Jayco J7 Glacier gee, was dit 'n maklike besluit. Dalk kan Outsurance ook vir jou 'n goeie aanbod op jou motorversekering gee. Kry 'n kwotasie en skuif en bespaar vandag nog. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
9: Terug hier by die woordfees waar ons uitsaai en ons het natuurlik ook 'n musiekant. Jy kan ons nou nie 'n buiteuitsending hou en dan speel ons musiek van die ateljee af nie. Ons moet 'n musiekant hê en vanmôre het ons vir Jacques de Priester. Baie dankie dat jy vroeg opgestaan het en hier by ons kom kuier het.
2: Baie dankie. Goeiemôre dames en here. Kom wat kyk en luister.
9: Wat gaan jy vir ons sing?
2: Ag, ek dink dit begin met ietsie rustig. Is nog vroeg. Ok, hierdie liedjie se naam is Meer en Minder. Meer gesond leef, minder drink, maar nie by die woordfees. Meer opreg wees, minder blink, meer geduld hê, minder raas, meer my tyd vat, minder haas, meer geloof en minder vlug, meer positief en minder.

0: han hecho cortes. Er en yr mair a diri lefanet dy gwrdes.
1: Baie dankie.
2: Dit is die onmiskenbare stem van Jaap de Priester wat al die pad gekom het om vir ons te kom muziek maak vanmorgen in ons buitenuitsending hier van die Stellenbosch Toyota Woordfeest. Af. Dis op en wakker, rechtstreeks, en hy sing nou daar so van vergifnis, is juist waar ons bezig is om te gesels. Ons is hier so by die IS Museum, by die RSG en ATK vierkant, as jy daar nou ingeskakel is, jy is in die omtrek, jy loop daar met jou RSG app en jy luister na ons, kom doen gegaan hier so aan, hier is nog een paar stoelen oop, jy is hartelijk welkom om te kom sit, en ons verwelkom vir jou, en ons het heerlijke gaste ook hier so op die verhoog vanmorgen.
3: Ja, soos Renske gesê het, in die eerste deel van vanoggendse program het ons oor vergifnisstraf en boetedoening gepraat. En ons sit daai gesprek nou voort en gesels meer hieroor.
4: Met ons drie professore wat hier by ons is, Anton van die Kerk, Louise de Tooy en Piet Kroukamp. Dankie dat julle nog steeds hier so is en gewag het. Vir ons, Anton, ek wil vir jou vra, want dis vir ons een voorreg dat jy vanoggend hier is en met ons kom gesels. Want jy het een baie persoonlike ervaring gehad verlede jaar met jou seun. As jy vir ons kan vertel wat gebeur het en of jy dit self kon vind om 'n pad van vergifnis te stap.
5: Dankie Gustav, dit is uit die aard van die saak nie so vreeslik maklik om oor die gebeure te praat nie. My seun is 'n baie suksesvolle prokureur in Johannesburg gewees, wat klaarblyklik, hy was betrokke by allerlei sake transaksies, wat uiteindelik daartoe aanleiding gegee dat hy in die proces by van sy kliënte dinge agtergekom het wat dubieus was, en hoewel ons nou geen finale sekerheid daaroor het nie, eenvoudig in sy kantoor koelbloedig vier skote met geskietes deur die kop. En nou ja, nou moet die mens daarmee saamleef. Dit, ek en Amy, my vrou, het meermale van mekaar gesê, wat sou ons reaksie wees as ons die dag in die hof moet kom en die persone wat hulle nou waarschijnlijk hieraan skuldig gemaakt het, jy weet, in die gezicht moet kyk. Daar is een in hechtenis geneem, maar die, soos hulle sê, die baasbreine, die ons wat werkelijk achter die ding gesit het, die is nog op vrye voet. Moet ons vergewe? Kan ons dit vergewe? Dis baie, baie moeilik om te sê. Ek is helemaal eerlik as ek sê, ek wil graag vergewe. Ek glo een wereld waarin vergifnis en handelingsmoontlikheid is een beter wereld. Een beduidend beter wereld as een daar sonder. Maar dit kan nie beteken, vergifnis kan nie beteken, dat een mens, jy weet, eenvoudig jou oë toemaak, vir massale onreg nie. En daarom, hoewel in beginsel ek nie een probleem daarmee het, om hulle te vergewe nie, moet geregtigheid geskied. Dit is sonder twyfel so. En ons het nou nog nie vanoggend gepraat oor die rol van die regsorde in vergifnis nie, maar dit is natuurlijk net so 'n belangrike tema. Die reg moet sy gang gaan, ook al beteken dit, jy weet, 'n baie, baie swaar straf. Ek soek nie swaar straffe vir enige iemand nie, ek soek 'n wêreld waarin ons met mekaar oor die weg kom en in vrede met mekaar leef. Maar dit wat daar gebeur het, kan ook nie goed gepraat.
4: Louise, raak het anders, of raak het moeiliker om te vergewe, hoe nader en hoe meer persoonlik dit natuurlijk aan die mens is. Wat mense net baie keer in die hoofd ook afspeel, dat die slagoffer sit daar, en dan moet hulle nou, gaan die twee hand in hand, kom ek verhaal so, die regsproces aan die ene kant en die vergifnis aan die andere kant, moet dit saam gaan?
6: Dit is interessante vraag weer eens. Ek dink, dit help baie, as een mens sien die morele wanbalans wat deur die onreg geskep is, begin reggestel word op 'n openbare vlak. Jy weet dat daar openbare erkenning is vir die onreg wat aan jou gedoen is. Ek dink die ergste ding is, as erge onreg heeltemal onerken verbygaan. Jy weet, as weet, vir baie lank is daar baie min aandag byvoorbeeld gegee aan die verkrachting van vroue. En as dit nie eers registreer in die openbare domein as 'n onreg nie, dan kan jy nie eers beskuldig nie wat nog te sê van vergewe. Weet, so ek dink dit speel 'n groot rol as 'n mens voel die balans word reggestel namens jou en ander mense erken die onreg en daar word opgetree. Is baie dan, ek dink dit maak dit definitief makliker om te vergewe. Ons moet ook weer dink, wat is vergifnis regtig? Jy weet, lê dit op 'n vlak van emosies. Gaan dit daaroor om jou woede en jou wraakgedagtes op sy te skuif? Of gaan dit net daaroor dat jy anders begin optree in die wêreld? Miskien hoef 'n mens nie al jou woede, al jou hartseer, al jou blaam op te skort om te kan vergewe nie. Miskien kan jy net anders optree teenoor die persoon en vir hulle nog 'n kans gun. Maar ek dink wat ons almal nog heeltyds vir mekaar sê is vergifnis is nooit verskoning vir wat gebeur het, goed praat daarvan, minder maak daarvan. Dis nooit 'n kwessie van die misdaad self verminder nie. Dit is hoe om voort te leef ten spyte van of deur hierdie geweldige onreg wat gepleeg is.
5: As ek net daarby mag voeg, die Duitse, bekende Duitse teoloog, Dietrich Bonhoeffer, wat ook 'n martelaar was, vir sy geloofsoortuigings in die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Ek bedoel, hy het altyd, en vooral in die boek wat hy geskryf het, The Cost of Discipleship, het baie sterk daarop aangedring dat vergifnis en verzoening wat dan daarmee gepaard gaan, is nooit goedkoop nie. Is nie goedkoop nie. Dit verg prys, dan lê 'n prys daarop. So dit is nie jy weet, free for all. Ag, ek het nou maar eenmaal oortree, en omdat daar 'n paar ouens in die wêreld is wat vergewensgesind is, daarom kan ek maar voortgaan om dit te doen. Ek bedoel, dan dink ons radikaal verkeerd daaroor.
4: Piet, Eugene ook weer. Ek dink nou aan, is daar 'n verskil in politieke vergifnis of in die onreg wat vroue aangedoen word of in wat hy oorgekom het? Is dit 'n ander soort van 'n konsep?
7: Ek weet nie of onreg konteksgebonden is. Mens kan een goeie argument voer dat het waarschijnlijk is. Maar ek sou verkies om te dink, die beginsel van onreg is een redelijke standaard concept. Ja. En daar is net te veel verschillende permutaties om dit in categorieën op te deel. Maar ek dink as jy, en soos wat in die geval wat met Anton gebeur het, jy moet erken, dit is een baie, baie specifieke intensiteit. Wat intensiteit betref, ne? En die komplekse vraag wat rondom gevra word, wanneer iemand, kom ek stel dit vir jou so, en dis net, ek dis arbitrair ook nou daaroor dink, ne? Ek is nie in die situasie nie, ja. Maar as jy my kind doodmaak, I will hunt you down, I will kill you, you will be dead. Ek het geen twyfel daaroor nie, dis die laaste ding wat ek in my lewe sal doen, but you will die brutally and even more savage than my child. I'll go after you. Maar dis hoe ek voel, dis hoe ek, as ek het rationaliseer, hoe ek het wil verstaan. He. Maar miskien as jy in die situasie beland, dan sak daar een of ander arbitraire kalmte oor jou toe, en jy dink, dit is tyd om het te rationaliseer. Ek moet ook voortbestaan, ek het nog een ander kind vir wie ek moet leef. Nou, dit word een komplekse concept, wanneer jy dit werkelijk met jou gebeur. Ek kan my nie in die skoene sit van iemand met wie dit gebeur het nie. Maar ek weet net, dat, soos wat ek nou voel, omdat ek beskermd is daarteen, maar dit nog nooit meer gebeur nie. You'll be dead.
4: Anton,
5: kan ek net sê, ja. Moenie dink dat daai gevoelens nooit by my opgekom het. Dit is verseker. En daarby, ek het twee ander seuns, en ek het my dae gehad om hulle kou te lei, dat hulle nie, die weet, reg in eie hande soort van wou neem nie. Nee, die punt is net, uiteindelik is die vraag, wat er soort wêreld. En ek hou vas aan die oortuiging dat een mens is meer as wat hy gedoen het. As ons nie daaraan op een manier kan vashou nie, wel, dan gaan die wereld is klaar, ongelooflik die mekaar in een moeilike plek om in te bly partij keer, want dan gaan die wereld heeltemal onleefbaar word. Ek sou werklik wou pleit dat hierdie skermankels aan die pen ry, maar dat 'n mens nie alle potensiaal, alle tweede kanse eenvoudig van die tafel af nie.
4: Louise, wat maak mens met die instink, die wraakneem instink, wat baie keer soos Piet net nou beskryf het? Moet mens sê, Tim, wat maak jy daarmee?
6: Ek dink, mens moet vir eerstens besef, dis 'n gesonde reaksie op wat gebeur het. Die woede is belangrik. Die agressie, die wraaklustigheid, die verwyte, die blameer, pas by die onreg. Jy weet, dit gaan daaroor. Aristoteles het al gesê, jy word minder gemaak in 'n misdaad, en as jy nie kwaad is nie, is dit 'n probleem eintlik. Want dan bevestig jy nie jou waarde of die waarde van die persoon wat jy verloor het nie. En dan, ja, dan help het as daar groter prosesse is as net die familie, ne? In die ou dae, voordat ons 'n regstelsel gehad het, sou die familie wraak geneem het. Dit is verstaan as wat hulle moet doen om hulle eer te herstel. Maar nou outsource ons dit na die staat en ons hoop dat die regstelsel precies daardie funksie vervul.
7: Ja, ek weet sê, my probleem met my eie argument is, en dit is die wonderlike ding van akademikus wees, jy moet jou eie swakhede, jou eie argument ook in op. Dus, en dit is dat, ek spreek die intentie uit van om uiters brutaal te wees, maar as iemand 'n muskiet doodmaak, dink ek dis die enigste lewe wat daai muskiet gehad het. One life only. En jy whack hom omdat hy jou op die arm gaan steek. I mean, is dit maak dit sin? Met ander woorde, wat ek probeer sê is wanneer ek in Anton se posisie is of in so baie ander mense se posisie is, dan dink jy waarskynlik anderster. Maar hierdie primordiale, hierdie primitiewe instink is vaardig en teenwoordig by ons almal, maar die idee van vergifnis is ook 'n primitiewe prehistoriese verskynsel. Dis kom dit so diep eskatologies verwortel is. Dis iets wat van die mens vereis word in ongelyke samelewings, primitiewe samelewings. Ons klou daan vas, ons bou 'n klooster rondom daai gedagte en ons koester dit vandag nog. Dit maak geen sin, ons leef in 'n wêreld wat rasionele denke en goeie begrip en verstaan is aansienlik belangriker, soos ek dink Anton probeer sê het, soos om verantwoordelikheid te neem, die reg met sy gang gaan. Dis aansienlik belangriker konsepte as vergifnis. Vergifnis is 'n prehistoriese primitiewe konsep wat as ons die woord uit ons leksikon uithaal, gaan ons almal beter af wees.
2: Bly mens soos aan die gehoor op die oomblik is daar iemand wil saam praat.
3: Ja, ek sit hier by professor Amanda Gous. Prof, goeiemôre. Wat is jou vraagie?
8: Ja, dankie. Ek wil vir ons drie deelnemers vra oor ons het was die eerste waarheidscommissie wat dit verbind het aan versoening. En dit is nou amper 30 jaar later. Hoe suksesvol was hierdie projek gewees?
5: Dankie, ek het gedink dat jy weet, ons een bietjie daaroor ook gerus wil praat, want die kwestie van die waarheids- en gesondheidscommissie herinner mens ook aan jy weet, die ander situasies waar groter groepe gevra is om te vergewe, die beëindiging van die Amerikaanse Vryheidsoorlog was so, die beëindiging van die Amerikaanse Burgeroorlog was so, mens soos waarschijnlijk kon sê selfs die Boeroorlog, hoewel ek minder seker is daarvan, maar dan definitief die WVK proces. En ek herinner my een jong collega van my wat baie intens betrokke was by die werksaamhede van die WVK, daai tyd toe dit plaasvind het. En van ons gesprekke wat ons gehad het, het hy vir my herhaaldelik gesê, maar Anton, ek het gesien met my eie oë in daai interaksies, dat mense kan verander en dat hulle mekaar kan vergewe in die proses. Nou ek neem graag sy woord daarvoor, ek meen dat dit so gebeur. Maar daar is geen waarborg
7: nie. Ek net sê, in versoening is dit is 'n sinnelose ervaring gewees. Jy kon, as jy daar staan en jy sê wat jy gedoen het, kon jy weggestap het met moord. En as jy nie sê jy is jammer nie, gaan jy tronk toe vir die rest van jou lewe. As dit die manier is hoe jy voorsiening vestig, dan is versoening 'n groot moeilikheid. In ander woorde, kies tussen die tronkse deure of erken wat jy gedoen het en jy stap vry daar weg. Dit is geen verantwoordelikheid neem daar nie. Kom ek net om die ding een klein bietjie verder te vat. Die meeste wit Suid-Afrikaners wat ek ken, het nie so'n probleem met apartheid nie. Dis een outgroep mense wat benadeel is. Dis nie een ingroep mense wat benadeel is. Hulle empathie strek nie noodwendig tot by die volgende mense, strek tot by hulle eie identiteit. vandag nog, jy sal baie min wit Suid-Afrikaners kry wat sê, ek hoop swart Suid-Afrikaners my vergewe. Om die waarheid te sê, ek ken nie eintlik

0: Dit in alle gevallen gewerkt?
1: Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat het in die WVK net een klein voorbeeld gehad van wat nodig is. Met andere woorden, het was niet slecht in zichzelf. Nee, dat was baie foutlijnen, dat was baie fouten. Maar die eindelijke proces van die WVK is totaal laat vaar, die oomlik toe die WVK opgehou het. Dit moest toe begin het. En dit het gegaan oor reparaties en verhore. En daar moest mense gestraf gewees het. En nou begin ons die cold cases weer oopmaak. Nee, die Steve Biko ding is nou weer onder die loop. So, ek denk elke keer as daar iets gebeur in ons land, dan word die ou wonde weer oopgekrap. Wat daarop dui, die hele proces is onafgehandel. Ons het nog nie genoeg gedoen om die verlede in die oë te kyk op 'n persoonlike en op 'n politieke vlak, ongelukkig.
2: Dan mag ek net een sin daarby voeg wat die amnestieproses betref. Dit dink ek was 'n gemors. Dit ek bedoel as jy Andre de Tooy, my kollega wat onlangs oorlede is, het fantastiese werk gedoen oor die amnestieproses. En sy laaste boek het kort voor sy dood verskyn en daarin word baie duidelik gemaak dat dit was regtig 'n onsuksesvolle proses.
0: Dit is 'n wonderlike gesprek wat ons hierso het vanoggend. Baie dankie vir julle teenwoordigheid. Ons soos altyd kan langer praat en langer daaroor gesels. Maar nou is dit 8:00, ons moet teruggaan na Johannesburg. Baie dankie aan ons gaste vanoggend hier, die professore Anton Louise en Piet Kroukamp. Ons gaan nou terug na Johannesburg toe. Vol het vir ons die 8:00 nuus.
3: Ons weet almal dat geestesgesondheid 'n groot uitdaging is vir jong mense. Maar watter beroepe is daar beskikbaar in die wêreld van geestesgesondheid? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
4: Daarom beteken maatskaplike ontwikkeling dat ons in mense belê en hulle help waar hulle dit nodig het.
3: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
5: Die agternuus word aan jou gebring deur Outsurance besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en spaar? SMS quote na 47568. Dis quote na 47568. Doen dit vandag.

In die nuus, die AKM-moordverhoor begin vandag in Durban. Verskeie paaie in Kaapstad weens voorvalle van openbare geweld gesluit en die Brasiliaanse presidentsverkiesing sal in 'n tweede ronde beslis word. Goeiemôre, ek is Verloots. Die verhoor van 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die kletsrymer Keenan, a.k.a. Forbes en sy vriend Tebelo Motsoane vermoor het, sal na verwagting vandag in die Durbanse Hooggeregshof begin. Forbes en Motsoane is op 10 Februarie 2023 buite 'n restaurant in Floridaweg doodgeskiet. Die verdagtes is 'n jaar later aangekeer. 2 van die verdagtes is vanuit Eswatini uitgelewer. Die man staan reg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg, moord, poging tot moord en die onwettige besit van vuurwapens. Die verhoor is vir 'n maand op die hoofrol geplaas, of liever op die hofrol geplaas, waarna verdere datums op die 6ste van aanstaande maand bepaal sal word. 3 senior munisipale amptenare van Nysna verskyn vandag in die plaaslike landdroshof. Hulle is verlede week in hegtenis geneem as deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie wat verband hou met munisipale veiligheidsdienste. Die polisie sê die verdagtes sluit die burgemeester, munisipale bestuurder en finansiële hoof in. Hulle het na bewering 'n sakeman omkoopgeld gevra vir die voortsetting van 'n munisipale kontrak. Verkeersowerhede in Kaapstad sê verskeie van die stad se hoofroetes is vanoggend gesluit weens voorvalle van openbare geweld. 'N Verkeerswoordvoerder, Kevin Jacobs, sê die R300 in 'n suidwaartse rigting is by Hendelweg gesluit met 'n tweede sluiting by Stellenbosch Arterialweg. Jacobs sê die R300 in 'n noordwaartse rigting is by die N2 ook gesluit. Hy vra motoriste om alternatiewe roetes te gebruik. Die N2 was vroeër nog in beide rigtings gesluit, net na die Vleesmaai afrit naby Mosselbaai in die Wes-Kaap na ernstige padongeluk waarin 'n swaar voertuig en ander voertuie betrokke was. Die vragmotor wat 4 voertuie op 'n sleepwaan vervoer het, het omgeslaan en al 4 bane is versper. 'N Sekondêre botsing het plaasgevind toe ander voertuie teen die sleepwaan gebots het. Die Mosselbaai se munisipaliteit sê in 'n verklaring geen sterftes is aangemeld nie. Beseerdes is na 'n plaaslike hospitaal geneem vir verdere mediese sorg. Die nooddienste is op die toneel en motoriste word gevra om die gebied te vermy en van alternatiewe roetes gebruik te maak.

0: Kiesers in Brasilië sal oor 3 weke moet stem in die tweede ronde van die presidentsverkiesing nadat nie die president Lula da Silva of sy teenstander Flavio Bolsonaro 'n volstrekte meerderheid stemme in gister se verkiesing ontvang het nie. Bolsonaro is die seun van die voormalige president Jair Bolsonaro wat tans besig is om tronkstraf uit te dien vir 'n poging tot 'n staatsgreep nadat hy die verkiesing in 2022 verloor het. Bolsonaro het verwagtinge oortref en sowat 47% van die steun ontvang teenoor 45% vir Lula. Die verkiesingsveldtogte het onder meer gefokus op lewenskostes, korrupsie en veiligheidskwessies. Tot 500 skole in Frankryk is vandag weer heeltemal of gedeeltelik gesluit weens betogings deur skooliere die afgelope week. Duisende leerlinge het verlede week in Parys begin betoog, waarna die protesoptredes na ander gebiede versprei het, insluitend Montpellier, Nantes en Marseille. Die minister van onderwys, Edouard Gaffray, sê 24 skole is sedert die begin van die protesoptredes aan die brand gesteek of geplunder en 78 personeellede is beseer of gewond. Die betogers, wat meestal hoërskoolkinders is, is ontevrede oor 'n tekort aan onderwysers, oorvol klaskamers en vervalle geboue. Daar word geraam dat 735 van Frankryk se 3700 skole deur die protesoptrede geraak is. Duisende mense is sover in hegtenis geneem, insluitend meer as 700 Vrydag. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verhoor van 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die kletsrymer Keenan aka Fobs en sy vriend Tebelo Motsoane vermoor het, sal na verwagting vandag in die Durbanse Hooggeregshof begin. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loupser en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Die nuusbulletin is aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle jou kan bespaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en spaar, SMS quote na 47568. Dis quote na 47568. Doen dit vandag.
1: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
2: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
3: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooie word met trots geborg deur Verseker.
7: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Presies 9 minute oor 8 en ons sluit nou weer aan by Gustav Renske en Blyn vir 'n spesiale uitsending van Op en Wakker by die Woordfees op Stellenbosch.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
9: Baie welkom terug hier van die RSG en die ATKV vierkant. Ons is agter die US Museum op Stellenbosch as jy op die dorp is. Kom maak 'n draai, ons is die hele week hier so van 7 tot 9 in die oggend vroegdag as jy wil opstaan. Dan kan jy 'n draai kom maak en kom kyk hoe maak ons radio hier.
10: En kom ek sê jou, as daar een ding is van Suid-Afrikaners, wat Suid-Afrikaners kan goed doen, is dit nou braai. En daar is nogal heel wat meer aan 'n braaibroodjie as net brood, kaas en tamatie. Ons gaan binnenkort gesels oor braai en die geskiedenis van 'n braaibroodjie en ander eg Suid-Afrikaanse kostradisies. Ons gaan ook proe en uitvind wat 'n restaurant in Stellenbosch die kuns van die perfekte braaibroodjie meester het. En dan het na 8:30 geskep die gesprek van kos na musiek wanneer Jacques de Priester met ons gesels.
11: Jan van Jacques gepraat, hier staan hy. Hy gaan nou eers vir ons 'n bietjie musikale verligting bied. Wat 'n liedjie gaan jy nou vir ons sing, Jacques?
12: Ek dink ek gaan nou 'n bietjie 'n nuwe liedjie, jy weet, ietsie wat bietjie woema gee aan hierdie.
11: Ek dink is tyd.
12: Die liedjie se naam is Woema. Hy gaan so. Ek noem nie eintlik name nie, want almal ken sy naam. Ek wil nie eintlik skinder nie, maar hy die jackpot losgeslaan. Ek wil nie eintlik gossip nie, maar die dorpie is te klein. Maar ou Ben

0: Du. Alza!
1: En we zijn Jacques de Priester, dankie. Jacques, ons gaan net in met Jacques gesels, ook as jy so'n bykie meer oor hom wil weet. Maar dankie vir hierdie lekker muzikale verlichting. Nou soos opgekikker, opgevrolik, opgehelder, op hierdie maandagmorgen hier in Stellenbosch.
2: En nou weet ons Jacob Zuma het so'n bykie voor maand om, ja. Kom, ons gaan Bloemfontein toe. Albie Groblaar sit recht, daar is in Bloemfontein vanochtend met sy histories almanak, altyd op sy pos. Vanochtend gaan hy gesels oor die vroege geschiedenis van vier pijlen en een paar van die baanbreker navorsers oor vierpijl aandrijving en ruimte technologie. Morgen, Albie. Nee, Albie is nie daar nie. Gaan ons met van Albie hoor.
3: Dit is vir jou al 69 jaar sedert Rusland die hele wêreld aan die praat gehad het, toe hulle in 1957 die heel eerste mensgemaakte ruimtetuig, die Sputnik 1, gelanceer het. Dit was destijds vooral vir die Amerikaners 'n bitter pil om te sluk, die feit dat die Russe hulle voorgespring het in die ruimtewedloop. Rusland het verdien om breeborst te wees oor hulle Sputnik, en die Amerikaners het rede gehad om ster tussen die bene een kant toe te staan. Die Russe se gloriejaar 1957 was juis ook die jaar waarin die VSA se Vanguard 1 vuurpyl op die lanceerplatform ontplof het. Die pers was genadeloos in hulle kritiek en het die mislukte poging na die Russe se Sputnik-sukses Flopnik en Kaputnik gedoop. Eina. As mens die ruimteboeke verder terugblaai, is het weer eens 'n Rus se naam wat opduik as daar gesoek word na die aanspraakmakers op die titel Vader van die ruimtevaart. So vroeg al soos 1903 het 'n eenvoudige Russiese onderwyser, ene Konstantin Edvardovich Tsiolkovsky, met verstommende insig vir daardie tyd teorieë gepubliseer oor die beginsels van vuurpyl-aandrywing. As dit nie in Russies geskryf en deur bitter min wetenskaplikes buite Rusland onder oog gekry is nie, sou Tsiolkovsky waarskynlik groot opspraak verwek het met sy artikels. Daar was een Amerikaanse wetenskaplike wat wel deeglik van die Russe teorieë kennis geneem het. Hy was die geniale Dr. Robert Hutchings Goddard, wie sy geboortedag op 5 Oktober 1882 vandag herdenk word. Man alleen, met geen ondersteuning van die Amerikaanse regering nie, het hy gedurende die Eerste Wêreldoorlog navorsing begin doen oor vuurpyle. In 1919 publiseer Goddard sy klassieke geskrif A Method of Reaching Extreme Altitudes, waarin hy onder meer die ontwikkeling van ruimtetuie voorspel, en self skryf dat het moontlik is om die maan en die buitenste ruimte bereik. Goddard is uitgelag en mense het gesê dat hy met die maan gepla is. Die gesaghebbende New York Times het hom in 1920 in 'n hoofberig bespotlik gemaak. Maar Goddard het ongestoord met sy werk voortgegaan. Finansiële hulp van die Smithsonian Instituut en die Guggenheim Stichting het hom in staat gestel om vuurpyle te patenteer. Hy kon ook as gevolg van hierdie geldelike hulp met verskeie soorte verbrandingskamers eksperimenteer en prototypes van stuurstelsels ontwerp. Robert Goddard is op 10 Augustus 1945, toevallig in daardie gedenkwaardige week toe die twee atoombomme in Hiroshima en Nagasaki ontplof het, oorlede. In daardie stadium was het reeds bekend dat die Duitsers hulle gevreesde V2 vuurpyl grootliks tydens die oorlog op sy teorieë gebaseer het, en dat hy as die leier op die gebied van die vuurpyl-aandrywing en ruimtetechnologie beskou is. Na sy dood het Goddard ook in Amerika die erkenning gekry wat hy verdien het. NASA het in 1959 hulle nuwe navorsingssentrum na hom vernoem. Die Goddard Ruimtevlugsentrum was 'n monument vir hierdie groot wetenskaplike. Toe Neil Armstrong in 1969 gereed gemaak het om daar die eerste small step op die maan te gee, het die New York Times op straat verskyn met 'n hoofartikel waarin hulle die berig van 1920, waarin Robert Goddard en sy teorieë uitgelag is, amptelik teruggetrek het.
1: Dankie Albie, en as jy weer na hierdie historiese almanak potgooi wil luister, dan kan jy draai gemaak op Spotify, op en wakker RSG, dis waarna jy moet soek, of luister my nou ons RSG app af, gratis van enige toepassingswinkel. Jy moes het reeds gedoen, het is die makkelijkste om vir ons in die hande te kry. Nou morgen is Albie terug en dan gesels hy oor Agatha Christie en haar legendariese verhoogstuk The Mousetrap, wat verlede jaar die 30.000ste opvoering in Londen beleef het en steeds opgevoer behoort te word.
2: Dis nou 18 minute oor 8 en die braaibroodjies staan trots langs die springbokke, melktert, wyn en selfs brandewyn. As 'n trots Suid-Afrikaanse simbool, hier so by ons vanmôre, die geskiedenis van hierdie braaibroodjie is maar eintlik nie so eenvoudig soos jy sou dink nie.
0: Ja, en Frans de Villiers het begin nadink oor die geskiedenis van hierdie bykos wat amper elke naweek in miljoene huishoudings gemaak word. En dit het toe uitgeloop op 'n boek, die geskiedenis van braaibroodjie 1652, tot nou.
1: En ons is so bevoorreg want Frans kuier vanmôre hier by ons op die woordfees en hy het vir ons soek 'n hele bordjie vol verskillende braaibroodjies, dink ek, hierso voor ons neergesit. Ons sukkel om te fokus want dit ruik so lekker. Dankie Frans vir die broodjies. En Ilse Roggeband het 'n vreeslike vleiende resensie oor hierdie boek wat jy geskryf het geskryf. Sy sê jy wil nou nie net die storie van die braaibroodjie vertel nie in die konteks van 'n man of 'n pa of 'n seun of 'n vriend nie. Jy wil ook vir nuuskierige agies wat vir ons almal wat lief is in die land vir braaibroodjies 'n onskatbare dokument gee wat in elke huis hoort. Dit klink soos iets wat almal moet aanskaf en op die bedkassie moet hou nie waar nie. Frans, welkom. En hoe het jy begin dink aan 'n boek om saam te stel oor die braaibroodjie se geskiedenis?
4: Goeiemôre aan almal. Ja, dit was 'n baie interessante proses om by die boek uit te kom. Dit het begin in my tuin. So toe grendeltyd gebeur en mense het verskonde goeders aangevang. Party mense het brood gebak. Ons almal onthou die pineappel bier natuurlik.
2: Ja.
4: Ek het in die tuin begin werk en toe ek en my vrou nou die tuin bietjie in die gang kry, toe dink ek maar wat van ek probeer om al die bestanddele van 'n braaibroodjie te groei. Jy weet die tomaties, eie, die graan. En toe dit nou lekker loop, toe dink ek wel, dit kan 'n interessante artikel maak. En ek het sommer gedink, miskien iets van Netwerk 24 of jy weet, ag hy sê jy droom miskien 'n huisgenoot of so. En toe vra ek die vraag, waar kom die braaibroodjie vandaan? Want so tipe artikels is altyd ouliker as jy net kan basies sê, jy weet, dit kom van... En ek doen toe 'n Google soektog en daar was net niks. 'N woestyn van inligting. Toe gaan ek na die groot akademiese stemme toe, die Leipolds, Esther, Klaasens het 'n ongelooflike groot thesis geskryf oor boerekos, ek het dit deurgelees, en dan verskeie ander. Weer eens, niks. Niks informatie nie, en toe vraag ek myself af, hoe kan iets wat so geliefd is, geen geskiedenis sê nie? En daai obsessie het my gedryf. Gelukkig het ek 'n bietjie navorsing gedoen vir my eie M. My M was nie in geskiedenis nie, dit is 'n MBA wat ek gedoen het. Maar weet, ons moes dalk navorsing doen. So ek het daarom begrip gehad van hoe met akademiese tekste te werk, want in die boek ook sal mense hooplik sien dat amper alles het bronne. Weet, om, as jy jou boek die geskiedenis van braaibroodjies noem, ek verstaan dat dit kan voorkom asof dit maar net so op 'n Afrikaanse ouers wat praat oor braaibroodjies en is lekker. En dit is flippend lekker. Maar ek wil regtig verstaan dit. Weet, waar kom die ding vandaan? Die antwoord het my totaal geskok. En dis moeilik om oor dit te praat, want ek wil nie goed weggee wat so mense gaan. En Ilse het natuurlik die wonderlike resensie, daai lyn verskriklik goed. Yeah. En sy soos hulle sê, sy is 'n vrou. Sy het niks weggegee nie, maar sy het gesê, jy weet, kom klop aan by die deur by die ding. Yeah. Maar dit was ongelukkig, om dit 3 jaar geneem, om by 'n behoorlike antwoord te kom. En ek hoop ek het by 'n behoorlike antwoord te kom, en ek hoop ek het die... My groot hoop met die boek is dat daar's baie mooi Afrikaanse geskiedenis wat ons nie oor praat nie. Van Booyens het my so gehelp het met die oorhoofse redigering van die ding. So, hy het my vertel sy pa was baie lief vir die klein geskiedenis van Afrikaans. En ek dink dis ook waar ek myself wil, daar's mooi klein geskiedenis wat jy vertel dit nie ten spyte van die groot temas nie. I mean hierdie gesprek wat jy gehad het nou oor vergifnis, dis 'n groot tema.
2: Ja.
4: 'n massiewe tema. En, maar ek glo dat daai goeders kan staan langs die klein geskiedenis en jy hoef nie te kies nie. Ons kan praat oor geskiedenis van braaibroodjies en oor 'n pa wat sy seun verloor het.
2: Ja.
4: Jy weet, ons is nou ver genoeg in die proses.
2: 152 bladsye lank het die, is die geskiedenis van die braaibroodjies wat jy toe nou gaan ontdek het en gaan skryf het. Is my interessant as jy sê van 1652 af, met ander woorde, op daai dromedaris, die reiger in die goede hoop, wat hierna toe met die see gekom het, het hulle braaibroodjies geëet? Het het die skeerbuik gehelp? Nee,
4: hulle siering geëet vir die skeerbuik. Nee, weet jy, die rede kom ek dit is natuurlik, Jan van Riebeeck het 'n ongelooflike dagboek gehou.
2: Ja.
4: En as jy die boek lees, ek praat van die geskiedenis van vier, so wat ek doen in die boek is, ek vat elke bestanddeel en vertel eers sy geskiedenis. Mm. En die geskiedenis van die vier is, praat ek baie vleiend van die veld kombuis en wat die mense voor ons, Jan van Riebeeck aangekom het, was hier duisende jare traditie.
2: Yeah.
4: En ek praat waar daar oor in die boek, want dit is daar en dit is lekker geskiedenis en dit pas in by die story. So, maar wat wel lekker is van Jan van Riebeeck se tyd in sy dagboek, ek het nou 'n artikel geskryf oor sy eerste braai. So ek het in sy dagboek die woord braai gaan soek waar die stamwoord vir braai is. En ek het gevind, en wat die story daar is, is dat hy het gekom by die koekoestam wat Pieter Amandels gebraai het. En ek het die artikel genoem dat sy Jan van Riebeeck sy eerste braai was amper doodgemaak, want daai goed is dodelik giftig. Hmm. Jy moet die veldkennis hê om daai ding, jy moet hom reg peel, en dan moet jy vir 8 dae laat week in water, so die sianiet uitgaan. Hmm. En dit was die eerste optekening van braden. So ja, dit is die enigste rede hoekom ek daai, as die titel gebruik het, en dit is waar ek, die goed is opgeskryf, en ek, weer eens, ek is, bronne is my belangrik. Jy kan nie net uitlatings maak.
2: So het behoorlijke navorsing gedoen vir elke ding.
4: Ek hoop so, jy weet ek, die probleem natuurlijk altyd is, dat ek kan nie elke opinie gelees het nie.
2: Yeah.
4: So ek mag moontlik iets gesê het, wat iemand anders sê, maar weet jy wat vir ons, dat jy nie gelees van, Hofmeyer sê dit of dat. En nee, ek het dit moontlik nie gelees nie.
1: Ja.
4: Dit is die moeilikheid van hierdie saak. Maar weer eens, jy kan nie nie opinie heen nie, en jy kan nie probeer om iets te doen nie.
1: Ja, jy skryf so mooi oor die vier braaibroodjies sonder vuur is niks meer as 'n toebroodjie met potensiaal nie. En as jy nou sê, jy het behoorlik nagevors, jy het ook gekyk na die geskiedenis van tomaties en uie en kaas. Wat het jy daar gevind? Want die mens dink, het kom net van die boom af en uit die grond uit.
4: Eie is fascinerend. Ek dink ons kan altyd onderskeid tussen die wêreldgeskiedenis en die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Ek gaan nou 'n bietjie meer oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis praat, want dis, ek dink vir luisteraars meer interessant. Eie was een van daai bestanddele wat 'n absolute staatmaker was in die Nederlandse kombuis teen die tyd wat Jan van Riebeeck aangekom het. So die eie het saam met hulle gekom. Daar is een wilde ui in die Wes-Kaap wat ek al vir 3 jaar jag en nog nooit kon kry nie. En dit is nou weer een hele ander potsending daar, wat ek nog steeds nie hierdie wilde ei nie, want wil eie, oh, sorry, uie kom, en ek het die noordelike halfrond uit.
2: Hmm.
4: Vooral hierdie, jy weet, die common wit ei, soos ons hom ken. En die baie meer lekker rooi ei, in my opinie, wat ek op my braaibroodjie gebruik. So daar som Jan van Riebeeck gekom hier so, en hulle het geplant, hulle het klomp verskillende sade gebring, want mense het onthou dat hulle het nie geweet wat hier gaan werk hier. Hulle was landbouwers. Hulle was die eerste boere. En my weet, in sy almanak wat hy geskryf het, is een van die eerste landboudokumente wat vasgevang is. En hy het toe hier aangekom en hulle eerste winter was verskriklik straf. Wat hy skryf oor Tafelberg wat vir 5 tot 6 dae onder sneeuw was. Ek woon my hele lewe lank al in die Kaap. Ek het nog nooit vir Tafelberg onder sneeuw gesien. Ek wat, daar was al 'n bietjie boop, maar weet nie soos dit nie. En die eisade het nie gewerk hier nie, en dit was een groot probleem, want een groot deel van hulle die eet, het hulle ook nou maar uie gehad in het, so ek begin daar, en dan vertel ek die story van uie, so verste kant tot hier, en dan op die einde van die boek, dan bring ek nou al samen een braaibroekie, so kan ek aangaan oor tomaties, so kan ek aangaan oor kaas, kaas het hier aangekom, eindelijk met die skepe wat erby gekom het, want een kaas hou op een skip.
2: Ja.
4: So dis een van die min proteïene, as jy aan dink, wat jy kan vat op 'n lang skeepsreis. Weet dit hou redelijk, moet even harde kaas natuurlijk, vat jy kan nou nie een sagte kaas vat nie, maar, en baie keer die manne wat hier aangekom met die soldaten van die VOC het, hulle was betaal in kaas gewees soms, en dat hulle kaas kom verkoop in die Kaap. So ja, nee, kaas het hier lang, en weet ons, alles is in die boek.
2: Voor alles hulle Nederlanders was, ja. So, kom ons praat vinnig oor recepttechniek. Waar moet die botter wees, binnen of buiten? Waar moet die, moet mis saam met chat nie eet? Hoe werkt dit?
4: Botter binnen en buiten, ek dink allemaal moet hulle beste braaibroodjie lewe leef.
2: Ja.
4: As jy het binnen wil sit, sit fijn. Ek nie een probleem om mee nie. In termen van kaas, ek wil kies een kaas die noem die Williston.
2: Ja.
4: Dat kom uit die Groot Karoo uit. In die boek gee ek baie redes vir hoekom, maar dit is een fantastische kaas wat gemaakt word dier Langbaken.
2: Ja.
4: Ek hou van die rooi eie, myn ouse eie, ek sit platjang op die kant soms as 'n doopsaus. Ek hou daarvan, maar nou moet ek ook sê, ek is 'n platjang snob. tuismokte bladjang. Ek het ongelooflike bladjange wat mense vir my stuur. En ek wil vir elke luisteraar net aanmoedig om nog bladjang vir my te stuur asseblief. Want dit is 'n wonderlike ding en dit is 'n baie Kaapse ding. Die chutney kom van India af. Dit is 'n warm vrugtesous daar gewees. Ja. Hier wat ons bladjang chutney noem is eintlik nonsens. Dis bladjang. Chutney is 'n Indiese ding.
2: Ja.
4: Maar ook, ek verstaan in die volksmond verander goed, so, jy weet, as mense dit wil noem, is dit ook baie fyn met my. So ja, maar ek sit nie chutney op persoonlik, bladjang op persoonlik nie.
2: Ja,
4: maar ek verwerp het so, ek noem het op sy chutney naam. maar as dit doop so, is dit baie fyn.
2: Ja.
4: Verder, is daar nie vir my een rede om reg te mors met dit nie. Jy weet, winkelbrood is fyn. Ja.
1: Vertel ons een bykie van die veldtocht wat jy geloot het om die beste braaibroodjie op Stellenbosch te kry. Jy het die veldtocht geloots en dan moet jy nou ook vir ons sê, na alles, wie maak die beste braaibroodjie?
4: Nee, absoluut. So, dat was altyd een fantastische ding op die dorp, wat hulle die beste hamburger in die dorp aangewys het. Gewoonlik gedurende woordfeest. Dit het ergens een stille dood gesterf, maar ek het altyd geniet, want as ons nou lekker om te gaan en hamburgers eet, die geniet nie dit nie. Toe denk ek wel, laat ek nou maar stilleweg gedoen. Ek het het redelik onder die radar gedoen, want ek het gevoel dat ek sal sê wie ek dink die beste is, maar ek kan nie sê wie nie gewen het nie, want ek wil nie in die restaurant een skade aan doen nie. My opinie is wel dat die volks kom by is, doen die beste braaibroodjie op die dorp. Nou ek laas week alles gaan brood. En nou moet ek ook net sê, dat is fantastische braaibroodjies op plaase om die dorp, maar my ding is op die dorp. So, enige boer het nou volgend wakker raak en sy restaurant is nou nie genoem nie, onthou net, ek het binnen die dorp gekyk.
2: Ja, ja.
4: Maar ja, volks kom by is, en dis ook stapafstand van hier af, so.
2: Alles is nabij.
1: Wat is het van hulle broekie wat het so speciaal maak?
4: Yes, dit is, die manier hoe hulle dit doen, ek dink, ek wil met die kok gaan praat, maar die kaas, jy weet, soms het kaas so amper elastische, so lekkerheid aan om, hy dir dit, het is behoorlijk een lekker brood. Ek weet, iemand het duidelijk moeite getoen.
2: So, oh, bellen, jy lui, jy sien, jy is gewild, ja. Dit is die chutney wat op pad is.
4: Ek is wakker.
1: Hy sê, praat nie meer. Ek
4: persoon oor dit. Die ding is op flight mode en alles, nee. En dan gebeur soekers dit nou met jou
2: da, is alarm.
4: Op radio.
2: Dit is wat jy wakker word gewoonlik, nee.
4: Ja, yes. Maar is goed, dat mense kan sien, daar is foute in my. Lijkt die brood is fantastisch. Daar was ook, hulle het ook ietsie op het gesmeer, so is hier vir ding. Maar is snaaks, want hulle praat ons van, het gaan oor een balans van gere, en dit is net duidelijk dat een behoorlijke kok het het deerdink, en die balansering van alles is fantastisch.
2: Ja. Frans, baie dankie dat jy hier is, met jou, met ons kom gesels, door die boek van jou, die geskiedenis van braaibroodjies. Dankie vir die braaibroodjies hier voor ons, dat ons kan proe. 1652 tot nou, Ernst Grindeling sê, dit is een speurtocht en een obsessie, van die eerste bladsy af. Vermaak dit. Baie dank en baie sterkte met die boek van jou, die geskiedenis van braaibroodjies. Is jy De Villiers of is jy De Villiers?
4: Nee, ek sê De Villiers.
2: Is dit De Villiers hier van Stellenbosch? Baie dankie. Ons gaan binnenkort terug wees. Ons gaan eers Johannesburg te vriendies hoofdtrekken en die sportnies.
5: Kry gratis data en besparings met Celsius SIM-only aanbod. Kry gratis 10 gigabytes extra data wanneer jy 'n Elevate 2 plus SIM-only kontrak vir slegs R299 per maand vir 24 maande teken. Waarvoor wag jy? Hou aan klets, stroom en speletjies speel met die fantastiese aanbod. Moenie dit misloop nie. Besoek die winkel vandag nog of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsius.
6: Het is nu tijd in die hoofdtrekke vanochtend. Die verhoor van 10 verdagtes, wat van verkiesingsverwante moorde aangekla word, begin vanochtend in die Hooggeregshof in Polokwane en Limpopo. Onder die beskuldigdes is 'n voormalige polisie-sersant Rachel Kutumela, haar dogter Flora Shokane en haar suster Anne Shokane. 9 Mosambiekse burgers wat in Mashobota in Mpumalanga in hegtenis geneem is in verband met onwettige mynbedrywighede verskyn vandag in die Landdroshof in Mbombela. Hulle is aangekeer na 'n reeks skietvoorvalle tussen vermeende onwettige mynbendes. En tot 500 skole in Frankryk is vandag weer heeltemal of gedeeltelik gesluit weens betogings deur skooliere die afgelope week. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 9:00. Sportnuustyd, ek begin die verslag met cricket. Die Suid-Afrikaanse legendespan het hulle ewe knieën van die West-Indiese eilande by die wereldkampioenskap van legendes met 97 lopies verpletter. Suid-Afrika kolf eerste en Richard Levi Moker 87 lopies van slechts 39 ballen, terwyl Abby de Villiers 70 lopies bygedraad. Die Windies word daarna vir 145 uitgeboener, Aaron Bangiso en Imran Tahir neem 3 paaltjies elk, terwyl slechts Chris Gayle met 60 lopies enigszins weerstand kon bied. Atletiek, vanjaar se spaar vroue 10 km pad wedloopreeks het gister in Johannesburg ten einde geloop met 15.000 vroue wat deelgeneem het. Ursula Vlismus het die besonderhede.
7: Suid-Afrika se Glenrose Tsaba het die naweek geskiedenis gemaak. Sy is nou die eerste vroue atleet om 4 Spar Grand Prix reeks titels in te palm. Dit nadat sy verlede jaar by Renai Kalmer, Erwet van Sail en Ethiopier Tadu Nare aangesluit het as die 3-malige wenners van die gesogte reeks titel. Tsaba het Sondag in 'n tyd van 32 minute 26 sekondes haar status as die vroue padwetloop reeks se mees suksesvolste atleet ooit beklink. Met Karabo More meer as 'n minuut later oor die wenstreep, gevolg deur Ethiopier Selam Gebre in die derde plek. Glenrose Tsaba.
8: Did not expect to run very fast, but because the pace was so very fast, just told myself, let's keep on the pace, and I able to hold on until I finish, and the course was so very difficult, and to push alone along the way, it was so bit lonely, but I'm glad that I able to conquer the race.
7: Dit was professionele atleet Glenrose Tsaba. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
6: Sokkernuus, Bafana Bafana het hulle derde agtereenvolgende oorwinning onder Piet Mosimane se leiding behaal deur Egipte met 1-0 in Kaïro te klop. Suid-Afrikaanse nasionale span het na die oorwinning tot in die 48ste plek op FIFA se wêreldranglys geklim. Die span sal volgende maand weer in aksie wees en wel teen Kenia in Afrika Nasies beker kwalifikasiewedstryde. Nou na die golfbaan, Adrian Meronk het gister geseëvier in die 11de Danny Links kampioenskap by St Andrews. Michael Vlismus is aan die woord.
9: Meronk was amper bewoe oor oorwinning wat volgens hom dalk die hoogtepunt van sy loopbaan is, omdat dit op die beroemde Old Course baan plaasgevind het. Die Poolse beroepsgolfspeler het met 'n laaste ronde van 68 op 20 onder syfer koning gekraai. Maar hy was deurentyd in 'n stryd gewikkel met die jong Suid-Afrikaner Casey Jarvis wat voorgeloop het, maar wat op die tweede 9 net nie kon bybly nie. Jarvis is gesamentlik tweede met Niklas Norgaard op 18 onder syfer. Vir Meronk was dit 'n emosionele oorwinning in 'n toernooi waar hy sy beroepsgolfloopbaan begin het.
10: This one feels really special. I'm sorry, I'm just lost for words. I was just trying to enjoy the walk. It's an amazing walk. When you cross the bridge, you look, you know, around the people, the history. Actually, when I was crossing the bridge, I talked to myself. I was actually thinking about Tiger Woods and Jack Nicklaus walking on the bridge, and I was kind of asking for that, you know, good momentum, good energy from them.
9: Die kampioen, Adrian Meronk, Michael Vlismus vir RSG Sport.
6: Baie geluk ook aan Suid-Afrikaanse Lloyd Harris wat die afgelope naweek die ATP 100 Jingshang Ope gewen het. Dis die sportnuus vanoggend. Ek is verloots vir RSG Sport.
11: Vat my na die naaste hospitaal.
12: Roete bepaal. Ry reguit aan. By die sirkel neem die tweede uitgang. Jy het by jou bestemming gearriveer. Mediese fondsdekking gevind. Waarskuwing. Spesialis tariewe lê voor. Tekorte in mediese fondsdekking kan ontstaan. Gapcover beskikbaar. Jou volgende bestemming is Dis-Chem. Vir meer inligting.
13: Lang story kort, kry Dis-Chem Health Gapcover vandag. Hierdie is nie 'n mediese skema nie en die dekking is nie dieselfde as die van 'n mediese skema nie. Hierdie polis is nie 'n plaasvervanger vir lidmaatskap van 'n mediese skema nie. Centric Insurance Company Limited is 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde FDV. Besenfees geld.
14: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
15: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodighede as jy produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesaus teen R32.99. Spar R7 of 400 gram koegebakte boontjies in tomatiesaus. Slegs oorspronklik, light en variante uitgesluit. Koop 2 teen R30. Spar R6. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
16: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
17: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
18: Op en wakker, net hier op RSG.
2: 21 minute voor 9, ons is hier op Stellenbosch by die woordfeest in die RSG ATKV vierkant hier achter die museum. Elke liewe oggend, soos hier so, as jy op Stellenbosch is, as jy net hier woon, of as jy hier is vir die feest, kom maak een draai en kom kyk wat gesels ons elke oggend hier met die mense, ons gesprekke tussen 7 en 9 en hoe ons radio maak.
1: Ja, maar ons gesels nie net nie, ons maak ook muziek, ons het vir Jak de Priester vanmorgen hier saam met ons. Dankie
2: hello,
1: Jak. Ja, ga jy eerst weer vir ons sing en dan gaan ons een bykie met jou gesels ook.
4: Ja.
1: Wees so meer wat jy kan uitvind.
4: Ek is volgend op die nieuwe liedjies, maar die berge is so mooi, so om Stellenbosch. So ek wil hierdie liedjie sing, berge tussen ons, hy gaan so. Jy was my diefie, my duifie, my appelkoos lyfie, ja die son skyn waar die oggend kom soen. Jy was my arbeid kom feitjie,

0: ek en jy ons. Baie dankie.
1: Ja, die priester, die berge tussen ons. Is dit nie 'n voorreg om jou brood en botter te deur om iets te doen waarvoor jy so lief is nie, want mense kan sien jy is so lief vir dit wat jy doen.
0: Ene, dit is, ek meen, dit is, mense sê baie keer, moet jy gaan werk, dan verstaan ek glad nie wat hulle vir my sê nie, ek ken nie daai, ek weet nie wat dit is nie, en ek verstaan, mense moet geld verdien uit musiek uit, en mense moet nogal, jy moet reis, ek wil sê nou maar vrydag aand in Naboom Spruit, nou mense kom nie vanself daar nie, jy weet, jy moet eers by die lughawe kom, dan vlieg jy, dan kry jy weer, sê nou maar, ander vervoersysteem, dan ry jy nog 2 ure, en dan moet jy weer terugkom. En ek verstaan, dit is werk, maar om musiek te kan maak, en te kan liedjies skryf, en 'n boodskap te kan bring, en mense te kan laat lag, of bietjie te laat dink, of wat ook al die geval is, nee, dit voel nie vir my soos werkie.
2: Ons gesels vanoggend hier so met Jacques, die priester, wat vir ons sing ook, en die mense ken nou natuurlijk, nou die bekendste liedje, waarschijnlijk deesdae is Binnelanders, mense sal nou dink, Sally Williams, maar Binnelanders is nou elke liewe aand op die TV, so hulle ken hem nou so goed.
0: Ja.
2: So jy is bekend en gewild daarvoor, maar iewers het dit ergens begin, en ons is nou juist hier by die ATKV. Vertel vir ons, wat kan jy nog onthou van die ATKV crescendo?
0: Ja, dit is baie jaar. So ek het nooit, ek nou die dag probeer vastpen, hoe lang sing ek nou al? Toe kry ek so een kaartjie van my eerste concert wat ek by Tikkies in die Mozaïon gehou het, en daar staan toe op die uitnodiging of die kaartjie Jacques de Priester concert by die Mozaïon, dit is, en dan staan daar 9 Mei 2001 R30, ek het nogal gedink, en dit is dier vir daai tyd. Toe besef ek is 25 jaar aan die gang, maar my deurbraak type van sou dalk eers in die volgende jaar in 2002 gekom het, want toe het ek vir die ATKV crescendo competitie ingeskryf. Dit was daai tyd nogal 'n liedjie skryf competitie. Vandag is dit meer 'n ontwikkelingscompetitie, want dit bestaan nog steeds al die jare. Maar ek onthou dit goed, daar was wonderlike mense wat in die top 10 finaliste was. Ek onthou die band Klopjag was byvoorbeeld, en ach, ek kan nog name noem, mense wat nog al die tyd sing. So vir my om dit te gewen het, ek weet nou nog hoe ek het reg gekry nie, maar, en toe kon ek geld wen wat ek Siri kon opneem, en toe intussen het ek daai liedjie van Sally Williams geskryf. So ek het nooit crescendo gewen met die Sally Williams liedjie nie, ek het dit met 'n ander liedjie gewen met die naam Laaste Liedjie, maar gelukkig was dit toen nie die laaste liedjie nie. En toe, in die tyd wat ek my Siri basis nou al kon begin opneem of so, het ek die Sally Williams liedjie geskryf as gevolg van die meisie wat toe nou oor see gaan en die hele story. As mense nou na my konsert kom kyk, sal hulle die story weer hoor, maar en ja, en dit was toe my debuut album of wat ook al jy wou noem, Siri, wat ek in 2002 vrygestel het, Sally Williams. En nou is dit is 25 jaar later wat ek nog steeds sing.
2: Tot hoe mate was Sally Williams die klank van Pretoria? Was Pretoria deel van wie jy was en wat jou muziek was?
0: Definitief. Ek meen, ek het in Pretoria, ek het betikkies gestudeer op daai stadium, het ek gewoon baie naby in die Groenkloofspar. So dit is waar ek was heel dit in die Brooklyn Mall. Jy weet, ons het daar gaan fliek elke dinsdag aand vir halfprys. So die story wat ek vertel, speel als in my omgeving daar af. En nou nog kry ek mense wat sê as hulle in Pretoria kom, want hulle is al sê maar van die Kaap of waar ook al, so hulle kom nie gereeld daar nie. As hulle daai Groenkloofspar sien of hulle sien die Brooklyn Mall, dan dink hulle aan dit. So ja, ek dink dit het so half, daar is mense wat spesiaal gaan om daai Sally Williams daar te gaan koop. En eet.
1: En daai meisie van wie jy gesing het, wie is dit?
0: Wel, sy het toe daarom teruggekom, laat ek daarom net dit sê. So ons het nou al 3 kinders, kan jy glo? Dit is een soppy love story, maar dit uitgewerk. Ek dink die liekie het my gered. Anders weet, was ons dalk nooit getrouwd nie, maar ons is. So dit is wonderlik.
3: Soos die Engelsman sê, the AI takeover is hier.
0: Ja.
3: En jy is al meer as 2 dekades in die muziekbedrijf. Wat is jou mening oor kunstmatige intelligentie muziek?
0: Dit is vreemd, want mense nooit, ek bedoel, toe ek begin het ons series gemaakt, Ek meen, het was net van die types af in Syrie. Ek meen, in my tyd, kan jy geloo. En toe Syries vir jare daar, mens sal nooit eers gedink het, Syries gaan verdwijn nie. Toe is muziek, word nou helemaal op ander maniere geluister. Toe kom iets soos AI, wat eintlik so vreemd is. Ek het, want jy hoor nou op hierdie stadium, oor dat mense het nou al baie hoor, kan jy duidelik agterkom, dis 'n AI liedjie. Maar die, ek dink die ding is net, want ek het een keer vir iemand gesê, ek gaan nooit so mooi kan sing soos die persoon op AI nie. Wie ook al die persoon is, want dit is ons klomp stemme wat by my... Maar ek dink die, ek dink nie dit is sekere is slegte ding nie, mense gebruik het as 'n tool om sekere dinge te doen. Ek dink wat het vreemd maak is dat enige iemand nou liedjie kan skryf, maar ek dink daai eerlikheid of daai, wat sal mense dit noem, authenticity van 'n kunstenaar, iemand wat laat in die nag gesit het en 'n liedjie geskryf het, by sy klavier, soos in my geval, of met sy gitaar, wat 'n story vertel. Daai ding word amper nou meer gesocht, oor dat daar so baie ander type dinge is. So ek dink nie, mens moet skrik daarvoor nie. Mens, ek meen die lewe, jy kan, soos Amanda Strydom sy show sê, jy kan nie vooruitgang keer nie, na Diva show.
1: En julle ouens wat nou goed is op die verhoog, want dit is nie enige ou wat sing wat op 'n verhoog kan gaan staan en vir mense kan sing nie. Jy kry mense wat eintlik net in die ateljee ook net opneem.
0: Ja.
1: So dink jy nie dat julle ouens wat regtig daai met daai X-faktor, soos hulle sê gebore is, en kan gaan staan op 'n verhoog en jy staan langs iemand wat nie eintlik sing nie, maar as jy sing omdat jy daai spesiale kwaliteit het, onderskei dit jou. Dink jy nie dat jy hulle weer die ouens gaan wees wat gaan werk hê nou weer nie?
0: Kyk, die ding is ook, mens moet altyd onthou wanneer jy begin met 'n musiekloopbaan, hoe kom jy dit doen? En jy weet nooit hoe lank dit gaan aanhou nie. Maar enige ou in sy hart wil mos 'n loopbaan hê. En ek dink vir as jy nie in Suid-Afrika maar seker oral oor die wêreld op 'n verhoog kan staan en mense kan vermaak, hulle kan in jou palm van jou hand hou nie, dan weet ek nie. Jy weet, dan gaan dit van korte duur wees. En ek dink enige, jy weet, liedjies is ook soms van korte duur. So ek dink AI musiek gaan kom en allemaal gaan van 'n liedjie hou en dit gaan weer verdwyn. Maar ja, ek dink om 'n kunstenaar te wees, die liewe Here het ons nou 'n spesifieke plan met daai ook gehad op hierdie aarde. Ek dink nie kunsmatige intelligensie sal 'n kunstenaar kan vervang nie.
2: Ek wil hoor waar die woorde vandaan kom. Jy is anders as ander Afrikaanse kunstenaars met hierdie woorde en hierdie stories wat so uit jou uitborrel. Koen de Villiers sing ook, die lirieke is baie belangrik en so.
0: Ja.
2: Waar, nou net staan hier en sing van die TikTok video en die ding. Is daar goed in jou kop? Kom dit net uit.
0: Daar is heeltyd goed in 'n mens se kop. En ek dink as jy 'n skrywer of 'n liedjie skrywer is, 'n mens begin jy ontwikkel dat alles wat jy sien is 'n moontlike opsie vir materiaal, maar dit gaan baie ook oor dissipline, want jy kan so geïnspireerd wees in die lewe, jy kan ry en jy sien iets, ek meen ek het jare gelede altyd so boekie gehad, dan skryf ek my idees, nou het jy jou selfoon wat jy kan sommer vinnige voice note maak, maar as jy op jou selfoon gaan, kan daar 100 voice notes wees vir moontlike liedjies, jy moet nog steeds gaan in die dissipline om te gaan sê, okay, nou maak ek hierdie een woord, hierdie een oomblik, hierdie een sin, hierdie een wat ook al in 'n hele liedjie. So die inspirasie, altyd daar, die woorde in jou kop, die malgheid is daar, alles is daar, maar die dissipline is op die einde van die dag belangrik.
1: En dis nie vir jou aldag seker maklik nie, want jy behalwe dat jy sing, jy tree op, is jy ook 'n pa, 'n gesinsman.
0: Ja, en dis vir my baie lekker, partykeer vergeet ek heeltemal wat ek doen in die lewe, want ek is so by die kinders, en die een moet by die tennis, daai moet by die dans, hierdie moet by die dit wees, en dis vir my lekker. So ek moet sê, in daai geval, mense dink altyd, 'n sanger is nooit by die huis nie, maar dis nie waar nie, jy moet net so gou as moontlik weet, huis toe gaan, want ek dink, in jou jong dae, hoef jy nêrens te wees nie, so jy sing, dan bly jy sommer nog 'n bietjie, jy leer mense ken, jy so, maar as jy nou in my geval, op 'n ander vlak of bietjie ouer is, en jy is nou 'n gesinsmens, dan moet jy net sorg dat jy daai volgende oggend weer huis toe gaan.
2: Vertel vir ons hoe jy die Groenkloof Spaar verlaat, en ja, wat COVID aan jou gedoen het, en waarheen jy toe gegaan het in die lewe.
0: Kyk, daai tyd in COVID was dit soos in vreemd, maar mense het mos nou nie geweet hoe lank iets gaan eindig nie. So ons was nog in Pretoria, en na eerste 3 maande, en toe begin mense net nog by die huis bly, nog by die huis bly. So dit het bietjie begin paniek saai. En dis toe ek besluit het, maar ons wou nog altyd eintlik Kaap toe trek. Ek meen nog al die jare, ek sing baie hier, ek was... En toe dink ek, nou is die tyd, wel, daai tyd. En toe verkoop ons ons huis in COVID en trek Kaap toe met maskers en permitte en ek weet nie wat alles nie en baie angs, want ek meen daai tyd het jy nie geweet of die wêreld nou aan die einde is en of dit weer gaan normaal raak nie, maar ons is nou 6 jaar precies, letterlik in die Kaap en dit was 'n goeie verandering vir my. Dit was vir die kindertjies in die begin was, hulle moes aanpas, maar hulle is nou allemaal, hulle is al nie groot nie, maar hulle is al in die hoërskool en enetjie in die laerskool. Hulle is mal daaroor hierso. Dit wat ons doen, ons is baie op die strand, ons, die berge is om jou, dis een inspirasie van, en jy word heel tyd gevoed met iets rarig moois, en ek het nie besef hoe dit een mense gemoedstoestand kan beïnvloed nie, en vir my is waar ek nou op hierdie stadium moet wees.
1: Help het jou om beter, meer te skep, of anders te skep?
0: Miskien meer, maar ook op ander vlakke, want jy leer hier, daar is so baie mense wat in een of ander kuns betrokke is. Ek maak meeste van die tyd al my eie klere, saam met iemand in Makassar, wat ek nooit sou gedoen het, teen Gauteng nie. Of ek het weer 'n band wat saam met my speel hierso. Almal is of in die strand, of Makassar, of Somerset Wes. Is 'n hele ander klank, want die Kaapse musikante is net so anders te wees. So, en oral waar jy gaan is markte en mense en kunsgalerije. As jy in Kaapstad is, dit is graffiti teen die mure. Al daai goed het 'n invloed op jou, dit wat jy inneem. En natuurlik, as jy dan by jou klavier sit of wat ook al jy doen, dan kom daai dinge wat jy beleef het weer uit. So, ja, sonder twyfel is ek 'n ander mens amper.
2: Sê gou van die televisieprogram, Koppie,
0: Tee, Fontein, dis baie lekker.
2: Is
0: dit
2: lekker om 'n aanbieder te wees, om ander mense die vraag te vraag?
0: Dit is baie lekker, ek het lang terug moes begin met Reis na Gister, en toe dit oorgegaan in Koppie, Tee, Fontein, en ek drink lekker tee, maar dit is, ons kyk na die foto's van mense, om weer die herinneringe terug te kry, en van mense, en dit is vir my so lekker, dit is ook 'n ander uitlaatklep, om het so te stel, en ek geniet mense, en is lekker om na hulle stories te luister, en so ja, die nuwe reeks begin nou.
2: Raak hulle emosioneel as hulle terugvat na waar hulle vandaan kom?
0: Soms raak mense so emosioneel, jy kan dit nie glo nie, en dan sit jy daar met 'n rugby speler, wat jy nie kan glo, emosioneel kan raak, want ek bedoel, so, ek het nou nog met CJ Stander, hy is 'n rugby speler wat vir Ierland gespeel het, en toe hy so praat, en dan sien jy net die, jy weet, jy moet daai episode kyk, hy is emosioneel, dis wonderlik.
1: Ek moet jy nou net vraag oor jou kleer, want jy het nou vinnig daarna verwys. Want jy het so interessante uitrusting, vertel ons van jou styl.
0: Heel rustig. Nee, wat, ek dink mens word 'n kunstenaar op alle vlakke. Jy weet, naderhand in hoe jy lyk en wat jy doen en alles van jou word, jy weet, jy groei in jouself in.
1: Beskryf gou vir die mense by die huis hoe jy lyk vanmôre.
0: Ek? Ja. Maar dit is nie so erg, dis maar net my denims, ek verander het altyd. Laat dit net nie
2: is precies... Is dat gelap omdat daar een gat was?
0: En ek kan nie onthou of jy een gat was.
1: Denim boop, maar ek zwaar, denim on denim.
0: Ek verander het een bykie en gewoonlik my t-shirts ook en sit goed aan. En, maar dit is maar net, dis lekker, dit is een...
1: Krijg jy mense wat jou naap?
0: Shame, ek dink hulle dink het, oh my goodness, hulle het gelukkig nog hier die behoefte om my te naap.
2: Nog net sympathie.
0: Ja.
2: Vertel vir ons vinnig, ons tyd raak bietjie min, jou seun wat tennis speel?
0: Jamie, hy's 'n wonderlike tennisspeler wat vir Suid-Afrika speel. Hy's nou onder 16, so hy's nog klein, hy's nog jonk, maar hy speel vir die Davis Cup vir Suid-Afrika en jy weet, hy's in daai top 2-3 kategorie. Ja. So dis wonderlik, hy oefen nou, terwyl ek hier sit, die instelling bos is hulle besig om te oefen, maar dis ook 'n ander wêreld, hy moet baie travel, hy speel toernooie op die wêreldranglys vir juniors, so dis weer 'n ander wêreld, dis bietjie duur vir ek dink hy die verkeerde pa gekry, wat 'n kunstenaar is.
2: Jy het Rupert se kredietkaart nodig.
0: Maar Maar ek, ja, ek support waar ek kan, gee my bes.
1: Nou ja, mens kan seker heel môre met jou sit en gesels, ons het net die oppervlak geraak. Baie dankie Jacques dat jy vir ons kom musiek maak het vanmôre en so baie van jouself met ons gedeel het. Start met die pad vorentoe.
0: Baie en, dankie vir julle
1: ook. Op, ja.
0: Waardeer.
3: Ja, en so kom op en wakker se eerste woordfees uitsending tot die einde. Ga besoek Chris RSG se sosiale media bladsy op Facebook, Instagram en YouTube en daar kan jy sien wat alles agter die skerms gebeur. Hier op die woordfees.
2: Baie dankie dat jy saam geluister het. Oral waar jy is, moontlik in die kar waar jy ry deur die land of van die stad waar jy is of hier op Stellenbosch waar jy by ons is. Hier vanoggend tussen 7 en 9 elke oggend hierdie week is ons hier in hierdie vierkant hier die RSG ATKV vierkant agter die museum. Ons gaan nou terugskakel na Johannesburg. Ons kollega Eloise staan reg daar met intussen van 9 tot 12 en intussen gaan ons jou weer sien môreoggend om 7.

So groet die op en wakker span jou vanoggend hier met die heewels fantasties en Elsie. Die nuus word aan jou gebring deur Outsurance besigheidsversekering. Maak vandag die dag wat jy skuif en meer uit jou besigheidsversekering kry. Reg om te skuif en te spaar, SMS quote na 47568 QUOTE. Dis quote na 47568 vandag.

In die 9 uur nuus. 'N versekeringsverwante moordverhoor begin vandag in Polokwane. 9 Mosambiekse burgers in die hof in verband met onwettige mynbedrywighede en tot 500 Franse skole vandag gesluit weens voortsleepende onrus. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die verhoor van 10 verdagtes wat van versekeringsverwante moorde aangekla word, begin vanoggend in die Hooggeregshof in Polokwane en Limpopo. Onder die beskuldigdes is 'n voormalige polisie-sersant, Rachel Kutamela, haar dogter Flora Shukane en haar suster Anna Shukane. Die baasbreine is in 2024 in hegtenis geneem en is sedertdien in aanhouding. Die ander 7 beskuldigdes is in maart van jaar vasgetrek. Hulle het na bewering versekering op niks vermoedende slagoffers uitgeneem en hulle later vermoor om die versekeringsgeld te eis. Die beskuldigdes het 9 mense vermoor en sowat 10 miljoen rand aan versekeringsuitbetalings geëis. Een van die beskuldigdes, William Shukana, is verlede maand in aanhouding oorlede. Die borgtogaansoeke van al die beskuldigdes is geweier. Die verhoor van 7 mans, wat daarvan beskuldig word, dat hulle die kleidsruimer Kieran A.K.A. Forbes en sy vriend Tebelo Mochuane vermoor het, sal na verwagting vandag in die Durbanse Hooggeregshof begin. Forbes en Mochuane is op 10 Februarie 2023 buiten 'n restaurant in Florida weg doodgeskiet. Die verdagtes is 'n jaar later aangekeer. 2 van die verdagtes is vanuit Eswatini uitgelewer. Die man staan tereg op aanklagte van samenswering om moord te pleeg, moord, poging tot moord en die onwettige besit van vuurwapens. Die verhoor is vir 'n maand op die hofrol geplaas, waarna verdere datums op die 6de van aanstaande maand bepaal sal word. 9 Mosambiekse burgers, wat in Moshabote en Mpumalanga in hegtenis geneem is in verband met onwettige mynbedrywighede, verskyn vandag in die Landdroshof in Mbombela. Hulle is aangekeer na 'n reeks skietvoorvalle tussen vermeende onwettige mynbendes. Die polisie het beslag gelê op toerusting en chemikalie wat gebruik word om gouddraande materiaal te affineer. 2 liggame met skietwonde is die afgelope week langs die N4 Skomanskloofpad gevind. Dit bring die totaal op 8 lyke te staan wat in die gebied opgespoor is. Die inhegtenisnemings is die werk van 'n gesamentlike veiligheids- en wetstoepassingsprojek bekend as Operasie Wala Umgodi. Verkeersowerhede in Kaapstad sê, verskeie van die stad se hoofroetes is vanoggend gesluit, weens voorvalle van openbare geweld. 'N verkeerswoordvoerder, Kevin Jacobs, sê die R300 in die suidwaartse rigting by Spuyhendelweg gesluit, met 'n tweede sluiting by die Stellenbosch arterieelweg. Jacob sê die R300 in 'n noordwaartse rigting is by die N2 gesluit. Hy vra motoriste om alternatiewe roetes te gebruik. En nou na die buiteland. Kiesers in Brasilië sal oor 3 weke moet stem in die tweede ronde van die presidentsverkiesing, nadat nie die president Lula da Silva of sy teenstander Flavio Bolsonaro 'n volstrekte meerderheid

0: stemme in gister se verkiesing gekry het nie. Bolsonaro is die seun van die voormalige president Jair Bolsonaro, wat tans besig is om tronkstraf uit te dien vir 'n poging tot 'n staatsgreep, nadat hy die verkiesing in 2022 verloor het. Bolsonaro het verwagtinge oortref en sowat 47% van die steun ontvang teenoor die 45% van Da Silva. Die verkiesingsveldtogte het onder meer gefokus op lewenskostes, korrupsie en veiligheidskwessies. Tot 500 skole in Frankryk is vandag weer heeltemal of gedeeltelik gesluit weens betogings deur skoolleerders die afgelope week. Duisende leerlinge het verlede week in Parys begin betoog, waarna die protesoptrede na ander gebiede versprei het, insluitend Montpellier, Nantes en Marseille. Die minister van onderwys sê 24 skole is sedert die begin van die protesoptrede aan die brand gesteek of geplunder en 78 personeellede is beseer of gewond. Die betogers, wat meestal hoërskoolkinders is, is ontevrede oor 'n tekort aan onderwysers, oorvol klaskamers en vervalle geboue. Daar word geraam dat 735 van Frankryk se 3700 skole deur die protesoptrede geraak is. Duisende mense is tot dusver in hegtenis geneem, insluitend meer as 1700 Vrydag. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verhoor van 10 verdagtes wat van versekeringsverwante moorde aangekla word, begin vanoggend in die Hooggeregshof in Polokwane in Limpopo. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Outsurance Besigheidsversekering. Kry vandag 'n kwotasie om te sien hoeveel hulle jou kan spaar op jou besigheidsversekering. Reg om te skuif en spaar? SMS quote na 47568. QUOTE. Dis quote na 47568 vandag.
2: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
3: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance Besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek uitdruklik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. DSV's en inligting aanlyn.

0: Ek kom op ietsie af wat my laat dink het hierdie naweek. Vlinders op die maag is 'n stresreaksie, nie verliefdheid nie. Jou liggaam sê vir jou op die enigste manier wat het ken, met behulp van sensaties, dat jy in moontlike gevaar is. Ek weet nie of jy onthou nie, ons het 'n reeks gehad met Lizelle Grobler, agter die masker, die sielkunde van persoonlikheid, so rukkie terug. Ons het daar in een van die gesprekke gehoor oor intuïsie en hoe jy bewustelik net so wat 400.000 sensaties en insette kan verdra en verwerk, maar dat jou onderbewussyn so ongeveer 400 miljoen stukkies inligting uit jou omgewing en interaksies binne 'n oogwink ontleed en jou dan waarsku of laat ontspan. Maar Hollywoodse romcoms wil mos ons wys maak die liefde is daai vlinders in die maag en eintlik as jy dalkies net op 'n sekere vlak van jou menswees 'n bietjie bang. Raar, maar waar. Ons idees oor die liefde en oor baie ding van die lewe so klein bietjie verwring deur wat ons sien en waaraan ons gewoond raak en wat die norm word en later normaal. Kan jou klaarmaak, dit is nie normaal nie. Jy sink geskakel binne tussen hier op RSG. Ek is Eloise Skibberus, die lekkerste lekker om hierdie week se kuier saam met jou te begin. Oor 'n paar minute hoor jy hoe dinge vir jou gaan klink vandag. Kom ons begin met die musiek. Piet van Wyk de Vries sit die eerste noot in vir ons kuier saam hierdie week. Goeiemôre en welkom by Intussen op RSG.
1: Ek is die een wat van jou hou. Daar is geen ander. Daar is geen ander een wat kom by jou nie. Ek is die een wat van jou hou. Daar is nêrens anders. Daar is nêrens

0: So begin het tussen vanochtend hier met Piet van Wyk de Vries en sien my is pas 11 minute oor 9. Ons regisseur is hier oorkant my, Veronique van Heiningen is hier nie, dis en as stryde moet vir ons hier nuus lees en dis ons span Marie Molefe van Heerden, span voltooi as ons regisseur. Môre meisie, of was jou naam weer?
1: Môre Louise, nee, dit was baie lekker om te rus.
0: Nee,
1: ja,
0: jy voete in die lig gesit?
1: Ek het voete in die lig gesit, een van, net ek het voete in die lig gesit, ander mense moes gewerk het en
0: natuurlik.
1: Het huis aan mekaar sit en baba kamer reg maak.
0: Natuurlijk.
1: Verstaan ek, my voete moet op die lig wees.
0: Dis hoe dit hoort op hierdie stadium en op enige stadium eindelijk, maar nou ja, hoe klink sake vandag?
1: Vanochtend is Sorita Riffel in beheer van die kombuis met haar varkfilet met mosterd roomsaus op die spyskaart om 9:30 in klets en kook. Vandag kyk ons na wat achter die skerms van 'n noodgeval moet gebeur en hoekom 'n noodtoestel eindelijk net die begin van 'n goeie noodplan is. Henny Huber kom ons touwys maak om ons ouer persone by te staan om 10:30. Net na 10:00 speel ons Tamalekie so. Hier is my leidrade. Die veld waar twee nationale spanne hul titaniese kragte bou. Die getal Amerikaanse gebiede wat dieselfde alfabet geheim hou en die Franse simbool se totale hoogte wat sy skade weer vou. Nou vandag is 5 Oktober en dit is Wêreld Onderwysersdag. 'N Dag waarop die belangrike rol van onderwysers en die invloed wat hulle op mense se lewens het gevier word. Party onderwysers leer jou natuurlik baie meer as net wat in die handboek staan. Hulle laat jou glo in jouself, gee jou moed of sê dalk net een ding wat jy jare later steeds onthou. Ons bring vandag vir hulle blomme. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889R1.50 per boodskap. As jy vandag vir een van jou voormalige of huidige onderwysers kan dankie sê, waarvoor sou dit wees en vir wie?
0: O, dit sal lekker wees om dit te hoor, veral as jy nou kyk, ons is op pad matriek eindeksamen toe, dit is nog 'n bietjie vakantie vir vandag, vir meeste skole en môre terug skool toe, so jy het 'n gilde geleentheid, as jy daar by huis is, ons geen om hoe jonkie is hy, kom praat net saam, want dalk is dit die enigste manier hoe jy onderwyser weet, dat al die moeite wat hulle insit, tot iets beteken, nee, Marie?
1: Ja, verseker. Ek het 'n paar, wat nee. Ek vir, wil dankie sê.
0: Wil sê dankie?
1: Nee, wel, ek, my wiskunde meneer, staan in 6, ek dink nie ek sal geslaag het as dit nie vir hom was nie. Hy het net vir my wiskunde op 'n ander manier verduidelik en toe is ek mal oor wiskunde en tot vandag toe. Verstaan ek het en dit, ek sien net syfer en is my lekker, wiskunde was my lekker gewees as gevolg van daai manier.
0: Dit is die verskil wat 'n goeie onderwyser kan maak, want ek het 'n onderwyser ook gehad wat hyperslim was, maar die kennis kon nie van sy kop tot my vlak toe gaan nie. En ek weet ek is intelligent, maar ek het in my hele lewe nog nooit so stupid gevoel, letterlik, soos in die klas nie. Want ek kon nie, in die klas ja, maar ek kom ek in die examen en dan weet ek nie wat ek doen nie. En het knou een mense selfbeeld en dis waar kinders na wiskundige geletterdheid toe gaan of sommer net heeltemal die vakke los, dat wil hulle eintlik en dan kom jy op universiteit, dan kom kinders achter nie, maar ek het 'n aanvoeling, ek kan dit gebruik, ook het ander rigtings oop so.
1: Onderwysers is baie belangrik.
0: Kijk, nou, wil ek nie daarby sê nie, dis vir my omtrent krimineel dat hulle so min betaal word. Vir wat hulle inset.
1: Dit is 'n gesprek vir ander dag.
0: Dit is 'n ander gesprek. So vandag wil ons dankie sê, maar hierdie hoef weer hy nommers.
1: So gesels saam met ons, asseblief, stuur vir ons 'n stemnota na 076-536-6961 of gesels saam op die SMS-lyn 45889R1.50 per boodskap.
2: Ons weet almal dat geestesgesondheid 'n groot uitdaging is vir jong mense. Maar watter beroepe is daar beskikbaar in die wêreld van geestesgesondheid? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
3: Daarom beteken maatskaplike ontwikkeling dat ons in mense belê en hulle help waar hulle dit nodig het.
2: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan Potgoeie word met trots geborg deur Verseker.
5: Jou liggaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
6: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
7: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Ek gaan 'n bietjie later uitsien na Andrew Sutton, maar nou volgende is dit Bruno Mars in samewerking met Carolina Geraldo Navarro. Sy is 'n Kolumbiaanse sanger en liedjie-skrywer, beter bekend as Carol G. Dit is haar verhoognaam en hier is haar die tweetjies met Still.

0: So hit us up. Andrew Sutton, klaarblikkig daar van die ooskus van KwaZulu-Natal, hier in Suid-Afrika met Broke, en ons het ook geluister na Karol G en Bruno Mars met hulle duet Broke, en ons het binnenkort nog lekker gesprek, ons gaan klets en kook met Sorita Riffel. Sy het vir ons 'n resep hier wat sy met ons gaan deel vanoggend, varkfilet met mosterd roomsaus. Ek gaan gou hier aansluit by ons SMS-lyn, want ons vra jou vandag, sê vandag vir een van jou voormalige onderwysers kon dankie sê, waarvoor sou dit wees? En hier sê iemand, Juffrou Grita, Juffrou Heidi, Juffrou Rachel, Juffrou Magdalies, Juffrou Hetta en Juffrou Marietjie van Laerskool, Tini Foster en Nigel, dankie vir alles wat julle in François se lewe gedoen het en steeds doen en hom help met sy ADD en ADHD, dat hy steeds in 'n hoofstroomskool kan presteer en julle hom so mooi aanmoedig. Stuur jou woorde van dank aan 45889 teen R1.50 per SMS. Jy is ook welkom om na hierdie volgende WhatsApp nommer, 'n stemnota te stuur, 076-536-6961. Ons kan nie wag om jou boodskap in die res van die land, en hopelik hoor hierdie onderwysers vanoggend, skool begin mos eers môre, miskien het hulle daar in die agtergrond by die skool aan terwyl hulle regmaak vir skool wat begin môre, kan hulle hoor presies hoe dankbaar jy is vir hulle in jou lewe of jou kind se lewe.
1: In Musiekbonbons van 8 Oktober kan jy luister na 'n paar bekende werke soos die Melodie Oasis uit Bach se suite BWV 1068 en die Swan van Saint-Saëns, maar alles gespeel deur koperblaasinstrumente. Musiekbonbons op RSG van 8 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
2: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket. Oh, another one down. Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Yeah! 'n Nuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen. Nuwe energie, ou vyande. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November. Besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Skud die koue af die lente saam met RSG. Dis die een.

0: prachtige Sweef soos 'n arend met Dani Niehaus. 28 minute voor 10. Tyd vir ons om te klets en te kook. En ons het hier vir Sorita Riffel, wat vandag in die kombuis staan. Goeiemôre, kosbare mens. Hoe is dinge in jou wêreld?
1: Môre Eloise en môre aan almal wat inluister. Nee, dit gaan baie goed, dankie. Die lig is blou. En die son skyn, so ja, ons is dankbaar vir alles. Ons is dankbaar en
0: Hoorie, voor ek by jou resep uitkom vandag, ons vra vandag is daar enigstens iets is wat jy vir 'n voormalige onderwyser of onderwysers wil kon sê of kon dankie sê. Wie is dit? Het jy so iemand in jou lewe wat 'n verskil gemaak het?
1: Weet jy, voordat ek nou geluister het nou na jou en die onderwyserdag nou, het ek vroeër aan my onderwyser gedink wat ek nogal wil uitsonder en wat vir my baie beteken het in my skoolloopbaan, hoërskoolloopbaan en so dit is nou baie snaaks, jy weet, dit is nou net so, but anyway, dit is meneer Thomas Kearns van Parel. Ek het in Parel skool gegaan. Want Franschhoek het destijds nie 'n hoërskool, hulle was die hoërskool daar was in aanbou, maar dit is nou 'n bysaak. Ek het in Parel skool gegaan by Paulus Joubert in die Parel in en ek gaan vir meneer Thomas Kearns bietjie uitsonder, want die man, hy het soveel beteken en die opvoeding wat ek by hom gekry het dit is groot, dit is fenomenaal geweest. En dit is die tyd toe jy onderwysers was, hulle het mooi aangetrek met, jy weet, ek sê nie onderwysers trek jy mooi aan vandag, he. Nie dat die aantrek iets is nie, maar vir hom gaan ek uitsonder, want hy was regtig waar 'n goeie onderwyser vir my. En dan bygesê ook meneer Jan Daniels, dokter Jan Daniels vandag natuurlik, die twee staan vir my uit en ek is dankbaar vir die rol wat hulle in my lewe vertolk het, die opvoeding wat ek van hulle gekry het. So ja, Thomas Kearns van Parel en dan tweedens meneer Jan Daniels ook van Parel.
0: Ek hoop hulle luister.
1: Dit is my onisse.
0: Of ten minste van hulle
1: iemand moet vir hulle sê. Moet asseblief vir hulle sê, veral vir meneer Tommy Kearns wat en ek het verneem hy is ook 'n bietjie siekerig en ek hoop hy herstel gou weer dit is hulle twee. Dankie. Absolutely. Dankie meneer.
0: Kyk, jy wil vandag vir ons klets en kook en praat oor 'n varkgelet.
1: Ja.
0: Met mosterd roomsaus.
1: Ons is terug by die kos maak. Jy weet, dit is vir my, ek hou van kos maak, maar ek hou van mense bederf. En een van hierdie resepte, dit is nou 'n gunsteling resep ook, soos al die ander maar wat ek met julle deel. En varkvleis nie, is baie goedkoper as die ander vleise wat ons kry. En ek deel nogal min resepte met varkvleis, so hierdie is nou regtig waar 'n bekostigbare gereg gewees vir my, onder R200 wat jy kan vir 6 mense mee kos maak. So die varkfilet wat ek nou gebruik het is so ongeveer 500 gram. Ek gaan nou vir julle die bestanddele noem. So jy het nodig 'n varkfilet van 500 gram. En dan het jy een pakkie gesnipperde spek nodig. Jy kan ook jou spek self opsny in klein blokkies of fyner blokkies natuurlik. En dan het jy 10 ml heel vinkelsaad nodig, so 2 teelepels. Jy het ook 10 ml kolianderpoeier nodig, ook so 2 teelepels. Sout en swartpeper natuurlik. En dan het jy 2 eetlepels koekmeel nodig. 2 eetlepels olie, 1 eetlepel botter of margarien, wat ook al jy het in jou yskas in, en dan so 6 tot 8 baba-uitjies, en dan 'n groente waaroor ek nou, wat ek baie van hou, is nou groenboontjies, so, maar jy gaan die fyner groenboontjies nodig het. As jy nie fyn groenboontjies kry, nie kan jy die gewone groenboontjies ook kry. Eloise, jammer, ek het nou net my resep nou net reg gekry. En dan 2 eetlepels korrel mosterd het jy nodig. As ook 'n koppie room en dan 'n bietjie water byderhand, so 3 eetlepels, maar ja, dalk meer as jy wil, maar jy het 3 eetlepels water nodig vir hierdie resep. So nou gaan ons die gereg aan mekaar slaan. Ons gaan die koriander, die vinkelsaad en die meel gaan ons in 'n vlakbak meng, né? En dan gaan jy die fillet nou met sout en peper, gaan jy dit geur en jy rol die fillet in daai meelmengsel totdat dit oral oorbedek is. En dan verhit jy jou botter en die olie in 'n groot pan op medium hitte. So jy gaan hom kans gee om warm te raak. En dan gaan jy die filet stadig braai in die 'n olie bottermengsel. En jy gaan dit aan albei kante braai totdat dit so mooi bruin kleur het en dan so 'n kors vorm. Die rede vir die kors is omdat dit later gaan help om die saus lekker te maak, lekker dikker te maak, as ook om die vleis te beskerm binnekant, verstaan jy, om hom bymekaar te hou, omdat verlet het mos nie eintlik vette aan nie of so nie, so jy gaan nou daai meel gaan om 'n mooi beskermlaagie om die vleis, ja, gaan hy verleen. So nou gaan jy die filet uit die pan uithaal en jy laat dit op 'n houtbord rus. Maar so, ek is jammer, jy braai die filet of die vleis gaan jy so ongeveer 7 minute aan beide kante gaan jy dit braai. As dit te min klink vir luisteraars, ons gaan dit later weer in die pan met die ander bestanddele gaan ons hom verder kook tot hy nou heeltemal gaar is. So as hy 'n bietjie pinkerigheid in die filet is, moenie worry nie. Dit gaan verdwyn later met die volgende kookproses. So nou is die filet daar op 'n houtbord om te rus en dan gaan ons die spek in dieselfde pan gaan ons braai en ons gaan ook die eitjies, baba eitjies byvoeg en ons braai dit totdat so mooi bruin is sodat dit totdat dit so mooi karamelliseer en sag word. Nou gaan ons daai intussen gaan ons die filet in skywe sny eweredige grootte. In medallions noem ons dit en dan gaan ons dit terugplaas in die pan by die eitjies en spek en ons gaan dit alles goed deurmeng en dan gaan ons hom nog verder kook, né? Nou voeg ons 2 eetlepels korrelmosterd by en ons meng dit deur die vleismengsel. Ons gaan dan die room bysit, asook daai klein bietjie water en dan gaan die gereg saggies prits so vir ongeveer 5 minute met die deksel op. En as jy nou proe of jy nou nog sout nodig het, kan jy dit op hierdie stadium byvoeg. Jy weet, sout en peper natuurlik. En dan gaan ons die gestoomde groenboontjies, het ek dit genoem, Eloise, dat ons groenboontjies nodig het.
0: Ja, ons gaan dit groenboontjies nodig
1: genoem. Ja, oké, nou ons gaan daai apart stoom. Die fyn groenboontjies gaan ons in reepe sny en ons gaan dit apart stoom. So nou gaan ons die groenboontjies bysit en ons rond dit af met 'n paar takkies timieblaartjies wat jy afstroop van die takkies af of fyn gekapte roosmaryn. So dan gaan jy alles gaan saamkom. Jy gaan dit nog 'n bietjie op die stoof los, laat dit bietjie kook, effens kook op medium hitte. En ja, dit is die gereg, hy is nou klaar, jy kan dit afhaal van die stoof af, 'n bietjie staan, en dan kan jy dit bedien met kapokartappel, of met rys, of net so bedien.
0: So Rita, hierdie
1: klink... So dit is my gereg.
0: Dit klink soos 'n gereg wat mens so binne 30-40 minute kan klaar hê.
1: Ja, dit is die nice ding van hierdie resep. Jy kan dit binne 0.5 uur 45 minute kan jy hierdie gereg op die tafel het en dit is regtig waar maklik om te doen. Regtig, mense moet my glo as ek sê dis maklik en dis 'n lekker gereg om vir jou vriende voor te sit. Jy weet, as jy nou 'n bietjie wil uithang en 'n glasie witwyn wil drink saam met hierdie geurende varkfilet in die mosterdroom.
0: Ek kyk na die foto's en hy uitjies is lekker mooi bruin. Het jy vir ons 'n manier om dit te help op werk want van ons is hier gesout in die kombuis.
1: wat luisteraars kan doen, he, die, om die eitjie so mooi bruin te kry, jy kan daar so 'n bietjie suiker boor sprinkel voordat jy dit apart braai in 'n pan. Jy kan dit ook apart braai en dan maak jy seker hy raak so stadig bruin en hy karamelliseer so lekker. So my wenk is om dit te sprinkel met 'n klein bietjie suiker. Ja, dan sal hy vinniger bruin word, maar mens moet dit nou nie laat brand en hy moet nou nie donker bruin wees. Hy moet net so mooi lekker bruin kleur het, sodat dit kan uitstaan teenoor die groen boontjies.
0: Jy maak nie 'n toffie baba uitjie nie. Jy maak
1: net so mooi liggies bruin. Ja, en hy moet so stadig ook dat hy sag ook kan word, né? In die botter en dan ja, botter of olie. Dat hy sag ook kan word met 'n pan op. Natuurlik, want die pan, die stoom gaan help dat hy sag word.
0: As so. So Rita, ek sê vir jou baie dankie, hoop met 'n heerlike week verder. Hierdie is, as ek so na die foto kyk, lyk rarig liplek lekker en asof het watertand kan wees vir 'n mens so. As jy daar by die huis, dit was nie.
1: dit was lekker.
0: Mooi bly hoor, mooi bly.
1: Dankie Eloise, mooi bly.
0: Sy so Rita se geurende varkfilet in 'n mosterd roomsous, dit is op ons webblad alreeds. Die foto is so uptydwekkend, maak dit gerus. Soos sy sê, is 'n goedkoop, bekostigbare dis. Jy kan hom baie spoggerig laat lyk en laat vertoon op 'n mooi bord oor die kapok aartappels in die rys en laat weet ons hoe vaar jy met hierdie varkfilet en of jy 'n wenk gebruik het om die baba eintjie so 'n bietjie van 'n mooi bruin kleur te gee en ook mooi te karamelliseer. Laat weet ons, sal altyd so lekker wees om van jou te hoor en die boodskappe aan ons kokke aan te stuur.
2: Dis tyd vir die gewilde Royal Show wat vir die eerste keer by die nuwe skougronde by Tweedy Hall naby Howick plaasvind. Dis vanaf 7 tot 11 Oktober en Wayne Miller gesels met ons daaroor. Het jy geweet daar is twee tipes listeriose wat deur patogene in voedsel veroorsaak word waarvan veral een baie skadelik is?
3: Waar die organisme uit die ingewande beweeg en in die senuweestelsel en in die bloedsisteem ingaan.
2: Dis microbioloog professor Lucia Annelich. Ons praat ook met Kobus de Tooi van die Vlaktebonds Mara groep oor hul veiling van 16 Oktober in die Marble Hall omgewing. Dis woensdagoggend 25:05 in RSG Lampe.
4: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Diskem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
6: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
7: Ooswes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
0: Jy is uit ingeskakel hier by RSG. Iemand sê op die SMS-lyn, ek het 'n graad 1 juffrou gehad wat sommer met 'n bord borsel gegooi het wanneer jy nie opgelet het, jy moet vir haar dankie sê. Sy het my geleer koes, sê Rina van Rustenburg. Ons gesels oor onderwysers. 4588 per SMS. Jy stuur jou stemnotas na 076 536 6961.

0: Chris Chameleon wat ons 'n bietjie op reis vat met hierdie liedjie en ook Brandon Wisham met She's Good. Ons praat oor onderwysers.
1: Hi, goeiemôre. Ek wil net my dankie aan juffrou Soertie wat in Appington dink ek nou woon vir die naaldwerkklasse wat sy vir ons gegee het. Bevelsheid Hoërskool 1970. Ek doen nou nog naaldwerk. Dankie juffrou. Dankie RSG.
0: My genade, lank lewenslank. Net hierna kan jy uitsien na Blessing Ofor.
2: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

Blessing of Four hier op RSG met Brighter Days. Hierdie man, Christelike Amerikaanse Christelike en gospel musiekkunstenaar, gebore met glaukoom wat hom blind gelaat het in die een oog en toe 10 jaar oud, 11 jaar oud of daar rond met 'n waterpistool is daar ongeluk wat sy ander oog beseer het en van daar af was hy blind en het ons geluister na Brighter Days. Dit is binnekort tyd vir die nuus en vir Tamaleki en hier is die leidrade, die veld waar twee nasionale spanne hul titaniese kragte bou. Die getal Amerikaanse gebiede wat dieselfde alfabet geheim hou en die Franse simbool se totale hoogte wat sy skadu weefvou. Etienne Stein neem ons na 10 en Tamaleki daarna.

in die 10:00 nuus. Die RDK se onderhoude om 3 regters vir die appelhof aan te wys begin vandag. 9 polisiebeamptes vandag in die hof in verband met die moord op 4 mense. En 'n vermeende dwelmhandelaar sterf in 'n aanval op 'n bootjie in die Karibiese gebied. Goeiemôre, ek is Ina Strydel. Die regterlike dienskommissie se onderhoude om 3 regters vir die hoogste hof van appel aan te wys begin vandag. Die onderhoude vind in Sandton in Johannesburg plaas. Appelhofregters vertolk 'n belangrike rol om regspresident te skep deur appelsake teen Hooggeregshof uitsprake aan te hoor. Die 5 kandidate waarmee die kommissie onderhoude voer is Gerald Bloom, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Matebe Patsuhana en Esther Stein. 9 polisiebeamptes van Bultfontein, wat aangekla word van die moord op 3 burgerlikes en 'n polisiebeamte, verskyn vandag in die Vrystaatse Hooggeregshof wat sit in Welkom vir 'n voorverhoor. Die saak is op 20 Julie uitgestel, sodat een van die beskuldigdes 'n nuwe regsverteenwoordiger kon kry. Die beweerde skietvoorval het in September 2024 plaasgevind, toe beamptes gereageer het op 'n huishoudelike dispuut in Pamaneng. Die beamptes is in April van jaar in hegtenis geneem. 'n 16-jarige seun van Mamesbury, wat daarvan beskuldig word dat hy bande het met 'n ekstremistiese aanlyn kinderuitbuitingsnetwerk, word vandag terugverwag in die plaaslike landdroshof. Die tiener is in hegtenis geneem tydens 'n internasionale operasie. In sy vorige verskyning is hy na die Valkenberg psigiatriese hospitaal verwys vir 30 dae van waarneming. Die staat het intussen die aanklagte teen hom van 11 na 15 verhoog. Dit sluit in gedwonge seksuele aanranding en die skep van kinderpornografie. Die hof sal na verwagting 'n opdatering oor die tiener se psigiatriese waarneming ontvang. Die verhoor van 10 verdagtes wat van versekeringsverwante moorde aangekla word, begin vanoggend in die Hooggeregshof in Polokwane in Limpopo. Onder die beskuldigdes is 'n voormalige polisie-sersant, Rachel Kutemala, en haar dogter Flora Shukane en haar suster Anna Shukane. Die baasbreine is in Oktober 2024 in hegtenis geneem en is sedertdien in aanhouding. Die ander 7 beskuldigdes is in Maart van jaar vasgetrek. Hulle het na bewering versekering op niks vermoedende slagoffers uitgeneem en later vermoor om die versekeringsgeld te eis. Die beskuldigdes het 9 mense vermoor en sowat 10 miljoen rand aan versekeringsuitbetalings geëis. Een van die beskuldigdes, William Shukane, is verlede maand in aanhouding oorlede. Die borgtog aansoeke van al die beskuldigdes is geweier. En nou verkiesingsnuus. Die president van die IFP, Willem Kusini Tlabisa, het 'n oproep gedoen vir 'n verenigde front en strenger straf vir skuldiges aan slagsgeweld. Tlabisa het die skare toegespreek in Durban by die bekendstelling van die partij se manifest vir die eThekwini munisipaliteit. Die IFP-leier meen dat borgtog nie toegestaan moet word aan verkrachtingsbeskuldigdes nie en dat die vonnis vir veroordeelde verkragters lewenslange tronkstraf sonder parool moet wees. Tlabisa het ook IFP-lede gevra om kampvegters te wees teen geslagsgeweld. En nou na die buiteland. Die Amerikaanse

0: Weermag se suidelike bevel sê, 4 mense is dood in 'n Amerikaanse aanval op 'n klein bootjie in die Karibiese gebied. Volgens die Weermag was die slagoffers dwelmhandelaars, maar geen bewyse is verskaf nie. 'N Verenigde Nasies verslag verlede maand het aangedui dat meer as 220 mense die afgelope jaar in soortgelyke aanvalle in die Karibiese streek en die oostelike Stille Oseaan gebied dood is. Menseregte groepe bevraagteken die wettigheid van die aanvalle. 'N VN spesiale rapporteur, Ben Sol, sê daar is redelike gronde om te glo dat die aangevalle in gevolge as internasionale reg kan neerkom op misdade teen die mensdom en moord. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regterlike dienskommissie se onderhoude om 3 regters vir die Hooggeregshof Hof van Appel aan te wys, begin vandag. 5 kandidate is op die kortlys vir onderhoude. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, is binnekort Tamalekie tyd, het jy gehoor toe ek die leidrade weer deel, dan is jy seker reg om saam te speel, nee, ons het vanoggend vir Christian van Riversdal, hy het 'n teenstander nodig, nou vra ek myself af, op hierdie maandagoggend, is jy paraat, is jy in, soos gin? Dan beter jy jou hand opsteek deur te skakel na 086000 2084, dis die nommer hier in die ateljee, laat weet ons of jy teen Christian van Riversdal wil kragte meet. 10:30 gesels ons met Henny Joubert, stichter en bestuurende direkteur van Call for Care, oor wat gebeur wanneer 'n noodgeval tuis by 'n ouer persone gebeur en wat ook daar rondom 'n noodgeval gebeur, wat nodig is om in plek te sit. Ek is seker ons almal gaan eendag 'n bietjie ouer word. Dis baie baie belangrike inligting wat in daardie gesprek vir jou voorlê. Moenie vergeet jy ons het ook Solank as die aarde, Lucia Prinsloo se boek wat ons met vergunning van Lapa en haar familie mag uitsaai met Saskia Pokok wat vir ons voorlees. Terwyl ons regmaak om Tamalekie te speel, gaan ons 'n bietjie na Latyns-Amerika toe. 'N bietjie Jeppe losmaak met die Gypsy Kings. Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG.

0: Jy is so klein bietjie uit die stoel uit opgestaan en 'n bietjie beweeg want ek weet nie van jou nie maar as daar sulke musiek speel as haar onwillekeurige aanmoediging van interne stasie binnekant my dat ek 'n bietjie moet beweeg en hierdie was Gypsy Kings met Bamboleo nou ja. Dis daardie tyd van die oggend. Of dit ons twee deelnemers hier op die lyn. Christian van Riversdal wat hier saam met ons tamaletjie speel. Goeiemôre meneer, hoe was jou naweek?
1: Goeiemôre meneer, baie rustig en lekker.
0: O, oh, is bly om dit te hoor. Jy het ons gesê jy gaan dit rustig vat, so.
1: Ja.
0: Jy het jouself jou belofte gestand gedoen. Jy speel teen Jaco de Plooi van Viljoenskroon. Goeiemôre Jaco en welkom by Intussen en Tamaletjie.
1: Goeiemôre.
0: Hoorie, vir my onkunde en enigiemand wat jy luister, waar is Viljoenskroon in ons land?
1: Dit is in die Vrystaat, so paar kilos buite Potch.
0: Ah, hoorie, kan ek jou gunsie vra, ek weet nie of wat jy, ek dink het kan dalk aan jou kant wees, is jou radio aan?
1: Ja.
0: Ek hoor een echo en jy gaan sikkel om my te hoor en ons gaan een kringvlijkie hier op lig kry, so jy moet vir my die radio kie afsit as jy nie omgee nie.
1: Dit raak.
0: Sy, ek hou ons nou allemaal mekaar lekker hoor, as geen twyfel of wat ook al nie. Jaco, mag ek, sê terug?
1: Ja.
0: Ek hoor, jy is relatief jonk. Hoe jonk is jy?
1: Ek is 16.
0: Meneer, wie wat nie? Jy het so my klaar uit die staanspore te prys. Jy is ons jongste tamaleke deelnemer nog. Gewoonlik het ons die 16-jariges wat kan saam luister nie, want hulle is gewoonlik in die skool hierdie tyd van die oggend. Maar is lekker om jou hier te hê, meneer. Kyk, dis hoe tamaletjie werk nie. Ek het 3 vrae voor my. Gaan die vraag vra, jy kan eers jou naam uitroep, jy en Christian, wanneer ek klaar is. Jy gaan hoor, ek sluit die vraag af. Dan roep jy jou naam uit, as ek jou naam eerst hoor, kom ek na jou toe, as ek Christian se naam eerst hoor, hoor ek by hom eerst die antwoord, as ek korrek is, een op die telbord, jy nie korrek is, gaat ek na jou teenstander toe, en dan kyk ons aan die einde van die 3 vrae, hoe staan sake. Reg so?
1: As dood reg.
0: Lieflik. So jy gaan na skool in Viljoenskroon, Jaco?
1: Ja.
0: Nou maar goed. Jaco en Christian. Vraag 1. In watter stadion in Australië het die bokke en die wallabies mekaar Sondag 27 September gepak?
1: Christian.
0: Christian is daar eerste ja, meneer.
1: Die MCG.
0: Nee, dis nie die inligting wat ek het nie. Het jy enige idee daar, Jaco?
1: Ja.
0: Goed, nee is nie ook een antwoord, maar dis nie die antwoord wat ons soek nie. Optus Stadion is waarna ek gesoek het. Die Wallabies het een merkwaardige vertoning gelever om die Springbokke met 42-38, ten rusttijd was het 24-17, in een dramatische toets by Optus Stadion in Perth, Sondag 27 September te verslaan, en een buitengewone laat terugkeer van die Suid-Afrikaners te oorleef, ten spuite daarvan dat hulle op een stadium laat in die wedstrijd tot slechts 11 spelers verminder is. Goed, geen probleem, daar is nog 2 vrae oor. Hier is vraag 2. Hoeveel Amerikaanse state begin met die letter M vir Mike? Een stilte.
1: M, Christian.
0: Ja, Christian.
1: Is het al?
0: Dit is inderdaad 8. Kan jy enige van hulle vir my opnoem?
1: Montana, Maryland, Mississippi, Minnesota, Michigan, wat is die andere nou ook nou gedink? Maine, Missouri, ek sê Montana, ek kan nie, ek is nou so half getel in te raai ek maar.
0: So jy is redelijk vertrouwd met die state van Amerika, want hier is een merkwaardige opnoem van die name. Dit is, soos jy sê daar, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri en Montana. Meneer, jy is op jou stikke op hierdie maandagochtend. Nou maar goed, daar is nog een vraagie oor. Kom ons kyk wat maak ons. Vir die volgende vraag sal ek die antwoord aanvaar wat die naaste is aan die korrekte antwoord. Wat is die hoogte van die Eiffeltoring tot by die boepunt in meters?
1: Jaco.
0: Ja, Jaco.
1: 330 meter.
0: Dis die naaste nie, dit is presies in die kol. Dit is 330 meter. Hoe op die aarde weet jy dit, Jaco?
1: Navorsing.
0: Het ons leidraad gehelp.
1: Ja.
0: Ek is so bly, want dit is inderdaad 330 meter. Hier is 'n paar syfers oor daai toring. Ongeveer 18,038 metaaldele is in die ontwerp van die struktuur gebruik. Daar was 5,300 tekeninge vir die verskillende dele van die toring. Ongeveer 50 ingenieurs en ontwerpers het daaraan gewerk. Daar het 150 werkers in Eiffel se Le Voilà Paris staalfabriek aan die stukke gewerk en tussen 150 en 300 werkers het op die konstruksieterrein gewerk. Ongeveer 2,5 miljoen boute en 7300 ton yster is gebruik. Is alle muntige syfers hierdie hoor. Die toring is met 60 ton verf geverf en daar is 5 huisbakke. Nou wil ek vir jou vra, jy wat Jaco is, wanneer begin jy skool gaan?
1: Ek doen dit online, so ek is maar intussen, is ook maar op my skoolwerk ook besig.
0: Nee, maar dis mos nou 'n mooi ding, want dit beteken, ek kan vir jou sien vir jou môre, jy en vir Christian, en dan speel ons verder dan Malekie, dis maar al wat ek probeer uitwerk het, is of jylle, ek vir jou kan sien môre, as jy moet skool toe gaan, as dit mos nou tickets, nee, dan moet ons iemand anders kry. Oeh, dit was lekker om jy saam met jylle twee te speel, 'n lekker dag vir beide van jylle, Jaco en Christian, mooi bly, tot môre.
1: Tot
0: ziens, dezelfde. Ja, sê. Speel hulle hier gelijk op die vraag was as volg. In watter stadion het Australië die bokke, in Australië het die bokke en die Wallabies bekaar op Sondag 27 September aangepak. Dit is die Optus stadion. Vraag 2, hoeveel Amerikaanse state begin met die letter M? Dit is inderdaad, soos Christian daar gesê het, 8. En toe kom Jaco met sy in die call antwoord vir die volgende vraag. Vir die daar het ek gevra, ek het sou die naaste antwoord aanvaar het, maar hy was in die call. Absoluut korrek. Wat is die hoogte van die Eiffeltoring tot by die boepunt in meters? 330 meter. Dis nou van daar onder af tot daar bo. Oh, jylle, ek was toe, ek 26 geraak het daar. Maar ek het 'n bietjie hoogtevrees. Het was 'n nie, het was 'n ervaring. Kom ons sê so, het was 'n ervaring. Jy is hier ingeskakel by intussen ons hoor om half hoe kan ons ouer persone in 'n noodgeval bystaan, wat is nodig, waarop moet ons let wanneer ons 'n noodplan by mekaar sit. Dit is wat vir jou voorlê binnekort, maar eers 'n bietjie musiek, hier's Tino. 1, 2, 3.

jou genees, yeah. Jy het gedroom van die see se blou, jy het na die mooi verreis, en alles was gauw. Uit die blauw, sit ek hier saam met jou, en al die mooi wat om jou vouw.

0: Tino met Rosie, oor 'n paar minute, so 20, 25, het is tyd vir ons boekverlesing en ek wil net na half jou waarsku, dit mag inligting bevat wat sensitiewe luisteraars mag ontstel, so wees net beraad as daar dalk kinders is of sensitiewe luisteraars daar rondom om daar op attent te wees. Ons maak nog lekker musiek en ons het jou mos gevra vir oggend, daai onderwyser in jou lewe wat so 'n groot verskil gemaak het. Christel voeg vir ons by, daar is 'n groot verskil tussen 'n onderwyser en 'n opvoedkundige. 'N opvoedkundige sal geen kind sielkundig afknou nie, maar ek het my kind teen afknou onderwysers beskerm. Christel, ek is bly jy kon die tekens raak sien en wel tot daad oorgaan. Ongelukkig, soos met enigiets, die verpleegkunde, oral waar 'n mens direkte impak op mense se menswees het, is dit ongelukkig sodat ons die deesdae mee almal het wat 'n roeping het, wat in haar bedrywe werk, dit raak nie te werk. En dan is daar ongelukkige nadraai, dat daar is, hoe sê hulle in Engels, collateral damage, daar is die kinders en mense kry seer. So ek is bly, lig dit uit, maar ons punt vandag is, ons wil dankie sê. Ons wil dankie sê aan die onderwysers wat wel 'n verskil maak, wat wel 'n impak gehad het, 'n positiewe impak gehad het op jou. 4588 per SMS, dis waar jy jou getikte boodskap stuur. En as jy in jou eie stem 'n stemnota wil stuur en aan haar persoon dankie wil sê, dan gebruik jy hierdie nommer 076-536-6961. En dan kan jy ook so klink soos hierdie ene.
1: Goeiemôre Lilian van Durban. 'N Juffrou wat 'n groot indruk op my gemaak het, was 'n juffrou van Port Natal Laerskool in die jare voetsek. Sy het ons presies geleer hoe om 'n A te maak soos wat 'n A moet wees, los of vas. En vandag sit ek seker met die mooiste handskrif as my familie of my gesin wil hê iets moet geskryf word, dan bring hulle dit vir my, omdat ek so mooi kan skryf. Ek kan vasskryf, ek kan losskryf. My handskrif is baie leesbaar. So my lof en my blommetjie gaan aan juffrou Annetjie Orendal, wat by Port Natal Laerskool hier in Imbilo in Durban was.
0: Hey, met 'n mooie handskrif kan 'n mens ver gaan. Juffrou Annetjie, jy het goeie sade daar geplant.
2: So is aan 'n onderwyser, soos wat ek vanoggend wil vereer en dankie kom sê vir dit wat ons is vandag. As dit meneer Rudolf, meneer Hafke, juffrou Wasserval, juffrou Jacobs, meneer Miller, meneer Delou, ek wil vir hulle sê baie, baie dankie vir wat hulle vir my betekende toe ek op school was, hoërskool en laerskool. En ek voel vandag my roeping, ek is dankbaar en bly. Die Here seën vir hulle. Gregory Noble van Pakkelsdorp in George.
0: Ja, Gregory, mens moet hulle allemaal per naam so noem, nee, moenie skaam wees nie, 4588-1950 per SMS, jy kan ook 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
3: Daar is drie onderwyseresse op wie ek baie trots is, en al drie is my dogters, Minnie Kok en Ilonai Eilwoord in Pretoria, en die jongste, Shireen van die Westhuizen in Abu Dhabi, wat vir honderde kinders die beste gee. Ons is trots op julle. Lekker dag hoor, groete, dis Dirk van Potch hier.
0: Jo, Dirk, jy gee my somme hoendervleis om 'n trotse pa te hoor. Dis maar een van die mooiste klanke, nê?
4: En Dinsdag se skuif nader. Dis tyd vir 'n nuwe boek. Ons kuier weer saam met Speerond Willem en Adrian. Kom vind uit waarheen hulle die keer op pad is.
5: Skuif nader, 20:07 op RSG.
6: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: In die 1 Oktober aflewering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou wêreldmusiek met 'n lente tema. So indien jy nog nie vir die program ingeskakel het nie, 'n 7 Oktober se program, een wat jy beslis nie moet misloop nie. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my, Veronique van Heiningen.

0: Charlie Finch hier op RSG met It's Never Over. Pas 10:30 en ons het 'n baie belangrike gesprek vanoggend. Ek hoop jy gaan saam met ons hier luister, want wanneer 'n ouer persoon alleen woon, is dit so maklik om te dink, ag, solank haar 'n selfoon of 'n paniekknoppie naby is, is alles onder beheer. Maar nou wil ek weet, wat gebeur wanneer daardie knoppie gedruk word? Wie ontvang die sein? Wie weet wie die persoon is en wie sorg dat die regte hulp daar uitkom? Ek het vir Henny Huber hier in die ateljee. Hy is die stigter en besturende direkteur van Call for Care, ook bekend as Ikigate, en werk al jare met nood- en sorgkoördinering vir ouer mense. Het ek jou maatskappy se naam reg gesê?
1: Jy het hom reg gesê.
0: Goeiemôre Henny, lekker om jou hier te hê.
1: Self lekker om jou te wees, Louise.
0: Ek wil nou prakties raak, nee. Wat gebeur die oomblik wat 'n ouer persoon 'n noodsein stuur met behulp van byvoorbeeld 'n paniekknoppie totdat hy oomblik wanneer die hulp opdaag? Wat is die meganisme agter dit?
1: Jy het 'n paar vrae gevra wat soort van opbou daartoe, wat baie belangrik is. En ek dink om hierdie soort van regtig te verstaan, moet 'n mens in konteks sien. Weet, oud word is nie vir sissies nie.
0: Vertel jy my of vraag jy my?
1: En ek dink 'n groot komponent agter hierdie is om te verstaan wat gebeur wanneer daar 'n nood nodig is. Mm. So ons praat nou van 'n noodknoppie of 'n noodsein wat gestuur word, maar dit stem van 'n mens wat eintlik hulp nodig het. En in hierdie situasies is dit belangrik om vooraf die prosesse uit te teken en te verstaan. En ek dink wat baie mense doen is hulle los dit vir te laat. Verstaan. Weet, 'n groot ding is, as jy jouself afvra, as my ma of pa nou iets oorkom, weet hulle wat gebeur en weet die familie om dit wat gebeur en is die regte informatie beskikbaar om daai noodsituasie te hanteer? Want 'n mens kan nie net verwag dat die mense weet wat om te gebeur wanneer daar 'n noodgeval is nie. Jy moet dit voor die tyd behoorlik uitbespreek, behoorlik in plek sit en daarvan af bestuur jy die noodsituasie doelgerig.
0: Sê gou vir my, so vertel vir my dan wat gebeur, want in my kop nie, en dis die ongeluk van die menslike samelewing, ons dink nooit, dit gaan met ons gebeur nie, so met die gevolg is ons oefen nie. En ek het eendag gehoor iemand gesê, hoorie, as daar met die kinders vanaand, moet jy ietsie oefen, jy moet vir hulle sê, hoorie, as daar rook is, moet jy dit doen, en dan moet jy dit oefen, want anders in 'n oomblik gaan die inligting mos nie inskoppie, want is nie geoefen nie.
1: Dis.
0: So wat is die praktiese stappe wat gebeur na 'n klokkie in die beskermingsmeganisme aan daai kant en wat moet ons doen? Want dan, dit gaan ons help om mooi te besef wat is die stappe wat ons moet volg.
1: So ek dink dit hang af wat se tegnologie jy gebruik in terme van wat se knoppie noodstelsel 'n mens het. Weet, as 'n mens nog baie onafhanklik is, gebruik baie mense net op die selfoon 'n SOS knoppie wat hulle daarop installeer. Maar die probleem is, in 'n noodgeval is hy nie altyd by 'n mens nie. Wanneer weet ouma of oupa in die badkamer is en hulle val daar, is die selfoon dikwels in die slaapkamer en dan kan hulle nie by hom uitkom nie. So ek dink dit begin so klein bietjie voor dit om te beplan hoe lyk die leefstyl van die individu. En dan wanneer hulle wel 'n noodtoestel het, soos 'n horlosie of 'n pendant wat hulle hang om hulle nekke of op hulle belde, dan wat gebeur wanneer hy gedruk is? Kontak daai toestel, die naastbestaande, een van die kinders of een van die buurmense wat in die omgang is, of kontak dit 'n noodsentrum wat 24 ure 'n dag beskikbaar is. Hmm. En weet, dis nogals belangrik in die proses vir die, want waar word daai pasiënt of daai individu se inligting gestoor? In 'n noodgeval is goeder soos mediese fonds, kroniese medikasies, kroniese kondisies van uiterste belang. En die belangrike ding is om dit doeltreffend te kan kommunikeer vir nooddienste of vir die sorgbestuurders wat intree om hierdie persone te help. Dis dikwels waar ons sien hulle vergeet om daai goed behoorlik te dokumenteer of net in 'n eenvoudige manier beskikbaar te stel. Weet, 'n heel klompie jare terug, voor ons nou al hierdie moderne tegnologie van toestelle het, was daar net 'n bladsy wat hulle uitgedruk het van die persoon se inligting wat hulle tipies op die agterkant van 'n deur net vasgeplak het, sodat as daar 'n noodgeval is, is dit maklik om af te haal en te lees en te gee vir die noodroep spanne wat uitkom. Nou deesdae kan ons dit vooraf kommunikeer met die hospitale. So die ontvangende fasiliteite wat die pasiënt verwag, weet reeds wat is die kroniese kondisies, klaar weet wat die allergie is, die kroniese medikasies. En omdat ons 'n hele vloei het wat 'n mens kan opstel op hierdie toestelle, wanneer dit gaan na die naasbestaande, kan jy ook 'n vloei in plek sit om te sê wie in kennis gestel moet word. Weet, deesdae is baie kinders in die buiteland. en hulle moet ook in kennis gestel word, want dis lekker om af te tree in Suid-Afrika. Dis lekker om op die Weskus te bly. En hulle wil nie noodwendig gaan na die Australiërs, die Amerikas, die Engelands, waar mense nou geleentheid vind. En ons het 'n stelsel en hulle, daar's 'n klomp stelsels al buite wat hulle kan gaan navors, om daai mense ook in kennis te stel, deur outomatiese boodskap. Net daar is 'n nood, daar is besig om iets te gebeur, iemand is besig om daaraan aandag te gee. En uiteraard, wat gebeur na die nood is ook belangrik.
0: So nou, ek wil weet, wat is die beste, om het na 'n naasbestaande toe te laat gaan, of na mediese sorgpersoneel wat kan ingryp op daardie vlak? Of hang dit af van die noodgeval? Kan jy dit so sensitief stel?
1: Een mens kan met van die toestelle, alhoewel in ons ervaring, allemaal raak besig. So jou naasbestaande, dis nie hulle werk om constant by hulle foon te wees nie. Dis nie hulle 24 uur soort van fokuspunt om beskikbaar te wees vir nood nie. Ek sou sê, kry 'n 24 uur sentrum, maak seker dat as daar 'n nood is, dat die vloei verstaan word deur die familie. Nie net deur die persoon nie, want weet partykeer wanneer so 'n noodgeval plaasvind, dan is daar 'n klomp verwagtinge wat almal het. O, die buurman sal weet wat om te doen, moet nie worry nie. O, maar my kleinseun verstaan wat die proses is en die mediese fonds sal daarna kyk. Maar in realiteit werk dit nie so nie. So as jy 'n 24 uur noodsentrum het wat jy ondersteun, beteken dit dat die kontinuïteit van sorg word deurgetrek. Hulle kan opvolg as ambulansverskaffer nie beskikbaar is. Weet, in Suid-Afrika het ons die meeste privaat ambulansdienste wat geregistreer is in die wêreld.
0: In die wêreld?
1: In die wêreld. In een land, die meeste individuele privaat ambulansdienste. Dis ongelooflik. En as jy nou beweeg deur die land, kyk, ons is groot om te sê, jy moet sorg kan kry, maak nie saak waar jy is in Suid-Afrika nie. En dit praat na die onafhanklikheid van die individu. Ons wil seker maak dat jy kan aftree in jou huis waar jy gemaklik is. Dat jy kan, as jy kreer wildtuin toe gaan saam met jou familie, dat as jy 'n knoppie druk of 'n noodsein stuur, dat jy kan hulp kry daar.
0: O, so die hulp volg jou, dis nie area gebonde nie.
1: Dis hy, en dis 'n groot komponent daarachter. Van die ou hiërargiese stelsels, weet, werk net op 'n oord, of werk net in a retirement village, soos wat hulle dit nou noem, maar ons breek daai grense. Weet, mense sou sê aftree sonder grense. As ek nou 'n bietjie tong in die kies
0: kyk
1: kan
0: vir jou.
1: Maar dis 'n groot ding, is om te dink, noodgeval gebeur nie net wanneer jy by die huis is nie.
0: Inderdaad. Sê vir my ook kortliks, ek wil nog weer met jou gesels, ek gaan, as jy nie omgee nie, om weer met ons te gesels volgende week, ek dink hierdie is belangrik, my kop gaan ons pilonke binne, soos jy praat aan die goed wat ek nie aangedink het nie. Ons dink al ewig aan ouer persone wat in 'n noodgeval beland, maar eintlik, kan enigiets met enige van ons gebeur. Ek het noudag amper in die stort geglip en gegly. En in hy split sekonde het ek gedink, wat gaan gebeur as ek my kop hier stikkend kap teen hierdie teels? So dis nie net 'n ouderdomsgebonde ding, hier is 'n realiteit vir ons almal. So sê vir my, in jou ervaring, wat is van die grootste gapings wat jy sien in families en noodbeplanning?
1: Eerstens, soos jy noem, vooruitbeplanning. Dis die grootste ding wat ons sien, mense vergeet om te doen. Onafhanklikheid kom van oefen en vooraf reg wees. So in ons opinie, dis een van die grootste leemtes om seker te maak dat die informatie na die regte persone kan gaan en dat het vooraf opgestel is en gedefinieer is. As een mens dit reg kry en in plek kry, van baie vroeër in 'n mens se lewe waar jy baie onafhanklik is, wanneer een mens kom by die ouer fases waar het moeiliker is om onafhanklik te wees, is dit routine. Dis klaargewoonte. So begin vroeër, wees proaktief, kry hierdie stelsels in plek bietjie vroeër as wat 'n mens dink en het verseker langtermyn onafhanklikheid, dat hulle veilig kan wees en kan rustig by die huise wees waar of hulle weet liggings waar hulle gemaklik is.
0: Waar hulle gemaklik is. As jy nou ingeskakel is, jy is by Intussen, ek gesels met Henny Joubert. Hy is die stigter en bestuurende direkteur van Call for Care, ook bekend as Ekigate. Ons gesels juist met wat gebeur in 'n noodgeval, vernaam vir ouer persone, want dit is byvoorbeeld waarvoor ons versekering wil hê, dat daar hulp vinnig kan intree, maar ook vir ons, ek het nou net genoem, daar is so 'n vinnige, maklike, onvoorsiene moontlikheid, dat enige van ons kan gly, oor ietsie kan struikel, en voor jy weet kap jy jou kop teen 'n tafel, en wat dan? Wat dan? En ons gaan 'n bietjie volgende week verder gesels want ek weet hier's nog 'n paar vrae, jy, paar vragies hier oor het, kan jy vir ons 'n e-pos stuur na Eloise@rsg.co.za wanneer Henny inloer weer volgende week, vra ek dit aan hom. En hierdie gesprek van vanoggend sal vir jou beskikbaar wees op ons webblad rsg.co.za. Jy kan ook die app gebruik as jy nog nie die app afgelaai het. Ooh, daar weet ek nie wat om vir jou te sê nie, want jy sal dan niks misloop nie, want dit is heeltyd by jou in die palm van jou hand en in jou handsak, maar dis daar ook op ons RSG app en ook op Spotify so 'n bietjie later. Bly gerus ingeskakel. Ons het ons boekverlesing en onthou sensitiewe luisteraars, wees paraat daarop dat daar inligting mag wees wat jou mag ontstel. En ook as haar kinders dalk in die omtes is, is dalk net veilig vir nou om hulle een kant toe te neem terwyl jy wag vir die reis hier van Koffie Snaps.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: In haar kamer sit Rachel die twee fotootjies op haar bedkassie neer. Skakel die bedlampie aan en gaan staan voor ouma Daniel se ovaalvormige staanspieël. 'n Sagte briesie laat die binnegordyn effens roer. Een vir een maak Rachel die knoopies van haar hemp los. Sy skud die hemp van haar skouers af. Maak dan haar belt los, laat val haar denim op die vloer. Sy kyk na haarself. Haar ribbe swys nie meer nie. Dit lyk tog of sy haarself ingegroei het. Wanneer het dit gebeur? Sy kan nie onthou wanneer laas sy haar sonder klere aan in die spieël bekyk het nie. Haar bene is nie meer so dun met sulke uitstaan knopknieë nie. Haar maag nog net so plat soos altyd. Die soel naglig en die sagte lig van die bedlampie meng tot 'n strelende, sensuele skakering, 'n gloed wat haar lyf omvou. Rachel in die spieël is 'n vrou. Haar kindwees is verby. Sy lig haar arms bo haar kop, haal die rekkie uit haar hare en skud haar kop effens om die lang, krullerige slierte los te kry. Haar hare hang tot amper by haar middel. Stadig maak sy haar bra los en skuif die bandjies af oor haar arms. Kyk na haar mooi, stewige borste. Jy besef nie hoe mans na jou kyk nie, onthou sy tannie Bernadette se woorde die aand na haar ma se begrafnis. Sy sit haar hande op haar borste, vryf met haar duime oor haar tepels. Hoe sal 'n man se hande voel wanneer hy haar borste in sy handpalms hou? Hulle met sy mond verken. Hoe sal dit voel as hy met sy tong oor haar tepel streel en sy lippe daaroor sluit? Rachel word hoendervleis. Sy laat sak haar hande tot op haar maag, druk vir 'n oomblik haar regterhand se wysvinger in haar naaltjie, laat hulle verder afgly en stroop haar broekie van haar lyf af. Sy bekyk haarself aandagtig. Voel 'n warmte, 'n sagtheid in haar onderlyf. Hoe sal dit voel om 'n man so naby aan haar toe te laat? Tot teen haar, in haar. Hy sal haar hart in sy hande vashou. Daardie plek waar die trane en die gemis, die verlange en selfverwyte, vergifnis en elke diep emosie vandaan kom. Hy sal 'n deel van haar vir altyd vir homself vat. As dit ware liefde is, sal hy die deel wat hy vat vervang met 'n deel van homself, is dit nie? Dan sal haar hart heel bly. Sy ken nie eens gewone aanraking nie. Swinkies en drukkies tussen familie en vriende bestaan eenvoudig nie in Rachel de Pré se lewe nie. Nog niemand het al ooit vir haar gesê, ek is lief vir jou nie. Die enigste een wat liefde en loyaliteit teenoor haar getoon het, was Cornel. Tot hy natuurlik verdwyn het. 'N windvlaag stuur deur die kamervenster en die binnegordyn bol hoog. Die warm gevoel is weg. Haar oë brand van trane. Sy verstaan nie die emosies nie. Rachel draai weg van die spieël, blik haar kas oop, gryp haar nagrok en gooi dit oor haar kop. Sy wil haarself bedek, toemaak. Sy klim vinnig in haar bed, skakel die bedlampie af en trek die duvet tot teen haar ken. Vir 'n paar oomblikke lê sy met haar oë toe. Dan steek sy haar hand uit, vat die twee foto's op die bedkassie en sit hulle op haar hart. Hou hulle daar met haar handpalm. 'N Jakkals roep. 'N Diep kreunblaf volg. Dalk die luiperd iewers in 'n kloof. Die bedreigde spesie. Die roofdier sonder habitat.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Ek moet gou eerlik wees.
3: Ja.
2: Ek het my nou doodgeskrik. Want Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
3: So, Stars.
2: dis kaas on 45. Ek, want ek weet is kaas on 45, maar jy weet mos nou jou brein speel speletjies met jou.
3: Dan dink jy, oh.
2: Nou sien ek jou op die rekenaar, nou vraag split sekonde, dink, het ek het alle jare verkeerd gehad. Dankie Carla, skryf die goed reg volgende keer.
4: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
5: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
6: Wat gebeur wanneer die skurk wen? Die baas, die politikus, die vriend agter jou rug. Ons het die straat gevra.
7: Met my selfoon, want ek kon nie mooi sien, het in donker gewees. En toe kom hulle van, kom die oukie, jong oukie met 'n hoodie, kom van agteraf en hy gryp die telefoon en hy hardloop.
8: Kyk hier, soos platform, soos TikTok, om maar even sulke goed te speel voor ons. Nou sy sit teno en wonder, nou, die lyk mos nou lekker en, you know, hy red in 'n mooi kaart, die vrou met al die make-up.
6: Gewe jy of vat jy aksie? In tune met my vriend Rieke Lukas, maandag aand om 8:00, net hier op die 1.
9: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
10: Hoorie, ons praat mos oor onderwysers, nee, kan nie wag om nog van jou boodskappe te deel nie. So jy beter het vir my stuur 45889 teen R50 per boodskap. Ek het Afrikaanse onderwyseres in 1950 gehad, sy het ons onder andere geleer om nie te sê van dit nie, maar daarvan van die persone wat op die radio praat, sê altyd van dit. Mevrou Wagenaar draai ten minste 20 keer in haar graf op, sê Ren van Bloemfontein. Oeh, Ren, jy moet hoor hoe praat die mense daar buite in die samelewing. Ek stem met jou saam, maar oeh, daar is baie goed wat enorm geword het, wat dood eenvoudig nie deur daardie onderwysers sou deurgaan as net 'n grap selfs nie. Maar so is ons hier, Santa Esmeralda, tydens intussen, don't let me be misunderstood. En dan praat ek nog oor jou boodskappe en deel nog.

0: Santa. Esmeralda, don't let me be misunderstood. Er is geen Lefra produksie se gewilde op die water kunstefees vind van 14 tot 19 Februarie aan boord van die MSC Harmonia plaas in 2027. So bespreek voor komende woensdag 7 Oktober kry jy 15% afslag op jou kajuit. Daar is bees en fees van toepassing. Op die water spog met meer as 30 Afrikaanse theaterproduksies die RSG Valentijns Gala Konsert, dekpartijkies en vele meer. Jy kan jou kajuit bespreek by die volgende webblad op die water.co.za. Daar is ook 'n nommer wat jy kan skakel 011-844-6073 en daar is ook die feeskaartjies wat jy kan bespreek by ltickets.co.za.
1: So is aan die onderwysers is wat ek vanoggend wil vereer en dankie kom sê vir dit wat ons is vandag. Is dit meneer Rudolf, meneer Hafke, juffrou Westerval,
0: juffrou Jacobs. Klaar gedeel, sorry Gregory.
2: Maar julle, ek het 'n onderwyseres gehad, sy het vir my huishoudkunde gegee, en sy het altyd gesê, ai jene Lise, maar jy is daarom so 'n positieve mens, as jy donut sien, sal jy sê, ach dankie vader, daar is 'n gat in. Lise Marie van Appington.
0: Oh, dit is prachtig.
3: Ek het 'n onderwyseres gehad, mevrou Greef in die Perlhandelskool. En sy was 'n ongelooflike mens, sy het altyd die ekstra myl gegaan en die kinders wat nie kon Engels praat, het sy met Mills en Boon boekies nogal geleer om Engels te lees en te praat. Sy was 'n ongelooflike mens, sy het altyd uit haar pad uitgegaan, ongelukkig is sy nie meer met ons nie, maar sy was 'n wonderlike juffrou. Verlies Troutman, jy weer.
0: Baie dankie vir jou boodskap, hier sê Wouter van Sail, meneer Villaboa van der Spy, hy is reeds oorlede van Linden Hoërskool. Baie dankie vir die raad wat ons in 1967 gekry het, wat niks met skoolwerk te doen gehad het nie. Die belangrikste daarvan was om voortdurend te dink en presies te weet wat om jou aangaan. Go with the flow was taboe. Ek pas dit na 59 jaar nog steeds toe. Na hierdie 11 uur nuusbulletin gaat ons nog by nog van jou boodskappe uitkom en ons gaan ook luister na musiek. Wat 'n 12-jarige vir haar boetie ingestuur het, Leila Lou, het vir haar boetie Lian 'n speelhuis gestuur en ons deel dat hier is Elvis Blue.
4: Strate loop nou leeg hier. Soos die wind waai oor die sand. Ek raak stil as ek dit sien.

0: In die nuus om 11 uur. Ian Cameron sê talle uitdagings bemoeilik die polisie se taak om vinnig op te tree teen geweld teen vrou en kinders. Die RDK doen vandag onderhoude om 3 regters vir die appelhof aan te wys. En die N2 by Mosselbaai is weer oop vir verkeer na 'n padongeluk vroeg vanoggend. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die voorster van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die talle uitdagings waarmee die polisie te kampe het, maak dit onmoontlik om die verbintenisse na te kom wat deur president Cyril Ramaphosa gemaak is. Dit volg nadat die president aan die polisie en aanklaers 60 dae gegee het om onopgeloste sake wat geweld teen vroue en kinders behels te identifiseer en 90 dae om herstelplanne vir prioriteitsake in werking te stel.
1: It's physically impossible, even if they want to have all the political will in the world. Internal capacity is not enough to get the job done. I mean, we're still paying almost 900 million rand more for VIP protection than we are for family violence, child protection and sexual offences units. Can imagine the amount of detectives we could have appointed with that. I am not sure how the president thinks this will just miraculously change.
0: Dit was die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron. Die regterlike dienskommissie se onderhoude om 3 regters vir die hoogste hof van appel aan te wys, begin vandag. Die onderhoude vind in Sandton in Johannesburg plaas. Appelhofregters vertolk 'n belangrike rol om regspresedent te skep deur appelsake teen hooggeregshof uitsprake aan te hoor. Die 5 kandidate waarmee die kommissie onderhoude voer is Gerald Bloom, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Matabete Potusane en Esther Stein. 9 polisiebeamptes van Bultfontein, wat aangekla word van die moord op 3 burgerlikes en 'n polisiebeamte, verskyn vandag in die Vrystaatse Hooggeregshof wat sit in Welkom vir 'n voorverhoor. Die saak is op 20 Julie uitgestel sodat een van die beskuldigdes 'n nuwe regsverteenwoordiger kon kry. Die beweerde skietvoorval het in September 2024 plaasgevind, toe beamptes gereageer het op 'n huishoudelike dispuut in Pamaneng. Die beamptes is vanjaar in April in hegtenis geneem. Die N2 naby Mosselbaai in die Wes-Kaap is vir verkeer heropen na 'n botsing vanoggend waarby 'n swaar voertuig betrokke was. Al 4 bane was gesluit naby die Vleesbaai afrit, nadat die vragmotor wat 4 voertuie op 'n sleepwa vervoer het, omgeslaan het. Geen ongevalle is aangemeld nie. Motoriste word aangeraai om nog steeds versigtig te wees terwyl die verkeer na normaal terugkeer. En nou verkiesingsnuus. Die president van die IFP, Willem Kusini Glabisa, het 'n oproep gedoen vir 'n verenigde front en strenger straf vir skuldiges aan geslagsgeweld. Glabisa het die skare toegespreek in Durban by die bekendstelling van die party se manifest vir die eThekwini munisipaliteit. Die IFP-leier meen dat borgtog nie toegestaan moet word aan verkrachting beskuldigdes nie en dat die vonnis vir veroordeelde verkragtes lewenslange tronkstraf sonder parool moet wees. Glabisa het ook IFP-lede gevra om kampvegters te wees teen geslagsgeweld. En nou na die buiteland. Die Amerikaanse Weermag se suidelike bevel sê 4 mense is dood in 'n Amerikaanse aanval op 'n klein bootjie in die Karibiese gebied. Volgens die Weermag was die slagoffers dwelmhandelaars, maar geen bewyse is verskaf nie. 'n Verenigde Nasies verslag verlede maand het aangedui dat meer as 220 mense die afgelope jaar in soortgelyke aanvalle in die Karibiese streek en die oostelike Stille Oseaan gebied dood is. Menseregtegroep bevraagteken die wettigheid van die aanvalle. Is VN spesiale rapporteur Ben Saul sê, daar is redelike gronde om te glo dat die aanvalle in gevolge internasionale reg kan neerkom op misdade teen die mensdom en moord. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron,

0: sê die talle uitdagings waarmee die polisie te kamp het, maak dit onmoontlik om die verbintenisse na te kom wat deur president Cyril Ramaphosa gemaak is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Dankie kosbare Ina, hoorie voor jy gaan, is daar 'n onderwyser wat 'n invloed, 'n baie groot invloed op jou gehad het, wie jy het, wil dankie sê vandag, ons praat mos oor onderwysers.
0: Ja, o ja, definitief, my standaard 9 en matriek Afrikaans juffrou by die hoërskool Koster, mevrou Daleen Pienaar, sy is ongelukkig lank reeds dood, maar sy het my wêreld verander, sy het vir my wêrelde oopgemaak, sy het my boeke laat lees, sy het my voorgestel aan André P. Brink, sy het ja, die wêreld oopgemaak.
1: En nou maak ons vandag van haar gebruik, soos jy familie is, van mevrou Daleen Pienaar, weet net, jylle is deel van RSG indirek deur haar ma, of wil ma, nee. Dis die impak wat 'n goeie onderwyser en soos iemand die in een SMS al sê, 'n opvoeder kan hê, is lewenslank en landswyd.

Jy is steeds by ons ingeskakel by RSG, die intussen span Ina Strydom groet ons nou vandag, sy het die nuus gelees en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Om half is dit regsake en binnenkort hoor jy wat daar vir jou voorlê. Dan het ons ook die speelhuis van Leila Lou, sy sê sy is 12, sy kom van Stilbaai en sy het 'n lys ingestuur, 'n lys musiek vir haar broer Lian Lou, wat klaar blyklik mal is oor Elvis en natuurlik is een van die liedjies op die speelhuis Elvis en dis wat ons nou na gaan luister, so kryf jy so lank 'n drinkdingetjie reg maak gereed vir die genot. Gaan nou vir jou sê wat alles nog verder buiten Elvis op daardie speelhuis is. Rachel Platten sit die noot in vir hierdie uur.

0: Rachel Platten met Better Place. Hierdie was 'n ode of 'n liefdesbrief aan haar familie en haar man. En as ook hierdie wat sy vir haar dogters geskryf het. Maar nou ja, binnekort die speelhuis. Ek was baie verstom toe ek hierdie versoek kry van Leila en ek hoop al sy na Boetie luister vandag saam. Soos ek sê, daar is Elvis op haar speelhuis. Ek vertel jy nou nog wat daar is, maar hier is hoe regsaake klink om 11:30.
1: In Maandag, 5 Oktober se aflewering van Regsake, praat prokureur Tiaan Joubert verder oor rolspelers in die regswêreld en fokus op die gesinsadvokaat. Elsa Kreur Willemse beantwoord 'n luisteraarsvraag wat handel oor die struik van lewenslange vakansieklubkontrakte. Dis Regsake, Maandag 5 Oktober om 11:30.
2: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
4: Wow, what a good piece of bowling, I'm rewarded.
3: Die Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinternuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinternuwe Pro 20 Cup. Wedstryd bepalings en kaartjies op cricket.co.za. For the love of the game.
5: Ek en Johan Rademan is Maandag 5 Oktober by die Toyota Stellenbosch woordfees. Dean Bali en Bianca Flanders maak musiek en vertel van hulle projekte. Kan 'n woord 'n vorm hê? Ons hoor by Felix Spies in Wetenskapswonder. Albert Frost maak musiek en John Morris vertel van Stellenbosch Universiteit se eksperimentele skaapplaas. Van 1 tot 3 regstreeks vanaf die RSG ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Skep awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Leila Lou stuur hierdie speelhuis vir haar boetie Lian, hulle is van Stilbaai. Op die speel is 'n bietjie later Elvis Presley teens Jordaan en Lori Karag. Ons begin met Joe Black. Voel jy die genade?

Teens Jordaan sal jy bly. Jy is ingeskakel by die Joune op RSG tydens intussen. Leila Lou is 12, sy sê sy is van Stilbaai en sy het hierdie musiek aangevra vir haar boetie Lian. Hy is mal oor Elvis musiek en al die oudtydse musiek van graad 5 af, al is hy nou in graad 8, sê sy, en ons het vir haar die volgende gespeel vir hom. Voel jy die genade, Joe Black, toe kinders van die wind deur Lorika Rauch en sopas, sal jy bly van Teens Jordaan. Die slotliekie is natuurlik, aangezien Elvis sy gunsteling is, is het 'n Elvis liekie. Rita van Middelburg sê, baie belangrike tyd gee vir my hierdie, net nooit teleergesteld nie, prachtige keuse vandag. En dan sê Reginald ook, Elvis still remains an all-time favorite. Baie dankie vir jou boodskap ook. Ja, ons sluit af met Suspicious Minds.

Dit was die joune van Leon Lou van Stilbaai wat deur sy sussie Leila ingestuur is op 12. Dankie vir jou e-pos Leila, dankie vir jou WhatsApp boodskappe ook. Hy was so lekker om saam te luister na Leon se musiek vir al hierdie ene van Elvis Presley, Suspicious Minds. Annette van Bethlehem sê wees ek 'n lekker musiek, dankie en ook Maritjie van Riversdale sê pragtige musiekkeuse Leon. Ons maak môre weer so en binnekort kan jy regsit vir regsaake hier op RSG. Balletliefhebbers, jy kan nader staan vir die The Gold Rhino of Mapungubwe Ballet. Dit is aangebied deur Mzansi Ballet met die Bolshoi opgeleide hoofdanser Artyomi Kisov, 'n sterbeleide internasionale rolverdeling, 'n orkes en 'n koor. Hierdie is 'n vertoning wat jy onder geen omstandighede moet misloop nie. 'n Trots Suid-Afrikaanse produksie, 'n eeueoue legende. Dis Woensdag 7 en Donderdag 8 Oktober in die Aula op die Tikkie Campus in Pretoria. Kaartjies is nou beskikbaar op die webblad mzansiballet.com. Dis Christyn waarna ons luister totdat ons aansluit by Veronique van Heiningen en regsaake hier op RSG.

0: Christyn hier op RSG, damn it, ek's lief vir jou.
1: Hallo en welkom by Regsake, ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van die program sluit prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs by my aan. En hy praat verder met ons in 'n reeks oor rolspelers in die regswêreld. En die week praat hy oor die gesinsadvokaat. In die tweede deel van Regsake beantwoord Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs 'n luisteraarsvraag oor die verbruikersbeskermingswet en die kansellasie van vakansieklubkontrakte. Ek verwelkom nou graag eers vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. Tian dien onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Welkom terug by Regsake, Tian. Nou ja, as ouers skei of as ongetroude ouers nie saamstem oor wie die kinders wanneer kry nie, is daar een persoon in die kamer wat nie self kan praat nie, en dit is die kind. Die staat het 'n instelling wat juis daarvoor bestaan, en dit is die gesinsadvokaat. Tian, wie of wat is die gesinsadvokaat?
2: Goeiemôre Veronique en al die luisteraars. Die amp van die gesinsadvokaat is 'n belangrike een. Baie ouers hoor eers van die gesinsadvokaat as hulle reeds midde in 'n dispuut is. Dit sal help as ouers vooraf weet wat hierdie kantoor doen en wat dit nie doen nie. Die kantoor van die gesinsadvokaat is 'n staatskantoor wat val onder die Departement van Justisie. Dit is in 1987 geskep deur die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeringsaangeleenthede. Die Kinderwet van 2005 het die rol van die gesinsadvokaat later heelwat uitgebrei. Daar is meer as 25 kantore reg oor die land, met ten minste een in elke provinsie en by elke hooggeregshof afdeling. In die kantoor werk die gesinsadvokate wat regsgeleerdes is, saam met gesinsraadgewers. Gesinsraadgewers is gewoonlik opgeleide maatskaplike werkers. Die gesinsadvokate kyk na die regsaspekte en die gesinsraadgewers help om die gesin en die kind se omstandighede te verstaan. Die belangrikste ding om te onthou is, die gesinsadvokaat is nie die pa se prokureur nie en ook nie die ma se nie. Die kantoor het net een kliënt en dit is die kind en hulle kyk wat is in die kind se beste belang.
1: Hoekom het ons so 'n instelling nodig? Kan die hof nie self na die kinders kyk nie?
2: Die Hooggeregshof is die oppervoog van alle minderjarige kinders. So die hof kyk wel na die kinders. Die Wet op Egskeiding sê ook dat die hof nie 'n egskeiding mag toestaan voordat die hof nie tevrede is dat die reëlings vir die kinders in die kinders se beste belang is nie. Dink nou prakties hieroor. 'n Regter sit met 'n stapel dokumente en twee ouers wat elkeen sê hulle weet wat die beste is. Die regter kan nie self by die huis gaan kyk of met die kind gesels of met die skool praat nie. Die gesinsadvokaat kan. Die gesinsadvokaat is as te ware die hof se oë en ore wat die kind betref. 'n Egskeiding is die ouers se belange nie dieselfde as die kind se nie. Iemand moet onafhanklik kyk na die kinders se beste belange.
1: Sien nou 'n paartjie skei in derminne en hulle stem oor alles saam. Speel die gesinsadvokaat dan steeds 'n rol?
2: In 'n egskeiding waar daar minderjarige kinders betrokke is, vorm die gesinsadvokaat se kantore altyd deel van die proses. Daar word 'n skikkingsooreenkoms opgetrek as daar geskik word en die ouerskapspan wat saam met dit gaan na die gesinsadvokaat se kantoor voordat die saak voor die hof kom. Die gesinsadvokaat lees dit deur en kyk of die reëling sin maak vir die kind. Hulle kyk waar die kind gaan woon, hoe die kontak met die ander ouer gaan werk, hoe besluite oor skool en gesondheid en ander belangrike sake geneem gaan word. As alles in orde is, word die ooreenkoms goedgekeur en kan die egskeiding voortgaan. As die gesinsadvokaat egter bekommerd is, kan die gesinsadvokaat die ouers vir 'n onderhoud inroep of aanbeveel dat iets verander word aan die skikking. My raad aan ouers is, moenie die ouerskapsplan as 'n blote formaliteit sien nie. 'n Vaalplan wat net sê byvoorbeeld redelike kontak skep later meer risie as wat dit oplos. Hoe duideliker, hoe beter.
1: Goed, en as die ouers nie kan saamstem nie, wat gebeur dan?
2: Sou die ouers nie kan saamstem oor 'n aspek van hoe die kinders bestuur gaan word nie, kan enigeen van die ouers of die hof self vra die gesinsadvokaat te ondersoek doen. Dit is waar die gesinsadvokaat se regte werk lê. So 'n ondersoek beteken gewoonlik dat die gesinsadvokaat saam met 'n gesinsraadgewer met albei ouers afsonderlik praat, met die kind praat en soms ook inligting kry van mense soos onderwysers, sielkundiges of ander familielede. Daar kan selfs ook huisbesoeke gedoen word. Aan die einde van die ondersoek skryf die gesinsadvokaat 'n verslag met 'n aanbeveling wat na die hof toe gaan. Daar in die verslag gaan byvoorbeeld staan by wie die kind primêr moet woon en hoe die kontak met die ander ouer moet lyk of gereël moet word.
1: Kry die kind self 'n sê in hierdie proses?
2: Die kinderwet bepaal dat elke kind wat 'n mate van volwassenheid bereik het en ver genoeg ontwikkel is, die reg het om deel te neem aan besluite wat die kind raak. Die kind se mening moet oorweeg word. Dit geld nie net in die hof nie. Ouers self moet ook die kind se mening in ag neem voordat hulle 'n groot besluit neem soos om te trek of te wil te emigreer. Daar is geen vaste ouderdom nie. Baie mense dink 'n kind kan op 12 of 14 kies, maar elke kind word op sy eie volwassenheid en ontwikkeling geëvalueer. By 'n kleuter kyk die professionele mense eerder na die kind se band met elke ouer. Vanaf skoolgaande ouderdom gesels die gesinsadvokaat of gesinsraadgewer dikwels self met die kind op 'n kindervriendelike manier. En teen die tienerjare dra die kind se mening swaarder. Of gaan die maklike 16-jarige gedwing om by 'n ouer te woon by wie hy of sy glad nie wil wees nie. Elke familie se omstandighede en elke kind se ontwikkeling verskil en dit moet in aanmerking geneem word. Die kind het 'n stem, maar nie 'n stem wat beslis nie. Die finale toets bly die kind se beste belang. Die gesinsadvokaat vra ook waar die mening vandaan kom. Wil die kind by die pa bly omdat hy daar veilig voel of omdat daar geen bedtyd is nie? Of het iemand hom vertel wat om te sê? En dit is 'n vreeslike las vir 'n kind om tussen 'n ma en 'n pa te moet kies. Die doel is dat die kind gehoor word sonder dat die kind die gewig van die besluit dra. Die kind hoef ook byna nooit nie getuiebank te staan nie. Die kind se stem kom gewoonlik deur die gesinsadvokaat se verslag by die hof uit en in ernstige dispute kan die hof selfs 'n eie regsverteenwoordiger vir die kind aanstel. Net 'n woord aan die ouers. Moenie die kind afrig nie en moenie die kind se keuse as 'n wapen teen die ander ouer gebruik nie. Die gesinsadvokaat sien dit raak en dit werk byna altyd teen 'n persoon wat 'n kind probeer beïnvloed.
1: Is die gesinsadvokaat se aanbeveling bindend? Moet die hof dit volg?
2: Die gesinsadvokaat se aanbeveling is nie bindend nie. Die hof neem die finale besluit. Maar in praktyk dra die verslag baie gewig, juis omdat die gesinsadvokaat onafhanklik is en nie deur een van die partye betaal of instruksies van ontvang nie. As 'n ouer nie met die aanbeveling saamstem nie, kan so 'n ouer sy of haar eie deskundiges aanstel, byvoorbeeld 'n kliniese sielkundige. En die hof kan selfs die gesinsadvokaat roep om getuienis te lewer en uitgevra te word. Die hof weeg dan alles te mekaar op.
1: Ons praat baie oor egskeiding, maar wat van ouers wat nooit getroud was nie?
2: Die kinderwet het aansienlik die gesinsadvokaat se rol uitgebrei in omstandighede waar die ouers nooit getroud was nie. Neem byvoorbeeld 'n ongetroude pa. Die wet sê so 'n pa kry outomatiese ouerlike verantwoordelikhede en regte as hy aan sekere voorwaardes voldoen. Byvoorbeeld as hy saam met die ma saamgewoon het of as hy te goeie trou bygedra het tot die kind se onderhoud en opvoeding. As die ouers nie saamstem of hy aan daardie voorwaardes voldoen het nie, verwys die wet die dispuut juis na die gesinsadvokaat vir bemiddeling. Nou ongetroude ouers kan ook 'n ooreenkoms oor ouerlike verantwoordelikhede en regte of 'n ouerskapsplan by die gesinsadvokaat laat registreer. Dit gee dit amptelike status sonder dat die partye hof toe hoef te gaan.
1: Doen die gesinsadvokaat ook bemiddeling? Kan hy help dat ouers nie eers hof toe hoef te gaan nie?
2: Bemiddeling is een van die gesinsadvokaat se mees onderskatte dienste. Die gesinsadvokaat kan ouers bymekaar bring en help om 'n ooreenkoms of ouerskapsplan uit te werk. Dit is dikwels baie beter as litigasie. Hofsaak oor kinders kan maande of selfs jare duur, kos baie geld. Albei ouers gaan meer bitter voel as wanneer hulle begin het. En onthou, ouers wat skei, bly vir die res van die kind se lewe die kind se ouers. Hoe gouer hierdie partye leer om saam te werk, hoe beter vir die kind.
1: Nou, kos dit iets om die gesinsadvokaat se dienste te gebruik?
2: Die gesinsadvokaat se dienste is gratis, want dit is 'n staatsdiens. Jy het ook nie 'n prokureur nodig om die gesinsadvokaat se kantoor te nader nie. Alhoewel baie mense wel met 'n prokureur werk as daar 'n hofsaak aan die gang is, veral met 'n egskeiding waar minderjarige kinders betrokke is. Die keersy is dat die kantoor baie besig is en daar kan wagtye wees, veral vir 'n volledige ondersoek. My raad is dus dan begin vroeg. Moenie wag tot 'n week voor die hofdatum om te besef jy het 'n verslag nodig nie.
1: Net ter afsluiting, Tian, indien jy een ding kan sê wat 'n ouer in 'n dispuut oor sy kinders moet onthou, wat is dit?
2: Die gesinsadvokaat is nie daar om te bepaal wie die beste ouer is nie. Hulle bepaal wat is die beste vir die kind. As jy met daardie ingesteldheid na die proses toe gaan, dat jy eerlik samewerkend is en met die kind se beste belange in die middel, gaan dit altyd amper beter uitwerk vir jou en vir jou kind. Dankie vir die voorreg om weer eens met jou en die luisteraars te kon gesels het vandag, Veronique.
1: Dankie aan Tian Joubert, bly intussen ingeskakel, want Elsa Kreur praat net hierna oor tydeel of vakansiekontrakte.
3: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FDV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: RSG, dis die een, die lente.
1: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Duisende Suid-Afrikaners het al die droom gekoop van heerlike sorgvrye vakansies deur vakansieklubs of tyddeling. Maar vir baie word daardie droom later finansiële nagmerrie van jaarlikse heffings en kontrakte waaruit hulle net nie kan kom nie. Vandag gesels ons met Elsa Kreur Willemse, 'n prokureur van Centurion, oor die verbruikersbeskermingswet en hoe dit jou beskerm wanneer jy 'n vakansieklub kontrak of tydeel, soos ons dit ook ken, wil kanselleer. Welkom terug by Regsake, Elsa. Elsa, kom ons begin by die begin. Die verbruikersbeskermingswet vorm die grondslag van ons regte as kopers en diensverbruikers in Suid-Afrika. Wat is die basiese regte wat hierdie wet aan ons gee?
6: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan al die luisteraars. Veronique, die verbruikersbeskermingswet beskerm verbruikers deur middel van 5 kernregte. Eerstens is die reg op veiligheid. Dis beskerming teen goedere of dienste wat gevaarlik is vir jou gesondheid of lewe. Tweedens die reg op inligting, toegang tot duidelike, akkurate feite in eenvoudige taal sodat jy ingeligte besluite kan neem. Dan die reg om te kies. Jy moet die vryheid hê om te kies uit 'n reeks produkte of dienste sonder onbillike koppeling of gedwonge aankope. Jou reg op herstel of regstelling. Dit is jou reg om 'n billike skikking, herstelwerk, vervanging of terugbetaling te eis vir foutiewe goedere of onbillike praktyke. En dan die reg op privaatheid, beheer oor jou persoonlike inligting en die reg om ongewenste direkte bemarking te kan stop.
1: Goed. Nou watter soort klagtes sien mens die meeste onder hierdie wet?
6: Die antwoord behels ongelukkig nie net een of twee klagtes nie. Die mees algemene klagtes sluit in defektiewe of gevaarlike goedere, swak dienslewering, weiering van besighede om foutiewe items terug te betaal of te vervang, valse of misleidende advertensie, prysafwykings, ongewenste spambemarking en baie belangrik vir ons gesprek vandag, onbillike kontraksvoorwaardes en onredelike kansellasiefooie.
1: Dit bring ons regstreeks by vakansieklubs. Hoe werk hierdie kontrakte tipies en hoekom voel mense so dikwels vasgevang?
6: So, 'n vakansieklipkontrak is 'n langtermyn of lewenslange ooreenkoms waar 'n lid jaarlikse punte of club units koop om selfsorg akkommodasie plaaslik of selfs internasionaal te bespreek. Hierdie is die sleutelelemente wat dit moeilik maak. Eerstens is dit ewigdurend van aard. Die meeste van hierdie kontrakte is tradisioneel verkoop op 'n lewenslange basis of wat ons sal sê, dis ewigdurend. Dan is daar herhalende heffings betaalbaar. Die lede is verplig om jaarlikse lidmaatskap en bestuursheffings te betaal. Of hulle nou hulle punte daardie jaar gebruik of nie, volgende jaar moet hulle dit weer betaal. En dan derdens is daar wat hulle noem ruilvennote. Punte kan wel vir 2 tot 3 jaar geleen of opgedam word of verruil word deur netwerke soos RCI, Seven Across, Gomelo of iExchange.
1: Elsa, maar wanneer mense wil uittreë omdat hulle dit nie meer kan bekostig nie, sê die clubs dikwels nee. Hoekom is dit so moeilik om te kanselleer?
6: Om 'n ewigdurende tyddeling of vakansieklipkontrak wettig te beëindig, is buitengewoon moeilik. Die klubs hersien gewoonlik net kansellasieversoeke as al jou jaarlikse heffings en fooie ten volle op datum is. En selfs dan behou hulle dikwels die reg voor om die kansellasie volgens hul klubkonstitusie te weier. Baie klubs redeneer dat omdat dit 'n punteklub is wat lewenslang geld, dit nie 'n gewone vaste termyn kontrak is nie en dus nie net gekanselleer kan word nie.
1: Dit klink amper soos 'n struik, maar wat sê die verbruikersbeskermingswet regtig hieroor? Het 'n verbruiker wettige hefboomwerking?
6: Ja, absoluut. Daar is 2 baie belangrike artikels in die verbruikersbeskermingswet wat verbruikers beskerm wanneer dit kom by kontrakte soos die. Die betrokke artikels waarna ek verwys is spesifiek artikel 14 en artikel 41 van die wet. Nou, artikel 14 van die verbruikersbeskermingswet handel oor vaste termyn ooreenkomste en kansellasie. Dit bepaal dat verbruikersooreenkomste nie die maksimum duur mag oorskry wat in die regulasies voorgeskryf word nie. En daardie maksimum tydperk is tans op 2 jaar gestel. Dit beteken dat kontrakte wat poog om 'n verbruiker lewenslang te bind volgens die wet na 2 jaar tot 'n einde kom. Verder gee artikel 14 aan enige verbruiker die reg om 'n langtermynooreenkomste enige tyd te kanselleer deur die verskaffer 20 werksdae skriftelike kennisgewing te gee, onderhewig aan natuurlik 'n redelike kansellasiefooi. Dan artikel 41 van die verbruikersbeskermingswet wat handel oor valse, misleidende en bedrieglike voorstellings, verbied verskaffers om direk of indirek enige valse, misleidende of bedrieglike voorstellings te maak oor 'n wesenlike feit, insluitend die regte, remedies of verpligtinge van 'n verbruiker. As 'n vakansieklub vir jou beweer, jy het geen wettelike reg om ooit die kontrak te beëindig nie, oortree hulle moontlik artikel 41. En sal dit wys wees vir die verbruiker om behoorlike regsadvies op hierdie punt in te win.
1: Elsa, dit is 'n enorme verligting om te hoor. Indien 'n luisteraar nou vanoggend besluit om hulle vakansieklubkontrakte te kanselleer, watter presiese stappe moet hulle volg?
6: Daar is 'n duidelike administratiewe proses wat gevolg moet word. Stap 1. Die persoon wat hulle vakansieklubkontrak wil kanselleer, gaan hulle finansiële rekening moet audit. Die klub sal enige kanselasie dadelik verwerp as daar 'n rekening is wat agterstallig is. Maak seker dat alle maandelikse fooie en jaarlikse heffings ten volle op datum is. Stap 2. Dien 'n skriftelike kennisgewing van afstanddoening in. Dit beteken daar gaan 'n formele brief opgestel moet word waarin jy uitdruklik meld dat jy jou kontrak wil kanselleer en jou klubpunte gratis aan die klub teruggee. Dis baie belangrik dat hierdie brief op skrift moet wees. Dit kan nie net telefonies geskied nie, sodat jy 'n papierspoor kan hê. Beste is om dit per e-pos te stuur en as jy kan dit per hand gaan afgee, doen dit ook en vermeld in die brief dat jy 'n antwoord terugverwag binne 'n tydperk van 20 werksdae. Dan stap 3, hanteer die klub se hersieningsproses. Die klub sal dikwels terugkom en sê die kontrak kan nie net gekanselleer word nie. Hulle mag van jou eis om 'n finansiële swaar kry hersiening te ondergaan waar hulle bewys van inkomste, 6 maande se bankstate en skuldverpligtinge vra. Alternatiefelik mag hulle 'n kansellasiefooi vra om jou vry te stel of 'n omskakeling na 'n vaste termyn kontrak aanbied. Op hierdie punt gaan ek sê die luisteraar wat besig is om hulle kontrak na te gaan, moet gaan seker maak of was daar in die ooreenkoms 'n kansellasieboete waarop die partye ooreengekom het. As daar nie 'n ooreengekome kansellasieboete is nie, kan hulle nie 'n kansellasieboete hef nie. En laastens, en hierdie is kritiek. Sodra jy jou formele kennisgewing gestuur het, moenie enige nuwe vakansiebesprekings maak nie, want dit beteken as jy daai punte gebruik, skep jy 'n voortgesette aanspreeklikheid.
1: Net laastens, Elsa, wat as die klub steeds weier om die kansellasie te aanvaar of eenvoudig nie op die brief reageer nie?
6: As die verskaffer weier of nie binne die gegewe tyd reageer nie, is daar so 4 opsies van wat 'n mens kan doen en dit sal ook afhang van waar jy natuurlik bly in die land. Eerstens, kan jy die ombud vir verbruikersgoedere en dienste, oftewel die Consumer Goods and Services Ombud, nader. Nou, die klagtes word formeel en aanlyn ingedien by www.cgso.org.za of 'n mens kan hulle oproepsentrum skakel by 0860-000272 of 'n mens kan 'n WhatsApp boodskap stuur na 081-335-3005. Nou die CGSO het al baie suksesvol bemiddel om Suid-Afrikaanse tydeeleienaars te bevry van hulle tydeelkontrakte. 'n Ander opsie is die Nasionale Verbruikerskommissie, die NCC. 'n Mens dien 'n klagte van nie nakoming in deur 'n e-pos te stuur na complaints@thencc.org.za. En vir die Weskaapse inwoners is daar ook provinsiale beskerming. Hulle kan die kantoor van die verbruikersbeskermer tolvry skakel by 0800 007 081. En dan is daar natuurlik laastens maar nie die minste nie, openbare druk. Publisering van jou klagte op platforms soos Hallo Pieter of Get Closure plaas dikwels genoeg openbare druk op die klub om einde ten laaste in te gee en die punte te kanselleer. Mense wat 'n klag op Hallo Pieter wil indien, kan gaan na www.hallopieter.com en mense wat by Get Closure 'n klag wil indien, kan gaan na www.getclosure.co.za.
1: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria en aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion vir hulle bydraes tot vandag se program. Van my, Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
7: Insiggewend verby. Ek moet nog amper ook vir jou groet, maar ek wil nog op 'n paar van hy onderwyserboodskappe uitkom.
8: Goeiemôre, dis Johan van Kreursdorp. Ek wil graag aan my wiskunde meneer Tollo Hatem sê, baie dankie vir alles wat hy vir my gedoen het op skool en wat hy nog steeds vir ons doen en al die lewenslesse wat hy vir my leer. Ek waardeer hom opreg. Baie dankie, lekker dag.
7: Hier is 'n SMS juffrou Tonetti Botha van Hoërvolskool Heidelberg. Haar diep liefde vir Afrikaans was aansteeklik. Ek hoop die rooibordstyf kom by haar uit, sê Irene.
9: Goeiemôre. In die laat 1969 tot 71 was ek in die Hoër Handelsskool in Pretoria en ek het van dag 1 af besluit hier moet ek baie mooi luister na hierdie juffrou Mattie van die kerk. Snel en shorthand juffrou. Ek is nou 72 en ek kan nog snel en shorthand doen as gevolg van die fantastiese fantastische onderwijzeres wat mevrouw van die kerk was.
7: My genade. My wonderlijke onderwijzer het Afrikaans aangebied dwars deur die land was oom R, denk ik, van Mazik, wat wonderlijk was dat hy vir my ma ook school gehou het. Wow, en my ma was al oor 50 daardie tyd. Hy was so fijn met sy humorsin, hy het my gemaakt om te verduidelik wat 'n bedpot was. Ek was so skaam en stand het 9 voor die klas. Ek was skaam. Het was uit 'n boek oor Matteus en Maria. Hy het ook altyd die kinders wat gestraf moet word gesê. Hulle moet die hele spreke 3 uit hul kop leer en voor die klas voordra. Fantastiese skaf. Straf. Dankie oom R, sê Rina Rousseau van Pretoria.
10: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan Potgoeie word met trots geborg deur Verseker.
11: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is online, standaard tariewe geld.
7: Hier is waar ek jou nou moet groet. Intussen is oor en verby vir vandag. Bly gerus ingeskakel vir Spectrum net die naam. Ek is Eloise. Groet jou namens jy intussen span. Ina Strydom met vir ons nuus gelees en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Ek groet met Sondagkraal en Even If.

0: ook gehoor dat die verdediging en die staat inligting moet vergelyk wat deur onderskeie regsverteenwoordigers verskaf is. Die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die talle uitdagings waarmee die polisie te kampe het, maak dit onmoontlik om die verbintenisse na te kom wat deur president Cyril Ramaphosa gemaak is. Dit volg nadat die president aan die polisie en aanklaers 60 dae gegee het om onopgeloste sake wat geweld teen vroue en kinders behels te identifiseer en 90 dae om herstelplanne vir prioriteitsake in werking te stel. Die N2 naby Mosselbaai in die Weskaap is vir verkeer heropen na 'n botsing vanoggend waarby 'n swaar voertuig betrokke was. Al 4 bane was gesluit naby die Vleesbaai afrit nadat die vragmotor wat 4 voertuie op 'n sleepwa vervoer het omgeslaan het. Geen ongevalle is aangemeld nie. Motoriste word aangeraai om nog steeds versigtig te wees terwyl die verkeer na normaal terugkeer. En die getal mense wat deur Boko Haram die afgelope week in Nigerië vermoor is, het volgens berigte tot 28 gestyg. Inwoners van 'n dorpie in die staat Borno in die noordooste van die land is deur lede van die groep doodgeskiet toe hulle brandhout gaan soek het. Waarnemers sê inwoners weet dat dit gevaarlik is om uit die dorpies te beweeg, maar hulle het geen keuse as om hout en ander noodsaaklikhede te gaan soek nie. Boko Haram is maar net een van die gewapende groepe wat bedrywig is in Nigerië se gewelddadige aanvalle. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Ons volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En vandag se program regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees. Duisende inwoners in Tshwane Metro is steeds sonder krag. Miljoene onderwysers wêreldwyd teen 2030 benodig en ons vra het die verbod op selfone in die klaskamer 'n positiewe uitwerking op leerdlinge se akademiese prestasie. Ons fokus op nuwe navorsing in die verband. En die Stellenbosch wynroete vier sy 55ste bestaanjaar, gaan 'n bietjie praat daaroor. Welkom by Spectre onder redaksie van John Estreisen en die produksieregisseurs by die Woordfees is Lance Andrews en Killian A. Abrams, span in Johannesburg is Hendrik Martin en Johan Pieterse. Ek is Susan Paxton. Welkom by Spectrum.
1: Er is geen verkeer.
3: Ons kyk wat gebeur op die landse paaie. Ons begin in KZN op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni en Cato Ridge wisselaars. Is padwerk wat vertragings veroorsaak. Dan op die N2 noordwaarts by die Umhlanga wisselaar staan 'n voertuig. En aan die Weskaap op die N1 uitwaarts net voor Monti Vista beweeg verkeer weer normaal na botsing. En ek sien op die N2 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping net voor Victoria weg. En in Gauteng en Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni. En die volgende berig is net na 12:30.
4: En in jou sportnuus, ons fokus op cricket en die voormalige skeidsregter Marie Rasmus kuier by ons op die verhoog. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Nou, soos jy kan hoor, 'n vol program vanmiddag. Ons het ook steeds 'n SMS vraag wat jy saam kan gesels. As jy hier in die gehoor is en jy wil ietsie sê daaroor, dan kan jy gerus jou hand opsteek. Een van die regisseurs sal daar na jou toe kom met 'n mikrofoon. Intussen, die SAIK probeer steeds 120 miljoen rand van die nasionale tesourier kry om die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November volledig te kan dek. Ons wil by jou weet, tot hoe 'n mate maak jy op RSG en SAIK staat om jou op hoogte te hou van verkiesings? Speel die openbare uitsaaier in die verband 'n belangrike rol om jou ingelig te hou? En as jy graag hier wil saamgesel, stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of trek Blaine se aandag hierdie kant. Elsabie wat langs ons sit sal ook vir jou kan te help snel. Ons stuur vir ons 'n stemnota, ons hoor graag van jou. Is 076-536-6961.
5: Ons probeer om soveel as moontlik vir ons geliefdes te doen terwyl ons nog leef. Waarom hulle dan nie met blywende waardigheid agterlaat nie? Kleintel begrafnisplanne betaal kontant uit. Plus, jy ontvang ook kruideniersware, vervoer en onthullingsvoordele. Fantastiese besparings is joune. Kleintel Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Die Kleintel begrafnisplan, jou laaste geskenk van liefde. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. Kleintel Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel.

0: voordeel wat deur CBC Rewards BT by Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. BMW's online standaard tariewe geld.
1: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
2: Nou ja, welkom terug by Spectrum 6 minute oor 12 en die wat gewonder het hoe sy lyk, hierdie nuwe stem by ons en jy is nou gelukkig genoeg om hier by die woordfees te wees. Elsabie Richard May sluit nou by ons aan, hier sit sy. Kyk of ons 'n fotootjie van haar daar op sosiale media kan kry. Nou ja, ons kyk na die dag se nuus gebeur al is ons hier by die woordfees. Ons begin in Durban waar die verhoor van 7 mans wat reg staan op die moord op die kletsrymer Keenan AKA Forbes en sy vriend Tabello Motswani vandag in die plaaslike hooggeregshof begin, Elsabie.
3: Ja, Forbes en Motswani is op 10 Februarie 2023 buite 'n restaurant in Durban doodgeskiet. Die inhegtenisnemings van die beskuldigdes is 'n jaar later aangekondig. Twee van die verdagtes, die broers Siyabonga en Malusi Demande, is in of uit Eswatini in verband met die moorde uitgelewer. Die groep staan tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg, moord, poging tot moord en die onwettige besit van vuurwapens. 'n Maand is vir die verhoor uiteengesit met verdere datums wat na verwagting op 6 November bepaal sal word.
2: En dan na Johannesburg, brandstoftekorte by Pick It Up is glo net een van die redes waarom daar nie genoeg voertuie vanaf die Randburg depo vir vullisverwydering ontplooi word nie.
3: Ja. Die DA se kokes woordvoerder Devin Steenkamp sê die Johannesburg metro ondervind ook kontantvloei probleme. Dit volg nadat talle gebiede in die stad na bewering vertragings met vullisverwydering ervaar. Steenkamp verduidelik.
4: Through our engagements with officials and receiving tipples, we established that fuel shortages have significantly reduced the number of refuse collection vehicles on the road. And we've also seen the landfill disruptions and ongoing cash flow pressures that are affecting the operations. And it all points to a wider financial problem within the city. And Pick It Up's own leadership has publicly acknowledged that the city is experiencing cash flows constraints with affecting multiple municipal entities, not just Pick It Up.
3: Dit was die DA se caucus woordvoerder in Johannesburg, Devin Steenkamp.
2: In Brasilië het die regse Flavio Bolsonaro die eerste ronde van die presidentsverkiesing gewen.
3: Ja, Flavio is die seun van die voormalige president Jair Bolsonaro wat tans tronkstraf van 27 jaar uitdien nadat hy skuldig bevind is aan die beplanning van 'n mislukte staatsgreep na sy nederlaag in die 2022 verkiesing. Flavio Bolsonaro het gister die sittende linkse president Lula da Silva geklop, maar kon nie daarin slaag om die volstrekte meerderheid te bepaal wat nodig is om die verkiesing in die eerste ronde te wen nie. Bolsonaro het 47,03% van die stemme gekry teenoor president Lula se 45,16%. Daar sal weer op 25 Oktober 'n tweede verkiesingsronde tussen die twee kandidate wees.
2: Baie dankie en dit was Elsabie Richard May met 'n opsomming van wêreldnuusgebeure. Tussen terug na Gauteng, duisende inwoners van die Tshwane metro in Pretoria sit steeds sonder krag nadat die Njala substasie verlede week ontplof het. Vir baie mense is dit nou al 7 dae of meer wat hulle sonder krag is. In Eastland en Jan Niemand Park het gefrustreerde inwoners strate versper uit verset teen die gesloerdery om die krag aan te sit. Nou die woordvoerder van die Tshwane metro, Lindela Mashigo, sê hulle werk so vinnig hulle kan om hierdie krag aan te kry.
5: The city of Tshwane has reached another significant milestone in restoring electricity to Walslu Industrial, with approximately 90% of the affected industrial load now restored. Equipment and cable installations, testing and commissioning at Walslu substation have been completed. Supply is being restored in phases to ensure that the network remains safe and stable. Technical teams are also installing additional backup connections to strengthen the network and provide alternative supply options should a fault occur. We thank the affected customers for their patience and cooperation during this difficult period. Please continue to use electricity sparingly and limit the simultaneous use of appliances that consume large amounts of electricity while the network stabilizes.
2: Nou ja, ons praat ook met die DA burgemeesterskandidaat in die Tshwane Metro, dis Silje Brink. Goeiemiddag Silje.
6: Goeiemiddag Susan.
2: So inoor sê die gebrek aan kommunikasie van die Tshwane Metro is die grootste frustrasie. Jy bly ook daar, wat is jou verstaan van wat die probleem daar is? Hoekom vat dit so lank?
6: Die gebrek aan kommunikasie is ook ons frustrasie as die DA wat die meeste wijksraadslede het wat deur hierdie kragonderbreking geraak word, hulle gemeenskappe word daardeur geraak. Soos jy daar genoem het, ek dink meeste van die verbruikers wat kragonderbreking ervaar het die afgelope week se krag is herstel, is natuurlik veroorsaak deur die brand by die Waltloo substasie wat toe die Nyala toevoerstasie uitgeskop het en dit het allerlei probleme en katastrofe veroorsaak in ander dele. Nou daar's twee groepe verbruikers wat nog nie krag het nie of wat onstabiele krag op hierdie oomblik het. Die eerste is in Murrayfield, Lamontagne en Silverton. Dis omtrent 6000 mense. Die herstelwerk aan die kabelfoute daar is reeds gedoen, maar die stad het 'n tekort aan skakelspanne en stelseloperateurs om weer die krag aan te sit. Nou dit klink eenvoudig om net die krag weer aan te sit, maar die stad moet seker maak dat daar nie 'n oorlading van die stelsel is nie. Ons spring tans in daai gemeenskap om mense te help met 'n bietjie warm kos en dis nou al meer as 'n week wat hulle nie krag het nie. Die ander groep verbruikers is in Eastlyn en Jan Niemand Park en dis omtrent 3000 mense en dit is waar die gewelddadige proteste gebeur het. Daar word nou al aan die 4de kabelfout gewerk vir die kragtoevoer van daai gemeenskap. En omdat dit so lank vat, is daar nou nog intussen ook kabeldiefstal. So ons maan mense, as jy wil protes aanteken, join ons eerder dat ons die strate patrolleer en seker maak die kabels word nie gesteel terwyl die krag af is nie. Maar jy is heeltemal reg, die gebrek aan kommunikasie is uiters frustrerend vir beide die wijksraadslede en die inwoners.
2: Jy is nie tans in, jy weet, beheer nie, dit is 'n ander koalisie wat daar in beheer is, maar ek het al op 'n vorige geleentheid vir al die partye betrokke gevra, wat gaan aan met die krag, is dinge al reggestel daar en reggerik, almal het gesê, nee, dit gaan baie goed, maar dit link nie vir my of sake daar by die kragnetwerk regtig goed is nie. Is dinge soos dit moet wees, of is Tshwane Metro op die rand van kragdonkerte?
6: Ons is baie bekommerd oor die toestand van die verspreidingsnetwerk. Net na die Nyala toevoerstasie uitgeskop is, moes daar effektiewelik munisipale beurtkrag toegepas word om seker te maak dat die stelsel nie oorlaai nie. Een groot transformator het heeltemal opgepak en tans word die transformator geleen by 'n privaat kontrakteur om die krag aan te hou. So as jou krag aan is nadat dit vir 'n betreklike kort rukkie af was, ongelukkig die waarheid is, nie die leuns wat deur die stad vertel word nie, die waarheid dat dit 'n baie baie brose stelsel is en dit is die gevolg ongelukkig van die afgelope 2 jaar waar kritiese infrastruktuur opgraderingsprojekte geld daar weggeneem is om die fakture van kontrakteurs te betaal. Dis die situasie waarin ons is. Ons glo dat die kragnetwerk wel stabiel gemaak kan word, maar verbruikers moet besef dat die toestand van daai netwerk is nie op 'n goeie plek nie.
2: Maar dankie, dit was die DA burgemeesterskandidaat Silje Brink. Vandag vier die wêreld onderwysersdag, 'n dag om die mense te vereer wat elke dag kennis en geleenthede aan miljoene leerlinge gee. Maar agter die vieringe lê 'n ernstige wêreldwye uitdaging. Volgens UNESCO sal die wêreld teen 2030, dis in 4 jaar se tyd, ongeveer 44 miljoen addisionele onderwysers nodig hê, terwyl Afrika suid van die Sahara alleen sowat 15 miljoen nuwe onderwysers benodig. Vanjaar se tema fokus op beskerming, ondersteuning en verhoging van die status van die onderwysberoep. Om hieroor te praat, sluit die Federasie van Beheer Liggame of FETSA se provinsiale bestuurder Helmien Slabber nou by ons aan. Goeiemiddag Helmien.
7: Goeiemiddag en baie dankie vir die geleentheid.
2: Nou, jy is self 'n oud skoolhoof, jy het in die beroep gestaan. As wetsels na die huidige onderwyslandskap kyk, hoe gesond is die beroep in Suid-Afrika?
7: Ons is bekommerd. Daar is regtig op hierdie oomblik, as ons kyk na die skole, en dis die meerderheid, daar is regtig fantastiese, wonderlike skole, maar as ons na die meerderheid kyk, skole sukkel. Finansies, dis maar altyd die probleem, skoolfonds, as 'n mens kyk, ouers wat dit kan bekostig en nie bekostig nie, en dit is die oorgrote meerderheid. Maar dan moet ek ook sê, in die selfde type skole waar ouers byvoorbeeld nie skoolfonds kan bekostig nie, doen hoofde en onderwysers wonderlike dinge. En dis hoekom hierdie dag so belangrik is, want maak nie saak of jy in 'n skool is waar daar vreeslik baie geld is byvoorbeeld, of het gaan goed nie, daar is in enige type skool is daar uitstekende onderwysers en daarvoor sê ons baie dankie.
2: Hoeveel onderwysers het ons tekort? Hoe lyk ons in die wêreldwye prentjie?
7: Kyk, ek kan nie vir jou die statistieke gee nie, maar daar's definitief 'n tekort en veral in die toekoms moet ons definitief daarna kyk, want wat gebeur in die onderwysberoep is te veel mense verlaat of te veel onderwysers verlaat die beroep. En daar is baie faktore, want vandag om 'n onderwyser te wees is nie maklik nie. Baie jare terug toe ek nog 'n onderwyser was, het jy in die klas ingegaan en jy het jou werk gedoen en jy het jou vakkennis het jy gedeel met die leerders. Nou moet die onderwysers dit doen, hulle moet na dissipline kyk, hulle moet 40, 50 leerders in 'n klas moet hulle opvoed. Dis nie maklik om dit te doen nie. So dit is regtig nie meer maklik om 'n onderwyser te wees nie.
2: Onderwysers sê hulle bestee meeste van hulle tyd aan dissipline in die klaskamer of eerder die gebrek aan dissipline van kinders en minder tyd aan onderrig. Hoe groot is hierdie probleem volgens julle?
7: Ek dink die probleem is definitief daar. Dit hang ook af van wat in die skool plaasvind. Daar is skole wat 40 kinders in 'n klas het, 50 tot 60. Ek kan geen onderwyser sien wat regtig in so 'n klas kan staan en suksesvol wees met dissipline nie. Alhoewel jy daai uitstekende onderwysers kry. So dissipline speel 'n rol en dan moet ons ook sê, jy weet, sosiale media, KI, al daai goed is nou na, wat ons nie 20, 30 jaar terug gehad het nie en al dit speel 'n rol nou.
2: Hoe maak dit kinders slimmer? As wat hulle was.
7: Hulle dink hulle is baie slim. Maar ja, nee, hulle weet van alles. Hulle kry die kennis so vinnig en dis wat die kinders verwag. Hulle wil die kennis so vinnig kry. Jare terug was dit nou nie die geval gewees nie. So ja, daar is 'n groot invloed ongelukkig. En dan ook, dink ek, daar is verskriklik baie stres met hierdie sosiale media en goed wat daarop versprei word en gesê word. Maar dan ook ek uitstekende onderwysers wat die sosiale media gebruik. En hulle is verskriklik suksesvol om dit te gebruik en hulle kinders goed leer wat is die regte manier en hoe om dit te doen. So ek moet vir die onderwysers vandag sê, regtig, ek haal my hoed af vir hulle.
2: Goed gedoen daar. Wat kan almal doen? Ons sê nou onderwysers moet die dissipline in die klaskamer handhaaf en dit is belangrik sodat jy daai onderrig kan doen. Maar wat kan ons as 'n gemeenskap, ouers, mense doen om kinders te help om 'n gedissiplineerde persoon en volwassene te word?
7: Ons het definitief ouers nodig wat aandag aan hulle kinders gee. Definitief ouers nodig wat hulle leer, wat is die waardes? Want dit is wat skole probeer inbring, waardes. Ons wil nie meer oor dissipline praat nie, ons praat maar oor waardes. En ons het die ondersteuning van die ouers en van die onderwysers en van almal wat in die omgewing van opvoeding werk, om hande te vat en saam daarmee te werk, om waardes na vore te bring. Baie ouers is fantasties, baie onderwysers is fantasties, maar met die sosiale probleme is daar tog skole en omgewings wat baie sukkel daarmee. Mm. En dit is 'n groot probleem.
2: Baie dankie dat jy hier 'n draai kom maak, 'n bietjie vir ons vertel het. Dit was die bestuurder van FETSAS hier in die Weskaap, Helmien Slabber. Ek seker jy sal 'n bietjie raad en daad ook hê as mense na die tyd met jou gesels daaroor. Maar ons het nou gepraat oor sosiale media en daardie selfone wat jy genoem het. Nou, talle skole verbied leerlinge in gevolge hulle slimfoonbeleid om selfone tydens skooluure te gebruik. Dit plaas egter 'n reuse polisieeringsplig op onderwysers, ekstra druk, reg? Maar het dit noodwendig 'n positiewe uitwerking op leerlinge se akademiese prestasie? En dis een van die vrae wat professor Dan Leroe van die departement inligtingstudies aan die Universiteit Stellenbosch gevra het in 'n studie wat hy onder 5 skole oor hulle selfoonbeleid gedoen het. Ons praat nou met hom. Dan, maak dit 'n verskil? Wat was jou bevindinge?
8: Middag Susan, lekker om hier te wees. Ja, dis 'n groot vraag en die selfoon in die skooldebat is nou al vir 'n paar jaar met ons en ons is onseker watter kant toe. En daar is al 'n klomp studies gedoen internasionaal en ons studie wat laas week gepubliseer is die eerste, sou ek sê, groot studie in Suid-Afrika wat hierdie vraag vra. Maak dit 'n verskil? En die antwoord om dit nou weg te gee is, dit maak 'n verskil, maar nie 'n baie groot verskil.
2: So is daar nadele, voordele wat jy kon bespeer aan hierdie beleid?
8: Ja, so tradisioneel die rede hoekom 'n skool fone wil verban, as ons met onderwysers en skoolhoofde praat, is dit primêr oor konsentrasie en afleiding. Dit is die eerste groot ding wat hulle altyd vir ons sê. Die tweede een wat so 'n bietjie daarmee saamgaan is sosiale interaksie. Onderwysers is bekommerd dat leerders tyd op hulle foon spandeer en nie noodwendig sosiaal is tydens pauses en tussen klasse en so. Dis 'n probleem. En dan die derde een, ek dink Helmien het dit nou genoem, is daar's altyd die kwessie van inhoud. Videomateriaal, fotomateriaal, kuberafknouery, negatiewe temas wat gemedieer word deur fone in klasse. En dan aan die ander kant is dit duidelik in ons navorsing dat dit is baie moeilik om fone uit skole se logistieke sisteme uit te haal nou. WhatsApp groepies het die standaard geword. Ek het geen idee hoe ons in my dae by cricket oefening uitgekom het na skool nie, want
2: wat huiswerk moes jy doen?
8: Ja,
2: wat se taak?
8: Dit is, daar is 100 WhatsApp groepe en alle skole gebruik dit en dit is reëlings en die reëlings verander en hierdie ding word gekanselleer en daai ding skuif na daai veld toe. En baie skole en baie ouers is bekommerd dat die oomblik as jy die fone uit daai stelsel uit gaan haal, gaan niemand 'n idee wat aangaan en vir ouers is dit ook 'n veiligheidskomponent. Dan is ook die argument dat as ons die skool, die foon uit die skool uithaal, skep ons hierdie kunsmatige omgewing waar leerders nie 'n geleentheid gegee word om te leer om effektief self te reguleer nie. So is dit die skool se verantwoordelikheid om hierdie aan te leer vir leerders of is dit ouers se verantwoordelikheid? Presies waar die bal daar val is baie onseker.
2: Weet daai dissipline kwessie. Om die kind dissipline te leer, jy nodig om hom 'n selfoon te laat gebruik, maar nou mag jy nie binne skool dit doen nie. Goed, hoe vergelyk Suid-Afrika se slimfoonbeleid met skole internasionaal?
8: So, internasionaal is daar etlike lande wat fone verban op nasionale vlak. Suid-Afrika doen dit nie. So ons regering, beide nasionaal en provinsiaal, laat skole toe om hulle eie beleid te formuleer. Maar wanneer hulle sê skole verban fone of op 'n nasionale vlak, daar's altyd maar skuiwergate waar vir skole geleentheid gegee word om te sê man, in hierdie geval as die onderwyser dit toelaat, dan mag die leerling en so. So ek dink is belangrik om te onderskei. Baie skole sê ook hulle verban fone, maar die realiteit in die klaskamer is nie noodwendig wat die beleid op papier sê nie. So dit is nie altyd so nie, maar Suid-Afrika op hierdie stadium, anders as ander lande, laat skole toe om self beleid te formuleer.
2: Ek dink vas jy amperkies of jy studie half gevind het dat daar nog 'n bietjie gesprek gevoer moet word oor die presisie wie, wat en waar. So wat is jou raad nou aan skole en onderwysers en ouers oor die kwessie na jou studie?
8: Ja, miskien dat ek eksplisiet wees daaroor. So ons het omtrent 2 steekproewe van 200 leerders gevat uit 5 verskillende hoërskole in Gauteng en die Wes-Kaap. En ons het 'n meting gedoen van elkeen van hierdie leerders se wat ons noem slimfoon kognitiewe betrokkenheid. So dis basies die gebruik van die slimfoon, maar ook hoe baie van die leerling se kognitiewe betrokkenheid deur die loop van die skooldag na hierdie foon georiënteer is. En ons het daai data gaan vergelyk met hierdie leerders se akademiese prestasie. So dis amper 1000 leerders. En wat ons gevind het is as ons kyk na die variasie in hulle akademiese prestasie, verduidelik hulle betrokkenheid by foon minder as 1% van die variansie. So dit beteken daar is 'n negatiewe effek statisties, maar daai effek is so klein dat dit is baie moeilik om te argumenteer dat ons gaan fone verban gebaseer op hierdie effek omdat die effek so bitterlik klein is. Nou as ons uit hierdie studie uitgekom het en ons het 'n 10% effek gekry, dan het ek na skoolhoof toe gegaan en gesê, man, hier's 'n 10% effek, ek het dit statisties bewys met 'n groot studie, dit maak sin om te verban. Maar as ons nie daai sterk effek het nie, is dit nie noodwendig 'n oplossing vir die debat nie. So my voorstel is dat skole holisties oor dit dink. Natuurlik moet jy onderwyserwelstand ook in ag neem, hierdie konstante polisieeringsdruk wat onder onderwysers is en al die ander negatiewe goed wat moontlik met fone gepaard gaan, eerder as om bloot net op akademiese prestasie die klem te sit, want daai effek in my opinie is nie noodwendig sterk genoeg om op sy eie 'n verban of 'n verbod te regverdig nie.
2: Klink vir my, ons gaan 'n bietjie gesprek hê daaroor met hê, daar sit ons baas Nicoline, maak notas, ons gaan 'n bietjie SMS vraag, wat dink jy ouer of mens by die huis, wat moet gebeur met die selfone? Baie dankie. Ons gepraat met professor Daniel Roo verbonde aan die departement van inligtingstudies aan die Universiteit Stellenbosch oor die gebruik van selfone in skole en interessante statistiek wat toe nou daar uitgekom het. Dankie dat jy hier was. Goed, woorde het betekenis. 'N nuwe studie deur die Universiteit Stellenbosch bevind dat daar 'n emosionele versterking is wanneer mense mekaar se emosies aanlyn versterk en die effek is sterker onder mense met depressie. Dr. Kurt Maree van die Departement Logistiek aan die Universiteit Stellenbosch sê sy studie is 'n stap vooruit in die verbetering van digitale gesondheid en welstand en Dr. Maree sluit nou by ons aan. Kurt, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag Susan, dankie aan die vir die geleentheid.
2: Ek het sien terwyl ons vorige spreker daarna gepraat het, het jy jou kop geknik. Is daar iets wat jy graag stem jy saam met hom? Het daar goed wat jy ook bevind het in jou studie?
9: Heeltemal. Ek stem saam met die vorige twee sprekers, Amine en dan ook, want ons sien dit ook as ons hierdie sosiale media omgewing simuleer. Dis die maatstaf wat ek gebruik om hierdie resultate te kan bevind. En ons sien dieselfde ding. Ons sien studente wat vassit of eerder mense wat op sosiale media vassit in hierdie emosionele versterking, soos wat jy dit genoem het, wat moeilik is om uit die emosionele regulering te kan breek wanneer dit versterk word deur iemand met wie hulle in dit interaksie het.
2: Baie interessant, hierdie sosiale media het neem ons hele lewe oor. Jy het ondersoek ingestel na hoe emosionele inhoud deur sosiale media versprei om die impak daarvan op gebruikers se geestesgesondheid te meet. Hoe het jy te werk gegaan?
9: Korrek, so ek het 'n simulasie gebou met inligting of data uit die werklike sosiale media platform Twitter, sowel as 'n ondersoek ingedoen op die kwalitatiewe gesprekke wat gevoer word op sosiale media. Reddit is een van die platforms wat gebruik is. Dit is een van die platforms wat onderwerpe groepe het waar mense baie intiem en baie spesifiek oor daardie onderwerpe gesels en hulle eerlikheid in daai groepe is vir my verstommend. En dus dit baie van die gesprekke gaan oor hoe hulle met hulle depressie lewe, watter advies het hulle vir ander mense wat het ervarings hulle met hulle depressie gehad het, watter advies kan hulle ook kry om hulle geestesgesondheid te kan verbeter. So die interaksie van hierdie twee sosiale media platforms is dan gebruik om 'n goeie prentjie te kry van hoe mense op sosiale media met mekaar kommunikeer, vir alles wat kom by depressie.
2: Nou, deur jou studie kon jy 'n gevoelsleksikon ontwikkel. Watter woorde is die meeste deur mense gebruik?
9: Baie van die woorde wat gebruik is eerste persoon voornaamwoorde, ek, daar's ook woorde soos hou van of soos, daar's gevoelenswoorde en wat baie meer interessant ook is, is daar's tipe temas van woorde wat gebruik word, baie van die snellers vir depressie soos miskien is daar moeilikheid by die werk of finansieel of met familie. Dis wat mense eienskappe wat mense aan hulle depressie as snellers toeken en dit was vir my verskriklik interessant geweest om te sien.
2: Ja. Goed, so is daar spesifieke tye van die dag wat mense meer met mekaar kommunikeer? Wat het jy daai uitwys geword? Wat is die impak wanneer mense se emosies mekaar versterk? Daar's 'n klomp dinge waarna jy kyk.
9: Verseker en die data wat ek onttrek het is in oor 56 dae in 2023 gewees en dit is bloot op hierdie Reddit platform. Baie mense het boodskappe gelos tussen die ure van 10:00 in die aand tot 5:00 in die oggend. So daar's baie aktiwiteit daardie tyd. Maar wat ook baie interessant is, is hierdie kalender tyd wat ek data versamel het, is oor Moedersdag, en daar was baie meer betrokkenheid of baie meer boodskappe op Moedersdag gewees. Daar's ook baie boodskappe op die vakansiedag. Dit was 1 Mei gewees tussen hierdie versamelingsdata periode. Dit is 'n wêreldwye vakansiedag, Labor Day of ons werkersdag, so baie mense het meer tyd gehad om boodskappe te los en hulle ervarings te deel oor depressie op tye wat hulle meer beskikbaar was.
2: Interessant, nee, slaap ook min, lyk dit my. Wie vind baat hierby? Wat gaan julle met die navorsing doen?
9: My hoop is dat hierdie data en hierdie ontleding en hierdie resultate die alledaagse mens wat sosiale media gebruik kan inlig en deel vorm van die gesprek, soos wat die vorige spreker so genoem het. Die gesprek moet vorentoe gaan. Ek dink almal se stories rondom sosiale media is waardevol in hierdie groter gesprek, en met die hoop dat daar geestesgezondheidspraktisyne, wetgevers en regerings deel kan vorm van hierdie gesprek, sodat ons meer kan doen vir die mense wat hierdie platforms elke dag gebruik.
2: Baie dankie, en dit was Dr. Kurt Maree, docent by die departement logistiek aan die Universiteit Stellenbosch, en baie sterkte. Ek dink dit gaan waardevolle navorsing wees, wat sonder ons nie kan nie, omdat ons so baie op die selfoon is, nie.
9: Ja, dank. Samson, dankie.
2: Nou ja, deel van die woordfees, en dit is van waar ons uitsaai, dis die Toyota Stellenbosch woordfees, is ook 'n visuele kunste element. Die kurator van die kunste hier by die Toyota Stellenbosch woordfees is Bibi Slippers, en sy is hier by ons. Goeiemiddag, Bibi.
10: Hi, Suzanne.
2: Wie is die feeskunstenaar?
10: Ach, dit is die wonderlikste ding wat met ons gebeur het, Daniel Nodee. Hy is 'n werklik 'n wêreldberoemde fotograaf, maar hy het hier op Stellenbosch studeer en hy woon net buite die dorp op Yonder Hill Plaas is sy studio, en hy het 'n ongelooflike uitstalling hier opgesit vir ons in die ES Museum.
2: Wat natuurlijk recht achter ons uitsaaistasie is, so as jy hier klaar gekyk het, kan jy so met daar deurloop en gaan koekeloer daarna. Waar is daar nog uitstallings, behalwe by die museum?
10: So, die hele dorp is vol kuns, maar die twee belangrike groot hubs vir kuns is hier by die ES Museum en dan in die stadsaal. So in die stadsaal het ons soos mens ingaan in die foyer 'n baie opwindende klein uitstalling, en ek sê klein, dis eintlik 'n groot uitstalling, daar's meer as 600 werke, maar dis klein kunswerke. So vir mense wat wil begin kuns versamel en so meer, en dan in die stadsaal is ons groot uitstalling saam met Strauss & Co, ons vennote wat saam met ons die visuele kunsprogram aanbied, en daar het ons byna 70 kunswerke deur baie bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars wat dan volgende, hierdie komende Saterdag, die 11de, of is dit die 10de? Dis die 10de, ja, Saterdag is die 10de. Die 10de word hierdie werk opgeveil in 'n, jy weet, regstreekse in-persoon veiling waarin mense kan kom en kan bie op die kunswerke, en as jy ver weg is, kan jy nog steeds bie online. Ja. Kan jy deelneem aan hierdie live veiling.
2: Fantasties. Daardie uitstalling by die stadsaal waar jy gepraat het van die kleiner kunswerke, maar dit sluit alles in. Daar's keramiek, daar's kuns, daar is sketse, daar's alles. En jy sê dit is vir mense wat so wil intree. So dit kos nie arm en 'n been nie. So jy kan bekostig.
10: Glad nie. Ek het deur daai werk gestap, daar was goedjies wat R100 en R150, pragtige klein skilderytjies, en dan is daar kleiner werke deur baie bekende kunstenaars. So ek het byvoorbeeld dadelik vir my 'n klein Jean de Wet aangeskaf. Daar's 'n groot Jean de Wet op die veiling wat ek sal eers die lotto moet wen voor ek moontlik daai een kan bekostig, maar ek kon hierdie enetjie gryp vir 'n prys wat binne my woordfees employee begroting pas.
2: Nou ja, sien, as jy dit kan doen, kan ons dit ook doen. So as jy wil gaan draai maak, dan gaan kyk by Stellenbosch Stadsaal. Bibi, baie dankie dat jy ingeloer het. Ek weet jy's besig. As die kurator van die visuele kunste van die Toyota Stellenbosch woordfees, Bibi Slippers.
11: Jy luister na Spectrum op RSG.
2: Later in die program, die Koreaanse opera sanger bekoor ons, hy sit reeds gereed, en ons praat met die Stichters Wynplaas in Stellenbosch, want die wynroete vier 55 jaar van bestaan, bly ingeskakel.
12: RSG verkeer.
13: Ons kyk wat gebeur op die landse paaie in die Weskaap op die N2 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping net voor Victoria weg en verwag vertragings op die N7 noord by die Bosmansdam weg oprit. En in Gauteng vanmiddag op die N1 noordwaarts by die Goue Snelweg afrit was 'n botsing en dan in Midrand sien ek tussen die N1 suid en Bekloewisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in KZN staan 'n vragmotor op die N2 noord is nou net voor die KwaMashu wisselaar verwag vertragings van 0.5 uur. Ek is Blaine Jones vir RSG verkeer.
2: Nou ja, ons vra vir vandag vir jou, maak jy nog staat op RSG en die SAIK om vir jou nuus te gee en dink jy dis nog hulle waardig? En Blaine, ek dink jy die terugvoer.
13: Oom Susan.
2: Daar.
13: Goeiemôre, ek staan hier langs aan Elise. Elise, hoe gaan dit?
14: Goed en self,
13: dankie. Alraai, dankie. Soos Susan gevra het, hoe mate maak jy op RSG en die SAIK staat om jou op hoogte te hou van verkiesings?
14: Ons doen dit absoluut. Ons is in die Weskaap, so dis vir ons belangrik om te weet wat rondom ons aangaan en hoe dit vorder, maar ons het ook familie in die res van die land en veral in Gauteng en is vir ons belangrik om 'n geloofwaardige nuus uiting te hê om presies te weet wat daar gebeur.
13: Ja, Susan, ons het ook 'n bekende gesig en naam hier, professor Pieter
2: Dievenage. Ek sien, professor Pieter Dievenage, wat sê jy oor die nuus?
15: Ja, ek dink daar's twee dinge. Eerstens, tesourie moet nou geld gee vir die SAIK. Nou weet nie sê waar die probleem lê nie. Is dit aan die kant van tesourie of die bestuur van die SAIK? Nou, gewoonlik sou dit mens sê aan die instelling wat verantwoordelikheid moet neem. Maar nou weet ons ook dat die SAIK oor 'n lang periode eintlik van fondse onthou word in 'n groot mate. So dis belangrik. Ja. En dan net 'n laaste punt oor hierdie, die meeste mense in Suid-Afrika is eintlik bitter afhanklik van radio. En daarom moet ons dit in gedagte hou rondom so 'n belangrike ding soos die verkiesing en die uitsaai daarvan en die opvoedkundige sowel as die inligtingsaspekte van dit.
2: Baie dankie, ja, want radio natuurlik nog een van die min mediums wat verniet is, so waar ook al jy in die land is, kan jy hom aanskakel en jy gaan een of ander stasietjie kan optel. Ek sien 'n luisteraar wat sê, goeiemiddag, julle maak 'n verskil om ons op hoogte te hou oor nuus en verkiesingsnuus, baie dankie, maar met 'n klomp A's. Moet asseblief nie elke Jan Rapp en sy maat se stemopname speel nie, die klankkwaliteit is erg, as ook kry 'n bietjie meer positiewe nuus, ons het 'n pragtige land en stories. Dit is 'n interessante opmerking, nie alle nuus is altyd positief nie, so wat doen ons? Wie ons positieve nuus, los die ander nuus uit, ek weet nie. In elk geval, jy kan sê saam gesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. En Jody Hendricks sien op die verhoog, ons is weer terug na 'n jaar, tyd vir sport en ons doen cricket.
16: Ja, goeiemiddag Susan, luisteraars en mense in die gehoor, 'n baie spesiale gas vandag wanneer ons cricket gesels terloops vandag oor 'n jaar. Begin die eendag wereldbeker op Nieuweland in Kaapstad met Australië en Indië, wat opponente gaan wees. En by my op die verhoog, hy was in 2016, 2017 en 2021 die wereldse beste skeidsregter, Marie Erasmus, welkom.
17: Baie dankie, Jody.
16: Kom ons val weg. Eerstens, ek het vir jou die eerste keer gesien in die middel 90s vir Boland cricket speel. Waar het die liefde vir die spel begin en ook die oorgang van speler na skeidsregter vir jou?
17: Ja, toe ek een jong seun was in die noordelike voorstede, het my pa vir ons Nieuweland toegevat om cricket te kyk. Ja, Derek Robbins, elftal van die ouer mense sal vir hulle onthou wat in die 70ers Suid-Afrika toe getoer het. En ja, so het ek, is die saaitjie geplant en is ek van die begin af net mal gewees oor cricket. En toe na my speeldag, toe allemaal in die span van my begin oom sê, het ek besluit, ja, moet seker iets anders wees ook. Ja, en as gevolg van my onderwysagtergrond het ek toen al bykie by skole cricket skeidsregter gewees en toe was dit vir my half een makkelike stap gewees.
16: En natuurlijk, ek het gesê vandag oor een jaar is het wereldbeker gees hier in Suid-Afrika natuurlijk. Jy was by een paar wereldbekers betrokke, ook in een eindstryd gestaan. Net die benadering vir een skeidsregter na so'n groot toernooi, wanneer word hulle in kennis gestel dat hulle by een wereldbeker betrokke gaan wees en wat is die voorbereiding? Ons weet natuurlijk wat die spelers doen, maar wat doen een skeidsregter ter voorbereiding vir so'n groot toernooi?
17: Ja, die skeidsregter sal seker 6 weke voor die tyd al weet dat hulle gekies is om na die toernooi toe te gaan. En dan nader aan die toernooi is altyd 'n konferensie gewees, meeste van die tyd in Dubai by die hoofkwartier. En dan sal ons deur al die spanne gaan, tendense wat in die afgelope paar maande in enig cricket plaasgevind het, sal ons volg en ons sal die stout kinders in elke span identificeer dat ons nie verras word deur hulle optrede nie. En ja, en dan by die toernooi selfs gaan ons na die oefeninge toe, ons gaan staan in die nette. Daar's 'n videobiblioteek wat ons na vorige beslissings kan kyk. Daar's opknapping van die reels spesifiek tot die toernooi, want soos jy weet 2020 en 50 balbeurt en toetskriket het allemaal verskillende reels. Ja, so daar's 'n deeglike beplanning en deeglike voorbereiding.
16: Die druk, vooral as iemand appel aanteken, ek het gelees, hulle sê die hartklop van 'n skeidsregter skiet die hoogte in. Hoeveel druk is dit vir 'n skeidsregter om daar te staan, balbeurt na balbeurt en dan ewe skielik is daar 'n appel en jy moet nou 'n besluit maak?
17: Ja, 2010 was my eerste Ashes en ek het 'n hartmonitor gedra. En die oomblik toe die ouens geappeleer het en onmiddellik daarna het hulle my beslissing uitgedaag, het my hartspoed van 50 na 90 toe gespring. So as hulle dink ons staan daar en ons dit lyk of ons regtig die druk voel nie, dit is beslis daar. My filosofie was maar altyd, in daai oomblik gee ek 'n opregte eerlike beslissing. Ek gaan partykeer verkeerd wees, maar ons is gemiddeld so 94% van die tyd reg. Ja, so ek leef met daai foute saam en ek weet, konsentreer weer op die volgende.
16: Laaste vraag dan natuurlik, jy was soos ek gesê 3 keer al as die wêreld se beste skeidsregter aangewys. Jy was ook die afgelope 2 jaar betrokke by Cricket Suid-Afrika met die opleiding van die volgende generasie skeidsregters. Is jy opgewonde oor die talent wat hier kom en dat ons weer 'n paar groot name soos Marie Erasmus in die toekoms sal sien wat in wêreldbeker eindstryde staan?
17: Ek glo so, ek het 2024 internasionaal klaar gemaak, maar die afgelope 2 seisoene het ek net met die plaaslike skeidsregters gewerk en fisies saam met hulle gestaan. En as jy nou vat, ons het nou al 4 SA20's gehad in die afgelope 4 toernooie wat baie suksesvol was uit die ekonomiese en cricket oogtepunt, was daar nog nie een keer dat hulle oor skeidsregters gepraat het nie. So dit beteken die skeidsregters was goed. Ons het 2 ouens huidiglik, Aludin Palliker en Adrian Halstock op die lead paneel wat die top 12 in die wêreld is. En baie van ons manne gaan onder 19 wêreldbeker toe. Babs Kuma het onder 19 finaal gestaan vir jaar. So ja, die volgende generasie is regtig baie goed.
16: En dan waarmee ouwe skeidsregter vir hom besig as hy afgetree het van die spel en die spel vir wel geroep het?
17: Ja, Hermanus is 'n lekker dorp met 'n wonderlike golfbaan. So ja, dit in tuin maak en 'n bietjie kos kook en ja, verder reis ons heel wat. Dit is ongelukkig nou nie meer na cricket, of gelukkig miskien, nou nie meer na cricket bestemmings nie.
16: En dit was dan Marie Erasmus, voormalige skeidsregter, en môre gesels ons rugby hier op die verhoog, Susan, en daarmee terug na jou.
2: Okay, Jody, ek het jou nie herken sonder jou breerand hoed nie.
17: En my donker bril.
2: En jou donker bril, ek is dit jou oorlyk. Baie dankie, Jody, dit was nou interessant om te hoor. En môre is hy weer terug met nog sport.
12: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos Babysoft 2 laag toiletrolle, 18 pak teen R119,99. Spar R50 of 5 Roses linkielose teesakkies, slegs salonmengsel, pak van 100 teen R54,99. Spar R18. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
18: By Speksuivers kry jy hierdie Oktober 2 volledige brille teen 1 ongelooflike prys. Kry 2 enkelvisie brille vanaf slegs R1,390 of kry 2 multifokale brille vanaf slegs R3,199. 2 volledige brille gee jou meer keuse, meer styl en meer waarde. Koop 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam met lense om vir hierdie aanbod te kwalifiseer. Bespreek vandag aanlyn of skakel jou naaste Speksuivers winkel. Speksuivers, vir bekostigbare oogsorg en soveel meer. Wees en wees geld.
2: 12:43, jy luister na Spectrum en ons sy uit van die Toyota Stellenbosch woordfees. En gister is gehoor hier by die woordfees op 'n liefdestoer geneem tydens die opvoering van die Italian Songbook. Die opera sanger, ek hoop ek spreek dit reg uit, is Johan Baak. Hy is die solis. Die produksie is op die planke gebring deur Salon Musiek en Willem Vogel van Salon Musiek en Johan Baak is hier op die verhoog. Willem, vertel ons gou eers, wat was jou doel met hierdie produksie? Ek het nou geluister na hoe jy gepraat het gister op die verhoog. Vertel ons, wat was jou gedagtes hier agter?
19: Susan, baie baie dankie dat klassieke musiek hier op jou program kan wees. Ons is baie gelukkig daaroor. My doel met hierdie produksie was 'n groot droom om Italiaanse arias wat mense snaaks genoeg gebruik om te leer opera sing. So dit is 'n hele vier volumes van arias, korter arias wat nie uit die opera kom nie, om daardie arias te orkestreer. Die mooiste en die bekendste daarvan. En dan het ek die konsep van die songboek gehad, die liedboek, waardeur ons, jy het agtergekom, waar ons die blaie omgeblaai het na die volgende een toe, ek dink dit is 'n oulike tema. En dan werk ek gewoonlik saam met Dr. Suzanne Martens. Ek en sy ken mekaar sedert kinderdae. En ons, sy sit vir my die room van die Kaapse strykers by mekaar, van haar leerlinge en dan professionele spelers. En sy werk baie intensief met hulle voordat ons nou die produksie doen. So dis 'n strykorkes met Pieter Grobler op die klavier. En dan het hulle instrumentale stukke gespeel, soos het jy gesien het, om nou die arias af te wissel. En die tema was suiwer Italiaans.
2: Ja, ek gaan hierdie nou in Engels vra sodat jy weet jy kan verstaan, maar you brought in a very special voice, not from South Africa. Tell us about your soloist.
19: We, of course, work with the Korean Cultural Center, and they sponsor an artist once a year for us. And this is the fourth artist that we've actually had here. And we always try and tie it in with the Woordfeest, and then 1 week later with the Gauteng Philharmonic in Pretoria. And yes, so we scout, and I had a wonderful tenor in here. We just called him Kimmy. And of course, we chatted to him, and he suggested his friend, Oishan Park, and he was then brought in by the Korean Cultural Center.
2: Oishan. There's the name. So I'm going to ask you a question. Ons het 'n talk gekry sodat hy vir hom die vraag kan vra in Engels of in Koreaans. But Oshan, where is opera on the world stage? Is more people listening? Is less people listening?
20: 네, 오션 씨, 그 세상을 바라봤을 때는 오페라가 지금 어디에 있다고 생각하십니까? 좀 사람들이 좋아한다고 생각하십니까? 아니면은 지나갔다고 생각하십니까?
21: 오페라는 사랑과 희망, 슬픔 여러 가지를 담고 있는 장르입니다. 그게 사실 지금 인간들에게는 가장 직접적으로 표현이 되는 장르라고 생각을 하고 오페라는 클래식이지만 클래식은 어느 장르에서나 절대 변하지 않는 장르라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 저는 그 다리 역할을 하고 싶고 또 클래식은 또 지금도 현대인들에게 많은 사랑을 전할 거라고 생각합니다.
22: So I believe that opera is a gateway to convey emotions, in particular love, sadness, despair, and greatness. And so I want to be the bridge to the hearts of those people. And in that way, I believe opera is also a classical way to do so. And that's why I believe opera transcends all different genres of music. And that's why I believe opera is relevant still today.
2: Oshan, of course, a bass voice. You can hear a very deep voice he spoke with. Please, you have a song for us. Can you sing it for us?
20: Okay, perfect.

0: Lieb, fantastisch. Baie, baie, baie, baie dankie dat jullie hier was. Als jullie dalk in die noorde gaan verkeer, gaan Oisaan weer optreden. Net so vinnig, wanneer gaan hy optreden, Willem, voor jy loop?
1: Ja, want dat is een lekker gratis vertooning. Donderdag aand by die Koreaanse kultuurcentrum by Waterkloofhoek, Waterkloof Kone in Pretoria. En dan sing hy saam met die Gauteng Philharmoniese Orkest volgende sondagmiddag. Ons is amper uitverkoop daar.
0: Gaan daar is nog tyd, gaan soek het op salonmusiek, het sal daar wees. Goed, dan het ons een baie interessante gas, Willem, soos jy sien, vierpotig is wat daar om jou trippel, en ek weet jou van honde, so jy kan maar sit as jy nog vervryf. Vroeger vandag kon die Lefebvre vir hulle honde stapmaakje gaan kry by die Kaya, en saam gestap het en honde gedigte uitgeruil het met Pieter Madibuseng Odendaal. Hy sien by my saam met sy vierpotig is op die verhoog, hulle gaan nou nie saam gesels, hy is aan, hy kan maar net gesels. Pieter, welkom hier.
2: Dankie, Suzanne.
0: Vertel ons van die productie. Wat precies is dit? Honde en gedigte?
2: Ja, wel, Poete en Poete was die naam van die geleentheid geweest vir ochend. En ons het saam met die Animal Welfare Society van Stellenbosch gewerk. En hulle het hondjies saamgebring en dan enig iemand anders wat honde saambring. En paar dichters wat gedigte uit Afrikaans oor honde voorgelees het.
0: Ek het gewonder of daar baie gedigte is oor honde, toe sê jy daar is. En jy het een van ons gebring en vir ons gaan voorlees.
2: Ja, hier is gedig, die titel is Hond, van Ingrid Jonker. Ek le onder jou hand, een brak in die knorrende stilte, in die tjankende maan, getralie tussen die sterre. Sy in haar ontzettende wit kom en gaan. Ek wil ook nog hase gaan jag, oor my eie karoo, oor my brandende vlakte, van oker tot oker, oor wit vlaktes van jou hande. Vanaand sal ek met my tande oop ruk aan die sluwe ritme van die maan. Luister na my soetheid en verte, my lang luidende blaf uit my hok. Wit maan, wit baas in die nacht.
0: Ach, dis prachtig, oor een hondjie, kan jy dink. En dit is verschillik warm hier op die voorhoog, so ek wil hulle nie te lang hier hou nie. Maar net vinnig, die dierewelsinne is steeds by die Kaya. Jy het die gedigte gebruik om die focus op die honde te plaas en dat jy weet hulle het hulp nodig.
2: Ja, nee, al die honde is hier en kan aangeneem word en jy kan ook maar net bykie gaan speel met hulle, vir hulle bykie liefde gee. Hulle is op die oomblik nog steeds daar by die Kaya en donderdag en saterdag ochend 9:00 gaan daar weer een stapje wees saam met die honde en as jy lief is vir hulle is jy welkom om saam te kom stap en een bykie liefde vir die honde te gee wat het so nodig het.
0: Ek wil net oor een vraag voor oulik. Baie, baie dankie. Ek denk het is een wonderlijke initiatief om die kunste saam met die dierewelsin te bring. En soos jy gesê, die oorkant aan die pad by die Kaya, as jy een hondjie wil gaan stap en luister na nog honde gedigies saam met Pieter Madibuseng Odendaal, dichter en skryver, dan ga jy soom toe en gaan kry vir jou een stap, Maaikie. Baie dankie dat jullie was en het hulle saam gebring het. Wonderlik. Dan is daar allerhande mylpale wat gevier word hierdie jaar. Stellenbosch, al bekend vir die feit dat die wynroute hier begin. In 1971 het die gebied die land die eerste wynroute gevestig en vanjaar vier die route 55 jaar van wyn. En die wynroute is een van Suid-Afrika se top 6 toerisme aanloklede en by ons op die voog vandag is van die stichters wynplase. Nou, van die stichterse kinders en opvolgelinge is hier, is nou nie die stichters self nie. Simon Sigs, Johan Milan, ons het Delheimse Nora Sperling Thiel, nee, dochter van Spat Sperling, en dan bestuurshoof van Spier, Frans Smit. Welkom hier julle, waar is jou mikrofoon hier langs my? Grijp hier die mikrofoon, daar sy. Welkom hier so by ons. Julle, lyk jy vir my 55 nie. Kom ons, begin met jou, Nora. Hoekom is die wynroute na al die jare nog so belangrik?
3: Ek moet sê, ek het vanoggend 'n brief gevind wat my ma, wat toevallig hier sit, 1971 geskryf het om te sê, April 71 is die wynroute gestig en sy moes die brief skryf, my pa was te besig met 'n klomp ander goed. So ek dink, in vandagse tyd is allemaal in elk geval te besig. So, een wynroute stig, 71, 19 wynplase gewees. Ons is vandag 23 wynroutes en ek het vir Elmarie gevra met 576 plase wat deel is van 23 wynroutes deur Suid-Afrika. So ek dink, dit is fantastisch om te sien hoe een wynroute vir ons allemaal plek maak om mekaar te leer van toerisme en vir allemaal net een bykie meer sin te gee as hulle die wijnplaatsen kom bezoeken.
0: Want als mensen hier komen kijken en mensen gaan naar een van jullie plaatsen toe, dit voelt als mensen familie, je weet, ons ken vir Spirit, ons ken vir, ons ken allemaal. Johan, sê vir my, jy is van Spier, wat betekent het vir jullie om deel te wees van hierdie wijnroute?
4: Ek denk is eerstens een baie groot voorrecht. Ek meen, destijds, ek het al baie van die stories gehoor van die mense en die toere wat hulle ondergaan het en teruggekom het met die idee om het te stig. Wijnbouw is wijnbouw, so dit is nie altyd so romanties nie. So om die stories met mense dan te kan deel, is eindelijk die groot voorrecht. En dan om jou, kom ons nou met jou kelder deur te kan oopmaak vir die breer publiek, om dan jou producte proe of te geniet en dan ook deel te wees van wie jy is. Jy raak oor jare groei mense, moest nou maar saam met jou, weg en na. So, en dan moet jy maar jouself weer reinvent, soos die Engelsman sal sê, en dan kom die mense weer terug. So, is een ontzettende voorrecht.
0: Ja, want Spier is een naam, en jy natuurlijk Frans Smit, nie, man, nie, sorry. Johan, sê gaan vir my, wat leen nou in die volgende 55 jaar voor?
5: Ja, soos, oh, mens moet myself reinvent, maar dan ook aan die kant, daar is allerhande nieuwe goeders wat mens kan aanbied, restaurante wat oopmaak op die plase, ja, so daar is, mens moet ook die nieuwe generatie wijndrinkers op die plase kry, hulle belangstelling in wijnkweek, ja, so dit is die uitdaging op die oomblik.
0: Net so vinnig, dalk Nora, want ons tyd hardop uit, maar ons nog hoor hoe digitaal oorals inkom, is daar spesifieke goed wat julle nou doen as wijnplase om mense digitaal ook te lok?
3: Ja, ek het vroeger geluister na die sociale media en allemaal wat in toerisme en wijn wil wees, moet vandag actief op sociale media wees en ons kan nie net dink kaart is goed genoeg nie. Ons vind ook baie mense op een saterdagmiddag 4 uur skielik besluit, hulle is 10 kilometer van iets af, soek vinnig, wat is die lekkerste plaas wat vanmiddag nog oop is, wat rooiwijn verkoop, en dan moet jy nou toevallig heel boe aan die lys verskyn. So, ja, ons is op die wijnroutes, maar ons baie hard aan die werk aan die achterkant, sodat die mense wel kan sien, kom kuier vir ons, kom sien wat 'n wonderlike product is, en daai deel moet ons baie, baie meer gereeld en actief bemark.
0: Baie dankie dat julle is, ek is seker, dit daar is 'n klomp dinge wat julle doen op die plase, mense kan gerus gaan kyk, dit is 'n verjaarsdag viering van die wijnroute, 55 jaar so, Simon Sigs, Johan Milan, Dalem, Nora Spelling-Teel en Frans Smit wat hy was, en net so voor ons groet, die skeppingskompetisie, kom, hier, kom ons hoor gaan.
6: Hallo Susan, ja, die eerste ronde van die WAT en RSG se nuut skeppingskompetisie, die drie woorde waarvoor die luisteraars kan stem, is A, droefkaart. As jy 'n droefkaart speel, dan ontduik jy aanspreeklikheid deur te maak of jy droewig is. B, kleinprater, vir iemand wat oormatig baie verkleinwoorde gebruik wanneer hulle praat. En C, tik en skik, vir die Engelse tap to pay. So luisteraars het tot 3 uur vanmiddag tyd om te stem, deur 'n SMS te stuur na 45889, R1.50 per SMS, en jou SMS moet lees woord met 'n spasie dan na A, woord B of woord C, afhangend dan nou vir watter woord jy stem. Net weer die woorde A, droefkaart, B, kleinprater en C, tik en skik, en dan sluit die kompetisie môre, so die luisteraars kan nog nuutskeppings instuur tot môre 2 uur. En dan natuurlik net die pryse, as ek vinnig kan noem.
0: Vinnig van
6: die ATKV borg weer die pryse, dagwenners R500, en 'n boek van Jana Liter en nog wat, en die algehele wenner kry 4 nagte verblyf in 'n ATKV oord van sy of haar keuse.
0: Gaan stem gerus, Gerard van Wyk, eindredakteur van die WAT, daarmee groei die Spectrum span, my naam Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.

0: terwyl verdagtes vanuit 'n tweede voertuig skote afgevuur het. Die verdagtes het in die ander voertuig van die toneel gevlug. 'n Polisiewoordvoerder, die Maktasu Nebuhulwi, sê geen beserings is aangemeld nie en dit is nog nie duidelik of enige kontant gesteel is nie. Die saak sal deur die valke ondersoek word. Die Hooggeregshof in Pretoria het 'n dringende aansoek deur die sakeman Morgan Maumela en die MHR Maumela Family Trust van die hand gewys. Hulle het probeer om die verkoop van 'n 9,5 miljoen rand se Ferrari te verhoed. Die luxe voertuig is onder die bates wat deur die spesiale ondersoekeenheid bewaar word as deel van 'n ondersoek na beweringe van sowat 2 miljard rand se korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal. Die hof het bevind dat Maumela en die trust versuim het om te bewys dat hulle onherstelbare skade sal lei indien die voertuig verkoop word. 'n Woordvoerder van die SOE, Selby Mokotu, sê die hofbeslissing bevestig dat bates wat bewaar word prakties bestuur kan word om die waarde daarvan te beskerm, terwyl opbrengste uit die verkoop van die bates beveilig word, hangende die afhandeling van siviele verrigtinge. Die 10 verdagtes in die versekeringsmoordsaak se verhoor is tot 29 Oktober in die Hooggeregshof in Polokwane en Limpopo uitgestel. Dit is om die regsverteenwoordigers van die beskuldigdes wat regshulp ontvang, die geleentheid te gee om voor te berei. Die beskuldigdes was glo betrokke by die moord op 9 mense en die eis van sowat 10 miljoen rand se versekeringsuitbetalings. Die vermeende meesterbreins is die voormalige polisie-sersant Rachel Kutumela en haar dogter Flora Shukani en haar suster Anna Shukani. Hulle bly in aanhouding terwyl die ander beskuldigdes se borgtog verleng is. Die verhoor verrigtinge van 9 polisiebeamptes van Bultfontein wat aangekla word van die moord op 3 burgerlikes en 'n polisiebeampte is in die Vrystaatse Hooggeregshof wat in Welkom sit uitgestel tot die 23ste November. Die beweerde skietvoorval het in September 2024 plaasgevind, toe beamptes gereageer het op 'n huishoudelike dispuut in Pahameng. Die beamptes is in April verjaar in hegtenis geneem. Die verdediging voer aan dat die beskuldigdes nog nie 'n volle afskrif van die polisiedossier ontvang het nie. Die hof het ook gehoor dat die verdediging en die staat inligting moet vergelyk wat deur die onderskeie regsverteenwoordigers verskaf is. Die verdediging het die hof ook gevra vir kleurfoto's van die misdaadtoneel, aangesien die huidige foto's in die dossier in swart en wit is. Al 9 beskuldigdes is uit op borgtog. En in die buiteland, die getal mense wat die afgelope week deur Boko Haram in Nigerië vermoor is, het volgens berigte tot 28 gestyg. Inwoners van 'n dorpie in die staat Borno in die noordooste van die land is deur lede van die groep doodgeskiet toe hulle brandhout gaan soek het. Boko Haram is een van verskeie gewapende groepe wat in die noordooste van Nigerië bedrywig is. En vir jaar se Nobelprys vir fisiologie en geneeskunde is aan 3 wetenskaplikes toegekend vir hulle ontdekkings rakende ligbeheerde ioonkanale en optogenetika. Die wetenskaplikes is die 54-jarige Amerikaner Karl Deisseroth en 2 Duitsers, die 71-jarige Pieter Hegeman en die 73-jarige George Nagel. En volgens die komitee wat die prys toeken, maak optogenetika dit moontlik om die aktiwiteit van individuele senuweesselle in 'n lewende brein aan of af te skakel. Die metode word nou in laboratoriums wêreldwyd gebruik om die werkinge en die werkkringe van die brein te ondersoek. Ten slotte net weer die hoofnuus. 'n Transitevoertuig is aangeval en opgeblaas in Maresburg in die weste van Johannesburg. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annemarie van Buurik. Ons volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2 uur.
1: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Die RSG en Versekerkultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika.

0: Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan Potgooi word met trots geborg deur Verseker.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Jy is ingeskakel regstreeks by die Woordfees. Dit is 360 en ons is by die RSG ATKV tent. Kom sê vir ons hallo. Dit is perfekte fees weer, voel ek. Dit gaan vir die res van die week, soos ek verstaan, bietjie koeler wees. Vandag en gister was lekker warm. Gister 'n baie spesiale en lekker reine wynheid opname gehad vir die wat die was. Baie dankie vir die saamgesels en die samesyn en dit gaan 'n fantastiese week wees. Hier's wonderlike uitstallings ook by die museum wat mense kan geniet, Johan, en ons het 'n propvol program. Hier's soveel talent op die verhoog. Ek weet nie eintlik wat om alles daarvan te sê nie. Daar is mense wat boeke skryf, sing en akteurs is. Ek weet nie hoeveel meer wil jy nou doen of hoe?
5: Ja, wel, kom oor 26 jaar die Toyota Woordfees hier by Stellenbosch en dis wonderlik hoe daar 'n nuwe geslag energie ingekom het en baie keer sterf goed dit uit. Maar hier kan 'n mens sien, ek meen hierdie produksies wat ons hier het is ver van uitsterf af en dis elke slag 'n nuwe begin, 'n nuwe era wat ingelei word. En wat 'n voorreg om deel te wees daarvan. Ek moet dan sê met die reine wynheid, weet jy wat was jou triek geweest? Daai eerste 50 gratis kaartjies vir 'n glasie wyn.
4: Ja, om 6 wyne te proe, 6 premium wyne. Nee, dis regtig baie mooi stories geweest, fascinerende geskiedenis wat ons ervaar het en ek het gister geleer Blauwklippen is die heel eerste geregistreerde maatskappy in Suid-Afrika geweest. Het jy dit geweet? Ek het dit geweet nie. Wat 'n vreemde feit.
5: Oudste wynplaas hier in Stellenbosch.
4: Net so. Ja, nee, en ook die oudste wynroete in Suid-Afrika. Maar ons gaan nou eers op om oor wyn te praat. Ons praat vandag oor wetenskap, mense. Daar is soveel interessanthede in terme van wetenskap in die wêreld en ons het iemand nodig gehad om die goed vir ons te verduidelik en vir ons te verklaar. Ons gaan vir hom ook vra 'n bietjie oor sy eie agtergrond. Felix Spies is hier en dan gaan ons later ook praat oor skape. Is dit 'n eksperimentele skaapplaas? Ek wonder waarmee hulle eksperimenteer en wat hulle ontwikkel. Dit kan jy uitvind 'n bietjie later in die program. Ons het so baie wat vir jou voorlê en saam met ons in die eerste uur musiek gewys het ons dan, soos ek sê, hierdie paartjie van talent wat by ons is, Dean Bali, Bianca Vlaanders, wat gesels oor Prima en vir ons musiek maak en saam met ons op klavier ook Ramon Alexander wat by hulle aansluit. Johan, lieflike tyd vir 'n fees.
5: Wonderlik en ek moet sê, ek het verlede jaar gaan kyk toe hulle Afrikaans 100 amptelik ook bekend gestel het met hulle produksies en hulle die taal ongelooflik mooi ontgin, die humor daarin, die pathos daarin, dinge waarmee ons groot geword het en welgedaan. En ons sien uit na julle volgende omgang met die taal en met die kunstenaars, nie net van Suid-Afrika nie, maar ook in die wêreld. Dis Dean Bali en Bianca Vlaanders.
4: Embrace me, I got it bad. Mens wil dit op 'n spesifieke manier sê, jy moet hom so sê. Kom ons gee lekker groot handeklap hier vir Dean en Bianca op klavier, Ramon, regstreeks vanaf die woordfees.

0: So mense. O, ek sien uit na nog van die musiek. Dit natuurlik die paartjie saam op die verhoog dien Balie Bianca Flanders met Embrace Me, I Got It Bad. En ek wil net sê die tyd van die jaar is ook die perfekte tyd vir hierdie tipe van liefde. Elke oggend sweef daar so 'n lieflike reuk deur ons vensters wat ons bietjie oopmaak en is die bloeisels daarvan ons lemoenboom. Ginsling tyd van die jaar waar ons tuine regdeur Suid-Afrika hulle pragtige, gesonde en heerlike oorvloed van mooi en geurig en dan ook salig vir jou oplewer. En natuurlik sluit dit die belofte van daai winter sitrus in. My ou baie eenvoudig, ek weet Johan het 'n grander tuin as ek, maar ja, eenvoudige tuin met daai liefde wat ek ook vir dit gee. Dis basiliekruid en roosmaryn en timie op hierdie stadium en daar's dan 3 klein tomaties wat kop uitsteek, Johan. Ek is dankbaar daarvoor die rose, die clivias en selfs 'n sprietei wat blom op hierdie stadium. Met jy geweet sprieteie maak 'n blom. Gaan plant hom die volgende een wat jy koop in die winkel. Dis alles natuurlik gereed vir tuindag 2026, Sondag 18 Oktober. Ek sien so uit daarna. Ons gaan definitief in die tuin braai en is die opbou na 18 Oktober wat vandag begin in 360. Die jaar geniet ons die vrugte van ons en die natuur se arbeid. Steek bietjie voete in die gras en noem dit grounding. Dis baie goed vir jou om kaal voete in die gras te loop, mense. Gaan probeer dit. Daai lieflike kruie tees en blomme en skemerkelkies en hoofde natuurlik met jou groente krone. Ons maak altyd blomme krone. Deesdae sit jy 'n wortels in jou blomme kroon. So gaan probeer hom. Jy kan op hulle webblad gaan kyk. Daar's soveel lekker idees. En jy vier tuindag Sondag 18 Oktober. Dis nie 'n dag vir werk in die tuin nie. Dis 'n dag vir jou tuin geniet. En Hitsmerk Garden Day SA, gaan kyk gerus. Jy sal baie idees daar ook sien. En jy kan met RSG en Garden Day tuindag R5000 wen. En dit is 'n geskenkbewys van Babylon's Toren, waar ek en Johan ook al baie gekuier het en ek was nou onlangs daar juis gepraat oor hulle tuine. Soos ek sê, gaan geniet jou tuin en daar's hierdie klein tuinhoekies en hierdie massiewe mooi tuine van die land, jy weet, ek dink in Kirstenbos, Johan se tuin en dan woonstelle wat ook maar binne hulle pragtige tuine en potplante en huisplante geniet. Jy besoek hulle webblad gardenday.co.za vir lekker idees. Daar's foto's. Daar is gesondheidsvoordele van tuinmaak, speellyste. Hulle het vir jou speellys saamgestel vir jou tuindag. Ek is mal oor die idees. Kinders wat saam kan speel, daar's uitnodigings wat jy kan aflaai wat jy kan gebruik. Gaan gebruik daai geleentheid om tuindag so te vier. Ek het byvoorbeeld by Babylon's Toren gesels oor iemand wat 'n gemeenskapstuin het. Hulle is in Lavender Hill. Hulle gaan ook vier en die hele gemeenskap saam uitnooi. En ons gaan tuindag vier met 'n lekker braai, soos ek gesê het in die agterplaas altyd. En onthou, braai jou groente. Dit wil ek ook sê. Sit dit in jou kroon en dan haal jy dit uit jou kroon uit en dan braai jy hom daarna. Ek dink dit klink fantasties. Onthou dan tuindag, dis 18 Oktober in jou tuin in sy verskillende forme. R5000 Babylon's Toren geskenkbewys indien jy foto's oplaai op RSG se webblad. Dis rsg.co.za, dis 18 Oktober, groentekrone en onthou, deel daai foto's ook op sosiale media. Hitsmerk Garden Day SA of via die webblad. Maar dit lekker idees daar. En geniet die tuin, vir een dag moet jy nou nie werk nie, jy weet. Gaan net en sit en geniet die saligheid, nooi 'n paar bure. Kom jy oor die weg met jou bure, sê jy nooi Johan.
1: Ja, okay. Wel, kyk, maar ek het 'n baie oorgroeide tuin. En vir my is dit as ek deur die tuin stap, belangrik in die somer dat hy effens oorgroei is, dat hy nie te veel water hoef te gee nie.
0: Ja.
1: Maar vir my is dit belangrik as ek stap deur my tuin, nou op die oomblik is dit die jasmijn, kykie piering. En ek hou daarvan van kruie as jy deurstap na 'n vat en jy ruik daar. Dit is my absoluut heerlik. Maar daai speelhuis interesseer my. Begin hulle met klein tambotieboom.
0: Nee, ons sal maar moet gaan kyk, definitief. Ons gaan loer. Ek kan nie onthou nie. Daar is verskillendes. So jy het verskillende smake, dink ek. Maar ja, ek moet sê, tuin is vir my, ek is baie lief vir blomme. Ek meen, mense wat hierdie pragtige blomme het in hulle tuine is baie mooi. Maar ek wil, ek soek goed wat ek kan eet. Waarmee ek kan kook. Ek het verlang in 'n seepunt woonstel gebly. En daar het baie min goed gegroei, want het te min son gekry. So om nou te kan basiliekruid gaan pluk in my eie tuin, is die grootste vreugde van my lewe. Maar ja, dis 18 Oktober. Nou mag julle nie in die slaap raak nie, asseblief. Hulle gaan vir ons nog sing. So voordat ons met hulle gesels oor Prima, gaan ons dan hierdie liedjie van hulle hoor. En dit is Bianca volgende aan die woord met Nighty Night. Soos ek sê, moenie in die slaap raak nie. Ek weet, is 'n lieflike dag al buite. En ek hoop jy luister lekker waar jy ook al is na die woordfees op hierdie stadium. Spectrum is natuurlik môre ook weer terug. Hulle het hierso 'n paar mense gehad wat ek ook dan nou hierdie week sien vanaand, Borrels 101 wat ek aanbied. So dit was lekker om hulle ook te sien. En gaan kyk gerus op die sosiale media. Anmina en die span is hard aan die besig om die woordfees na jou toe te bring. Gaan kyk gerus op ons sosiale media. Dit is vir jou daar beskikbaar. Kom maak 'n draai. Ons is nog vir 1.5 uur. by die RSG ATKV tent, dis by die ES Museum in Reineveldstraat, elke dag hierdie week, lekker aan 'n klap vir die mooi stem van Bianca.

0: Sjoe. Ek wil net sê, die kind van julle moet hom lekker slaap hoor, met die wysies wat vir hom gesing word saans. Is dit iets wat jy, wat is julle kind se naam? Jammer, ek wil nie sulke vrae vra nie, want is so 'n private ding, jy weet.
1: Dis fyn. Hallo Martielies, hallo Johan.
0: Welkom.
1: Ons het 'n klein skerminkel daar by die huis, sy naam is Manu John Bali, maar ons noem hom Nookie.
0: Nookie.
1: Fitfoot, oh, MJ, hy te veel name.
0: Fitfoot. Ag moeder, Fitfoot, dit klink baie oulik. So ja, nee, okay, so jy sing hom vir hom seker, nee.
2: Hy wil Samsung meester van die tijd. So bedtime is een beetje moeilijk. Want mannekie is een party animal.
0: Die talent komt zo hard van alle kanten af, Johan. Ik weet niet hoe hy nie ook talentvol gaan wees soos met sang.
3: Ja, ik denk hulle talent, dien jy drama studeer hier so, ne, in dus, die vallei.
1: Ja, ik is een oud matie. Ja, ik was hier, joh, is het nou al 2010? Ja, het is een lang tijdje terug nou.
3: Nee. Jy lyk nog dieselfde. Bianca, vooral jy lyk nog dieselfde.
0: Precies dieselfde.
3: Jou opleiding ook.
2: Ja, ek was by UCT, so ek is a Kaapstad girlie.
3: Ja, so jylle is soos blues en jazz wat mekaar ontmoet en dan bop jylle. Ja. Jylle is van hierdie twee universiteite. Hoe het jylle paaikies gekruis?
1: Wel, ek was 'n jong ster in die theater. Nee.
3: In 2010 jaar, in jou eie lunchbreak.
1: Nee, ons was besig met 'n produksie, Willie Russell se verwerking, wat David Kramer gedoen het, Blood Brothers, by die ou Fuga theater. En ons was al 'n hele paar maande in die met die produksie besig en Bianca het ingekom as 'n understudy vir een van die rolle.
2: Ja, vir Bianca LaGrange.
1: Vir Bianca LaGrange. Ja. En sy het my daar gesien en sy het net gedink, "Oef, wat 'n man."
0: Ek is hy's altyd
3: bly jy nou stil kan ons Bianca
0: se weer. Hy's altyd so nederig. Ek is dankbaar om 'n ego te sien. Toe ek vir hom vra vir 'n televisieproduksie, maar jy maak aan nou musiek met 'n gitaar bring saam, toe sê hy, "O nee, nou, ek is nou nog nie reg nie." Nou is hy reg vir alle tyd. Ek moet sê dis 'n jammerte ook, jy weet die Few God, dit was 'n groot verlies. Hulle het nie COVID oorleef nie. Dit is een van die mooiste, lieflikste teaters intiem geweest, nee.
1: Definitief. Dit was 'n huis vir baie kunstenaars. Ja, dis waar ons vriendskappe gemaak het wat nou nog daarom oorleef na COVID en al die dinge.
3: Dien maar ook in jou vorming as akteur en sanger en wat jy nou doen, as ons gaan kyk na Prima, waar jy hulde bring aan iemand in 'n bepaalde genre, David Kramer het dit graag gedoen, he, met Orpheus Africa, met daai tipe produksies, sy District 6 manier hoe hy geskiedenis vertel met sy musiek. Ag, heel wat goed, jy weet, hy het dit gaan haal by Blokkies Joubert, waar hy bietjie oor die kom ons sê Afrikaanse kultuur en rugby mee begin het en daardie oog gevang het. So en hier kom al hierdie goed terug, al daai ervaring, selfs die gedeelde verhoog met Bianca daar kom terug.
1: Ja, kyk hier natuurlik, ek en Bianca die laaste keer saamwerk, as ons amper op skei. Maar ons het nou maar weer probeer. En hierdie keer werk het beter uit. Ek meen dit is 'n genre van musiek wat ons albei op so verlief is. En saam op dans en jy weet, ek dink dis die magic van Louis Prima is dat hy maak musiek wat jou happy maak, wat jou gelukkig hou en ja, en dis hoekom ons hierdie show wou gedoen het. Ek meen ek het vir hom David byvoorbeeld gevra. Dis nou bietjie, jy nou bietjie ver verwyderd van ons hier in Suid-Afrika. Hoe trek ek nou die lyn? And I say, no, you know, Dean, music is universal, you know, you can't just, you know, just do the show, just do your best.
0: Well, is dit die type van muziek wat jy ook weer groot geraak het? Dit is vir my soos muziek wat op plate gespeel is.
1: Ja, kyk die grootste, of die vroegste reference van Louis Prima vir my was Jungle Book. Hy was King Louis, die orangutang in Jungle Book, en van daar af het ek sy muziek geluister, en jy weet, hy was van die katte wat net sy eie ding wou doen en sy eie stijl. Hy sê, jy weet, jazz is of musiek is soos die lewe, jy weet, jy moet net jou eie ritme probeer vind. En dis wat ons doen met die show.
3: Bianca, hulle sê vir jong drama studente, ontwikkel jouself soveel as moontlik. As jy 'n instrument kan bespeel, gaan dit vir jou tel. As jy op jou hande kan loop, gaan dit vir jou tel. As jy kan bollemakiesies maak, gaan dit vir jou tel. Maar probeer jou vaardighede soveel as moontlik ontwikkel. Dis nie alle akteurs wat kan sing soos julle nie en kan speel soos julle nie.
2: Ja, sjoe, weet jy wat, nou, ek wil actually, toe ek in matriek was, wou ek eintlik vir muziek gaan studeer, maar ek is baie sleg met theory, so I thought, okay, acting it is, but I really feel that different mediums speak to one another, and I think it just makes you a better storyteller, a better artist, if you do as much as possible, and bring all your gifts to your work. Ek wil redig, as ek eendag nie hier is nie, wil ek vir God sê, ek het al my geskenke gebruik, ek is klaar, ek niks, I want to be like a cloth that's wrung out.
0: Ik wil niet zeggen, ik ben zo dankbaar, jij zegt het ook. Want ik heb ook maar net tot graad 4 muziek gedaan. Want die theorie heeft mij allemaal anders in die klas het A's gekregen. Kom ik hier met mijn C. Je weet, hoe die als ik gelukkig was in een C. Je weet, het is moeilijk.
2: Sjoeg, ja, theorie. Vooral met prima, ik heb een nieuwe respect voor muzikanten. Like, we just think they look cool. Maar het is letterlijk, het is wetenschap, het is wiskunde, het is kunst, het is alles ja. In een mensen brein. So
0: maar
2: er is
0: baie debat daarover, natuurlijk van die oude klassieke meesters, oor, of theorie. Natuurlijk is theorie belangrijk, maar die idee van gaan zitten en die talenten om te spelen, sê baie mensen moet eerst te komen. Maar ik is nou bezig om hier een kat in de borst te gooien, so ik moet nou maar liever stil blijven. Daar zo.
3: Ja, weet je, Martlies, ons het nou hulle twee se stemme gehoor en jy kan hoor, dis mooie stemme, dis goed. Maar om so 'n produksie saam te stel, gebruik hulle die ES Blaasorkes en vir maestro Ramon Alexander. Nou, baie keer kry jy naam soos Ramon, hy duik oral op en so, maar gaan jy nou na treffersparades op 'n top 20, dan kry jy dit nie daar nie, maar die ondersteunende werk wat hy doen is met tye geniaal en kry nie altyd die erkenning wat het moet kry op die oor vir al die mense nie. So hier's 'n geleentheid om julle produk na 'n volgende vlak toe te neem. Hoe voel dit om saam met so iemand te werk?
1: Wie Johan, ek moet vir jou sê, in terme van 'n span, ja, ek het regtig, ek was so gelukkig, dis die uitteam. Jy weet, ek kyk nou lank na Ramon Alexander en ek het geweet, eendag gaan ons, en hy my nou, hy noem nou vir my, woordfeest het eindelijk ons het thema gespeel, want ons het tyd het gesê, dis hoogtyd dat ons een productie saam doen. So die jaar is perfect, die tyd is reg, om met mense soos Ramon in die kamer te sê, Janine Netling, wat musikale regisseur is, Melissa van der Spuy, wat die verwerking van die muziek gedoen het, die studente, Sam Karelse, Henko Bester, ja, allemaal kom net, en dit was baie belangrik vir my om te sê, okay, dis Louis Prima, dis wat hulle gedoen het, maar ons moet van onszelf in hierdie produksie en in hierdie muziek sit. Wonderlik om saam met Bianca weer te werk, natuurlijk. Sy steel die show, so ek is bietjie afgehaal daar.
3: Ja, maar jy het ons nou reeds op die verhoog daar by die Fugard Theater gesteel, nou dis kan sy weer, nou net so vinnig in die nete dop. Wie was Louis Prima?
1: Louis Prima was Amerikaanse trompetspeler, sanger, komponist. Hy is gebore in 1910, so gedurende die Roaring Twenties was hy 'n tiener. En hy het eerste begin viool speel. En hy het gevoel die viool is bietjie te styf in sy vingers. En hy het die trompet opgetel en hy het nooit weer teruggekyk nie. Hy was van die voorste pioniers gedurende die 20s tot die 70s. Hy was altyd 'n voorstander van musiek moet ontwikkel en hy wil graag saam met dit ontwikkel. Hy het geglo, hy moet vermaak en dit gaan nie oor hom of faam of niks. Sy filosofie was, muziek is een medium wat ons moet saamtrek.
3: Jy bring een Siciliaan uit Italië na Suid-Afrika, anders as Orpheus wat uit Amerika uit vir David Kramer kom, kan jy dit op die verhoog. En soos ek sê, is een internationale, maar universele product. Ne?
1: Precies, en die ding wat my so opgewonde maak is, allemaal ken eindelijk sy muziek, hulle weet nie die sodanig hoe hy lyk of wie hy is nie. Maar hy het een groot stempel op Suid-Afrika en die wereld.
3: Wanneer prima jy? Die is die feest.
1: Ons prima die 8ste Oktober, 4 uur die namiddag. En dan het ons weer die 10de vertoning, dis 5 uur die namiddag. Ons het net die 2 shows. Ek is amper seker die 8ste is al uitverkoop. Maar ek moedig allemaal aan om vir die 10de plan te maak.
0: Dit is by die Drostheid Theater, gaan kyk gerus, hulle is ook op sosiale media, ek het gesit en kyk hoe die mense lekker sit daar. Geniet die produksies ook saam met hulle, en ek wil net aansluit by Johan om te sê, dis mense wat meesters is, wat nie noodwendig die erkenning en die financiële erkenning kry, wat hulle moet kry nie. Dis ook 'n ding wat ek maar sterk voel en eintlik maar moet verander, maar ek weet nie of die wêreld gaan aanpas nie, ons sal maar sien. Bly by ons, gaan nou praat oor Karamonk, want Bianca is ook hier met Karamonk, haar een vrou vertoning. En volgende, net nadat hulle vir ons muziek maak, is dit Wetenskap Wonder. Ons gaan vir Felix Spies op die verhoog verwelkom en hy het een baie interessante experiment wat hy gaan doen. Jy moet maar by die huis luister en sê of jy wat jy sien in aanhalingstekens en die mense wat hier sit, dink ek gaan dit baie interessant vind.
3: Ja, Dien het ook al een huldigingsprogram aan Adam Smol gedoen en ons gaan nou luister na die Adam Smol Theater is ons nou hier waar die dramastudente deesdae, wil ek sê, hulle slagwys op die verhoog by die Universiteit Stellenbosch Drama Departement, maar ons gaan luister na Happy Nuwe Jaar, een gedig van Adam Smol wat dan getoons het is deur Dien Bali, wat het met gitaarbegeleiding vir ons doen in 360 op RSG, dis by die Stellenbosch Toyota woordfeest en heerlik om saam te kuier in 360 op RSG.
4: O rus my siel, jou God is koning, rus. Oor nou sing hulle daar met stemme sterk op diese 12 uur middernag in die kerk. Die ou jaar het hulle seker wat gegee om te besin, maar nou moet hulle die nuwe jaar maar syf begin. O rus my siel, jou God is koning, rus. Let op die ritme van hy lekker lyn. O rus my siel, jou God is koning, rus. Is net jammer, hulle sing hom so op die incline. Maar man, hulle is nog babbelas van hy Christmas dine. Hulle het sy geboorte om ons gevier met soda en met wine. En boon op nog getoast op die Holy Ghost. In any case, laat hulle maar rus, Sophia. Laat hulle maar rus. Eindelijk denk ek hulle voel, hulle is bledie boos. Nou moet hulle self, maar moet die halleluja troos. Ons kan nie rus sien. Ons is hulle gewete. En een gewete, soos jy weet, hy kan nie rus sien. Hy roer, hy speel op sy gitaar, hy speel op sy banjo, hy speel op alles wat een mens kan speel, hy laat die hel in alles vaar. Hy vergiet daarvan, hy kan nie rus nie. Die gewete is een babietjie wat hom laat dood sissie. En hy kruip te rag, en hy bly roer, hy roer, hy roer, hy roer tot in die dorste. En hy kruip weer uit, en hy tjank compleet soos ons gitaar klank, ja. Ja, ons speel, ons hou nie op met speel. Al sing hulle, hulle wil ook rus, nou hoe hard. Al wil hulle ons dood sing. Ons sing ons lied, ons speel, ons neel, ons start. Ons klanke sal die hulle lare dring, ons sal die rus sien. Ons gaan tekeer en ons speel op ons gitaar, ons speel op ons banjos, en ons sing van Suid-Afrika sy sonskyn en sy aloes. O, ek gewete kan die rus sien.

0: Моей каномния скрип. Is die ding wat onder die water aan jou bene gryp. Jy kan nou meeskryp. Die ding waarvan jy nooit nie weg kan slyp. Die ding wat roel tot in die dorste moel.
1: Prachtig. Happy Nuwe Jaar. Dit is die toonsetting van Arm Smol en Dean Bali op gitaar en sang. En volgende gaan ons die wêreld van wetenskap verken. Kan 'n woord 'n vorm hê? Maar voordat ons daarby kom, wil ek net eers 'n bietjie meer van die man leer, want ons het nog nie veel van hom uitgevind sy agtergrond nie. Op die verhoog Felix Spies saam met ons. Hy is die stigter en hoofuitvoerende beampte van Siyafunda Education Foundation en ek bombardeer die arme man met video's en vreemde goed wat ek wil verstaan. Hierdie een het hy toe gesê, maar ek dink die mense gaan dit nou nogal interessant vind. Welkom Felix, lyk om jou in die oë te kyk.
2: Uiteindelik.
1: As hy uiteindelik. Vertel net vir ons van jou agtergrond as wetenskaplike ook.
2: Dankie Martelies en hallo aan almal hierso. Ja, ek is Stellenbosch, het ek my voorgraads gedoen in BSc menslike wetenskappe met biochemie, wat vir my af 'n baie interessante paadjie gevat het. Van die klaskamer in Parel tot die Noord-Kaap, is ons op 'n missie om wetenskap vir almal te laat ervaar, ja. Is die woord wat ek daar gaan gebruik.
1: Maar daar is so baie dinge, en ek meen, ek kan ook nog gaan en gevindige paragraaf daarover lees, maar ek gaan net nie met dieselfde begrip nasem by, as jy weer gee nie. Hoekom het jy ja gesê vir die insetsel? Want is regtig 'n klomp verskriklike vreemde die mekaar, goed wat die mens stuur, studies wat die mens interessant vind, soos die Stanford studie wat ons nou verlede week oor gepraat het. Hoekom stel jy belang om hierdie inligting aan mense weer te gee?
2: Nuuskierigheid. Dit is die een ding wat die mens gaan laat vorentoe beweeg met ons vermoë om inligting nou te kry met kunsmatige intelligensie, bly dit nog steeds baie belangrik om krities te dink oor daai inligting en nuuskierig te wees oor daai inligting. En dit is baie belangrik veral vir jong mense wie groot geword het met 'n selfoon in hulle hand en hulle toegang tot enige inligting wat hulle wil in 10 sekondes. En dan aanvaar hulle dit net. Hulle moet nuuskierig bly oor dit.
1: Ja. Soos ek vir hom gesê het van die begin af, ek sal altyd voordat ek op lig gaan, sal ek seker gaan maak ek kry 5 tot 10 af verskillende bronne oor 'n ding voordat jy kan sê ek het hiervan gelees of hiervan 'n video gesien op TikTok of hoe dit ook al sê, want daar is so baie inligting, waninligting, misinformatie daarby buite en mens moet seker maak van jou saak. So baie dankie dat jy dit vir ons doen. En vir ons daai insig gee en ons moet maar praat oor KI en hoe mens kan sien. Jy weet die ding raak nou dis al so goed. Die KI het nie meer 'n persoon met 6-7 vingers nie. Jy weet dit is besom beter en beter te raak en dit is regtig 'n bekommernis. Maar vertel vir ons van vandag se eksperiment wat jy gaan doen kan woord 'n vorm hê. Ek dink in blokke en sulke goed. So 'n plekke is vir my het 'n vorm of jy weet dis soos wat sekere plekke vir mense reuk het. Dink ek baie in terme van vorms, maar neem ons vir asseblief daardeur.
2: So, omdat ons 'n gehoor het voor ons het vandag, het ek gedink, en omdat ons by die woordfees het ek gedink, kom ons kyk na woorde en of hulle vorms kan laat iemand 'n vorm dink of beskryf met woorde sonder dat hulle weet wat die vorm is. So wat ek hier by my het, ek sal dit ook verduidelik vir die luisteraars. Ek het 'n vorm op 'n bladsy. Die beste wat ek kan verduidelik is as tomatiesous geval het. Dis 'n ronde vorm. En hy lyk soos, kom ek sê in Engels, 'n blob, as ek dit so kan sê.
1: Ek wil amper sê, dis soos 'n lomp sterfvis, jy weet.
2: Baie lomp.
1: Amper so.
2: So, dis die eerste vorm, Johan, jy kan maar vasthou as jy wil. En dan die tweede vorm, gaan ek sê, dis 'n nie traditionele ster nie. So, in plaas van, dink aan 'n ster met 5 punte, vele meer van daai punte. So, hou daai twee vorms in jou kop. So, kom ek gee vir hierdie vorms nou,
3: okay, ek kan net vir jou sê, hierdie een volgens Dean is hy is die ster en dis nou Bianca, hierdie ene, volgens sy optrede op die film.
1: Ek lees goed daarin wat ek nou nie hardop gaan sê van jou aanname nie, Johan. Ek sê vir jou.
3: Laat ons hoor.
2: So kom ons gee daai twee vorms 'n name. Kom ons gee een die woord Kiki en die ander een Boa. Nou, as jy dit sal opwys, Johan, kom ons kyk al twee. Vir die gehoor, as ek sê gehoor, Kiki, wat se vorm uit daai twee gaan jy by wees? Gaan jy op die linkerkant wees of gaan jy op die regterkant wees? So kom ek wys hande op vir links op hierdie kant.
3: Kiki.
2: Kiki.
1: So dis nou Felix se links, né? So dis julle regterkant.
2: En dan vir Boa, natuurlik sal dit nou die ander een wees. Nou, daai is wat ons noem die Boa-Kiki effek. Dis 'n prinsip in wetenskap wat uitgekom het dat woorde klink soos vorms. En as jy twee vorms wys en woorde wat sag is en hard is, dink aan die kiki, dis 'n harde, meer harde sê as boa, dink aan jou mond wat omgaan om die oë te vorm. Die vorm en die woord begin half dieselfde te lyk en te klink. Nou die rede hoekom ek dit ook hiernatoe gebring het vandag is, ons het in Suid-Afrika 'n koppelpunt aan hierdie eksperiment. Dit is al baie keer gedoen, maar hulle het dit in 2024 gedoen en daar was 20 Zulu-sprekers ingesluit in die studie en dieselfde patroon het uitgekom. Hulle het oor die 50 tale getoets en oor tale kom het dieselfde, dat die manier wat die woord, of die manier wat die mond 'n woord vorm, kan aandui tot hoe die vorm lyk as ons kyk na die vorm ook.
3: Jo, dis bitter interessant. Ek dink maar net as, jy weet, klein kinders, ek praat 3, 4, 5, 'n boek gaan haal, dan kyk hulle nie na die teks nie, want hulle kan het nog nie vlot lees nie, hulle kyk na die prentjies, die visuele teks. En nou keer jy het 'n bietjie om, dat aan die woord gee hulle dan 'n vorm, hulle gee visuele teks daaraan.
2: Ja, en by die woordefees, digters is baie goed hiermee, is hulle kan gedig skryf wat jou maak dink in 'n vorm, dink in kleure, ja. En het kan net kom van hoe die woord vorm uit jou mond uit en hoe jy dit dan hoor.
1: Ek sit natuurlijk nou weer en dink die weer die vorm van 'n K met Kiki en die vorm van 'n B met Boa, dan sal ek nou weer die vorms van die woorde nie meer ronding associeer met dit wat ek sien. So dis dan wat my gedagte is na die richting. Wat, maar wat is die implikaties van die studie, sal jy sê? Is dit eenvormigheid van denke of hoe ons allemaal dinge baie keer dieselfde ervaar?
2: Een direkte koppelpunt is bemarking. Woorde word gebruik vir verskillende redes, want die woord bring 'n sekere beeld vorentoe. Selfde daar is alweer eens, dis nie 'n wetenskaplike prinsip nie, ons met die effek wat kleure aandui, is, die woord het 'n kleur, soos mense sê liefde, rooi. Ja. So as jy met rooi handelsmerke, gaan hulle die woorde, die warm woorde gebruik. So taal kan ander communicatie oordra, bo en behalwe net gesproke communicatie.
1: Het is baie interessant met die onlangse splinternieuwe, massieve Superman, of nie Superman, die Spider-Man fliek, wat nou alle rekords en goeders verbeter het hulle gesê, daar is 'n klomp produkplasings in hierdie fliek. Daar is mos hierdie hele ding van jare terug, wat 'n sekere koeldrankhandelsmerk, sulke flits bemarking gedoen het in films. Jou brein het dit geregistreer, maar jy het dit nie reg gesien nie. Maar toe sê mense, ag, wat maak dit nou saak as hulle nou, dis net 'n sekond gewees, hoe gaan dit my nou beïnvloed in die film? Toe is daar klomp mense wat sê, wel, dan is jy baie naïef. As jy dink daai vinnige sekond produkplasing beïnvloed nie jou kooppatrone in die toekoms nie. So dit het definitief 'n baie groot effek op ons.
3: Martelies, hulle het almal hulle het ons daai tyd het hulle ons die pause die interval gehad met die flieks en die mense het alles gaan koop na daai spesifieke koeldrank en dis waar hulle agter gekom het, maar wat gaan nou aan? Want die gebruikelike koeldrank wat verkoop het, het glad nie verkoop nie.
1: En daai selfe koeldrank het ons op 'n stadium besluit ons verkoop nou so baie, ons gaan nie meer bemark nie en toe val hulle syfers van verkope geweldig. Toe besef hulle ons moet maar bemark. Felix, ons sê vir jou baie dankie. Dis nou elke week maandag die tyd wat jy kan inskakel. Dan kan jy sy stem hoor, totdat hy moeg raak vir ons, gaan ons vir hom die vraag van wetenskap en studie en navorsing, om het te verken vir interessantheid en om ook meer te weet van jou eie wereld 360. Baie dankie Felix.
2: Dankie Martin.
1: Waardeer het. Dit is hier, soos ek gesê het, en Johan ook baie keer vir jou noem, ons is by die ES Museum, so achter is daar so lekker vierkant, as jy wil wegkom en net rustig kom sit. Dit is by die Toyota Stellenbosch Woordfees, waar ons heel week uitsaai. Produksieregisseur Ignatius Vlok is ook hier, en ons sê baie dankie en ons klank personeel, Laans en Kleenle, hulle is allemaal hier vir ure lang elke dag om seker te maak die klank verloop goed. En ons sien vir Albert Frost, gepraat van talent, hy is ook gereed vir die tweede uur van 360. Hy is er al met koffie in die hand, Johan.
3: Huh? O, excuse.
1: Het jy koffie nodig? Ja. Ek denk Johan het ook koffie nodig.
3: Ja, maar
1: nodig.
3: Kijk aan die tyd van die dag, geef Albert een kans. Nee. Hy het nou net ontwaak, hulle speel, hulle doen die laat aan partijkies. Ja, nee, so hy moes aangaan, toe jy lekker geleed, toe moes Albert werk.
1: Ja, nee, as ek jonger was, het ik gaan kyk. Man, nou,
3: hy is oomlik, is hy nie frost nie, hy defrost, soos hy daar sê.
1: Karamonk, net hierna, ons gaan volgende dag oor gesels, en het is by 360, waar ons Clara Klein op die verhoog verwelkom, Bianca, wat saam met ons weer hier is, vir die die volgende muziek en dan praat ons oor Karamonk. Jy kan maar vir ons gereed maak, daar is op Bianca en onthou, kom maak het draai en aan Manai neem foto's en Ignatius sal ook foto's neem van die experiment en ons sal iewers op sociale media die experiment plaas sodat jy ook kan sien of jy kiekie. Daar is een fliek met Julia Roberts hulle in en een klomp ander bekende mense en ongelukkig associeer ek Kiki daarmee, want haar sister is Kiki en sy is haar sister's assistent en al wat sy net sê is Kiki, want sy is so moeg van. Toe hy nou sê Kiki, dis al wat ek in my kop het, ongelukkig, so associeer ons maar verskillend.
3: Ja, is baie lekker om saam met Dean en Bianca te kuier ook hier. Dean is ook bezig om op die oomblik een reeksie in kortom voor te lees, morgen om 9:50, dan kan julle luister hoe hy advokaat Pieter van Wyk sy stories, sy ervaring, baie interessant, 27 jaar in die polisie, maar een moeilike tyd in Suid-Afrika. Hy kom uit die bruin gemeenskap, hy stel het baie duidelik dat die konflik wat hy moes verwerk, jy weet waar, van verworpenheid in sy eie gemeenskap, maar ook die diens aan sy land wat hy wou lewer, en toe het ons uitgevind, Dean kom ook uit die polisiehuis uit, sy ma en pa was baie goed gedisciplineerde burgers van Suid-Afrika en die polisie, daarom is hy so goed gedisciplineerd.
1: Ons is omring deur mense uit polisie, ek het gister uitgevind, ons bemarkingsbestuurder met die hele familie van polisie, lede, so, ja, ons al op een stadium, terwyl ek met haar daarover praat, is baie interessant, wat sy ervaar het, maar, lekker aan een klap, welkom terug, dan aan Bianca, wat net hierna vir ons meer van Karamonk gaan vertel, dis haar een vrou vertoning, hier is sy eers met Clara Klein.

0: So, jy moet sommer net daar sit waar jy is, as jy gou vinnig, want ons wil gou vir jou vraag vra, jy is oor die produksie, wat 'n ongelooflike stem het jy nie, dis soveel talent, ek sê vir jy, ek wil net gou noem, sy het ook geskryf, Pampoenpit kry 'n beat, Pampoenpit se groen gevoel, en Pampoenpit vind sy, wat is het, kindness, is nou verskillende weergawe,
1: ja, sy groen gevoel.
0: Ja, so daar is baie, daar is so baie kinderboeke wat sy ook nog geskryf, het kan jy glo al die talent, maar ons sal weer op 'n latere stadium verder daaroor gesels. Net laasens vertel vir ons van hierdie produksie wat mense ook kan geniet. Terloop, sy is ook die regisseur van Burlesque. Hoe baie dinge doen jy? Ek weet, ek dink ons het meer tyd as dit nodig, maar vertel vir ons van Karamonk wat mense nog kan geniet en Burlesque.
1: Sure, ek is so excited oor hierdie show, ek was baie lucky, want Zalo Prima is, ek het die A-team gekry, so Gemma Khan is my regisseur, sy het die regie gedoen, en sy is soos die Kamishibai Queen van Kaapstad. En dan een paar van die beste Zuid-Afrikaanse schrijvers, zoals Tertius Kap, Ronald de Kamfer, Michaela Brown, Megan Gorris, Lebogang Mogoshoa, het die schrijfwerk gedoen, Jim het ook geschreven. En dan een paar van mijn gunstelinge kunstenaars, zoals Kyle Jardine, Rebecca Heysom. Die productie is een beetje weird, het meng bij verschillende genres, zoals kunst en muziek en storyvertelling. En dan ek het die musiek en die liedjies geskryf. So.
0: Ja, dit doe ek nog. Nee man, ek
1: is een van 'n bam in 'n box hierdie show.
0: Ek voel bietjie minder, ek is okay met my ego en so aan, maar ek voel dink nou bietjie minder vir myself in die lewe. Net sê vir mense waar kan hulle Karamonk en Burlesque kyk?
1: Ons speel Karamonk is by die Paul Roos Theater op die 6de, die 10de en die 11de Oktober in Burlesque. Ons vanaand is ons opening night by Droste Theater en dan weer Vrydag aand.
0: Asai, gaan ondersteun asseblief. Hulle sluit vir ons af met I'm Confessing That I Love You van die produksie Prima. Ramon weer op klavier, Dean en Bianca aan die woord en dan is dit terug Johannesburg toe Derek met die nuus. Ons sien jou weer in die tweede uur van 360 regstreeks vanaf die woordfees waar ons dan vir Albert Frost agter die gitaar hier verwelkom so tussen die laatnagte wat hy ook moet optree en ons praat met John Morris. Ons vind uit van 'n proefplaas hier op Stellenbosch waar hulle dan nou experimenteer, het klink verskriklik met skape. Maar ja, bly by ons daarvoor, ons vind uit hoe kom. Lekker aan 'n klap vir hulle en dankie weer eens julle vir die saamspeel.

0: Om koste te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
1: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
0: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
2: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed.
3: Lente is in die lig en dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag 18 Oktober.
4: Ons weet almal dat geestesgesondheid 'n groot uitdaging is vir jong mense. Maar watter beroepe is daar beskikbaar in die wêreld van geestesgesondheid? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
5: Daarom beteken maatskaplike ontwikkeling dat ons in mense belê en hulle help waar hulle dit nodig het.
4: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
6: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
7: Ons probeer om soveel as moontlik vir ons geliefdes te doen terwyl ons nog leef. Waarom hulle dan nie met blywende waardigheid agterlaat nie? Kleintel begrafnisplanne betaal kontant uit. Plus, jy ontvang ook kruideniersware, vervoer en onthullingsvoordele. Fantastiese besparings is joune. Kleintel Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Die Kleintel begrafnisplan, jou laaste geskenk van liefde. SMS RSG na 49681. Dis 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. Kleintel Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. BMW's aanlyn standaard tariewe geld.
8: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.

Goeiemiddag, is 2 uur, my naam is Derrie Gader en vandag in die nuus. Kaapstadse brand- en reddingsdienste sê hulle probeer tans 'n brand in Wallace Dean Kraaifontein onder beheer bring. Die woordvoerder Mark Bosch sê sowat 30 woonstrukture is reeds vernietig. Hy sê 5 brandweerwaans en 1 watertankwa is op die toneel. 'N Transitevoertuig is aangeval en opgeblaas in Maresburg in die weste van Johannesburg. Die polisie sê sowat 10 verdagtes het met 'n bakkie in die transitevoertuig vasgejaag, terwyl verdagtes vanuit 'n tweede voertuig skote afgevuur het. Die verdagtes het in die ander voertuig van die toneel gevlug. 'N polisiewoordvoerder, die Maktasu Nefuhulwi, sê geen beserings is aangemeld nie en dis nog nie duidelik of enige kontant gesteel is nie. Die saak sal deur die Valke ondersoek word. Die 10 verdagtes in die versekeringsmoordsaak

0: En verjaars Nobelprys vir fisiologie of geneeskunde is aan 3 wetenskaplikes toegekend vir hulle ontdekkings rakende ligbeheerde ioonkanale en optogenetika. Die wetenskaplikes is die 54-jarige Amerikaner Carl Dysonroth en 2 Duitsers, die 71-jarige Peter Hegemann en die 73-jarige George Nagel. Volgens die komitee wat die prys toeken, maak optogenetika dit moontlik om die aktiwiteit van individuele senuweeselle in 'n lewende brein aan of af te skakel. Die metode word nou in laboratoriums wêreldwyd gebruik om die werkinge van die brein te ondersoek. En dis die einde van die hooftrekker, die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede en om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
4: Ek sit hier by die woordfees en ek sê vir Albert Frost hoe jaloers ek is oor sy kitaarvernuf, want ek het nooit tot daar gekom nie. Ons is nou, die vingers is nou moeg en klaar, ons laat het oor aan hom. En hy gaan in die volgende uur vir 360 vir ons muziek maak. Baie dankie Derek vir die nuus daar uit Johannesburg. En ons is weer kwart voor terug vir die middag vervolgvraag Kloofkind. Ek hoop jy geniet het nog saam met Leon van Nerop. En in hierdie uur, John Morris sit gereed, hy gaan vir ons vertel van die Merendaal, die liewe Mariendal, dit is 'n proefplaas. En ons praat oor hierdie skaapras en wat hulle alles daarmee vermag. En is nou al 50 jaar wat ons gaan bespreek eintlik in hierdie baie interessante gesprek. Ons fokus maande op diere. So dit is vandag se gesprek hier van Stellenbosch af, Johan, en verder. Lekker musiek wat vir ons voorlê.
5: Ja, heerlik. Maar ek moet nou sê, John is 'n ou hand daar by die skape. Hy is al 39 jaar lank betrokke by daardie ek wil sê eksperimentele proefplaasie, want dit is nou so 'n belangrike wetenskaplike navorsingsbasis van die universiteit. En hoe om, jy weet, om die ras te verbeter, verskillende skaaprasse en dit ja, meer toeganklik te maak. Maar ek sê net of om swak dag gekies om wolbaadjies te kom adverteer, want dit is 'n bietjie warm, maar ons gaan praat oor wolprys, hoe dit geklassifiseer is vroeër jare, hoe lyk die tegnologie vandag.
4: Ja, natuurlik die klimaat, nee, ons gaan 'n bietjie praat oor hittebestand wees, dink ek, vir die toekoms en droogtebestand. Ons bespreek dit baie in terme van plante, maar ons praat daaroor dan volgende Mariendal, waar die naam ook vandaan kom, die geskiedenis van hierdie proefplaas. Maar soos beloof, kom ons luister eers musiek asseblief. Albert Frost is hier, lekker aan 'n klap vol met Summer Rain, wat ons nodig het.
6: Baie dankie, baie dankie.

0: Dankie.
1: Sy
2: Albert Frost hier op RSG, daar is so baie bekende klankbaan. Ek weet nie of jy is dit dalk ook ken. Dis daai rigting van musiek, dis bietjie Seattle grunge. Jammer dat ek nou dit noem, maar dis die singles klankbaan gewees uit die 90s. 'N fantastiese klankbaan en daai gitaar het my nou so daaraan laat dink. Ek gaan nou vir jou sê, ek dink dit Chris Cornell of iemand se musiek gewees. Fantastiese klankbaan, een van die bestes. Jammer julle, ons moes dit noem want hy verstaan die musiek. Ons gaan nou met hom praat oor die afterparty. Dit is vanaand waar mense 10 uur kan aansluit by die amfitheater hierso by die saal, né, waar mense dit kan gaan geniet, die US Konservatorium. Ek was nou die dag binne hom gewees in die Endler vir die Stellenbosch koor wat opgetree het, fenominale talent ook en gaan ondersteun hulle waar jy ook al kan. Maar van die afterparty gaan ons nou praat. Ons gaan nou eers praat oor die pre-party. Mense moet nou eers braai en iets eet. Johan.
1: Ja, ek wel, ons gaan nie nou braai, hulle mag braai, maar ek gaan
2: maar nou met die skaap, ons moet die skaapie kruim te braai.
1: Ja, ons gepraat met iemand wat die vleis merino aan ons gaan bekendstel, maar ek het so ruk gelede het ek 'n dokumentêre program gedoen met Julian Tron, wat 'n springbok teeler is en hy het nou die rekord 3 miljoen rand springbok ram wat ek gesien het, hy verkoop daar in Graaf Reinet so omgewing met 'n veiling. En hy is iemand wat hier in Paul Roos skool gegaan het en baie vertroud was met wat gebeur hier in die omgewing met veeteelt, deur in die veld te sit, deur sy lewe lank eintlik daaraan te wy en nou pluk hy die vrugte daarvan. Nou iemand wat soortgelyk so pad geloop het is John Morris, wat by die universiteit se amptelike proefplaas werk en daar werk hulle met vleis en hy's 39 uit die 50 jaar al betrokke, maar dis nie net vleis merino's nie. John, vertel vir ons met wat se vleis werk julle, wat se wetenskap werk julle daarmee?
3: Ja, baie dankie Johan. Ek is al vir 39 jaar bestuurder op Mariendal proefplaas van die universiteit. Mariendal sit net onderkant Elsenburg Landbou College. Maar ons sien onsself as 'n diensdepartement van ons veekundige wetenskappe. So ons, die plaas waar ek is alles te doen met diere. Ons het twee skaaprasse, dis Dunie Merino's en Suid-Afrikaanse Vleis Merino's, al twee stoete, ons het 'n Simmentaler beestoet, ons het 'n klein vark boerdery en ons doen hoendernavorsing. Nou, my werk as proefplaasbestuurder is om te sorg dat die plaas aanhou bestaan. Ons is baie uniek in dat ons kommersieel boer, maar die universiteit se core besigheid is mos research en training. So ek is daar om te kyk dat die plaas kan voortgaan en kan bestaan sodat navorsing en opleiding kan kom en gaan.
2: Ons het nou die afgelope tyd hele reeks gedoen oor met 'n vleiskundige, jy's hier van Stellenbosch, 'n professor wat vir ons meer vertel het van verskillende vleise en ek weet ek kom elke keer terug na braai, maar dit gaan ons op die ou end oor wat 'n mens nou later wil eet, né? En die verskillende tipes vleissnitte om mee te braai en is fascinerend en hy sê toe ook, jy weet, mense moet hulle varkvleis deesdae bietjie meer pink eet want daar's so baie werk wat ingesit word om die diere skoon te hou en al die tipe van goed. So daar's so baie wat agter die skerms gebeur om vir die verbruiker die lewe makliker, gesonder, lekkerder te maak. Maar voordat ons daarby kom, vertel net vir ons van die geskiedenis van die plaas. Ek wil amper sê dit klink soos Mariental in, jy weet, in Namibië. Is daar so 'n streek mos daarso? Dit laat my daaraan dink, die naam en die geskiedenis, die stigting daarvan.
3: Ja, die naam is 'n baie ou naam. En Mariendal was histories deel van die groter Elsenburg. Dis voor my tyd, maar die ou manne het nog vir my vertel dat op 'n stadium het die universiteit besluit om sy landboufakulteit Stellenbosch toe te skuif en jy weet, te vergroot en te konsentreer daarop. En toe is Mariendal afgedeel van die groter Elsenburg en aan die universiteit gesekondeer daai tyd vir landbounavorsing en opleiding.
1: Jy sê julle boer kommersieel, so julle neem ook deel aan kompetisies en veilinge en skryf in en verkoop en so meer, né?
3: Ja, ons proefplaas is baie uniek in daai opsig dat ons kommersieel boer. Ja, ons hou elke jaar 'n produksieveiling van ons eie. Vir jaar was die 50ste een. Ons al twee ons skaapstoeterye is verjaar 52 jaar oud, 52 jaar se teeling en ons 50ste produksieveiling gehou en ons neem ook veral ons Dunie Merinos, ons neem ramme na ons nasionale veiling toe. Ja, en ons is baie betrokke by die telersgenootskappe en al die dinge
1: wat. En as jy volop standaard.
3: Absoluut. Ons Dunies het uitstekende wol. Al twee ons vleis Merinos en Dunies is dubbeldoelrasse. So ons praat nie net van vleis nie. Die wolmark is redelik goed op die oomblik, so dis 'n belangrike inkomste ook vir ons. Maar ja, vir al ons Dunies het top kwaliteit wol.
2: Ek wil ons sommer hoor, wat was van die hoogtepunte by die veiling? Was daar 'n paar skape waarop jy baie trots is?
3: Ag, verjaar se veiling was net vir my verskriklik lekker. Ek sê altyd veilingsdag is vir my die lekkerste dag van my jaar. Dis lekkerder as my verjaarsdag. Dit is dis wanneer ons fisiologiese jaar weer begin. So ons verkoop een string ramme, maar die volgende string ramme is al gebore in deur 'n lamkering al. So hulle staan in wag om, jy weet, gereed te wees vir die volgende jaar se veiling.
2: En dan wil ek nou weet, jou opinie, jou persoonlike smaak, lam of tweetand skaap?
3: Ek verkies eintlik volwasse skaap. Ja, lekker vet ou
2: oei. Ek sê vir jou, 'n staanrib ek sê nou maar tweetand skaap, want dit is wat ons gekoop het. Dit is die lieflikste vleis het en so sag. Jy sal nie glo nie, jy werk met baie ander diere ook daar, maar nou, John, daar's baie mense wat sal sê, wat kan jy nou nog meer weet? Wat kan jy nou nog meer deur wetenskap uitvind? Weet ons nie reeds alles nie. Wat is van die hoofvraagstukke wat julle dalk ook op die plaas, op hierdie stadium probeer beantwoord? Interessante studies wat tans aan die gang is.
3: Ag, weet jy, ek dink ek moet dit net noem hierso, dat ja, ek het in 'n tyd beginne werk daarso waar ons wolmonsters op 'n trein gesit het na die vagtoetsentrum toe in Middelburg in die Oos-Kaap. En die tegnologie het so verander. Aan ons telingskant, ons werk deesdae met teelwaardes. Al ons skaap word prestasie getoets. Dis 'n hoogs wetenskaplike besigheid. En dan ander navorsing wat plaasvind op die plaas kom uit ons veekundige wetenskappe departement uit. En baie van dit is navorsing op bestuur en voeding van diere. Boerdery is taai.
2: Ja.
3: So om die dinge meer doeltreffend te maak vir die boere daar buite.
2: So ek doen nou 'n hele reeks van gesprekke met die wynmakers van Suid-Afrika en baie van hulle het natuurlik op Elsenburg studeer. Baie fantastiese geskiedenis op Elsenburg. En ek lag altyd so, daar's 'n hoenderhandboek, want my geliefde het daar geswat. So hy spot altyd, hy weet baie van hoenders af, buite in die wynmaak ook. Maar as 'n mens net kan praat oor interessanthede van die geskiedenis en stories, daar's iemand wat groot geraak het op Elsenburg, wat vir my ook baie stories deel. Hy's al lank afgetree en so. Ons wil eintlik 'n dokumentêr iewers maak oor die geskiedenis van Elsenburg, maar van die staaltjies oor die jare wat jy vir ons kan weergee wat vir jou uitstaan. En ek dink daar's baie mense wat oor jare legendes was, wat wonderlike werk gedoen het, wat mense van vergeet. Kan jy ons 'n bietjie herinner en vir ons van daai stories vertel?
3: Ja, weet jy, toe ek gekom het op Mariandal, toe was daar nog 'n klomp van die ou manne wat baie bekend was in die bedryf. Ek dink spesifiek, ek het klas gehad by professor Pieter Wet, wat destyds 'n wolkenner was. En daar's 'n hele klomp sulke name. Ek het nie regtig soveel snaakse stories om vir jou te vertel. Boerdery is glad nie glamorous nie. Dit is maar elke dag slog. Jy het nou net gesê dis lekker warm vandag. Ons is daar buite in die son besig om die werk te doen. Maar dis my passie vir al skaapteelt. Ek was nog baie baie jonk toe ek by 'n oom van my pa gaan kuier in die Vrystaat. En hy het vir my die dag wol op 'n skaap gewys en vir my gesê, jong man, kom kyk hierso. Dit lyk soos ice cream, jy wil dit eet. En daarvan af is ek versot op wol en wolskape en die teeling daarvan, ja.
2: Is wonderlik. En die persoon wat ek kan dink is Willie van Sail. Jy ken vir Willie van Sail.
3: Nou ja, baie goed.
2: Ek gaan nog by oom Willie sit, dan gaan ek net 'n ding aanskakel en sê neem op. En dan moet hy net vertel, want hy sit met absolute goud wat ek so bang is verlore gaan gaan in die toekoms, Johan.
1: Ja. John, ek neem aan julle werk hard aan teelmateriaal, dat julle die beste, jy weet, uit die stoet uit kan kry, maar terselfde tyd werk julle ook na sekere dele van die land toe, 'n Karoo choppie, jy weet, een wat kom uit Mariental, uit Rerig, daarbo, Namibie se wêreld. Smaak verskillend, en die omgewings is ook verskillend. Wat is die ideale omgewing vir skaap om in te wei, om geteel te word? Want ek bedoel, ons sit met droogte, groot woestynagtige gedeeltes in Suid-Afrika waar daar geboer word.
3: Ja, weet jy, skaape is ontsettend aanpasbaar. En as ons terugkom by ons Dooney Merino's, hulle is geteel oorspronklik in Stadheim in die Ooskaap om 'n spesifieke doel te dien in daai hoë reënval suur grasveld wêreld. En so klompie jare terug het die Dooney Merino's die oog begin vang van skaapteelers oor die hele wêreld. En hulle kom deesdae voor in 'n hele paar lande in Suid-Amerika, in Australië, in Nieu-Seeland. Daar is al Dooney's in China. Hulle is letterlik oral. En in Suid-Afrika kom hulle in al die streke voor. Ek het byvoorbeeld 'n stukkie grond in Vryseburg wat 'n baie droë deel van die Karoo is en daar boer ek met Dooney Merino's op 'n 200 mm reënval en hier in Stellenbosch boer ek met Dooney Merino's op 'n 625 mm reënval. So, maar baie gaan dit van dit gaan oor die teeling en om die beter dier in daai populasie te gaan soek, ja.
1: En daai tipe van ding van jy wil 'n handelsmerk hê, dis 'n Karoo lam en dit is jy hou jy daarvan dat jy weet, mens kyk na wyn uit, wat 'n streek uitkom, waar dit vandaan kom, moet 'n mens vleis ook so begin boutiekstyl beoordeel?
3: Ek dink definitief. Ek dink vleis word baie afgeskeep in Suid-Afrika. En as ek net kan wegbreek van skape vir 'n oomblik, ons varkvleis in Suid-Afrika is uitstaande gehalte. En baie mense skram weg van varkvleis. Maar dis regtig topgehalte, die genetika wat ons gebruik, die varkgenetika wat ons gebruik, kom alles van Oseë af. En word vermeerder in Suid-Afrika deur 'n maatskappy wat dan die genetika aan ons verskaf. So ja, moenie die ander vleise miskyk. Ek persoonlik, ek het Karoo skaap van my eie en ek werk hierso met skaap wat op weidings loop. En alhoewel die Karoo skaap baie gesog is, ek is iemand wat hou van 'n lekker skaap van weidings af.
1: Maar dit is prysgewys, jy werk baie met vleis. As jy gaan kyk, dit mens moet dit in ag neem, jy weet wat ja, kos beesvleis, wat kos skaapvleis, wat kos varkvleis, wat hoender, vis en so. En dit is, ek meen, wat die besteedbare inkomste van huishoudings betref, uiters belangrik.
2: Nee, geweldig. En ek dink, soos hy sê, mense neig weg van vark, want hulle, jy weet, jy moet hom nou net tot 'n sekere punt kook, maar dan sit jy hom liever sommer net in 'n soutmengsel en dan kan jy vir hom kook en dan gaan hy nog steeds sappig wees. Daar's maniere met kos om dit lekker te maak. Ek sit nou en dink om terug te kom na die skape toe. Varke, ons weet hierdie diere is eintlik en ek dink nie ons wil weet nie. Ons wil nie weet dat 'n koei, jy weet, ook 'n troeteldier kan wees nie, so terloops. Daar is mense wat koeie vir troeteldiere het, julle. Of 'n vark of 'n skaap. Maar hoe slim is hierdie diere regtig? Ek spot nou sommer oor die Sheep Detectives fliek wat nou onlangs uitgekom het wat mense so oor aangaan met Hugh Jackman wat hulle sê dis fantasties en die persoonlikhede van die diere en hoe slim is hulle regtig?
3: Weet jy, dit is vir my baie interessant. Ek is 'n natuurmens en mal oor diere en my honde is baie na in my hart. Maar varke is eintlik slimmer as honde. Hulle kan meer goed geleer word as honde. En as 'n mens so nou saam met die goed werk, mense sê altyd vir my skape is dom, hulle dwaal in 'n trop rond. As jy begin werk met die teeldiere, dan kom jy agter ons klomp teelramme, ons Dooney's is op die oomblik 13 van hulle. Hulle het verskillende persoonlikhede. Ja, so hulle is nie net... Ja. Hulle gebruik 'n trop gewoonte vir hulle eie beskerming. Maar hulle kruip onder jou vel in en ons sien hulle alles individue, ons ken hulle op hulle nommers ja. En hulle eienskappe wat hulle dra.
2: Ek moet net sê, jy weet, dis dieselfde soos 'n seekat. Ek kook nou deur my pa se kookboeke en die resepte daarin, die goed wat hulle gemaak het is, ek meen daar's haai blokkie pot, julle. en seekat en hoe die seekat gevang is en ek was klein, dan haal hulle hom uit en dis maar ons praat oor die 80s, nê, en dan word die seekat, dit is die tradisie om die seekat dood teen die rotse te slaan. En dan vind jy nou later uit hoe slim is hierdie dier eintlik en kan doppies van 'n bottel afdraai en goed. Ek meen hulle is geweldig intelligent. So ek sê altyd, jy weet, proteïene is proteïene, maar dan kyk jy dan vir hulle in die oë en raak dit moeilik.
1: Ek sien Albert wil vir hom nou 'n seekat kry as 'n troeteldier om die doppies af te draai
2: vir hom. Ja, nee, vir hom die doppies af
1: te draai. Ek sien hy helder soms om te hoor, dan hoef hy dit nie te doen nie.
2: Maar ons sê voor baie dankie, dit is 'n wonderlike wêreld waarmee jy werk. Kan 'n mens besoek daar by julle by Mariendal? Mag 'n mens kom besoek af lê?
3: Ja, 'n mens kan. Okay. Ek sal regtig my telefoonnommer vir julle los.
2: Yes, ja, mense kan maar vir ons kontak. Ek wil maar net geweet het of dit oop is vir die publiek.
3: Ja, en kom kuier vir ons op die plaas. Okay. Dis 'n verskriklike mooie plaas en ons diere is bitterlik mooi. Ek sê altyd vir my vrou, sy moet net een ding skryf op my grafsteen en dit is, sy diere was mooi.
2: Oh, mooi, daar is sy diere was mooi. En dit is die stem van John Morris wat met ons gesels het, hy is die bestuurder van Stellenbosch Universiteit se Mariendal Proefplaas. Ons praat maandag oor diere en sy verskillende werk wat hulle doen vir ons as verbruikers. En die ander harde werk is ook om ons te vermaak, Albert Frost, ook saam met ons hier op die verhoog, wat vir ons volgende gaan optree met Everlasting. En dan praat ons met hom oor die afterparty wat jy by kan gaan kuier en dan ook Anton Goosen magtig kyk wie's 80 waar hy ook betrokke is en fenominale kunstenaars wat by daai produksie betrokke is hier op 360. Lekker aan 'n klap vir Albert Frost en Everlasting.
0: Hello, hello. It's roughly in tune, let's go. Alright, hierdie song is geskryf oor die feit dat ons in lockdown was nou nie so great tyd vir die musikante en restauranteurs en toerisme gewees nie. So this is that about that feeling of being at a festival. So ons is by a fierce, I thought it's fitting. Cool, here we go.

0: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Nou, die skim is terug.
1: Meneer de Jong, jy het na jou eiendom kom kyk.
0: Ek koop nie gemors nie.
1: Dis nie gemors nie. Dit was 'n roomysfabriek. Wat gaan werk?
0: Oh, ek bly jy dink so.
1: 5 sterre, meneer de Jong.
0: Ek sien dwars deur jou. Jou siel is dood.
1: Dis jou opinie. My siel sit stewig in die vallei.
0: Ja, maar jy verbrand dikwels jou vingers, Alexander.
1: My naam is Zander. Alexander bestaan nie meer nie.
0: Ja, wens ek aan die naam vergeet.
1: Ontmoet my een keer, onthou my altyd.
0: Ek onthou jou kansvattery, jou gladde mond. Jy het destijds soos 'n skim verdwyn, wel gevlug eindelijk.
1: Onthou jy my eerste onderhoud?
0: Ek moes jou nooit aangestel het nie.
1: Toch het jy. En aanvanklik het het gewerk.
0: Ja, en toe verneek jy my.
1: Want ek was moeg vir de jong en vernoote.
0: Omdat jy gedink het, jy gaan 'n vernoot word.
1: Toe stel jy aan 'n vernoot aan en die wiele val af.
0: Ja, wel, hy het my deur moeilike tye gesien. En die wiele draai nog.
1: Toch het hy jou besigheid verkoop.
0: Want ek begin 'n nuwe projek hier. En dit sluit nie 'n bankrot roomhuisplek in nie.
1: Hmm. Jy het destijds ook 'n nuwe fabriek begin. Wat gevou het.
0: Ja, wel, dit het eers gewerk en toe konsentreer ek op argitekwerk.
1: Maar toe vou die ekonomie en jy teken permanent planne.
0: Wel, deels het destijds gewerk, maar jy het nie daaraan geglo nie en belangstelling verloor. Dis eintlik jou skuld.
1: Onthou, ek het 2 variante geskep wat topverkopers was.
0: Ja, maar dis my eiendom, my deels met kopiereg.
1: Wat jou uit die rooi gehaal het. Daai 2 ontwerpe is myne.
0: Lees jou kontrak, dis myne.
1: Ek het. Dit was in die fynskrif.
0: Lees altyd die fynskrif, Zander. Hoe het ek jou geleer?
1: Toe maar, volgende keer sit ek my bril op.
0: En nou staan ons in 'n leë fabriek.
1: Waarvan jy jou hande gaan afhou.
0: Mirasies is niks werd nie.
1: O, nee. Ek maak dit 'n roomysfabriek. Dis wat het was. Ek kry die oorspronklike werkers terug, betaal hulle meer en open my roomhuisstal op die presiese regte plek.
0: Wow, jy is ernstig.
1: Doodlik. Wil jy die naam hoor?
0: Wel, seker Zander, soos ek jou ken.
1: Dis Lek My Roomhuis.
0: Lek My Roof. Oh, nou. Jy is ernstig.
1: Dit trek aandag.
0: Ek wonder hoeveel roomhuise jy al verorber het.
1: Genoeg om my sin te kry.
0: So wat op 'n legger het jy verlei?
1: Sy baie geld. Sy kry aandele. Toe kry ek die lening.
0: Die swaarste is die terugbetaalslag.
1: Dalk het ons 'n ooreenkoms bereik.
0: Ek is seker jy het.
1: Sy is 'n goeie sake, vrou. Ken 'n wenner. As hy hom sien.
0: Jy's 'n verleier, Zander. Jy beloof maar geen min terug.
1: Dit kos 2 mense om te wals. En as die eerste wals werk.
0: Oh, ek sien. Ek dacht, jy's terug op die reguit pad.
1: Na al die hofsake is ek gedwing. Voorlopig.
0: En die koerante het gejuig, want jy het soos 'n pau gepronk.
1: Maar is telkens onskuldig bevind.
0: Ja, lekker om my charme te gebruik, en jou regte kant vir die kamera te wys.
1: Daar was 'n paar oulike fotograwe. Meisies vol beloftes. Ek het hard aan my koerant image gewerk.
0: Ja, dis net prentjies. Jou regte gesig het jy nooit gewys nie.
1: Dis stem jy nou saam. Met my in beheer kan hierdie leë gebou 'n goudmyn word.
0: Want jy het 'n besigheidsbrein, ek het jou goed geleer.
1: En ek is skaamteloos afgekyk.
0: Maar ek is eerlik en jy nie. Jy gaan jou vennote inloop en die fabriek verkoop as dit misluk en daarna gaan jou belegger met charme troos en weer vlug.
1: Ek gee blitsdiens met 'n geldmak smile.
0: Mens kan net so lank vlug, Zander. Onthou dit.

0: Mag ek aansluit?
1: Ek dink nie...
0: Ons ken mekaar nie. Ek is Marnus de Jong.
1: Elisabeth Kotse.
0: Jy het my nog die toestemming gegee, nie?
1: Jy kan gerust sit.
0: Jy dra een das en een boorkie. Dra ek een das en een boorkie?
1: Duidelik nie. Sit gerust. Ek sien jy sit reeds.
0: Jy ken die uitdrukking.
1: Wat er een?
0: Ek laat my nie twee keer nooi, nie.
1: Inderdaad. Jou naam klink bekend.
0: Ek is een architek en besigheidsman met baie belange.
1: Jou naam is oral in die kloof op bordjies.
0: Oorkant jou restaurant.
1: Wat nie meer bestaan, nie?
0: Ek sien daar word verbou.
1: Ek het moe geword. Ek wil aftree.
0: Aftree is baie vervelig. Mense wil graag aftree en dan skielik staan hulle eendag op en dink. Wat doen ek vandag?
1: Ek het reeds 'n aanbod gehad.
0: Wat 'n mooi vrou soos jy verdien.
1: Meneer de Jong.
0: Marnus.
1: Ek val nie vir vleitaal nie.
0: Ek vlei jou nie. Dis die waarheid.
1: Baie dankie.
0: Jy is 'n gesofistikeerde vrou, die soort vrou vir wie ek 'n huis sal ontwerp.
1: Genade, jy speel nie.
0: Op die golfbaan ook, ja. Wat ek in Skoemans Kloof gaan ontwikkel.
1: Jy sê jy wil vir my 'n huis ontwerp.
0: Reeds ontwerp, maar ek gaan bietjie verander.
1: Hoekom verander?
0: Omdat ek jou beter ken. Kelner, 'n swart koffie asseblief en nie kasaterwater nie.
1: Wie sê ek gaan belangstel?
0: Jy sal, as jy die planne gesien het.
1: Ek het jou lank al gegoogel.
0: Is jy beïndruk?
1: Ja, indrukwekkende geboue wat jy ontwerp het.
0: Vooral by Waterval City. Miskien gaan wys ek jou eendag. Maar ek het my fabrieke en sakebelange verkoop.
1: Als gaan 'n bietjie vinnig.
0: Ek het jou gewaarsku. Ek speel nie.
1: Wat die huis betref.
0: Ek ontwikkel 'n aftree oord. Oorkant jou restaurant.
1: Daar staan reeds 'n huis. Eindelik. 'N paleis.
0: Dis myne. Prachtige uitsig oor die vallei. Dankie.
1: Sal myne daar naby staan?
0: Kelner?
2: Ja, meneer?
0: Hierdie koffie is te flauw, het moet sterk wees.
2: Jammer, meneer.
1: Ek het gevra of my huis daar naby sal.
0: Ek neem jou soontoe en ons soek 'n erf uit. Dit wil sê as jy nie van die een hou wat ek begin bou het nie.
1: Ek weet nie of ek dit sal kan bekostig nie.
0: Terme en voorwaardes geld, jy ken mos daai ene.
1: Ja, maar ek is steeds nie seker nie.
0: Ons praat vanmiddag verder. Kelner, ek's haastig.

0: Hi, kan ek saam draf?
1: Sean, wat maak jy hier?
0: My pa is hier, wil my glo spreek.
1: Jou pa?
0: Ja, Marnus de Jong.
1: Die architek?
0: Einste, met die meer.
1: Hy het mos een van die housewives se huise ontwerp.
0: Nie geweet jy kyk daarna nie.
1: My vriendin Tannie Mawiet kyk, ek hou my nie op met sulke dinge nie.
0: Ja, wel ek is hier my pa ontbied. Dis wat ek hier maak en jy...
1: O, ek draf die hele kloof vol.
0: Dit is prachtig.
1: Ja, nee, die limoenboorde, nette, die padstal, inderdaad.
0: Ek slaap vanavond in sy huis hierbo.
1: Daar die paleis.
0: Bingo. Jy het gesien hy ontwikkel 'n golfbaan.
1: Nou, mens kan het nie mis nie.
0: Nogal, hy is benaf op die vallei.
1: Kijk, ek verstaan dit.
0: Asem Rowan?
1: Jy vat die woorde uit my mond, Sean.
0: Hoekom is ek nie verbaas nie?
1: Dis 'n bergpaadjie hierdie.
0: Geen swak pad keer hom nie.
2: Jy ook hier?
0: Wel, hallo vir jou ook, Xander. Alweer in die moeilikheid.
2: Dis die lekkerste plek om te wees.
1: Wow. Moet asseblief nie mekaar gryp nie.
2: Hallo, kind.
1: Hallo, Xander.
0: Jy pas ook net in die kort broekie, Xander.
2: Want ek sit solied in hom. Jy dra net los lang broeke.
0: Ek dra nie los lang broeke nie.
2: Nee, want weet jy hoekom? Hulle smyt jou uit. Niks lyk goed aan jou nie.
0: Ach, Xander, gaan loop 'n anger management kursus toe.
2: Broer, ek manage anger, nie anders.
1: Xander, toi skerp tong van jou.
2: Jou droomboot het 'n paar lekker son.
0: Ag, jy wens. Het jy klaar al bespreek?
2: Ja, sonder dat sy geweet.
1: Excuse, jy het my nie bespreek.
2: Ek was op pad na my blyplek. Ek dink ek raak geheg aan hierdie kloof.
1: Mens raak nogal geheg daan.
2: Daarom het iets meer jou soen toe gelok.
0: Ja, soos 'n spinnerak 'n vlieg. Dracula teen middernag.
2: Ten minste het ek meer van as jy. Veral teen middernag.
0: Die klok slaan binnekort vir jou groot bek.
2: Rijd hem, hoor dan. Jy gaan vir 'n drive.
1: Het ek 'n keuse?
2: Probeer nie. So gedink.
1: Het jy helm het?
2: Achter op my fiets.
1: Goed, maar omdat ek so besluit het, nee. Nie omdat jy my gehypnotiseer het nie, Dracula.
2: Ek gaan wys jou die middernagson.

0: Ah, despierte. Here, Almet.
1: Sjo.
2: Jy sal loadshedding wegskok.
1: Wat dit ook al beteken.
2: Jy is seker gewoon daaraan.
1: Ek ignoreer komplimente.
2: Ek ook. Want ek weet hoe ek lyk.
1: Moenie dit kop toe vat nie.
2: Vat dit van 'n man wat weet. Jy is pragtig.
1: Jy het 'n klavier hier binne.
2: Wil jy dit hoor?
1: As jy wil.
2: Kom ons gaan. Tyd vir magic.
1: Narcis.
2: Narciste is gevaarlik.
1: Is jy?
2: Vra my na die musiek.

0: Hou jy daarvan?
1: Ek het nog nooit so iets gehoor nie.
0: Jy het my geïnspireer. Dis hoe ek jou sien. Elke noot is so mooi. Dit breek.
1: Dankie.
0: Kloofkind se song. Kom staan hier agter my.
1: Ek staan agter jou.
0: Sit jou hande op my skouers.
1: Mm-hmm.
0: Dis beter.
1: Die musiek vat my na vreemde plekke toe.
0: Dis my hele doel. Jy verdien vreemde plekke. Die werklikheid is nie vir jou gemaak nie, kliefkind.
2: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. Swak bestuur in die polisiediens dra by tot die agterstand in sake. Senior ambtenare van die Nuisna munisipaliteit bly voorlopig in aanhouding. En die VSA onttrek al sy bomwerpers van 'n Britse militêre basis in Gloucestershire. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voorsitter van die parlementêre polisiekomitee, Ian Cameron, sê die jongste bevindinge van die ouditeur-generaal weerspieël die ernstige uitdagings wat bydra tot die agterstand in sake. Die OG se verslag het bevind dat D&S toerusting onbenut is omdat noodsaaklike voorrade ontbreek. Cameron sê regstellende optrede om die probleem te takel sal nie maklik wees nie, omdat die polisiediens met voorsieningsketting kwessies en swak bestuur worstel.
1: There are significant amount of contracts, for example, in the forensic space that were not renewed in time. Some contracts that even though they were in existence were never used. So certain types of backlogs just continue to grow. But the second part is just plainly poor management and poor sustainable development planning. And then lastly, the fact that our technology is standing still. We used to have robots that helped to quickly analyze certain types of evidence. At the moment, for quite a few years, those robots are broken down, so everything is manual.
0: Die voorsitter van die polisiekomitee, Ian Cameron. 3 senior ambtenare van die Nuisna munisipaliteit in die Wes-Kaap, wat vanoggend in die plaaslike landdroshof verskyn het, in verband met korrupsieaanklagte, bly in aanhouding. Hulle is verlede week in hegtenis geneem na beweringe dat hulle omkoopgeld ontvang het vir 'n veiligheidskontrak. Die beskuldigdes is die voormalige burgemeester

0: 'n ondersoek na beweringe van sowat 2 miljard rand se korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal. Die hof het bevind dat Maomela en die trust versuim het om te bewys dat hulle onherstelbare skade sal lei indien die voertuig verkoop word. Kaapstad se brand- en reddingsdienste is besig om 'n brand in Wallacedean in Kraaifontein onder beheer te bring. Die woordvoerder, Mark Bosch, sê sowat 30 woonstrukture is reeds vernietig. Hy sê 5 brandweerwaans en 1 watertankwa is op die toneel. Die VSA het al sy bomwerpers onttrek aan 'n Britse militêre basis in Gloucestershire waar die polisie se teen-terrorisme eenheid 'n voorval ondersoek. Die Pentagon het gister in 'n verklaring bevestig dat die bomwerpers na raming sowat 12 B1's van die basis na hul tuisbasisse in Amerika teruggebring is. Die VSA het geen rede vir die onttrekking verskaf nie, maar dit volg op 'n ernstige voorval op 27 September, toe die polisie in kennis gestel is van 3 verdagte voertuie naby die lugmagbasis. 5 mans is aanvanklik naby die basis in hegtenis geneem, maar is later op borgtog vrygelaat. 'n 6de man, 'n Brits-Iranse burger, is ook in hegtenis geneem en ook later op borgtog vrygelaat. Die BBC het verneem dat dit 'n militêre eerder as 'n politieke besluit was wat op operasionele vlak geneem is en deur die Amerikaanse weermag aan hul Britse eweknie gekommunikeer is. Die Britse ministerie van verdediging het nie kommentaar gelewer nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die parlementêre polisiekomitee, Ian Cameron, sê die jongste bevindinge van die ouditeur-generaal weerspieël die ernstige uitdagings in die polisiediens wat bydra tot die agterstand in sake. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Hallo Karen.
0: Goeiemiddag Derek.
1: Hier is ek weer. Vandag is ek hier. Willem is môre hier. Hy is môre terug.
0: Dis reg.
1: Van 'n lang naweek gehad.
0: Heerlik.
1: En ons het heerlik geluister na Martlisle by die woordfees, die sangers. Dit is net so lekker.
0: Dis, ja, ek sê vir sê, ek kan dit dink of hulle pret het.
1: Ons is so bietjie jaloers nie.
0: Ons is, ek so, ja, so bietjie. Ek so klein bietjie is nie daar is nie. Ja, nie so
1: maar
0: baie.
1: Maar dis reg. Maar ons is hier vanmiddag en jy het 'n lekker naweek gehad, neem ek aan.
0: Heerlik, ek hoop jou naweek was net so
1: ja,
0: lekker, Terry.
1: Ja, ja. En nou is het maandag, so hier gaan ons.
0: Ja, nuwe week, nuwe dinge. Ja.
1: En ek begin al boodskappe van vriende kry, is hier oor kersttyd. Wanneer sien ons jou? Op watter dag
0: ja.
1: kan jy... En ek ek... Is dit al soeke tyd?
0: Dit is daardie tyd van die jaar. Dit is nou by ons aan kerswees is.
1: En ek gaan môre weer winkels toe om 'n foto neem vir die kersversierings. Dis uit.
0: Ja, dit is vir my so lekker. Derek.
1: Jingle bells, jingle bells.
0: Ek geniet dit so baie.
1: Jees, maar dis Oktober. Hallo?
0: Ja.
1: Oktober, November, ja. Ons sal maar ja, maar jingle bells vir jou ook, hoor.
0: Baie dankie.
1: Baie dankie.

0: Daar is hier Spitstyd, hier kan vir Willem, The Animal Song, dit was Savage Garden. Phil sluit by my aan, hallo Phil.
1: Hallo Derek, I want to live like cannibals, dat het ons altyd gesing.
0: Maar ek het nie geweet, jy so, wat is die woord, bygelovig nie?
1: Waarom? Hoekom?
0: Weet jy, ons het hier mikrofoon in die atelier, 1, 2, 3, 4, 5, ander kant is 6, 7, 8, ja, 9, ja. En jy weier hem op enige ander mikrofoon as nummer 3 te praat, hoekom?
1: Ek weet nie, ek sit gewoonlik in die oggende by op en wakker hier by nommer 4. By gas 4, nou sit ek by gas 3. Ja, geen spesifieke rede nie.
0: Ek vroom net, jy weet, baie mense het hierdie ding, hulle sal, ja. As daar streep is aan die linkerkant verby, het moet aan die rechterkant nie.
1: Nee, glad nie. Nou, ek sit nou nader nie, so ons kan mekaar in die oog kyk.
0: Ja.
1: Luister, ons kan nie sien hoe dit uitgly nie. As jy by 4 sit, sit jy so op die punt van die tafel.
0: Maar is jy bygelovig?
1: Nee, nie regtig nie.
0: Maar die nie regtig nie?
1: Nee, glad nie. Ek loop hier, as al een leer is, sal ek onder hom loop, hoekom nie, ek gaan ons nie, of...
0: So jy rij nie lang pad en tel die palen nie?
1: Nee, glad nie.
0: Tel die rooi karre?
1: Nee. Ai, Derek.
0: Wat is in ons program?
1: Jong, is een vol program vandag, ek gewees ons met die korante van achteraf begin. Verrassingspakkie, waarmee ons gaan afsluit vandag, dit is een baie interessant een, dit is een lekker een. Dit was my lekker om voor te berei. Ek kan nie te veel sê nie, want dan gaan ek het weggee, maar dis 8 jaar gelede wat hierdie klankbaan uitgereik is, en dit kom van 'n film af, en dit is net een van die type
0: Oscar,
1: van...
0: Oscar, hy het 'n Oscar gewen, het hy nie?
1: Hy het 'n Oscar onder andere gewen, 101 toekennings gewen vir daardie klankbaan, het is fenomenaal, die klankbaan van die film, en dit is net 'n ongelooflike film en klankbaan. Later, meer daar in die verrassingspakkie, dan is die nuwe maand, so feit of later, ons begin weer heel van vooraf, skoon van vooraf, so feit of later, so bykie later vandag, daar is een paar interessante vrae wat Willem vir ons voorbereid, dan gaan ons die uitslag gee en die wenner aankondig van Woordwip, sien baie uit daarna. Weet ons wat is Woordwip, Derek?
0: Ja, ons sal nou
1: iemand... Bikie meer hoor. Ja, so en dan gaan ons natuurlijk nieuwe voorstellen nodig gee vir Woordwip, maar die September maand wenner gaan ons bekend maak en ja, ons begin altyd met vat het voor en toe.
0: En vandag met ons vat het voor en toe, onthou die nommer is R50 per SMS, 45889. So wat een liedje gaan ons eerst doen?
1: Ja, hierdie twee, ek en Karin het nou ook daar gepraat, het is een moeilike ene, maar ek dink kom ons begin met die wille ene.
0: Wie gaan hy?

0: Hy's nie regtig so wild nie. Ek het maar net gesê die wil jy nou dit Kim Wilde is vir die wat dalk
1: Cambodia
0: het nie. Ja, Cambodia van Kim Wilde. Kom te staan teen 'n groote.
1: Groote hierdie ene.

0: Jy weet as hy Suid-Afrikaner was, het hy gesing House.
1: Hoe sê hy? Sweet.
0: So, jou keuse, wat een is die eerste een of die tweede een? Soek jy Kim Wilde of Lionel Richie se Hallo? 45889 sit jou naam by waar jy is en dan 'n bietjie later, so net na ons hoofdrek sal ons sien wat een is die vat dit vorentoe liedjie vandag.
1: Dalk het hy gesê away.
0: Away.
1: Maar sekond.
0: Ons moet hom leer.
1: Sweet.
0: Kom weer uitnooi.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan Potgoeie word met trots geborg deur Verseker.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
6: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reyneveldstraat op Stellenbosch.
7: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
8: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: you for the last time.
1: Let me love you for the last time. En dit was Craig Lucas, 19:03. Onthou, ons het een lekker bezige program vanmiddag, maar vir eers, jy weet, terwijl jy net rustig jouself vind hier op die maandag, baie keer die week voel so lang, maar is daarom naweek nog nie so ver nie. Maar ons sal daar kom. Hier is Christa Stein, Geel Madeliefies. MUZIEK

0: Daar is hier en Spitstyd, Christa Stein, Giel Mare, liefies. Ek het hoekom oor die naweek, ek het so paar kaste vol ou plate en dan gaan mense deur die ou goed en dit ek hoekom so een of twee van Christa Stein so langs die plate daar gekry. Van baie goeie toestand, maar bera hulle maar diep eendag. Ek weet, dan sit mense en drink ou glasie wijn en onthou vir Christa Stein. Sien die SMS kom in hier op 45889 vir ons vat het vorentoe en die lees van Witrivier sê Derek, ek is 'n kind van die 80s, vir my is het Cambodia. En James van Goodwood sê nee Derek, Lionel Richie vir my. En Helene in Goodwood het ook geskryf, sy sê Derek, definitief meneer Richie. En iemand hier, en nou in die Weske sê, Derek, vandag is 'n bietjie moeilik, maar ons sal nou kies. En Southport, Yolanda, Cambodia, daar is nog een vir Kim Wilde, Christa in Randfontein. En in Stilbaai het ons Jessica wat ook gesê het, sy soek vir Kim Wilde, ook van Okkie Greef. So daar is hy nummer 2, dit was die ene van Lionel Richie, het Betty geskryf in Kreersdorp. Maar is nog nie klaar nie, so nou kyk, wie is die een wat sal deurgaan, wie is ons wenner. Net hierna nog muziek en ek gaan vir jou ietsie speel van Sia. Bly ingeskakel.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke sonderdag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Sê jou sê.
4: Ons praat nou lekker saam, die minister van vervoer, Baber Krisi, sê die regering sal voortgaan met 'n plan om 'n algehele verbod te plaas op drink en bestuur.
5: Môre Oudo, ja, dit sal 'n baie goeie ding wees om 'n algehele verbod te hê op drink en bestuur. Die probleem is egter die toepassing van die wette wat gemaak word.
6: Die probleem is, sê die mense wat een bier drink en dan bestuur nie, is die mense wat 'n half dosyn biere drink.
7: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus Aktualiteit daagliks op RSG.
0: Wanneer mense musiek luister, dink jy is altyd hierdie jong kunstenaars wat die nuwe liedjies het, maar daar's nog van die oueres wat hoe sê hulle gatskop, né? Sy is in haar 50s, sy naam Sia, sy kom van Adelaide in Australië en hier is sy met Give Me Love op RSG.

0: As daar is hier in Switserland Jacobus en Demi Limoor en probeer voor het SIA met Give Me Love. Is nie tyd.
1: In die nuus vertrekke. Skerp stygings in brandstofpryse aangekondig. Die DA sê die regering behoort fiskale ruimte te vind om motoriste teen die brandstofprysstygings te beskerm. En die VSA onttrek al sy bomwerpers aan 'n Britse militêre basis in Gloucestershire. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: En ek begin in Gauteng vanmiddag op die N12 en die R24 is daar 'n botsing by die Kalulieswisselaar. Op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Brakfonteinwisselaar. KwaZulu-Natal, Klifdal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdalwisselaar. Die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Kubergwisselaar. Op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Bordsett Squarryweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Spineweg. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer. Dit is 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Het zijn Afrikaners is oral. Ek was een keer by vriende in Londen. En my een vriend daar werk vir een van die radiostasies in Londen. En toe sê hy vir my, Derek, ek het vir jou 'n geskenkie. Toe geef my plaat.
3: Ja.
0: En toe sit hierdie ene, Fever van Elvis en Michael Bublé.
3: Jy sê die plaat?
0: Ja, en daar staan nog sample not for sale.
3: Oh,
0: maar die eens vir daar werk, ja, ons het vriende oral. Suid-Afrikaners is oral in die wêreld, hoor. Ja, ek begin al wonder oor bekende mense.
3: Jy
0: van die miljonairs wat potgooie doen, hoor ek het nou 'n huis gekoop van 140 miljoen aan die Kaap. Klein wêreld. Hier is Elvis hulle.

Alex hier, Fever, Elvis en Michael Bublé. En ek het nie vergeet van die Vat Dit Vorentoe nie. Ons het die twee snitte. Die een is die woeste ene van Kim Wilde.

En ek sien nou juist hier Celeste van Papkelsfontein se Derek, daai ene wat jy nou gespeel het, Cambodia, is definitief die een vir my. Maar natuurlik was daar die rustiger ene van Lionel Richie.

Baie dankie vir al die boodskappe wat ons gekry het. So daar was hallo van Lionel Richie en Marike van Goodwood. Dankie vir jou skrywe, Elise van Witrivier. En dan ook James het ook geskryf. En dan ook Helene Moller van die Kaap. Baie dankie vir jou boodskap. En Lucy in Somerset het geskryf. Sy sê, Derek, daai wat jy net gespeel het, dis myne. So ons het gauw hier gekyk. So baie dankie Poppy ook vir jou boodskap wat net ingekom het. Ek dink die oorgrote meerderheid van ons SMS'e het aangekom vir, tada, meneer Lionel Richie. So dis die een wat ons voor en toe vat vir morgen, en dis hallo van Lionel Richie, weer een gedigte teenstaander wat ons sal kry. Onthou om te luister en dankie vir jou deelname.

0: Daar is hier en spitstyd en so tussendeur kry ons ook daarom so 'n paar boodskap. Ek sien Denise sy kuier bietjie en Robertson by vriende. Groete vir hulle. Denise, ek ken Denise al jare. Hier by radio altyd lekker om so tussen die boodskappe ook ander boodskappe te sien. Maar nou is dit tyd vir woorde, né?
1: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op Woordwil. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Alles Afrikaans,
2: en
0: ne?
2: Nog wat, en alles wat jy nie eens van weet nie.
0: Yes, voel, so wat doen ons vandag? Ons het hier, ek het hier 'n lys gekry van 'n paar woorde.
2: Ja.
0: En is, dit is wat nou laas keer gekies is.
2: Verlede maand, yes, ja. Dit was wat in die pot was vir luisteraars om te stem en te besluit wat die een kies hulle.
0: Want ons gaan ook sê wie wen die geld, die 5000 rand.
2: Ja, die wenner is intussen bepaal. Kom ons begin by die ene wat nou wel gewen het. Nie die persoon nie, die woord of frase.
0: Geef ons.
2: Goed, daar was die optie A, B, C of D. Klim uit my mou uit. A, B, klolgoed, C, voorwêreld en D, moenie jou warm maak langs koue as nie. Dis een wat hy nou gewen het. D, moenie jou warm maak langs koue as nie. Dit beteken, moenie jou hoop vestig of iets wat nie gaan gebeur nie. Hy het die meeste stemme gekry van ons
0: luisteraars. En klim uit jou mou uit of klim uit my mou uit, wat beteken dit?
2: Klim uit jou mou uit as jy wil hê iemand moet ophou om jou lastig te val of te irriteer. So daai moet mense onthou, né? Dis 'n belangrike een. Klim uit my mou uit.
0: En dan klolgoed.
2: Klolgoed is sinoniem met klein goed. Jy weet, so jy roep die klolgoed. Dit raak donker, jy moet inkom. Roep die klolgoed.
0: Anders is dit platriemtyd, né?
2: Ja, nee, plakkie af, ja.
0: Ja, voorwêreld.
2: Dis sinoniem vir stad. Ons gaan voorwêreld toe om so 'n bietjie inkopies te gaan doen.
0: En toe wen, moenie jou warm maak langs koue as nie.
2: Ja, moenie jou hoop vestig of iets op iets wat nie gaan gebeur.
0: So ek het dan nog gehoor jy daar deur die nommers gewerk en toe jy met iemand gepraat om te vra, wat is jou adres so ek neem aan ons het 'n wenner.
2: Ons het 'n wenner gekry, baie geluk daai Bloemfontein se wêreld. Dis Charmaine Kombrink wat het die rekenaar se nommer vir ons uitgespoeg het. Nou interessant, ons kry al hierdie nommers nê en dan bel ek die persoon en toe sê sy vir my, ek vra vir haar, wie praat ek? Sy sê, "Wat is verloots van RSG? Met wie praat ek?" Toe sê sy, met wie wil jy praat? En ek verstaan, mense word deesdae so lastig geval deur mense wat net bel en goed en jy wil verkoop. So ja, hou maar jou foon dop, RSC kan jou dalk bel, maar as jy myn kom bring, baie geluk. Uit Bloemfontein jy wen die R5000.
0: En hulle sal jou kontak, jou bankbesonderhede kry en spandeer die geld wys en koop 'n paar mooi woorde. Maar ons moet nou nuwe woorde soek vandag, né?
2: Ons moet nuwe woorde soek, so ons luisteraars moet asseblief voorstelle maak. Jy gaan die SMS lyn dophou, ek gaan die WhatsApp lyn dophou en dan gaan ons so 4:15, so 4:30 van nou af gaan ons besluit watter een van dit gaan vir vandag.
0: So is dit net woorde of is dit ook frases? Onthou, jy moet vir ons sê wat dit beteken.
2: Ja, jy moet sê wat dit beteken. Ons soek na unieke Afrikaanse woorde of sê goed, dit kan 'n uitdrukking wees wat jy nie noodwendig in die woordeboek gaan kry nie. Ja, ietsie wat uniek is. So dit hoef nie net 'n woord te wees nie. Dit kan 'n frase wees. Jy weet, 'n uitdrukking, selfs 'n nietskepping. Yep. Iets wat net sin maak. Vergeet net vir ons die verduideliking.
0: Ja, iets wat jou maagdraaiing betekenis het. Hy moet 'n anker in die taal word.
2: Hy moet vasvat.
0: So stuur vir ons jou boodskap, R50 op SMS 45889, anders heeltemal gratis op die WhatsApp. Wat moet ons 'n stemnota doen?
2: WhatsApp stemnota, hou maar lekker kort, gee daai sê ding of die Franse stuur dit na 076-536-6961.
0: En as jy in die kar ry, maak die vensters toe en sit die radio af as jy opneem.
2: Ja, ons gaan hulle speel so 4:15 en dan 'n wenner aankondig.
0: So dis 076-536-6961. Sterkte. Dankie.
1: Woordwip is met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Afrikaans is so lekker soos koeksisters, braaibroodjies en kondensmelk koffie. Dit is jou taal. Dit is wie jy is en hoe jy leef. Daarom nooi ons jou. Kom skryf saam aan die toekoms van Afrikaans. Vir gratis leerhulp, taalnuus, vermaak, speletjies en meer. Besoek www.afrikaans.com en volg ons op sosiale media. Koop dit, lees dit, praat dit, leef dit. Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Ons musiek gaan voort, hier is Will Lindley met First Love. Goeiemiddag, is 13:04, is RSG Spitstyd.

0: Is wel Lindley op Barry's gee first love. Ons het bietjie later het ons fight of flatter so 20 voor 5 se koers en ons geld is een of twee leidraad. Ek sien vandag is een oor woorde en jy sê twee woorde of is dit drie woorde? Hoe skryf jy dit? Jy weet. So 'n bietjie daar dan ek dink is Afrikaanse woorde. Ons sal nou sê. En dan die tweede een sal gaan oor harties. Ek gaan niks meer sê nie en die ander een gaan oor lig. Sal daar lig wees? Was daar 'n lig? Wanneer? Besonderhede binnekort. Ek wil nie al die goed nou weggee nie. Kom ons gaan met die musiek. Lief vir jou, dis Kobus Snyman.
1: Lief vir jou.

0: Lief vir jou, dit was Kobus Snyman hier op RSG. Onthou Afrikaans is so lekker soos spookkaas en pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur humor en het baie hart. So kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woorduitdrukking of jou sêding. Stuur vir ons SMS na 45889 en jy kan ook 'n WhatsApp stemnota stuur na 076 536 6969. Sê jy nou hulle kort asseblief, ek sien Phil het al klaar 'n paar gekry. En elke maandagmiddag gesels ons hier in spitstyd oor die inskrywings, waar dit vandaan kom, ontdek stories en laat die taal voortleef, selfs met 'n paar nuwe woorde. Is woordwip hier op spitstyd, maandag, net op RSG met trots geborg deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans, en daar is mense rand 50, en daai stemnotas na 076 536 6961. Stuur nou.
1: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
2: Jy luister na Spitsnet op RSG.
3: I'm sitting in my favorite old tavern tonight, and I hope my friends are coming too, 'cause when we together, our friendship comes alive.

0: time. Some contracts that even though they were in existence were never used. So certain types of backlogs just continue to grow. But the second part is just plainly poor management and poor sustainable development planning. And then lastly, the fact that our technology is standing still. We used to have robots that helped to quickly analyze certain types of evidence. At the moment, for quite a few years, those robots are broken down. So everything is manual.
1: Die voorsitter van die polisiekomitee, Ian Cameron. Drie senior ambtenare van die Knysna munisipaliteit in die Wes-Kaap, wat vanoggend in die plaaslike landdroshof verskyn het, in verband met korrupsieaanklagte, bly in aanhouding. Hulle is verlede week in hegtenis geneem na beweringe dat hulle omkoopgeld ontvang het vir 'n veiligheidskontrak. Die beskuldigdes is die voormalige burgemeester, die munisipale bestuurder en die finansiële hoof. Hulle verskyn volgende maandag weer in die hof vir 'n formele borgtog aansoek. Die staat sê hulle gaan die borgtog aansoek teenstaan. Die VSA het al sy bomwerpers onttrek aan 'n Britse militêre basis in Gloucestershire waar die polisie se teenterrorisme eenheid 'n voorval ondersoek. Die Pentagon het gister in 'n verklaring bevestig dat die bomwerpers na raming sowat 12 B1's van die basis na hul tuisbasisse in Amerika teruggebring is. Die VSA het geen rede vir die onttrekking verskaf nie, maar dit volg op 'n ernstige voorval op 27 September, toe die polisie in kennis gestel is van 3 verdagte voertuie naby die lugmagbasis. 5 mans is aanvanklik naby die basis in hegtenis geneem, maar is later op borgtog vrygelaat. 'n 6de man, 'n Brits-Iraanse burger, is ook in hegtenis geneem en ook later op borgtog vrygelaat. Die BBC het verneem dat dit 'n militêre eerder as 'n politieke besluit was wat op operasionele vlak geneem is en deur die Amerikaanse weermag aan hul Britse eweknie gekommunikeer is. Die Britse ministerie van verdediging het nie kommentaar gelewer nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die petrolprys styg dinsdag aand om middernag met tussen R3.12 en R3.33 per liter, terwyl dieselpryse verhoog word met tussen R2.84 en R3.24 per liter. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Brakfontein wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Ashburton wisselaar. In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Kuilsrivierweg afrit. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Klangano-Singel. En in die Parel op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Stuur dit na ons SMS nommer 45889
2: R1.50. RSG verkeer, jou daaglikse basis.
3: Karm vir die weggaan het op het deel gesien vir Jacarandas in Johannesburg Blom.
1: Joch, dit is prachtig.
3: Ek het nog nie, ek weet nie of hulle al begin blom het, ek dink hulle begin kleur kry.
1: Ja, ek het hulle al gesien, nog nie nou nie, maar ek het al voorheen.
3: Ek dink Pretoria so 2 weke voor Johannesburg, en daar is daar een straat wat wit jacarandas het. Nee, jy moet ons nou kyk.
1: Jo, wat vertel jy my?
3: Ons wacht dat iemand ons uitnooi vir koek en thee, en so jy kan kyk na ons wit jacarandas in Pretoria.
1: Wit jacarandas, en ons drink 'n koffie.
3: En hier is 'n liedjie oor die jacarandas straat, er is Valiant. Nee, waar is Valiant? Wat het jy gedoen? Hier is... Kom rekenaar, 1, 2, 3, is jy reg?

0: Is daar is geen spitstijd, Jacaranda, Straten, Valiant, Zwart. En die jonge heer fiks en reg vir die sport.
1: Ek is so bly hier, noem my jonge heer en dan fiks en reg ook. Nee, daar is drie goeders wat ek lanklaas in my lewe.
0: Dis my altyd hierdie ding van mense wat sportverslaggewing doen, is mis almal jonk, fiks, hip, met dit, alles.
1: So dit werk ook aantrek, dit gee daai illusie dat ek jonk en fiks
0: is. Ja, wat is die tekkie, Jan? Wees kalfoed.
1: Ja, ten minste. Ek trek een bykie een zullen bar op myself. Suid-Afrikaanse Pieter Kotse die gouden medaille in die mans 100 meter rugslag het hem by die wereldkampioenskap in China verover. Kotse is die tyd van 49,11 sekondes soos ook in die Afrika rekord. Die ster swemmerse gouden medaille is sy derde by die kampioenskap en nadat hy ook die 200 meter rugslag het hem gewen het, terwyl hy 'n silver medaille in die 50 meter rugslag finale kon verover. Die jongste van die Chinese open op die ATP 500, Alex de Minaur van Australië, het vroeger sy plek in die eindstryd bespreek met 'n skoonstel oorwinning oor Hubert Hurkacz. Novak Djokovic het hom ook vir die eindstryd gekwalifiseer nadat Daniil Medvedev in skoonstelle verslaan is. Dit sal die eerste keer sedert Nick Kyrgios in 2017 wees dat 'n Australier in die eindstryd sal verskyn, terwyl Djokovic op 'n ongeëwenaarde 7de titel jag maak. In die vroue afdeling was daar vroeër vandag oorwinnings vir Iga Swiatek, Ann Lee, Elena Svitolina, Elise Mertens, Iva Djokovic en Coco Gauff kom later vandag in aksie teen die ongekeurde Chinese speler XR Sun. Die stryery in Portugal rondom Cristiano Ronaldo en sy weglating uit die Nasiesliga span na 'n woordewisseling met die afrigter Diervoort, Benfica het 'n reuse advertensiebord buite hulle stadion nou opgerig waarop die speler geloof word en die afrigter as die verkeerde party uitgebeeld word. Daar heers egter verdeeldheid in sokkerkringe oor wat presies gebeur het. Verskeie kritici meen die afrigter was reg om die span eerste te stel terwyl Ronaldo ondersteuners van mening is dat die sterspeler onregverdig behandel is. Portugal terloops het hulle wedstryd sonder Ronaldo op eie bodem teen Noorweë gewen in groep D van die Europese Nasiesliga Kampioenskap. In cricketnieus, die Impala speel tans teen die tuinroute in die SA Pro 20 toernooi. Die Impala het eerste gekolf, hulle het 128 vir 6 aangeteken. Die tuinroute span tans op 99 vir die verlies van 3 paaltjies en dis met nog 4 beurte oor. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Om 'n bottel Suid-Afrikaanse wyn op 'n rak te kry, of dit nou in Kaapstad, Londen of Shanghai is, behels veel meer as net die maak van goeie wyn. Ons gesels môreoggend in RC Landbou met Jordan Goeieman van South Africa Wine. Die Limpopo Boerand Club bied op 17 Oktober 'n prestige veiling by die Warmbad Veemark aan en ons hoor wat dokter Johan Henning hieroor te sê het. Bye moet gesien word as deel van landbou se infrastruktuur.
6: As daar nie bye op 'n saad eie land is nie, gaan die oes 95% swakker wees.
5: So sê Dani Foster van Hive and Earth. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
7: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Wade-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ADKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
0: Musiek gaan aan, ons het nou paar woordwip bijdraas, blij geskakel, hier is Miranda Lambert met Till the Going's Gone, kaboom, 16:04, op RSG.

0: Is daar is hier en dit was Miranda Lambert geweest met Till the Going's Gone. En dis nou tyd vir ons woordwip en dis afrikaans.com wat ons borg is. Want ja. Hulle gee vir ons die prysgeld en die woorde word soort van kan ek sê geaudit of geluister of gekyk of getel. Hoe maak jy weer dis moeilik om te sê maar dis iets wat vir jou moet betekenis dra.
1: Ja.
0: En ek het 'n paar mooie SMS'e gekry.
1: Ja, gee.
0: Gooi. As jy dors het, die kind sê my keel roes. So ek dog, dis nogal oulik.
1: Ja.
0: En jy weet, as jy nou baie senior is, is dit 'n kiri koshuis.
1: Ja, oud huis, of een afdeel ja. Werd, ja.
0: En hier is jy nou, as jy seer kry, jy klim met jou moddervoete van my hart af. Oef. Veronica, dankie vir daai ene.
1: Ouch.
0: En 'n knibbelkardoes, weet as jy rondry en jy het so boksie met al die eetgoedjies in, kan werk. Ja, en dan, die ander een is a location pin, jy lees, sê die Afrikaans daarvoor is 'n plekspyker. En dit is vir my 'n goeie woord,
1: ja.
0: Maar nie verkeerd dink nie, maar dit beteken daai, stuur vir my plekspyker waar ek julle moet ontmoet.
1: Ja, dit maak sin, dis oulik.
0: Ja, vir plek skuispel, dis te lang, plekspyker.
1: Ja, is plekspyker werk al beter.
0: En jy?
1: Ja, dat heel wat WhatsApps ingekom, so baie, ons het letterlik nou net deur alles kon werk. Dis, speel hulle gerus, ek het 'n paar voorbereid daarvan van ons luisteraars van die WhatsApps.
2: Goeiemiddag, is Louisa hier van Allewal. My woord vir vandag is broekhoesie. Dit is as jy 'n hoesie het van agteraf. Dit is 'n wenkielaat.
3: Goeiemiddag, dis Magrita Boys op Moreesburg. My suster van die Sandveld het altyd gesê, jy bly son onder die maan. En dit beteken, jy bly laat. Hoe kom so aan mekaar?
4: Hi, Erna Bester is op van Vredefort. My kleindogter Janika het altyd gesê sy loer loop. Dit is sy die maatjies bekruip, dan sê sy loer loop.
5: Middag RC, my wipwoord vandag, kiri koshuis. 'N Kiri koshuis is 'n ander woord vir oudhuis of agteroord.
6: My Afrikaanse woord vir vandag is, as iemand gesprekke aflester, dan sê ons gewoonlik, gooi jy alweer vark oor.
7: Ah, goeiemôre. My woord is, ja, my pa het altyd gesê, as jy moet van pa teruggeen, dan sê vir jou, kom geef vir my daar parakombers. Parakombers, ja, dis die woord vir water.
8: Goeiemôre julle, is Annetjie van die Strand. My woord vandag is mondspore. En waar dit vandaan kom, my kinders was nog klein, dat elkeen sy botteltjie koeldrank of bekertjie. En toe die jongste ene yskas oopmaak en sien syne is amper op, toe sê vir sy boetie, maar jy het mos my koeldrank gedrink. En hy stry, hy het nie. Hy sê, ja man, jou mondspore sit nog op die bottel.
9: My kleinseun is 7 jaar oud, hy praat van 'n halfpad trui. Dit is nou 'n trui wat mouloos is, in Engels pullover. Hy sê, daar's nie moue nie, so die arms kry nog koud. Dit is Deedrey Berry van Benoni. Dankie.
10: Ek het 'n woordjie, dit is uitsluk. Dit is as iemand naar word. Ek het gedink dis baie baie oulik. Ons het dit eendag gehoor by my skoonsussie se huis, haar kleinseun het gesê, "Ouma, ek het uitgesluk."
11: Goeiemiddag. My woord is aanskuif ete. Dis ete wat ek gekry het vir al my vriende voordat ek verhuis het van een dorp na 'n ander dorp toe. My naam is Amanda van Wyk en ek is van Durbanville.
1: Jo, dis moeilik, hè, Derek? Dis so oulik en dit is so lekker om daarvan uit die sandveld uit te hoor van hoe mense daar praat en goed, ek het eintlik nooit in my lewe van gehoor het nie.
0: Jep. Nee, dis baie mooi woorde, dis interessante woorde wat 'n mens dink. En ons moet nou besluit op 'n wenner wat hoe werk die proses nou? Ons besluit nou op 'n woord?
1: Ja, ons moet nou enetjie kies. Tussen ek en jy moet nou enetjie kies en dan word dan nou heeltyd deur die loop van die maand woorde gekies en dan kan ons luister na ons later dan nou stem einde van die maand en dan kan daar R5000 gewen word teen die einde van die maand. Daar's die opsies sal dan daar wees. 'N Paar keuses wat die luisteraars die keerkomitee sal hier sit, die mense met die dik brille en die lang jasse en hulle sal besluit dan wat is die wenwoorde wat in die finale lys sal wees
0: vir die so wat een is jou wenwoord?
1: Jong, ek het twee waarvan ek nogal gehou het was my uitgestaan het. Die ene was dis baie keer uit die mond van die suigeling, né? Die uitsluk is my baie oulik verbraak. En dan ook hou ek baie van jy bly son onder die maan. Wat beteken jy bly laat? Dis my oulike die son en die maan.
0: Ja, ek hou van die plek spyker, ja, maar ek dink dis eintlik maar net 'n vertaling van die Engels. So sal ons gaan met jou nou.
1: Die ene. Jy bly son onder die maan.
0: Jy bly son onder die maan.
1: Goed, dis een vir vandag.
0: Dis een van vandag. So wat moet ons nou doen?
1: Niks.
0: Niks.
1: Nee.
0: Jy moet net aanhou deelneem dat jy die R5000 kan wen.
1: Ja, ons sal vir ons luisteraars dan aan die einde van die maand die opsies gee en hulle kan kies. Dis hoe ek hom verstaan, Derek, ek en jy is mos die B-span vandag.
0: Ons is die B-span, maar Willem is môre weer op sy pos.
1: Hy sal ons regtrek as ons verkeerd was.
0: En ons sê baie dankie aan Afrikaans.com vir hulle deelname en ook hulle oorsiening van die proses en ook die R5000 wat deur iemand gewen word. Onthou die boodskaplyne is nou weer oop hoor, so daai R5000 soek 'n eienaar. 'n Beursie, 'n bankrekening. Kan jy nou wees?

0: son.
1: Is daar is geen met reën, liedjes naam is Stof, en daar is het nou Fight of Flatter, so 10, 15 minuten van nou, ek weet, dit gaan oor, gee een paar leidrande oor woorde, is het 2 of 3 of 4 of 1 of 2, so dan nou sê in hartebees, gaan daar iets vra, en dan ook oor lig, jy is maar moet luister, maar nou is het nie tyd.
2: In die 34 nie so vertrekken. IDEC trek aanklagte voorlopig terug teen die gewese waarnemende nasionale polisiekommissaris Komotso Patlane. Skerp stygings in brandstofpryse aangekondig. En 12 mans in Vietnam is in hegtenis geneem wat 2700 katte tydens nagtelike strooptogte steel. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
2: In een Gauteng, Alexandra, op die N3 noordwaarts is daar een botsing by Londenweg. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Goue Hoofweg. In Bedford View is daar een botsing op die N3 suidwaarts by Van Burenweg. KwaZulu-Natal, Durban, op die M4 noordwaarts is daar een botsing by Victoria. In die Weskaap, op die N2 uitwaarts, is stilstaande voertuig by Makassar. Is stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Borchards Quarryweg. En op die N2 uitwaarts, ook een stilstaande voertuig, dit is by die Jan Smits Rylaan afrit. Vir verkeersprobleme, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos, begin net met die woord verkeer.
3: RSG Verkeer, jou dagelikse basis.
1: En nou tyd vir ekonomies nuus en ons sê goeiemiddag aan Tinus die Jager.
4: Goeiemiddag, ons mark is so bietjie laer nou met tegnologie aandele in die VSA wat effens 'n blaaskans vat en die res van die wêreld maar hulle sente laat omdraai. So ons kyk na die besonderhede, ons indeks vir alle aandele is nou 0,4% laer op 107.979 punte. Hulpbronne sakke 3/4%, industriële aandele 0,2% hoër. Finansiële aandele sak met 3/4% en metale en mynbou nou 1,1% laer. Die Amerikaanse dollar kos R16.67, 'n Britse pond R22 en 'n euro staan nou op R18.66. Die goudprys is $4,142, dit is R69,069. Brent ru-olie verhandel teen $102.11. Die prys van platinum is $1,728.45 per fyn ons. Die Dow Jones Industriële Index styg nou met 3/4%, die Nasdaq 1,2% hoër en die FTSE 100 in Brittanje is 0,4% hoër. Die Duitse DAX styg 0,25% en die CAC Frankryk, die CAC 40 in Frankryk is 0,75% laer. As ons kyk na die aandele wat goed doen, Santam styg met 19%, die Fushini groep is nou 5% hoër en Kanaal Plus also bykie in van wat hy verlede week verloor het, 4,85% oor. In die negatieve kolom sak WeBuyCars met 5,72%, Capitec 2,73% laar en Valterra is nou 2,45% laar. Ek is so net na 5:30 terug met nog 'n opsomming van wat op die beurse gebeur.
1: Dankie Dennis, tot later. Hier is een liedjie van Cedo Echo, dis Funky Town, ek is Derry Garden en vir Willem Pelser.

0: Is daar iets geer, is spitstijd, Pseudo Echo eerste geweest van Kitaan. Hierdie was ons wentelbaan. En ons wentelbaan gaan ons nou neem naar die feit of flater bijdra, want jy kan skakel 086000204. Jy ken die nummer, is 086000204. En Phil, jy weet ook hoe dit werk, ons gee drie stellings, dis of een feit of een flater. Dus gaan jy vir jou sê en gaan jy boeken?
1: Ek gaan boeken. Hopelijk kan ons een wenner kry, dit is een nieuwe maand, nieuwe bladsy, skoon bladsy, ons begin heeltemal voor.
0: En dan in die einde van die maand, wat gebeur?
1: Ja, iemand wen. Iemand. Maar wen. Ek weet nie wie iets wen nie, maar iemand wen.
0: Kijk, Willem kyk altijd na iemand wat
1: hy
0: iets
1: wen. Hy kyk na sy mense,
0: Kyk. Ja. Maar ons kan begin met die feite, Flater. Ek het gesê, die eerste een gaan oor taal.
1: Ja.
0: So, wat ook al, word geskryf as twee woorde, en word gespel wat spasie ook al aan mekaar. Dit is die eerste een. So wat ook al, word geskryf as twee woorde, en word gespel wat, spasie, ook al. Is dit een feit of een flater? Nummer 2. Aan die oostelike kant van die mini Arc de Triomphe, wat in Hartbeespoort gebouw word, of ek moet eindelijk sê Hartbeespoort,
1: ja, Hartbeespoort
0: Damwal, ja. Staan in Latijns geskryf, sonder liefde is die mensdom dor en mistroostig. Is dit korrek of nie? Is dit feit of een flater? En nummer 3. Kimberley was die eerste stad in die suidelike halfrond en ook in Afrika om elektriese munisipale straatligte te kry. Is dit 'n feit of 'n flater? Ek sien die lyne, die gaan mol, kan ons antwoord?
1: Gaan vir dit.
0: Hallo, goeiemiddag, is RSG.
2: Hallo Derek en hallo Phil, dis Hannes van Somerset West.
0: Hallo Hannes.
2: Ek hoop het gaan net so goed met julle soos met my.
0: Yes, kan nie, jy moet keer wat gaan beter, hoor.
2: Sê vandag, feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Ons het hem neergeskryf, Hannes. Baie dankie.
2: Dankie, tot ziens.
0: Goed gaan, tot ziens. Daar is geen goeiemiddag. Hallo.
2: Hallo, Derek.
0: As kies jou lijnbreek, pik jy op, sê net weer. Ek kan jou, draai ga jou rug, net laaste kans. Nee, ek kan hom nie hoor nie, ongelukkig nie, jammer vir daai het. Is RSG, goeiemiddag.
3: Hallo Derek, dit is Willie van Empangeni.
0: Gaan dit in Empangeni?
3: Gaan dit goed?
0: Ja, maar gaan dit goed in Empangeni?
3: Absoluut, absoluut. Wonderlijke weer, jy weet mos hierdie wereld.
0: Ja, dit is baie lekker warm gewoonlik, nee.
3: Ja, dit is lekker weer. Derek, ja, nee, ek sê feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Skryf hom neer?
3: Ja.
0: Willie, baie dankie. Groete vir almal in die bankie nie, hoor.
3: Ek sien jou op pad 5.
0: Ek sien, sreg, dankie, bye-bye.
3: Hey, bye.
0: Is daar eens geen goeie middag?
4: Derek, Roan van Alberton, gaan het goed?
0: Altyd, en met jou?
4: Lekker, dankie. Ek gaan vandag met flater, feit, feit.
0: Flater, feit, feit.
4: Ja.
0: Ja, ons hou boek hier so, en vul het daar, hy het gekry. Baie dankie aan jou, Roan. Er is geen goeie middag.
5: Hallo, dit is Steven van Groblersoom.
0: Steven?
5: Ja, my volgorde is as volg. Flater, feit, flater.
0: Flater, feit, flater.
5: Flater.
0: Steven, ja. Baie dankie. Ons skryf neer, ons het hom gerekord. Is er is geen middag?
6: Middag, Derek, Tini Olifantsfontein.
0: Tini?
6: Gini.
0: Ja.
6: Sê,
0: ja, jy weet, as ons oud word, word ons doof, jong. Skies.
6: Dis reg.
0: Gini,
6: flater, feit, flater.
0: Flater, feit, flater. Flater. Ons het om. Beste, hoor, goed
6: dankie.
0: Gaan. Mooi blij, bye bye.
6: Tot ziens.
0: Tot ziens. Is daar eens geen goeie middag?
7: Dirk.
0: Jo.
7: Henry van Kaap, dat gaan met jou goed.
0: Het gaan altijd goed met jou, Henry.
7: Nee, gezonde broer. Ek gaan ook voor flater, feit, flater, ne?
0: Flater, feit, flater. Waar is jy in die Kaap?
7: Dit is hier in Groenpunt, jawel.
0: Groenpunt. Mag het vir jou mooi maandag wees?
7: Ja, nee, ons klaar nie.
0: Is, mooi bly, Henry, bye-bye.
7: Okay,
0: is RSG, goeiemiddag?
8: Oh, hallo, jy ben visser van Kuilsrivier.
0: Jy ben, geef ons asseblief.
8: Ek gaan met flater, flater, feit.
0: Flater, flater, feit. Baie dankie, Eben. Beste.
8: Okay,
0: tot ziens. Is daar eens geen hallo?
9: Hallo, Derek.
0: Ja.
9: Is Felicia hier zo?
0: Ja, was jy?
9: Felicia van Goedwood. Feit, flater, feit van mij, alsjeblieft.
0: Sê net weer, jou radio is aan daar in die agtergrond. Sê net weer, feit?
9: Feit, flater, feit.
0: Ons het hom. Baie dankie, Felicia. Is RSG, goeiemiddag.
10: Hallo, ek is Louise, jy kan alle wel.
0: Louise, geef ons.
10: Flater, flater, feit.
0: Flater, flater, feit. Dankie. Dankie, goed gaan hoor.
10: Bye.
0: Bye. Is RSG, bye. Hallo.
11: Hallo, Derek.
0: Jo.
11: Het enig om die Java-velder is.
0: Yes, meneer.
11: Ek gaat sê feit, feit, flater.
0: Feit, feit. Flater. Het meneer okay, geskryf. Groet en veldere voor. Tot ziens. Is RSG? Goeiemiddag.
12: Hallo. Ek sê, dit is Daniela van Kreersdorp. Ek sê, dit is Flater, Flater, Feit.
0: Flater, Feit.
1: Ek het nie haar naam gehoor nie.
0: Daniela.
1: Daniela.
12: Daniela van Kreersdorp.
0: Kreers, ons het hom. Daniela, baie dankie. En ek dink, Phil, ek dink dit is waar ons sal volstaan vir nou. Want ons sal aanhou vir 2 ure, want ek self wil inbel en raai.
1: Ons wil die antwoorde hoor.
0: Kom ons wil die antwoorde hoor. Het ons iemand gekry wat reg is?
1: Ons het nie iemand gekry wat reg is, ons het 3 iemande gekry wat reg is.
0: 3 iemande?
1: Ja.
0: Net 3 iemande?
1: 3 iemande.
0: 3 iemande, het is reg. So nou hoor wie die iemande is. So feit of later, wat ook al word geskryf is 2 woorde en word gespel. Hier is die correcte en dit was 'n flater soos ek gesê het, as om spel wat spasie ook al. So die antwoord is, het word as 3 woorde en word gespel wat spasie ook spasie al. So daar is hy. En dan die tweede ene, en dit was 'n flater. Daar staan daar by Harties, daar by Damwal geskryf, sonder water is landbou dor en mistroostig.
1: Niks met liefde uit te waai.
0: Niks nie. En ek is seker daar is al baie om die hand gevra by daai Harties, maar Kimberley was die eerste stad in die suidelike halfrond en ook in Afrika om elektriese munisipale straatligte te kry. Dit was 'n
1: feit.
0: Feit.
1: Ja.
0: Eerste stad ter wêreld om elektriese munisipale straatligte te kry was Philadelphia, maar dis nie VSA.
1: Yep.
0: So hierdie was in Afrika. So, jy gaan Kimberley.
1: Kimberley.
0: Ja, ons sal weer 'n draai daar gemaak en kyk na
1: daai. Dit het net 'n groot gat nie, hulle het eerste ligte gehad.
0: Ja, ek het nou nog foto's gesien, toe die gat gegraai is, het daar mense van Kairo afgevlieg met vliegtuie. Sikorskies. Hulle maak dis dan net helikopters. Het hulle daar gevlieg en foto's geneem, van wow. Die gat, toe hulle gegraai het.
1: Heel in die begin.
0: Fantasties.
1: Ja,
0: kan so, Kimberly, goed vir julle. So, wie was dit, Vol?
1: Eben Visser van Kuilsrivier 3x3, Louisa van Aliwal 3x3 en ook Danelle hier van Kreersdorp op die einde 3x3.
0: Baie geluk en volgende week speel ons dit weer. Dankie Willem vir al die inligting. Dankie Phil.
1: Plezier. Druk die knoppie, Derek.
13: Hollywood Blitz gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
14: Het jy al ooit 'n stem gehoor en skielik voel dit of jy teruggevoer word in tyd? 'n Nuusbulletin, sportoomblik, radiodrama of 'n liedjie wat herinneringe laat herleef? Welkom by die SABC Radio Argiewe, Suid-Afrika se lewende klankerfenis. Van Springbok Radio en Radio Bantu tot die stemme van al 19 SABC radiostasies, meer as 'n eeu se stories, tale, musiek en geskiedenis. Ontdek die verlede by SABC Radio Archives op die SABC webwerf of skakel 011-714-2718. SABC Radio Argiewe. Ons verlede praat nog met ons.
0: Tijd vlieg is al 9:09. Hier is die Stuart Rees Band. Op RSG Spitstijd.

0: My Sweet Lady, die Stuart Rees Band hier op RSG, as jy hou van ballet, onthou die Gold Rhino of Mapungubwe, die ballet word aangebied deur Mzansi Ballet, en Bolshoi opgeleide hoofdanser kan jy op die verhoog sien, daar is internationale klomp mense in die rolverdeling, daar is orkes, koor, jy kan het nie misloop, en vind plaas die 7e en die 8e oktober by die aula, op die Tikkie Campus in Pretoria, en as jy wil kaartjies en inligting gaan kyk by Mzansi Ballet, aan mekaar geskryf, mzansiballet.com. Kry jou kaartjies en geniet die ballet, hoekom nie?
1: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite geconfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs online, standaard tariewe geld.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
3: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner, kuns met kontant, skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewereld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense.
4: Koenie, baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens kuns met kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar nie.
3: 6 en 7 Oktober om 4:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
5: Trotseer die verkeer met Spitstyne op RSG.

0: Is daar is hier is mooi, hè? Ed Sheeran en Taylor Swift, The Joker and the Queen. Wonder wat die is, wat die een. Is 5 uur is nie tyd.
1: In die 5 uur nuus. IDAC trek aanklagte voorlopig terug teen die gewese waarnemende nasionale polisiekommissaris Komotso Patlane. Skerp stygings in brandstofpryse en 12 mans in Vietnam is in hegtenis geneem wat 2700 katte tydens nagtelike strooptogte steel. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die ondersoeke direktoraat teen korrupsie, IDAC, het die bedrog en korrupsiesaak teen die gewese waarnemende nasionale polisiekommissaris Komotso Patlane en sy medebeskuldigdes voorlopig teruggetrek. Hulle is vroeër van bedrog, korrupsie, diefstal en geldwassery aangekla. Die klagte spruit uit 'n kontrak van meer as 190 miljoen rand in 2016 vir noodwaarskuwingstoerusting vir die Suid-Afrikaanse polisiediens. IDAC se woordvoerder Hendri Mamotame sê die voorlopige terugtrekking is gedoen sodat sekere aspekte van die saak nagegaan kan word.
2: This provisional withdrawal was as per the instruction of the acting investigating director to allow for certain aspects of the case to be assessed. This matter has also been subjected to the review panel that is assessing all IDAC matters, and it was found to have been properly authorized and that it falls under the IDAC mandate. The matter will be re-enrolled in due course when the acting ID together with the team have resolved on the areas of concern.
1: IDAC se woordvoerder Hendri Mamotame. Die departement van minerale en petroleumbronne het aangekondig dat die petrolprys dinsdag aand om middernag met tussen R3.12 en R3.33 per liter styg, terwyl dieselpryse verhoog word met tussen R2.84 en R3.24 per liter. Die prys van parafien styg met R4.77 per liter, terwyl kleinhandel gaspryse met 42 sent per kilogram styg. Die Wes-Kaap sal 48 sent per kilogram meer vir gas betaal. Die DA het vroeër gesê die regering behoort fiskale ruimte te vind om motoriste teen die brandstofprysstygings te beskerm. Die party sê beskikbare surplusse van instellings soos die vergoedingsfonds en sektorale opleidingsowerhede, die SETAs, kan gebruik word om verligting te bied. Die DA parlementslid en woordvoerder oor minerale en

0: dag in die Hooggeregshof in Durban verskyn. Die saak is tot môre uitgestel sodat die verdediging 'n beantwoordende verklaring en betoog kan indien. Die polisie in Vietnam het 12 mans in hegtenis geneem wat daarvan beskuldig word dat hulle 2700 katte tydens nagtelike strooptogte in woonbuurte van Ho Chi Minh stad, voormalig Saigon, gesteel het. Die mans word daarvan beskuldig dat hulle die troeteldiere geneem het om geslag te word vir voedsel. 50 katte, masjiene vir die verwydering van pels en weegskale is van die items wat tydens die ondersoek op beslag gelê is. Die polisie sê die verdagtes het in klein groepies op motorfietse deur woonbuurte gery om katte te steel. Amptenare werk daaraan om die eienaars van die herwonne diere te identifiseer. Tot dusver is 13 katte aan hul eienaars terugbesorg. Die verbruik van hond- en katvleis is wettig in Vietnam, waar baie restaurante dit op hul spyskaarte aanbied. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, het die bedrog en korrupsiesaak teen die gewese waarnemende nasionale polisiekommissaris Komotso Paslane en sy medebeskuldigdes voorlopig teruggetrek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: RSG verkeer.
0: In een Gauteng in Bedford View is daar 'n botsing. Dit is op die N3 suidwaarts by Van Burenweg. Op die N1 suidwaarts 'n botsing by die Bekloewisselaar. Op die R21 suidwaarts ook 'n botsing by Pomonaweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. Op die N2 suidwaarts staar 'n botsing by Umhlangaweg. In die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Durbanweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Duinefonteinweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer en jy kan dit na ons SMS nommer toe stuur 45889
1: R1.50. Hier is verkeer, jou daaglikse bagas.
2: Goeiemôre, ek is Dirk Garner staan in vir Willem Pelser. Hy's môre weer op sy pos. Moenie bekommerd wees nie. Ons gaan nou met die musiek. Hier is Iris, die Goo Goo Dolls op RSG.

0: Jou groot treffer gewees. Na die Goo Goo Dolls met Iris. Het is hier waar ons by Etienne aansluit vir die jongste sportnuus. En Etienne, jy weet, deesdae, jy gaan ook baie gereeld gymnasium toe. Jy het al gesien die dames, hulle groot ding is hulle fikses, hulle sê hulle met 'n six-pack hê. Plat magie, niks vet nie. Weet jy wat die nuwe neiging nou? Dit maak nie meer saak nie. Is om biceps te hê.
1: Rarig,
0: om arms te hê met bolletjies. Dit is nou wat die dames na poog. En dis 'n wêreldwye tendens. Is nie sommer net iets wat kop maak nie. Ek gaan oplees daaroor. Dit is nou die nuwe ding. So, as jy een van daai gym sterre is, so hoe lyk jou biceps? Hoe lyk jou spier jou bolletjies hier op die arms?
1: Baie goed, maar ek mis nie 'n beendag ook nie, want ek wil nie soos Johnny Bravo lyk groot boon, jy weet, klein hoenderbeentjies onder nie.
0: Ja, en net onthou om kuitel te doen, he. Dis een deel van jou been.
1: Ons doen dit gereeld met die trappelies vir die SAIK. Tennis is Novak Djokovic en Alex de Minaur het deurgedring na die Chinese Ope eindstryd op die ATP Tour. Beide spelers halfeind rond die kragmetings, teen onder meer Daniel Medvedev en Hubert Hurkacz, het voortydig geëindig nadat beide spelers onttrek het as gevolg van beserings diep in die tweede stel van beide die halfeind rond die wedstryde. Het sal de Minaur se eerste Chinese Ope eindstryd wees terwyl Djokovic se sewende titel sal jaag. Iga Swiatek, Elena Svitolina, Elise Mertens en Iva Djokovic het allemaal deurgedring na die laatste 16 in die vroue afdeling terwyl die derde gekeerde Coco Gauff na 7 in aksie sal wees, is in Suid-Afrikaanse tyd om 'n plek in die laatste 16 te probeer verseker. Suid-Afrikaanse Pieter Coetzee het die derde medalje by die wêreld kortband swemkampioenskappe in China gewen na die man se 100 meter rugslag item in 'n nuwe Afrika rekordtyd van 49,11 sekondes gewen het. Coetzee het vroeër ook die goue medalje in die man se 200 meter rugslag finaal en die silwer medalje in die 50 meter rugslag item verower. Daar is vanavond 'n paar groot wedstryde in die Europese Nasies Liga reeks met Frankryk wat in Parys teen België te staan kom, terwyl Italië Turkye sal pak, elders sal Roemenië teen Swede speel en Pole teen Bosnië. En in kriketnuus, die tuinroete het al SA Pro 20 wedstryd in Impalas met 5 paaltjies gewen. Die Impalas is tot 128-6 beperk in al 20 beurte, met die tuinroete wat die teiken met 5 paaltjies staande en nog 3 balle oorgehaal het. Janeman Malan het uitgeblink vir die tuinroete met 'n 36-46. Etienne Lurik vir RSG.
2: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
4: Ons weet almal dat geestesgesondheid 'n groot uitdaging is vir jong mense. Maar watter beroepe is daar beskikbaar in die wêreld van geestesgesondheid? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
5: Daarom beteken maatskaplike ontwikkeling dat ons in mense belê en hulle help waar hulle dit nodig het.
4: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
0: Die tydsvlieg is al 4:15, hier is die koffiesnop, sing en dans, saam met RSG en Spitstyd.

0: Daar is hier Sugar en dit was Maroon 5. Karin, jy het vir ons die vars weervoorspelling.
1: Ek het. Ons kyk na die weer vir môre Dinsdag, 6 Oktober en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie. Dit word verwag oor die suidoostelike binneland van KwaZulu-Natal. In 'n geel vlak 2 waarskuwing, skadelike wind word verwag langs die kus en aangrensende binneland. Dit is tussen Port Edward en Richards Bay. Pretoria tot Vereniging, gedeeltelik bewolk. Pretoria 13-25. Johannesburg 11-23. Vereniging 10-23. Mbombela en Polokwane bewolk aanvanklik met 'n reën later. Mbombela 15-27. Polokwane 13-26. Mahikeng tot Kimberley, gedeeltelik bewolk met buie en donderbuie. Mahikeng 12-25. Vryburg 15-26. Bloemfontein 11-25. Kimberley 12-26. Upington, mooi weer aanvanklik en word bewolk teen laatmiddag. 16-25. Kaapstad, bewolk met reën in die oggend en word later gedeeltelik bewolk teen laatmiddag. Die wind sterk suidwes in die oggend en draai matig in die middag. 14-18. George, bewolk met reën. Die wind matig tot sterk suidwes. 14-17. Rebecca, gedeeltelik bewolk met reën. Die wind lig noordwes aanvanklik en draai sterk suidwes teen laatmiddag. 17-22. Kokompostad, gedeeltelik bewolk met buie en donderbuie vanaf vroegoggend. Die wind lig tot matig noord aanvanklik en draai sterk suidwes teen die middag. 18-30. Durban en Richards Bay, mooi weer aanvanklik en word bewolk teen laatmiddag met 'n kans op reën en donderbuie. Durban, die wind matig oos tot noordoos aanvanklik en draai sterk suidwes teen die aand. 18-29. Richards Bay, die wind matig tot sterk oos tot noordoos en draai sterk suidwes teen die aand. 19-33. In Pietermaritzburg, miskolle aanvanklik en word later bewolk met reën en donderbuie. 10-32.
2: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede en om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Dis die eerste dinsdag van die maand en dit beteken daar is geen joune speelhuis na 11 nie, want dit is werksoek op RSG. Stuur solank jou versoek of aanbod per e-pos na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks met die land te deel. Mens moenie 'n boek op sy baadjie takseer nie, maar dit gebeur al te veel met mense. Marinda Engelbrecht gesels 10:30 met ons oor haar ervaring van vetsig en gewigsverlies. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde waar jy moet woon om gelukkig te wees. Kom kuier saam met die intussen span Dinsdagoggend 6 Oktober van 9 tot 12.
6: Trotseer die verkeer met Spitstyn op RSG.

0: Is that his hair is now half six? It was Huises Waar Die Hart Is, Daniel Wesley Africa.
1: In die 35 nuuse vertrekke. Die dissiplinêre verhoor teen die geskorste adjunkt nasionale kommissaris, Shadrack Sibiya, is tot volgende week uitgestel. Ouderdom behoort nie 'n negatiewe faktor by regterlike aanstellings te wees nie. En 12 mans in Vietnam is in hegtenis geneem wat 2700 katte steel. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
1: En dit is die laaste verkeersverslag in Gauteng op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. Op die N1 Noordwaarts is stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. Op die R21 Suidwaarts se botsing by Pomona Weg. KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Umgeni Weg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noordwaarts by die Shongweni Wisselaar. Op die N2 Suidwaarts 'n botsing by Umhlanga Weg. In die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Monti Vista Boulevard afrit. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Mieweg. En dit is hoe ek dit afsluit. Derek, heerlike aand vir jou.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baas.
2: Tussen werk, sy gesin en alles anders, het die 46-jarige Sebu nie tyd gehad om motorversekeringspremies te vergelyk nie. Maar toe hy sy 2025 GWM tank gekry het, het hy geskuif na Outsurance. Met 'n la premie van R888 'n maand, was dit 'n maklike besluit. Hoekom iewers anders verseker? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Vandag. Die 43-jarige Adam betaal 'n ongelooflike la R1032 'n maand vir sy 2025 Ford Ranger XL. Skakel Outsurance nou en sien hoeveel jy kan spaar. As hulle jou nie kan geld spaar op jou motorversekeringspremie nie, vra vir R500 kontant. Of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. Maandelikse besparings of kontant, jy kan nie verloor nie. Kry 'n outsuringskwotasie vandag om te skuif en spaar. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn. Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Ons petrolprys gaan op en die gas gaan op, maar ons kry nou die ekonomiese nuus vars van Tinus die Jager. Er is geldsaake. Hi Tinus.
4: Goeiemiddag. Ja, ongelukkig is dit waar wat jy sê, ons petrol en dieselprys meer as R3 per liter op. Ons beursak ook so 'n bietjie terug vanmiddag, dit ten spyte van meestal positiewe sentiment op internasionale markte. Hier teen die sluiting het ons beurs so gelyk die indeks vir alle aandele. 0,05% klaar, hulpbronne sak met 0,25% en industriële aandele amper 0,33% hoër. Finansiële aandele sak egter 0,66% terug. Metale en mynbou ook 0,67% laer. Amerikaanse dollar kos nou R16.68, Britse pond R22.04, dan 'n euro wat staan op R18.69. Die goudprys is $4,135.10, dis R68.960. Brent ru-olie verhandel nou teen $102.06 per vat en platinum staan op $1,728.35. Die Dow Jones Industriële Index is 0,2% laer, maar die S&P 500 styg met 0,4% en die Nasdaq is nou 0,75% hoër. Die FTSE 100 in Brittanje is 0,3% hoër. Die Duitse DAX styg met 0,2%, maar die CAC 40 in Frankryk is 0,75% laer. As ons kyk na die individuele aandele, Santam se prys styg met 19%, Kanaal Plus 5,15% hoër en Karoo 4,4% hoër. WeBuy Cars 5,76% laer, Capitec 2,7% af en Valterra val met 2,5%. Ek is so net na 6:15 terug met die dag se ekonomiese gebeure. Ons gesels ook so 'n bietjie oor die petrolprys.
0: En dan Tinus wat daar bietjie later weer by ons sal aansluit, Tinus die jager met die ekonomiese nuus, maar nou 'n bietjie ander nuus. Ons het altyd hierdie tyd van die middag op RSG en op Spitstyd het ons 'n verrassing en ons pakkie vandag gaan 8 jaar terug. En dit is oor die klankbaan van 'n film wat vrygestel is en dit het 'n totaal van 101 toekennings ingepaal. A Star Is Born word vir 8 Oscars genomineer, insluitend beide hoofakteurs Bradley Cooper en Lady Gaga. Kry Oscar vir oorspronklike liedjie, klankbaan 3 Grammys en 'n Golden Globe. So kom ons luister na die Oscar bekroonde Shallow van die klankbaan A Star Is Born met Bradley Cooper en Lady Gaga en so 'n stukkie van die film as 'n lusmaker.
5: Look, talent comes everywhere, but having something to say and a way to say it so people listen to it, that's a whole other bag. And unless you get out there and you try to do it, you'll never know. That's just the truth. And there's one reason we're supposed to be here is to say something so people want to hear it. So you got to grab it. And you don't apologize. You don't worry about why they're listening or how long they're going to be listening for. You just tell them what you want to say. Don't you understand what I'm trying to tell you?
6: Yeah, I do. I don't like it, but I understand.
5: Oh, I think you like it a little bit.
6: Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void?

0: Dis mooi, né? Van Star is Born met al daai 101 toekennings wat hulle gekry het. Ek groet jou. Willem is weer op sy pos môre. Ek sien Etienne staan by om oor te neem na ons brandpunt vandag. Alles van die beste. Ons sal weer kuier. Goed gaan.
1: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiden verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
2: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
3: Van poesie tot honde, wynroete verjaarsdae, 'n Koreaanse bas,
4: geskiedenis,
3: 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
5: Goeiemiddag, ek is Joan Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
6: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
5: Die minister van polisie, Senzo Mqhunu, wat reeds 'n jaar lank op spesiale verlof is, verdien steeds sy volle salaris. Volgens Alta dok die belastingbetaler sowat 3,16 miljoen rand op vir Mqhunu se vergoedingspakket en die van die waarnemende minister van polisie, Firouz Kachania. Advokaat Stefanie Fik, die uitvoerende direkteur van die afdeling vir verantwoordbaarheid by Alta, sê hoewel vergoeding vir geskorste personeel standaard is, is dit kommerwekkend dat dit in die geval van die ministers al 'n jaar lank sloer.
7: Oor die algemeen, kom ons praat objektief. Is dit iets wat in die praktyk gebeur? Is dat mense met salarisse geskors word en dan is daar dissiplinêre verhoor gewoonlik? Nou dit raak net 'n bietjie moeiliker as mens praat van ministers, want ek dink hulle is meer kontraktueel as wat hulle in terme van ons arbeidswetgewing is. Maar dis iets wat normaal is, maar wat ook normaal is, is dat daai proses baie vinnig gebeur. Jy gee wel vir die ander party die nodige tyd om homself of haarself te verdedig, maar op die ou einde is dit 'n vinnige proses en daar's 'n uiteinde, 'n finale besluit in opsig of hierdie persoon in diens gaan bly al dan nie. Wat ons sien met die ministers is net wie is vir jou 100 randjie, is vir jou 100 randjie. Ons hou net aan en aan en aan en daar's nie 'n einde aan die hele storie.
5: Action SA sê intussen dat die ANC se interne politieke struwelinge veroorsaak dat die president geen daadwerklike aksie teen Mqhunu neem nie. En Ramaphosa word daarvan beskuldig dat hy belastingbetalers se geld gebruik vir sy eie politieke gewin.
7: Ek onreëlmatig is nie, ek dink net dit is 'n manier om verantwoording te ontduik. Ek dink wat die president hier doen is hy gooi haar hande in die lug. Ek wil nie asseblief tog net nie 'n besluit maak nie. Ek het die Matlanga kommissie. So kom ons stel dit uit tot die einde van Matlanga kommissie dan sal dit moontlik 'n besluit maak. Daar's op hierdie stadium as mense so half kyk na hoe die president reageer op goeters ensovoorts, wil ek amper vir jou 'n brief gee dat selfs na die Matlanga kommissie daar nie noodwendig 'n afdanking gaan wees van minister Mqhunu nie. En my vraag is net, as mens wel bietjie gaan kyk na die arbeidsreg, elke ou het tog nou weet hierdie reg om homself te verdedig. As daar 'n proses begin is en selfs al gebruik hierdie Matlanga kommissie se inligting, moes hierdie proses al lank al klaar gewees het. Ek dink dit is 'n verskoning. Dis nie noodwendig die regte manier om dinge te benader.
5: En so sê advokaat Stefanie Fik, die uitvoerende direkteur van die afdeling vir verantwoordbaarheid by die organisasie teen belastingmisbruik. 9 Mosambiekse burgers wat in hegtenis geneem is vir beweerde onwettige mynbouaktiwiteite in Skoemanskloof in Mpumalanga, sou vandag in die Landdroshof in Nelspruit verskyn het. Hulle is tydens 'n polisieoperasie in hegtenis geneem na sporadiese skietgevegte tussen mededingende bendes wat by onwettige mynbou betrokke is. Lede van die gesamentlike veiligheids- en wetstoepassingsinisiatief, operasie Walla Mgodi, sal na verwagting met hulle bedrywighede in die gebied voortgaan.
4: Al hoe meer mense vra dat soldate in die Schoemanskloof omgewing in Mpumalanga ontplooi word om onwettige myners, oftewel zamazamas, vas te vat. Die myners is die afgelope tyd in skietgevegte met mededingende groepe langs die N4 in Schoemanskloof gewikkel. Die skieterij het die owerhede gedwing om die besige pad van tyd tot tyd te sluit. Altesaam 8 liggame is in die omgewing gevind. Constructiewerkers langs die pad sê hulle voel nie meer veilig nie.
8: We're not safe here. We're working in a dangerous environment because even this morning we had gunshots up the mountains. Coming here in the morning, our hearts become heavy. We only feel better when we go home, although it is also not that safe.
9: I wish they can bring soldiers because even the Mashawata community is not safe. Like us here on the road, there's no place to run.
4: Robert Davel, die uitvoerende bestuurder van Agri Mpumalanga, sê die toenemende omvang van onwettige mynboubedrywighede in die provinsie bedreig die volhoubaarheid van die sektor.
10: These illegal activities undoubtedly have a direct negative impact on the agricultural sector regarding the safety and security of farm residents, as well as the disruption of production and marketing. Furthermore, illegal mining contributes to the pollution and destruction of vital natural resources such as soil and water, without which sustainable agricultural production cannot take place. These activities sabotage the South African economy in various ways.
4: Die bestuurshoof van die Kruger Laveld Sake en Toerismekamer, Linda Grimbeek, eis dat 'n ramptoestand verklaar word om onwettige mynboubedrywighede in Mpumalanga te bekamp.
11: We would like to see that there is drastic measures taken. We are calling upon the Premier of Mpumalanga to organize a declaration of a state of emergency to have these people removed in totality, not just in that area, but all of the area with illegal mining presence.
4: Solange Suarez, die woordvoerder van Trans-African Concessions, vra motoriste op die N4 in Schoemanskloof om versigtig te wees.
12: No other issues relating to the illegal mining criminal activities taking place in Schoemanskloof. The road is open and we do urge road users, however, to follow the track channels. We are on X, Track N4 route, as well as on WhatsApp. We have our own channel, Track N4, and we post real-time information there. And should they see anything suspicious, please report it to the help desk 0800 87 22 64.
4: Die liggame van 6 vermeende onwettige myners is verlede maand in dieselfde omgewing gevind. Die geweld het kommer onder gemeenskappe, besighede en motoriste laat ontstaan. Die provinsiale polisiewoordvoerder, Donald Mdluli, sê die polisie hou die gebied steeds dop.
13: The team is working through the intelligence-driven operation. There are certain times that they will go in to be there so that they can be able to find those, because those guys have got their plans, how they operate, I mean the illegal miners. So we try to get that information and make sure that we destabilize and disorganize that group.
4: Mdluli het inwoners gevra om nie die onwettige miners teen vergoeding te huisves nie. Hierdie bydrae van Michael Mdluli in Mashobothe in Mpumalanga. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
6: Jy luister na Brandpunt op RSG.
5: Die gebrek aan straatligte en oorgroeide openbare ruimtes is van die kwessies wat die meer as 13.000 inwoners van Gamotla naby Hammanskraal buite Pretoria opper as bydraende faktore tot misdaad in hulle gemeenskap. Verlede week het president Cyril Ramaphosa 'n regeringsplan met 4 punte aangekondig om die plaag van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te bekamp. Een van die maatreëls behels dat elke munisipaliteit 'n audit oor vroueveiligheid moet uitvoer om die toestande wat vroue se veiligheid in gevaar stel te identifiseer.
14: Firstly, we don't have street lights. so it's very dark. And there are places where it's bushy, there's long grasses and people pass there, even the small kids. There's shortcuts that kids take, or not even kids, everyone take, maybe when going to the shops, going to school as well. So the places are very dangerous, and also on those places there are dumpings where people dump their wastage.
5: So wat 'n uur vanaf Gamotla is die gemeenskap van Jukulin in Shoshanguve. Hulle is bekommerd oor huisbrake, motorkapings en rooftogte. Hier moet die polisie dikwels nooddienswerkers na tonele vergesel omdat dit so onveilig is. Fortunate Mohale sê die munisipaliteit weet dat sy gebrek aan instandhouding bydra tot die misdaadprobleem in Jukulin.
15: So I believe they need to have a schedule whereby they go and cut and check those areas that got a lot of grasses. Like where I'm standing, there is a school named Raikana. There is a bush that said grasses are hilarious. If you can go that side, you will be shocked. Whereby it is a school, young kids are playing that side, and there are also houses. If you can say they found a body that side, I won't be surprised. And that area has been like that for more than 5 to 6 years.
5: Die gemeenskapsleier, Pina Mashilo, sê die munisipaliteit moet sy deel doen om die gebied te beveilig.
16: There is a football ground here, and then what we need them to come and cut the grass in the area. And then we do have the park that side also. Let them come and clean that park. There is some grass there, the tall grass that side. They don't come, they don't do their job. Let them come and intervene. If there is street lights that are not working, let them come and fix the problem.
5: Intussen sê inwoners dat hulle hoop die veiligheidsaudits sal bydra tot werklike verandering in hulle gemeenskappe. Die verslag is saamgestel deur Sipho Mkhize vir SAK nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump het checks van $5,000 elk aan Amerikaanse volwassenes beloof indien die Republikeine die middeltermynverkiesing wen. Die aankondiging het 'n polemiek ontketen oor aansporings vir kiesers of dan die koop van stemme en die toestand van die Amerikaanse ekonomie.
4: Trump sê die rede vir die voorstel is, soos hy dit genoem het, die land se enorme ekonomiese sukses.
17: Our country is doing so well under Republican leadership that only I can make you this promise. If Republicans win the House of Representatives and the Senate, I'm going to give all adult citizens in the United States of America $5,000. And Republicans can do it, and Democrats can't, because we're taking in massive amounts of money through tariffs and record-setting economic success.
4: Trump het echter voorheen beloof dat Amerikaners uitbetalings sou ontvang wat nooit gematerialiseer het nie. En sekere meningspeilings wys dat kiesers skepties is. Die voormalige Amerikaanse diplomaat en kenner op die gebied van internasionale betrekkinge, Brooke Specter, sê ander meningspeilings wys ook dat dit onwaarskynlik is dat die Republikeine die middeltermynverkiesing sal wen.
18: First of all, it sounds like there's a certain amount of desperation on the part of Donald Trump. The polls all indicate that the Republicans are going to lose ground among the House of Representatives elections. I mean, there are 435 members of the House of Representatives. A little bit over half of them right now are Republican. And any poll you consult at this point says it's not going to be going that way once the counting is ending. And there is even some sense that they're going to lose the Senate as well, whether a shift in 4 votes in the Senate out of 100 will be enough to guarantee that they lose as well.
4: Specter sê verder, daar is ook ander redes hoekom die uitbetaling nie sal materialiseer nie.
18: If it were to happen, it wouldn't be his money in the first place. It's farcical to say he is giving. But number two, he doesn't have the authority to do such a thing. And number three, it would be such an extraordinary amount of money were Congress to actually authorize such a thing and appropriate it, that the inflationary impact would be astonishing. And finally, they're not taking in fantastic amounts of money because of tariffs, because much of the tariff regimen that had been put into place has been declared unconstitutional by the courts, And in any case, it's coming out of the pockets of the people who buy imported goods anyway. I'm appalled at the level at which this, you called it vote buying. I mean, I would add one word in front of that. I'd say attempted vote buying.
4: En dit is die voormalige Amerikaanse diplomaat en kenner op die gebied van internationale betrekkingen, Brooke Spector. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
6: Brandpunt.
5: Die woordeboek van die Afrikaanse taal, oftewel die WAT, vier vanjaar sy 100ste bestaansjaar en een van die lekker maniere waarop mense deel kan wees van die groot taalfees is deur borg 'n woord.
19: Borg 'n woord is 'n fondsinsamelingsprojek van die woordeboek van die Afrikaanse taal wat mense op 'n baie persoonlike manier by Afrikaans betrek. Die konsep is eenvoudig. Jy kies 'n woord waarvan jy hou of waarmee jy dalk 'n spesiale verbintenis het en jy borg daardie woord. Volgens Gerard van Wyk, die eindredakteur van die WAT, gaan dit egter oor veel meer as net om jou naam langs 'n woord te sien.
20: Dis 'n projek wat deur die hele jaar loop. Dit is maar 'n fondsinsamelingsinisiatief wat begin is om ekstra fondse te genereer vir die WAT en dit bring ook 'n bietjie pret met woorde wat mense, dit hoef nie 'n bestaande woord te wees wat iemand borgie, dit hoef nie 'n woord te wees wat in die woordeboek opgeneem is of gaan word nie. Dit kan enige woord wees. Jy kan jou bynaam of iemand se bynaam of 'n plaas se naam kan jy borg. Om 'n woord te borg kos R100, maar jy kan dit ook koop vir R5000. Dan mag niemand anders ooit weer die woord borg of koop nie. En ons het 'n hele lys daarvan by van woorde wat so gekoop is, so daai woord is dan in aanhalingstekens daardie persoon se woord. En elkeen wat 'n woord borg of 'n woord koop, kry 'n mooi sertifikaat waarop staan die naam, hierdie persoon het hierdie woord geborg en dan het gehelp met die vaslegging van Afrikaans.
19: Van Wyk sê, dit is juis interessant omdat mense nie noodwendig die voor die hand liggende woorde kies nie. Party kies 'n woord omdat dit vir hulle persoonlike betekenis het. Ander, omdat hulle van die klank of betekenis daarvan hou. En sommige kies sommer 'n woord wat hulle nog altyd besonders gevind het.
20: Wel, die eerste wat nou in my kop kom is een wat ek nie gaan herhaal nie, wat 'n sekere alternatiewe groep gekoop het. Maar nee, daar is allerlei, daar's gewone woorde, soos iemand wou nou net byvoorbeeld die woord hoop geborg het, maar hoop is klaar deur iemand gekoop. So, dit is gewone woorde, daar is vreemde woorde, ek kan nou nie vinnig vir jou dink aan ene nie, maar daar is, ja, liefde en al, mense kom partykeer met interessante goed, soos ek sê, dit hoef nie 'n woord te wees wat 'n bestaande woord of 'n erkende woord is wat in die woordeboek opgeneem gaan word. Dit kan regtig waar 'n woord wees wat jy in jou gesin baie gebruik, maar dan is dit net julle wat die woord ken.
19: Dit was Gerald van Wyk, die eindredakteur van die WAT, en ek is Blaine Jones vir SAK News.
5: En daarmee groet ons tot môre middag om 5:45. Die brandpuntspan vandag was Hendrik Martin, Johan Pieterse en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: 6 uur op Aries G. Ek sê teen Lirikenum vanaand se nuus, die dissiplinêre verhoor van die geskorste adjunk nasionale kommissaris Shadrack Sibiya uitgestel. Ouderdom behoort nie 'n negatiewe faktor by regtelike aanstellings te wees nie. En 12 mans in Vietnam in hegtenis geneem wat 2700 katte steel. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die dissiplinêre verhoor van die geskorste adjunk nasionale kommissaris Shadrack Sibiya is tot volgende week uitgestel. Dit volg nadat Sibiya om uitstel gevra het vir die verhoor wat vanoggend begin het. Die woordvoerder Atlenda Mate sê die verrigting is nie gestaak nie, ondanks 'n dringende aansoek by die arbeidshof.
1: The matter has been postponed to the 12th of October to allow him an opportunity to consult with his legal representatives in preparation for the hearing. The urgent application before the Labour Court was also heard today and has been adjourned to allow SAPS to file its opposing papers and allow the applicant to file his replying affidavit before the matter can be heard by court. The Labour Court remains sub judice and the SAPS will therefore refrain from commenting on the merits of the matter.
0: Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC het intussen die bedrog en korrupsie saak teen die gewese waarnemende nasionale polisiekommissaris gemots op verslaan het, sowel as sy mede-beskuldigdes voorlopig teruggetrek. Hulle is vroeër van bedrog, korrupsie, diefstal en geldwasery aangekla. Die klagte spruit uit 'n kontrak van meer as 190 miljoen rand in 2016 vir noodwaarskuwingstoerusting vir die Suid-Afrikaanse polisiediens. IDAC se woordvoerder Henry Mamotame sê die voorlopige terugtrekking is gedoen sodat sekere aspekte van die saak nagegaan kan word.
2: This provisional withdrawal was as per the instruction of the acting investigating director to allow for certain aspects of the case to be assessed. This matter has also been subjected to the review panel that is assessing all IDAC matters, and it was found to have been properly authorized and that it falls under the IDAC mandate. The matter will be re-enrolled in due course when the acting ID together with the team have resolved on the areas of concern.
0: IDAC's woordvoerder Henry Mamotame. Regter Gerald Bloem van die Hooggeregshof van die Oos-Kaap sê die ouderdom van 'n persoon behoort nie 'n negatiewe faktor by regtelike aanstellings te wees nie. Volgens die 64-jarige Bloem sou dit diskriminasie wees om hom op grond van sy ouderdom as 'n kandidaat uit te sluit. Hy het so gereageer tydens die regtelike dienskommissie se onderhoude in Johannesburg met die kandidate vir 3 poste by die Appelhof. Bloem het reeds meer as 250 uitsprake gelewer en het vir termyne by die Appelhof waargeneem. Hy sê die hof het beduidende ervaring ingeboet weens regters wat afgetree of bevorder is, wat 'n behoefte geskep het aan regters met bewese vaardighede en kundigheid. 2 mense is by Botlokwa buite Polokwane in Limpopo in hegtenis geneem vir die beweerde besit van plofstowwe. Die polisie sê die verdagtes van Lenasie en Innerdale in Johannesburg was onderweg met 'n e-taxi diens na in Tlelele buite Louis Trichardt. Die bestuurder het agterdogtig geraak oor hulle gedrag en by 'n volstasie langs die N1 die polisie gekontak. Die verdagtes verskyn binnekort in die Moribeng Landdroshof. Al 7 die beskuldigdes in die moord op die kletsrymer Keenan aka Forbes en die sakeman Tebele Motsoane het onskuldig gepleit op aanklagte van onder meer moord, poging tot moord en vuurwapenverwante oortredings. Forbes en Motsoane is in Februarie 2023 in Durban doodgeskiet. Die 7 het vroeër vandag in die Hooggeregshof in Durban verskyn. Die saak is tot môre uitgestel sodat die verdediging 'n beantwoordende verklaring en betoog kan indien. En die polisie in Vietnam het

Tot dusver is 13 katte aan hul eienaars terugbesorg. Die verbruik van hond- en katvleis is wettig in Vietnam, waar baie restaurante dit op hulle spyskaarte aanbied. Ten slotte weer ons hoofnuus, die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die dissiplinêre verhoor van die geskorste adjunk nasionale kommissaris Shadrack Sibiya is tot volgende week uitgestel. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is vanavond om 7 uur. Na die volledige streeks weervoorspelling vir môre die 6de Oktober, dees aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Weerwaarskuwings, eerstens 'n geel vlak 2 waarskuwing geld vir die suidoostelike dele van KwaZulu-Natal waar erge donderstorms en swaar reënbuie verwag word. Dit gaan gepaard gaan met haalskadelike wind en plaaslike oorstromings. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwings vir sterk wind langs die kus en oor die aangrensende binneland. Dit is tussen Port Edward en Richards Bay. 'N geel vlak 1 waarskuwing is ook van krag vir ruwe seetoestande tussen Kaap Kalmbaai en Kaap Gullis. Dit sal uitbrei na Alexander Bay en Plettenberg Bay later. Gauteng môre is gedeeltelik bewolk en koel, maar warmer in die noorde. Pretoria 13:25, Johannesburg 11:23, Vereniging 10:23. Mpumalanga is bewolk in die ooste met enkele buie, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Mbombela 15:27, Ermelo 10:25, Emalahleni 14:25, Standerton is 10:25, Skukuza 17:31. Limpopo provinsie is bewolk in die oggend met enkele buie oor die oostelike dele. Verspreide buie sal voorkom oor die noordoostelike dele, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en warm wees. Polokwane is 13:23, Bulawayo 18:28, Tsenin 14:25, Messina 17:28, Lepalale 16:28 en Mokopane is 13:24. Oggendmiskolle word verwag in die noordoostelike dele van Noordwes môreoggend. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en donderbuie. Klerksdorp is 12:25, Potchefstroom 11:24, Mahikeng is 12:25, Rustenburg 12:24 en Vryburg is 12:26. Dan die Vrystaat is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Dit sal windrig wees oor die verre oostelike en westelike dele. Bloemfontein 11:25, Welkom is 11:25 en Bethlehem 8:22. Die Noord-Kaap is bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Enkele buie en donderbuie word verwag in die oggend oor die westelike en die suidelike dele, met donderbuie wat ook sal voorkom oor die oostelike dele. Dit sal teen môre aand op plekke in die noorde en noordweste mooi weer wees. Langs die Noord-Kaapse kus sal die wind matig west tot suidwes waai, andersins tamelik sterk suid tot suidoos later. Upington is 14:28, Kimberley 13:26 is die maksimum, De Aar 12:25, Alexander Bay 15:24, Springbok 15:27, Calvinia 14:28 en Sutherland 9:24. Die Weskaap is bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie wat verwag word oor die westelike dele. Teen môre middag sal dit ooswaarts versprei. Die reën sal teen môre middag in die weste begin opklaar. Die wind langs die Weskaapse kus is matig tot tamelik sterk wes tot suidwes. Teen môre middag sal dit stormsterkte bereik langs die suid- en suidweskus. Kaapstad 14:18, Vriendal 14:20, Riversdal 14:20, George 14:17, Worcester 13:19, Beaufort West 16:21 en Oudtshoorn is 13:21. Dan uit die Ooskaap toe, die westelike dele van die Ooskaap is warm op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Dit sal bewolk wees later en windrig met enkele tot verspreide buie en donderbuie wat verwag word. Die oostelike dele van die Ooskaap sal aanvanklik gedeeltelik bewolk en warm wees met verspreide buie en donderbuie. Teen môre middag sal dit wel bewolk wees oor die westelike dele en dit sal windrig en koel word teen môre aand. Die wind langs die Ooskaapse kus is sterk suidwes. Andersins, teen môre middag sal dit sterk tot matig noordoos waai. Gebega 17:22, Makanda 14:26 en Kuba 13:27. Die Robert Sobukwe dorp 14:28, Kugompo stad is 18:30, Port St. John 16:29 en Tata 14:30, Komani is 11:26 en Konke is 15:30 grade Celsius. Laastens KwaZulu-Natal, miskolle word in die oggend verwag oor die binneland, andersins sal dit mooi weer en warm tot baie warm wees. Teen môre middag sal dit egter bewolk wees met enkele tot verspreide buie oor die suidelike dele. Langs die kus sal die wind matig oos tot noordoos waai. Teen môre middag sal dit egter tamelik sterk suidwes draai.
Durban is 18:29, Richards Bay 19:30.

0: 21, Pieter Maritzburg is 10:32 en Ladysmith is 8:30 is die maximum. Asai, welkom by 'n maandag aand op RSG saam met my Etienne Lyric. Heerlik om met jou te wees tot en met middernag toe. En ons baie hoogtepunte wat vir jou voorlê, onder meer vanaand in die beste van. Kan jy uitsien na wat jy nou net gehoor het, Blackstone Cherry se weergawe van Tracy Chapman se Give Me One Reason. En ook Oasis, Aerosmith, Skunk and Nancy, Stereophonic, Seether en Nickelback saamgebring. Ook sê ietsie van The Cult en Toad the Wet Sprocket. En onthou Brian Johnson van AC/DC was deel gewees van 'n groep voordat hy deel was van AC/DC. Jy hoor Geordie vanaand vir die eerste keer op die beste van 8:45 tot met 9:45. Tussendeur is daar die beste van 'n late aand kuier, jou keuse op ons WhatsApp stemnotalyn nommer. Daai nommer het jy al is 0765366961. Stuur jou boodskap, vra 'n liedjie. Ek kyk of ek dit vir jou gespeel kan kry voordat ons by 11:00 vanaand gaan kom. Tussendeur ook chill, daar's ietsie van Franrico en In Tune, al jou stories en kompas tussen 7 en 8. Maar vir eers tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanaand se geldsaake.
1: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Ons beurs het so effens teruggesak laat vanmiddag, die olieprys bly maar hoog. Ek kyk na die besonderhede net hierna en dan gesels Theo Foster van Galileo Capital, hy sit hier langs my met ons oor wat sy aandag trek vanaand. Kokkie Kooiman van Denker Capital vertel ons oor 'n ineenstorting in Turkye se beleggingsfondssektor en of soortgelyke risiko's in Suid-Afrikaanse fondse bestaan. Joe de Beer, adjunkt direkteur-generaal van ekonomiese statistiek by Statistiek Suid-Afrika, praat oor data wat 'n afname in besigheidslikwidasies en insolventies weerspieël. Ek het ook vroeër met Lulu Krugel, hoofekonoom by PwC, gesels oor die stygings in brandstofpryse vroeg woensdagoggend, die impak daarvan op inflasie, die ekonomie en dalk in besonder rentekoerse. John Loos van F&B praat oor die jongste eiendomsyfers, die daling in transaksievolumes en die verskuiwing van markaktiwiteit na Gauteng. En dan vertel Pieter Geldnys, direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie, ons van kiberaanvalle en kunsmatige intelligensie. Voor ons by die insigte kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Ons indeks vir alle aandele is 0,05% laer, dit op 108,326 punte. Hulpbronne sak 0,25% terug, industriële aandele 0,62% hoër en finansiële aandele sak 0,33%. Metale en mynbou is ook 0,33% laer. Die Amerikaanse dollar kos nou R16,68, 'n Britse pond R22,04 en 'n euro staan op R18,69. Die goudprys is $4,135.10 Amerikaanse sent per fyn ons. Dit is R68,960.72. Brent ruolie is nou weer bo $102, verhandel teen $102.06 Amerikaanse sent per vaatjie. Platinum se prys is $1,728, palladium staan op $1,180. Die prys van 'n Bitcoin $85,499. Die Dow Jones Industriële Indeks is nou 0,22% laer, maar die S&P 500 styg 0,4% en die Nasdaq is 0,75% hoër. Die FTSE 100 in Brittanje styg met 0,3% en die Duitse DAX is 0,2% hoër. As ons kyk na die aandele wat goed gedoen het vandag, ons gaan beslis oor die eerste een gesels met Theo. Santam styg met 19,06%, Canal Plus wens so 'n bietjie terug van sy waarde wat hy verlede week verloor het, 5,15% hoër en Karoo styg met 4,4%. We Buy Cars sak terug met 5,76%, Capitec is 2,7% laer en dan Valterra, die laaste een wat ons kyk na vanavond, 2,5% laer. Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Theo, het is goed om jou hier langs my te hê.
3: Goeienaand Tinus.
2: Staan vir jou uit op die beurs vandag. Santam,
3: uiteraard 20%. Santam. Ja, 20% op. Nou net agtergrond, Sanlam en Santam het al 'n noue verhouding vir meer as 100 jaar en die afgelope 60 jaar is Santam apart genoteer. Nou, wat vandag gebeur het is, so net so bietjie na 2, het Sanlam aangekondig dat Sanlam 'n aanbod maak vir die aandeelhouers in Santam, wat Sanlam nie besit nie. Nou, Sanlam besit 72,7% van die aandele in Santam. Nou, daai aanbod se prys het veroorsaak dat die prys skielik opgespring het en ek wil net eers hier 'n klein punt maak. Ek dink 'n mens moet vir almal betrokke in hierdie transaksie geluk wens, want as jy kyk na die prysbeweging van Santam, die afgelope jaar, afgelope maand, afgelope week en selfs vanoggend was daar geen aanduiding in die mark dat so 'n transaksie in die pipeline is nie. Onmiddellik nadat dit aangekondig is, spring die prys van Santam van R399 of R3.99 na so wat R4.75, dis die 19%. So dit wat was uit die bloute uit as jy kyk na die markbeweging. Nou die aanbod wat Sanlam gaan maak is 'n aanbod van R5.05 vir die Santam aandele wat hulle nie besit nie. En afhangend van hoe jy dit meet, dis 'n premie van tussen 25% en 30% op die huidige markprys. En dit beteken meeste van die aandeelhouers gaan dit waarskynlik aanvaar. Nou 'n vraag wat 'n ou altyd vra is, as die prys dan verhandel vandag op R4.75, maar die aanbod is op R5.05, hoekom daai verskil? En daai verskil bestaan gewoonlik uit twee elemente. Tydwaarde van geld, hierdie transaksies vat tyd, daar moet 'n klomp stappe in plek geneem word, en tweedens, daar's altyd 'n risiko dat iewester iets onvoorsiens gebeur en dit vind nie plaas nie. Nou wat ook gebeur het, is saam met die aankondiging vandag, die Santam Raad het eenparig die aanbod ondersteun en gaan dit aanbeveel aan aandeelhouers wat op 30 November gaan moet stem. Net Sanlam, die party wat die aanbod gemaak het, sy prys was effens negatief, maar is so klein dat ek sal nie iets daarin lees nie.
2: So nog een minder maatskappy op die JSE is dit dan nou gebeur en lyk dit vir jou dalk of jy het nog dit genoem, maar asof almal maar gaan verkoop en die twee nou maar ja, by mekaar gaan kom.
3: Ek dink om 'n paar redes, een gegee die prys, ja. Ek dink dis 'n tussen 25% en 30% premie afhangend waarvan jy of dit meet, maar nommer 2, as jy kyk na die beweging die afgelope ruk in Santam se prys, dis die hoogste wat Santam nog ooit verhandel het, so dis 'n beduidende premie. En ek dink gegeewe die premie, gegeewe die raad se eenparige ondersteuning daarvan en die struktuur van die transaksie is so gestruktureer dat hulle al die aandele wil koop en dit dan denoteer. Dink ek die minderheidsaandeelhouers gaan hierdie aanbod aanvaar en gaan sê dis 'n baie goeie prys en ja, dan verloor ons nog een van die uitsoekmaatskappye op die JSE. Nou die redes wat Sanlam aangevoer het maak ook sin. Dis nog altyd deel van die besigheid. Hulle is besig aan 'n proses en hulle het al 'n paar keer in die verlede gesê, hulle wil hulle belange vereenvoudig en hulle wil die struktuur vereenvoudig en hulle sien hierdie as deel van daai proses van die vereenvoudiging van die struktuur en per slot van rekening, hulle besit 62,7% van die aandele alreeds.
2: So 'n goeie besluit vir beleggers as dit dan nou gebeur, is dit so 'n goeie besluit vir die kliënte van Santam?
3: Ek dink nie daar gaan enige verskil wees in die onderliggende besigheid. Santam het nog altyd sy eie direksie, sy eie bestuur, sy eie besluitneming. Ek dink nie daar gaan 'n verskil kom of jy 'n kliënt van Sanlam of Santam is nie. Wat wel so gaan wees is die volledige reeks winste wat Santam maak, gaan Sanlam aandeelhouers toevoeg en hulle praat van 'n bietjie van konsolidasie, bietjie sekere goed belyn en natuurlik neem ek aan hulle gaan baie harder probeer kruisverkoop. Dit wil sê as jy 'n Sanlam kliënt is op enige manier gaan die bemarkingsgeleentheid wees om jou te probeer oortuig om ook 'n Santam kliënt te wees, aangesien jy nou alles in Santam besit.
2: September was egter nie so 'n goeie maand vir alle beleggers nie.
3: Nee, wat ek dink as jy nog nie jou staat, jou beleggingsstaat het, sy pensioenfonds of groeifondsstaat gekry het vir September nie en jy kry hom, moet jy hom maar verkieslik nie oopmaak nie. Dis nie 'n lekker staat nie. Die JSE algehele indeks is amper 7% op sedert die maand van September. Nou dis gedryf deur hulpbronne wat rofweg 12% af was en natuurlik nywerhede amper 6% af, finansieel amper 6% af. As jy kyk na waar die JSE nou is, ons het nou vir die eerste keer op die laagste vlak die afgelope 12 maande. Ons het hier verhandel verlede jaar hierdie tyd. So alle wins wat gemaak is, veral in die eerste 2 maande voor die oorlog in die Midde-Ooste, toe almal nog opgewonde was oor lae oliepryse, rentekoersdalings, al daai winste is uitgevee. En as jy terugkyk oor die jaar, industriële aandele oor die jaar is rofweg 20% af. Hulbronne so 6% op, steeds finansieel 14% op, maar die netto effek is, ons is was so jaar gelede was. Net as jy kyk na, weer eens na die afgelope maand, 'n gewone gebalanseerde portefeulje, en hier praat ek van die gebalanseerde mandaat in 'n groeifonds, of in 'n aftreefonds, of in 'n pensioenfonds, of in 'n annuïteit, gegeewe die verdeling in bateklasse, as ek so moet raai, is so hierso rondom 2,5%, miskien nader aan 2,7% af, die maand van September, so dit was nie 'n goeie maand nie, maar weer eens onthou, markte gaan nie op in 'n reguit lyn nie, jy het altyd hierdie maande tussenin.
2: Ek het jou, dis Theo Foster van Galileo Capital, hy bly hier by ons om te gesels oor die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 26 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
4: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Turkye se finansiële reguleerder het die likwidasie van 131 beleggingsfondse met meer as $20 miljard in bates aanbeveel. Hierdie fondse het hoë opbrengste getoon deur blootstelling aan klein maatskappy aandele, maar die sektor staar nou 'n krisis in die gesig na fondse nie uitbetalers aan beleggers kon maak nie. Praat nou met Kokkie Kooiman, beleggingsbestuurder by Denker Capital. Kokkie, goeienaand. Welkom by die program. Watter strukturele faktore en markpraktyke het tot hierdie ineenstorting gelei?
5: Ja, nee, dit is 'n baie interessante storie. Mense moet eintlik teruggaan na 2014 om die ding te verstaan, toe ene Recep Erdogan president geword het van Turkye. Aanvanklik baie goeie president, baie goeie dinge gedoen, maar hy het al hoe meer magswillustig geraak en al hoe meer mag autokraties geraak tot aan die einde, so 5-6 jaar terug. Wat hy begin snaakse dinge doen het, hy het begin glo dat hoë rentekoerse veroorsaak inflasie. So hy wou die reservebank dwing om om rentekoerse te verlaag en het self sy skoonseun toe aangestel of vir 'n tydjie ook as goewerneur van die reservebank. Die lire het toe in mekaar gestort, ek dink so 50% vir 'n paar jaar. Baie hoë inflasie tot gevolg. In hierdie omgewing was dit dus maklik. Mense het allemaal gesoek, maar waar kan ek nou my geld belê om net hierdie lire te ontsnap? En toe dat twee ouens, of 'n paar ouens, maar twee effekte trustmaatskappye, het begin met, mense kan het maar net as 'n Ponzi scheme beskryf, het hulle begin kleiner markkapitalisasie aandele koop vir hulle fondse. En Theo sal jy ook sê, as jy kleiner markkapitalisasie aandele koop, is het gewoonlik illiquid, so jy druk die pryse op soos jy daar goed koop, en dit het toe geld ingetrek in die fondse in, en in die resultate was fenomenaal, letterlik te goed om waar te wees, al hoe meer geld het ingevloei, maar die geld wat ingekom het, het hulle gebruik om weer van dieselfde aandele te koop. Solank er geld ingekom het, die aandeelpryse net belaglik duur en al hoe duurder geraak. En daar was heel wat waarskuwings die heel tyd van reguleerders dat hier is iets fout en so, maar het is hier die politici net geïgnoreer omdat hulle self ook betrokke was en self belê was. Tot uiteindelik die reguleer uiteindelik deurgevoer het dat jy nie meer aandeel as 'n sekere persentasie in 'n fonds mag hê nie. En toeskielik kon die ouens nie meer van hulle selfde aandele koop nie en toe die ding omgedraai. Nou soos jy weet, met enige Ponzi scheme, hy werk solank as daar nuwe geld inkom. As daar nie nuwe geld inkom nie en mense wil uitkom, dan sit jy die hele ding onder druk. En dit is wat toe gebeur het nou. Almal het toeskielik gehoor van wat aan die gang het, almal wil geld uittrek en kan nie, want daar is net nie likwiditeit in hierdie aandele nie, en hulle is belaglik duur, so niemand gaan dit koop nie, en dus wat die reguleerder uiteindelik nou ingekom het en gesê het, okay, ons vries al hierdie fondse, 131 verskillende fondse, en hulle het sommer een klomp mense gaan arresteer ook, dit is nou wel positief in Turkije, sommer die paar voorsitters van die fondse, ek dink as al 58 mense gearresteer, afwachtende verdere onderzoeken. Ek is in jou volgende vraag geweest, maar kan dit in Suid-Afrika gebeur?
2: Nee, my volgende vraag is, het dit een effect op Suid-Afrika? Voor ons by, kan dit in Suid-Afrika gebeur? Turkije is natuurlijk een ontwikkelende economie, soos ons, en, maar ons praat so gereeld van hoe nabij die wereld aan mekaar word, en hoe makkelijk dit is, selfs ekonomies, om contact met mekaar te raak, dit Suid-Afrikaanse beleggers op enige manier?
5: Ach, nie direct nie. Ek was eigenlijk altyd baie redelijk beleen in Turkse banke, tot eigenlijk hierdie, as jy kon sien, die president die verkeerde pad begin volg het. So ek dink daar is baie min beleggers met Afrika op die oomblik fonds wat belees in Turkije. Hier en daar weet ek van mense wat weet die aandelebeurs is daar nou redelijk goedkoop, maar ek dink nie direct nie. Die leer het natuurlijk ook die hele tyd geval, so jy weet, dit help nie, ek koop een aandeel wat 20% opgaan, maar die leer val weer 30% nie. Nou moet ek net gebuis sê, die reservebank daar is nou weer meer onafhankelijk, het dit teruggekry en is bezig al uit rentekoerse baie sterk, skerp verhoog, om inflasie die hoog te slaan, en die inflasie begin geleidelik nou weer verbeter, maar is seker nog 3 jaar voor ons praat van 10% inflasie.
2: En dan nou die vraag wat jy graag wil antwoord. Sjoe, daar is dan goeders wat baie soortgelyk klink in wat hier in Suid-Afrika gebeur. Het ons dieselfde, staar ons dieselfde risiko's in die gezicht?
5: Ja en nee. Op groot skaal nee. Omdat ons effecte trust industrie, die collectieve beleggingsskema's wat ons het, word baie goed gereguleer. Amper, ek voel soms amper geoorreguleer. So bijvoorbeeld, jy mag nie in een fonds meer as 10% in een aandeel besit nie. En as die fonds illiquid is, is al verdere beperking, dan mag jy nie meer as 5% aanvangende van sy marktkapitalisatie, mag jy nie meer as 5% nie. So dit word baie beperk oor wat jy mag besit, jy mag nie meer as 35% kleiner marktkapitalisatie aandele in een fonds heen nie, en hierdie ouwens het sommer 70-80% soms van een aandeel besit, en ook in die fonds, so, en dan moet die beleggers ook verspreid wees, wat in hierdie geval nie altyd die geval was nie, maar die tweede ene is ook, ons het baie, en het is bietjie duur, en dit is ook om effecte trust voor jy baie keer hoor is, maar jy weet, daar is baie oorsig waarvoor betaal word, daar moet onafhankelijke trustees wees, onafhankelijke auditeure, onafhankelijke banke wat die prijse certificeer van illiquide aandele. Waar het wel kan gebeur, is by beleggers wat buiten die effecte in die trustindustrie beleggings doen, weet, waar jy nie die oorsig het nie, en dit gebeur gereeld, dat as ek een fonds is wat dan verkoop word, en mense val ongelukkig daarvoor, maar dan, then you're on your own, as jy buiten die industrie gaan, jy beleen fondse wat nie geregistreer is nie.
2: Dankie Kokkie, dit was Kokkie Kooiman, beleggingsbestuurder by Denker Capital. Theo, as ek net vannig na jou toe kan teruggaan, die reaksie daarop?
3: Ja, ek wil wat Kokkie sê, 100% ondersteun, en as 'n waarskuwing rig aan alle beleggers daar buite wat in fondse belê wat skyn of dit effekte trust is. Kokkie het mooi gesels oor die riglyne en die wetgewing rondom effekte trust wat betref onafhanklike trustees, onafhanklike partye wat die pryse bepaal en seker maak dat jy besit wat jy sê jy besit. Onafhanklike partye wat die bardasies by mekaar maak, 'n vrye mark waarop verhandel word en die effekte trust of kollektiewe beleggingsskema wetgewing. Daar's ongelukkig in Suid-Afrika 'n heel party fondse wat hulle self voordoen as effekte trust, hulle dokumentasie lyk soos effekte trust, maar hulle voldoen nie aan die effekte trust wetgewing nie. Pas op, hier's 'n ernstige rooi lig, Kokkie is heeltemal reg en 'n klomp mense gaan swaar seer kry. Ek dink daai risiko word verkeerd geprys en mense verstaan dit verkeerd.
1: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die getal besigheidsliquidasies in Suid-Afrika het in Augustus met meer as 15% afgeneem. Dit teenoor verlede jaar. Die getal in Augustus was 227. Dit bring die totale getal liquidasies vir die eerste 8 maande van die jaar op 1828 staan. Dit in vergelyking met die 1952 dieselfde tydperk verlede jaar. Volgens data van Statistiek Suid-Afrika toon insolventies 'n soortgelyke daling met 114 insolventies wat in Augustus aangeteken is. Die finansiële en sakedienste sektor, sowel as die handel en verblyfsektor, verteenwoordig die grootste deel van hierdie syfers. Te kyk na hierdie data vir ons, praat ons vanaand met Joe de Beer. Hy is die adjunkt direkteur-generaal van ekonomiese statistiek by Statistiek Suid-Afrika. Goeiedag Joe, welkom by RSG's Geldsakke. Die data toon 'n daling oor die afgelope 3 maande. Hoe vergelyk hierdie syfers met die langtermynpatrone in julle data?
6: Jong, hierdie datastel is vreeslik volatiel. Dis 'n administratiewe datastel wat ons het. Soos hy maand op maand bewegings is nogal dramaties baie keer. Maar ek het gou gekyk, as ons 10 jaar terug gaan, hier na die begin van 2016 toe, het ons om en by 100 per maand gehad en ons sit nou op gemakkelijk oor die 200. So dit is amper 'n funksie van 2,5 oor die 10 jaar wat het groter geword het.
2: So 196 was vrywillige liquidasies, 31 verpligte liquidasies. Wat wys die data oor die verhouding tussen hierdie twee kategorieë oor 'n tydperk?
6: Op 'n jaar basis raak mens daarom ontslaaf van 'n bietjie van die op en af van die data stel en dan sien ons dat die dis omtrent 10% die verhouding van die een tot die ander ene. So ek dink dit is maar meestal mense wat sien, weet, hier kom nou moeilikheid en dan sal hulle eerder maar gaan vir om gelikwideer te word. Hulle sal nie so aanhou veg totdat hulle geforseer word om dit te doen nie.
2: Die finansiële en sakedienste sektor 42 liquidasies aangeteken, handelssektor 14. Is daar ander sektore wat geraak word? Sien julle 'n verandering in die sektore wat geraak word in die eerste 8 maande van die jaar?
6: Jong, daai twee is die grootstes en ek dink as ons net so op gevoel gaan, sal mens dink is meestal maar besighede of handelaars wat gelikwideer sal word. Ongelukkig die data stel wat ons skryf van die meester van die hof af of van as my Afrikaans ministerie klaar die CIPC, dan is die oorgrote meerderheid van die liquidasies is nie gekoppel aan 'n industrie nie. So vir die data wat ons hierdie maand gepubliseer het, was daar wel 227 in totaal, maar 154 van hulle was ongeklassifiseerd. So dit kan wel wees dat ander industrieë miskien meer doen as die besigheidsdienste of as handel, maar ons het ongelukkig nie daardie detail nie.
2: So Statistiek Suid-Afrika het ook die publikasie van insolventiedata hervat met 114 gevalle nog. Kan dit vergelyk word met die laaste keer wat dit gemeet is?
6: Ja, die datastel is definitief vergelijkbaar. Ons het nou weer een maandreeks opgebouw vanuit ons die data weer begin kry het. En ons werk ook nou saam met die dataverskaffers om seker te maak dat ons die kwaliteit van die data ook geleidelik oor tyd kan verbeter. So gebruikers kan met geruste hart die syfers gebruik.
2: Baie dankie Joe. Dit was Joe de Beer, adjunkt-direkteur-generaal van ekonomiese statistiek by Statistiek Suid-Afrika. Toe as ek net 'n oomblik kan terugkom na jou toe, dis tog kommerwekkend dat dit 10 jaar terug 100 per maand was en nou al oor die 220 is.
3: Ja, dit is as dit 'n tendens is verseker. Ek dink wat 'n mens net my ervaring met hierdie tipe data is, jy moet baie mooi kyk, want aan die ander kant weet jy ook nie presies hoeveel nuwe maatskappye geregistreer word, wat die aktiwiteit is. So hierdie datastelle is eerstens in die kort termyn wisselvallig en tweedens, ek dink jy moet weet wat die tendense is voor jy regtig opinie daaroor uitlig.
7: Moenie dat stadige tegnologie jou besigheidsdoelwitte vertraag nie. Kry 'n konnektiwiteitsvernoot wat nie jou groeiende besigheid sal terughou nie. By Telkom Business het ons betroubare oplossings gebou om by die momentum van enige besigheidsgrootte te pas. Bou aan jou groei met verbindingsoplossings. Kry 30 megabit per sekonde endless fiber vir slegs R519 per maand vir 12 maande. Met Telkom Business gaan groei nie daaroor om harder te werk nie, maar om slimmer te werk.
8: So, kom ons werk slimmer. Besoek www.telkom.co.za /business. Telkom Business. Possible begins here.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
2: Verbruikers staan voor nog 'n verhoging in brandstofpryse woensdagoggend. Data van die Sentrale Energiefonds dui op 'n onderverhaling van R3.29 per liter petrol en R3.19 per liter vir diesel. Dit gedryf deur hoër oliepryse en natuurlik die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Sonder ingryping van die regering op die brandstofheffing sal hierdie stygings deur verbruikers en vervaardigers geabsorbeer word. Om te gesels oor hierdie uitwerking op inflasie, vervoerkoste en rentekoerse praat ons met Lulu Krugel, sy is hoof-ekonoom by PwC. Lulu, goeiemiddag, welkom by die program. Data van die Sentrale Energiefonds wys nogal op 'n stygings van R3.29, R3.30 per liter vir petrol, R3.19 vir diesel. Dit nou laat môre aand te vroeg woensdagoggend. Watter sektore in die ekonomie absorbeer hierdie verhoging?
9: Tien is die grootste skok kom natuurlik direk vir enige van die vervoersektore. So as ons net gaan kyk na ons as persone wat wel voertuie het, jy voel dit onmiddellik wanneer jy jou kar moet gaan vol brandstof maak. Nou natuurlik mense wat openbare vervoer gebruik, voel dit onmiddellik, maar veral ook in die voedselvervaardigingssektor. So waar ons nou in die landbousektor en die somer saaigebiede begin in die saaityd ingaan, dit gaan onmiddellike impak hê op die koste wat dit kos om voedsel te verbou. En dan natuurlik ook enigiets wat moet rondbeweeg en vervoer word, weer eens ook voedsel veral ongelukkig, maar enige van ons produkte wat ons as verbruikers op die rakke sien. Maar ongelukkig een van die grootste waar dit op twee plekke tref is met voedselverbouing en landbou.
2: Ons kry nogal gereeld op Vrydag aande die vraag van Jesus, ons praat nie van inflasie, as die petrolprys daal dan sak die pryse nooit weer nie. Dit bly maar hoog en styg dalk 'n bietjie stadiger, is dit so?
9: Dit is so. Daar was al 'n hele paar studies om te kyk na wat gebeur wanneer die oliepryse en die petrolpryse begin afkom. En ongelukkig die realiteit is dat dit 'n bietjie langer vat en stadiger gaan vir die res van die pryse om weer te volg. Dit volg, maar nie tot dieselfde persentasie nie. So kom ons sê olie of die brandstofprys verhoog met 20% oor 'n jaar. Hierdie jaar was dit meer as 20%, maar kom ons sê 20%. Dan sien ons tipies, as die teenoorgestelde gebeur as met 20% verlaag, sien ons nie dat voedselpryse dienooreenkomstig en vervoerkoste dienooreenkomstig verlaag nie. So, pryse is ongelukkig 'n bietjie moeilik om weer aan die daalkant toe die positiewe voordeel daarvan vir ons te gee. Dit is die waarheid.
2: Die Reservebank se kwartaalbulletin wys dat brandstofpryse inflasie in vervoer en handel verhoog. Wat beteken hierdie verhogings vir die verloop van inflasie oor die kwartaal? Jy het nou al klaar verwys dat dit meer is as wat die 20% waarin ons gewoond is.
9: Ja, dit is, as mens gaan kyk na die oliepryse alleen, is dit 55% hoër as 'n jaar gelede. so uiteindelik in 'n ou, maar gaan kyk, die rand help natuurlik, die sterk rand absorbeer en het tot op hede baie van die druk gehelp absorbeer, maar dit begin ook geleidelik verander. So as ons gaan kyk na inflasie, ongelukkig, en dit het die Reservebank nou al 'n rukkie vir ons gesê, begin ons kyk, of gaan ons moontlik kyk na inflasie wat hier na 5% toe begin neig, na 4.5-5% toe, en dit is hoekom hulle vroegtydig begin het om rentekoerse te verhoog, want ons is nou reeds in daai omgewing, en hulle wil natuurlik inflasie nader aan die 3% hê, hulle het daardie beleidsbesluit geneem. So, wat hierdie beteken, is hoër inflasie vir langer. Ek is nie op hierdie stadium reeds bekommer dat die Reservebank rentekoerse verder sal moet verhoog nie. Ek dink hulle het dit reeds in die verwagting gedoen dat die olieprys impakte en die risiko vir inflasie nog steeds hoër is in die volgende paar maande. So dit gee ons term 'n bietjie ruimte. Ek dink hulle het vroegtydig begin beweeg. Maar ek is bekommer dat ons vir langer met hoër rentekoerse gaan sit as wat ons gehoop
2: het. Dit help natuurlik so bietjie dat die FSA besluit het om nie dadelik hulle rentekoerse weer te verhoog nie, of dat die bespiegeling is dat daar nie rentekoersverhoging in die nabye toekoms daar is nie.
9: Ja, ongelukkig het hulle natuurlik nou in September besluit om hulle rentekoers te verhoog, maar dit help, soos wat jy sê, dat vir ons, dat daar druk is, vooral ook onder andere van die president af, van president Trump, om te sê, ons wil nie rentekoerse verder verhoog nie. Die FSA is 'n mens suiwer moet gaan op die ekonomiese besluite, sou jy gesê het dat hulle die rentekoerse heel wat vinniger moes verhoog, en dit sou baie druk op die Reservebank gesit het om rentekoerse in Suid-Afrika vinniger te verhoog, en dan natuurlik ook die rand onder geweldig meer druk gesit het as wat ons op hierdie stadium sien.
2: Ons het nou nog nie 'n vaste syfer van hoeveel dit woensdagoggend gaan styg nie, maar daar is nogal mense wat bespiegel dat die regering die pyn kan minder maak deur dalk van hulle tariewe wat hulle by die petrolprys bysit minder te maak of weg te vat. Lyk dit asof hulle belangstel in so 'n stap?
9: Ek is ongelukkig nie 100% seker dat ons dit op hierdie stadium kan doen nie. Dis maar 'n bekostigbaarheidsprobleem. Dit het blykbaar volgens die minister van Finansies ons 17 miljard rand gekos met die vorige verligting wat hulle vir ons gegee deur daai verhoging in die brandstoftariewe 'n bietjie uit te skuif om ons as verbruikers te help. Dit gaan moeilik wees om dit op hierdie stadium te absorbeer, want kom ons sê dit gou-gou in sommetjies om. Dit is omtrent gelykstaande rofweg. Dis nou 'n vinnige skatting aan 'n 0.25 persentasiepunt toename aan die BTW koers wat nodig is om daai selfde tipe van verligting te gee. So ek dink dit gaan moeilik gaan om dit te kan doen.
2: Dit was Lulu Kruggel, hoof-ekonoom by PwC. Lulu, baie dankie vir jou tyd vanaand. Ek het die onderhoud so 'n bietjie vroeër vanmiddag doen. Die finale verhoging is aangekondig. Ons gaan nou R3.33 meer betaal vir 95 oktaan petrol, R3.24 meer vir die hoë graad diesel. Toe, intussen het Carte Blanche program, het sê ondersoeke wys 188 onwettige brandstofdepots in Gauteng. Meng van diesel en paraffin kost die staatskas 3,6 miljard rand per jaar. Ons kan kyk na die tariewe wat gevra word. Dit maak groot verskil aan die petrolprys, maar hierdie duurder prys maak dit natuurlik nog meer aantreklik vir die kriminele om so 'n bietjie meer in te voer as wat hulle aanteken.
3: Ja, en so 'n bietjie klein bietjie water by te gooi. Die vertrekpunt hier in die agtergrond as jy een stap terugvat en Lulu daarna verwys. Onthou verlede jaar was die gemiddelde olieprys $69 'n vat, net onder $70 'n vat. Vandag is ons bly as ons net onder 100 kom. Dit wys vir jou die magtige effek daarvan. Tweedens, wêreldwyd is daar ernstige bekommernisse oor diesel. En diesel gaan oor raffineringskapasiteit en beskikbaarheid. Soveel so dat Amerika en Europa nou al vasgesit het oor dieselbeperkings, oor uitvoerbeheer, maar die dieselmark, en nou sien ek ook dat meeste van die groot uitvoerende hoofde van groot petroleummaatskappye sê ons moet pas op, diesel se raffineringskapasiteit gaan baie langer vat om te herstel as wat ons dink. So ons gaan, selfs as die olieprys afkom, gaan ons met diesel raffineringskapasiteit sukkel. En jy is heeltemal reg, hoe hoër daai marge is, hoe meer aanloklik is dit om 'n kort pad te vat, en dis ongelukkig, enige iets wat 'n hoë marge in het, trek maar 'n paar ouens wat dink hulle is slimmer as die res van ons.
10: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
2: Daar is navorsing wat wys dat die behuisingsmark in die tweede kwartaal 'n daling van sowat 8% in transaksievolumes teenoor verlede jaar getoon het. Hoë rentekoerse en ekonomiese onsekerheid plaas natuurlik steeds druk op die mark. Ten spyte van hierdie lae volumes het die totale randwaarde van verkope met 3,9% gestyg en daar is ook data wat wys dat Gauteng 'n effens groter aandeel in die totale getal transaksies begin inneem. Gesels nou met John Loos, eiendomsekonoom by F&B. John, goeienaand, welkom by RSG Geldsakke. Is dit maar die rentekoerse wat die grootste drijfveer van hierdie syfers is?
11: Kan wees, die kombinasie van rentekoerse wat begin styg het, natuurlik inflasie het gestyg, dit eet in besteedbare inkomste in. Net, ek dink die praatjies van rentekoersstygings voor my kon al klaar vir mense, 'n paar van die aspirante eerste keer kopers afskrik en laat hulle bietjie langer in die huurmark bly of by hulle ouers bly om net te wag en sien hoe vaar dinge vorentoe. So ek dink die bangheid vir rentekoersstygings sal klaar voor die tyd het dalk 'n impak gehad. En dan moet ek ook sê, as dit van aktekantoor data afkom, dit kan wees dat die laaste paar maande se datapunte nie heeltemal volledig is nie in die datastel nie, so dit kan ook 'n rol speel. Maar mens sou verwag dat by teen nou al met die tweede rentekoersstygings in September behoort ons aan die verlangsaming te wees.
2: So as ons dan nou die data glo en sê al het die getal transaksies afgeneem, het die totale randwaarde van verkope met amper 4% gestyg. Wat wys hierdie stygende verkope te midde van laer volumes? Vra mense net meer geld? Is dit net die hoër waarde huise wat dalk verkoop word?
11: Wel, as 'n mens kyk na Stats SA se huisprysindekse van vroeër die jaar, Gauteng en KZN was teen 4. Iets jaar op jaar besig om te infleer. Is nie baie nie, maar daar is altyd 'n mate van huisprys groei en dan natuurlik die Weskaap is al in dubbelsyfers, so ek dink hy dra by tot die waarde van daai streek dra by tot die waarde van huistransaksies wat styg.
2: So Gauteng verteenwoordig nou so wat 48% van die transaksies, terwyl die Weskaap die hoogste randwaarde lewer. Hoe verduidelik julle hierdie verskuiwing tussen die provinsies? Mense besig om terug te trek?
11: Nee, ek dink die semigrasie is dalk besig om te verlangsaam as gevolg van bekostigbaarheid. Dit is moontlik. Ek dink nie daar's 'n netto invloed aan die ander kant toe al nie. Ek dink is 'n bietjie te vroeg daarvoor. Maar ek dink dit kan wees dat die bekostigbaarheid in Gauteng beteken dat mense, dis 'n gewone mark waar transaksies kan plaasvind omdat bekostigbaarheid goed is, waar in die Weskaap is het dalk al tyd dat volumes afneem as gevolg van die bekostigbaarheidsprobleem wat daar toeneem. So dit kan dalk wees. Ek het nog nie die data onder oog gehad op 'n provinsiale basis nie, maar dit kan wees dat die Weskaap, dis meer 'n geval van Weskaapse volumes daal as Gauteng se volumes dramaties styg as gevolg van bekostigbaarheid en daai probleem, maar ek spekuleer 'n bietjie op daarop.
2: Vooruitsigte vir die tweede helfte van die jaar, maar meer van dieselfde?
11: Ja, ek dink verlangsaming in volumes en dalk in waarde ook. Ons het nou nog 'n rentekoersstygings gehad. En ek dink die ekonomie is ook besig om bietjie meer druk te ervaar soos wat die jaar aangaan. Ons weet BBP groei het al klaar negatief gedraai in die tweede kwartaal en ons weet dat die indiensnemings het verswak in die tweede kwartaal, en ek dink het sal verder verswak in die derde en vierde kwartaal ook. So ja, ongelukkig hierdie oorlog is moeilik om te voorspel wanneer die Iran oorlog vereindig en oliepryse aansienlik daal, maar tyd en wyl dit gebeur, dink ek ons is in vir 'n swakker ekonomie, bietjie meer rentekoersstygings, en dit beteken gewoonlik laer volumes in die huismark.
2: John, dankie vir jou tyd. Dit was John Loos, eiendomsekonoom by FNB. Ek en jy het so 'n bietjie gesels hieroor vir die tyd. Jy self iemand wat getrek het na die Weskaap toe. Dink jy daar is die verlangsaming wat John van praat is dalk 'n moontlikheid?
3: Ek dink daar's baie waarde in die bekostigbaarheidselement. Ons het huis verkoop in Gauteng en gekoop in die Weskaap. Die koste of die prysverskil is beduidend. Ek het altyd gedink die Kaap is miskien 50% duurder of dalk selfs meer as dit, maar is op die oomblik 3-4 keer duurder, en ek dink iewers langs die pad gaan die bekostigbaarheid, die goeie waarde vir geld in terme van die grootte van die huis, die erfgrootte, die kwaliteit afwerkings, kry jy verseker in Gauteng op hierdie stadium, terwyl jy premie betaal daarvoor in die Weskaap, en ek dink iewers gaan daai bekostigbaarheid die gaping gaan op 'n manier toemaak. En ek dink die grootste deel van die toemaak gaan 'n stygging wees in pryse in Gauteng en dalk 'n verlangsaming in pryse in die Weskaap, maar ek dink die geleentheid vir pryse wat opwaarts beweeg is definitief in Gauteng en nie in die Weskaap nie.
12: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou, want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die owerhede in Suid-Korea ondersoek tans dataverliese by van hulle grootste banke waar kunsmatige intelligensie moontlik in die aanvalle gebruik is. In Suid-Afrika toon nuwe data dat die gemiddelde herstelkoste van 'n kiberaanval nou al amper 18 miljoen rand beloop, terwyl meer as 60% van plaaslike aanvalle tot die enkripsie van data lei. Ons om te gesels oor hierdie tegnologiese dreigement vir finansiële instellings en ook die verdediging daarteen. Praat ons vanaand met die toekomskundige Pieter Geldenhuys. Pieter, goeienaand, welkom by die program. Hoe verander kunsmatige intelligensie dan nou die omvang van kiberaanvalle op die finansiële sektor?
13: Tinus, die voordeel van kunsmatige intelligensie vir enigiemand wat dit gebruik is dat jy in parallel vreeslik baie dinge kan aanvang. Ek gebruik dit byvoorbeeld om enige klomp vorms in te vul wat ek oor see moet gaan vir 'n visa, en dan gee ek vir my agent die inligting en sê gaan doen alles vir my en ek kom terug. Net so kan jy ook dan sê hierso is 'n nuwe aanvalstegniek wat ons opgetel het in die laaste week. Jy gee vir jou agente, jou kunsmatige intelligensie, die taak om dan veelvuldige plekke aan te val op dieselfde manier, en dan kyk hulle waar daar gapings is, en dan om inligting te steel. Dit is een manier om dan die aanval te gebruik, of dan in jou vorige voorbeeld waar jy dan toegang kry tot kritiese wagwoorde van die maatskappy, en dan enkripteer jy die data en jy hou die maatskappy gijslaas, as wat ons byvoorbeeld met Land Rover Jaguar in Brittanje gesien het. So kunsmatige intelligensie het die voordeel dat hy baie vinnig vir enige skuiwergate kan kyk in die mondering van 'n maatskappy, en die oomblik as wat hy 'n gaping kry, dan werk dit geweldig vinnig om dan hierdie skuiwergat wat hy gekry het te ontbloot en dan inligting daaruit te versamel.
2: Dis nogal interessant die gesprek, want ek probeer om vir Gemini of vir ChatGPT te vra om vir my 'n video te maak as 'n voorbeeld, en hulle is baie gou om te sê maar jissie, hierdie tree oor die riglyne wat aan ons gestel is, ons kan jou nie help daarmee nie. Is daar nou nie sulke goed wat die banke beskerm, of die syfers of die data dan beskerm nie, of is hierdie week voor die tyd waarvan jy praat die kritiese faktor, dis nie, en kunsmatige intelligensie is dalk nog net nie opgelei om dit te stop nie?
13: As mens gaan kyk na die westerse modelle, ons praat van Gemini, Claude en dies meer, dit was baie interessant, 'n paar maande terug het ek gesê, man, as my plastiese chirurgie so verkeerd gaan, wys my hoe lyk dit, en drie van die modelle het gesê, ek is jammer, ek kan dit nie vir jou wys nie, dit is teen ons beginsels, terwyl Elon Musk se grok natuurlik vir jou gesê, moenie bekommer nie, kom ek wys vir jou al die foto's. Ons moet besef, daar sekere modelle wat gebou word, vooral in China, ons kyk na Kimi K3 en DeepSeek, en hulle het nie hierdie beskermingsriglyne wat die westerse modelle gewoonlik het nie. Die westerse modelle wil hê dat maatskappye hulle agente moet gebruik na sekere kriteria wat hulle dan opstel om seker te maak dat jy dit veilig kan gebruik. As jy model egter leer om dinge te doen, gaan jy na die tyd sekere raamwerke opstel om te sê wat het kan doen of nie kan doen nie, maar ons moet besef dat jy hierdie modelle kan leer om iets te doen en hulle het nie die beperkinge wat byvoorbeeld van die westerse modelle het nie. So ons moet versigtig wees om te dink dat die modelle wat op ander plek in die wêreld geleer word dieselfde kriteria sal volg as wat die westerse modelle volg.
2: So die owerhede, reguleerder in Suid-Korea vra nou dat kunsmatige intelligensie met kunsmatige intelligensie beveg moet word. Watter verdedigingsmaatreëls moet banke instel om hierdie aanvalle te keer en as ons kan voortgaan met jou antwoord nou, kan 'n mens dan nou 'n westerse kunsmatige intelligensie program of agent gebruik om teen 'n Chinese agent te beklei?
13: Kyk, 'n hele paar van die modelle het byvoorbeeld nie, word nie beperk nie en daarom kan jy dit dan gebruik om baie dinge reg te kry. Die beginsel in Suid-Korea, die verwagting was dat kunsmatige intelligensie gebruik is omdat 'n vele bank op dieselfde tyd aangeval is. So die patrone daarna gelyk asof dit 'n klomp agente was wat op dieselfde tyd die aanval geloods het en om dan een bank te probeer beveilig daarteen sal nie baie effektief wees nie. Dit is byvoorbeeld terwyl die agente aan al die deure klop en jy probeer net een deur regmaak. Dit is hoekom die versoek van die Koreaanse regering dan was dat almal terselfde tyd moet probeer om 'n antwoord hiervoor te kry. Die vergelyking om kunsmatige intelligensie as 'n teenvoeder te gebruik is heeltemal waar. Jy wil so vinnig as moontlik as wat jy foute optel binne in jou mondering te probeer regkry. So dit beteken op 'n daaglikse of selfs 'n uurlike basis wil jy jou agente hardloop met die nuutste modelle om te kyk of die nuutste inligting rakende skuiwergate of jy dan 'n skuiwergat kan optel en so vinnig as moontlik dit te kan toemaak. Dit is maar die konsep daar agter, hierdie kontinue gebruik om te seker te maak dat jou omgewing beskerm is of nie. En op jou vraag of jy dan Amerikaanse of westerse modelle kan gebruik, dit hang af watter regulasies toegepas is op die model nadat hy opgelei is. So die antwoord is ja, jy sal dit seker kan doen. Sekere modelle is baie slimmer as ander omdat hulle op meer data of meer dimensies geleer word en daarom is hulle baie beter om dan patroonherkenning te doen. As ons na die nuwer modelle gaan kyk, dan word hulle geleer op meer dimensies en ek is jammer om dit so te verduidelik, maar daarom kan jy ook van die westerse modelle gebruik want hulle is baie keer meer kragtig as die modelle wat jy in ander plekke kry.
2: So die data wys dat, of die navorsing wys dat Suid-Afrikaanse organisasies nogal bogemiddeld getref word deur enkripsie van stelsels en dan daar dan nou lospryse gevra word en so aan. Staan ons plaaslike instellings voor dieselfde kwesbaarhede as hierdie buitelandse banke?
13: In Suid-Afrika is ons net so weerbaar of weerloos as enige ander maatskappy in die wêreld en die vraag is, het ons die geld om dit te betaal of nie? Jy weet, jy gaan letterlik kyk en baie keer word die nodige geld nie gespandeer om die Suid-Afrikaanse maatskappye veilig te hou soos die res nie. Daar is letterlik 'n tekort aan kubersekuriteit kundiges in die land, hulle is baie skaars, word baie hoër salarisse betaal in die ander dele van die wêreld en dit is 'n ander heeltemal ander geval as wat jy net inligting by iemand steel, as jy letterlik toegang tot sy interne stelsels kan kry met wagwoorde en sleutelwoorde en dit oor te neem en alles te enkripteer, dan vra hulle natuurlik 'n kripto geld eenheid, baie keer Bitcoin, wat hulle dan vra sodat jy weer toegang tot jou eie stelsels kan kry. En ek weet nie wat die nuutste syfers is nie, maar ons weet wel dat hierdie groter wordende probleem is en dat Suid-Afrikaanse maatskappye meer gefokus moet wees op kubersekuriteit want die probleem gaan nie eendag net ophou nie. Ons sal geld moet spandeer om ons stelsels veiliger te maak.
2: Baie dankie Pieter, dit was die toekomskundige Pieter Geldnys wat so gesels oor KI en sekerheid in organisaties. Dit tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Baie dankie aan Theo Foster van Galileo Capital vir jou insigte vanaand. Die potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Daarmee groet ons Palesa Matlala het vanaand vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.

0: 7 uur op Aries G, ek sê teen Lurikinum vanaand se nuus, taxi-operateurs waarsku oor moontlike tariefverhogings weens hoër brandstofpryse. Die tugverhoor van die geskorste adjunk-nasionale kommissaris Shadrack Sibiya is uitgestel en kuberkrankers kry toegang tot miljoene dene se inligting. Die nasionale taxi-vereniging, die NTA, sê hy sal môre met regeringsamptenare vergader oor verligting vir die jongste brandstofprysverhogings. Die prys van brandstof styg woensdag met tussen R3.12 en R3.33 per liter, terwyl diesel tussen R2.84 en R3.24 per liter duurder sal wees. Parafiense prys styg met R4.77 per liter. Die NTA vra dat die regering moet ingryp sodat lae-inkomste huishoudings nie deur die brandstofprysstygings geraak sal word nie. Die NTA sê taxi-operateurs sal waarskynlik al tariewe vir pendelaars moet verhoog indien hulle nie bystand ontvang nie. Motoriste sal van woensdag af tussen R29.38 en R30.25 vir petrol betaal en tussen R31.08 en R31.96 vir diesel. Parafien sal van dinsdag af ongeveer R24 per liter kos. Regter Gerald Bloem van die Hooggeregshof in die Oos-Kaap sê die ouderdom van 'n persoon behoort nie 'n negatiewe faktor by regtelike aanstellings te wees nie. Volgens die 64-jarige Bloem sou dit diskriminasie wees om hom op grond van sy ouderdom as 'n kandidaat uit te sluit. Hy het so gereageer tydens die regtelike dienskommissie se onderhoude in Johannesburg met die kandidate vir 3 poste by die Appelhof. Bloem het reeds meer as 250 uitsprake gelewer en het vir 5 termyne by die Appelhof waargeneem. Hy sê die hof het beduidende ervaring ingeboet weens regters wat afgetree het of bevorder is, wat 'n behoefte geskep het aan regters met bewese vaardighede en kundigheid. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die tugverhoor van die geskorste adjunk-nasionale kommissaris Shadrack Sibiya is tot volgende week uitgestel. Dit volg nadat Sibiya om uitstel gevra het vir die verhoor wat vanoggend begin het. Die woordvoerder Atlenda Mate sê die verrigtinge is nie gestaak nie, ondanks 'n dringende aansoek by die arbeidshof.
1: The matter has been postponed to the 12th of October to allow him an opportunity to consult with his legal representatives in preparation for the hearing. The urgent application before the Labour Court was also heard today and has been adjourned to allow SAPS to file its opposing papers and allow the applicant to file his replying affidavit before the matter can be heard by court. The Labour Court remains sub judice and the SAPS will therefore refrain from commenting on the merits of the matter.
0: Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate. Twee mense is by Botlonqua buite Polokwane in Limpopo in hegtenis geneem vir die beweerde besit van springstof. Die polisie sê die verdagtes van Lenasie en Innerduil in Johannesburg was onderweg met 'n e-taxi diens na in Hlelele buite Louis Trichardt. Die bestuurder het agterdogtig geraak oor hulle gedrag en by 'n volstasie langs die N1 die polisie gekontak. Die verdagtes verskyn binnekort in die Moribeng Landdroshof. Al 7 die beskuldigdes in die moord op die kletsrymer Keenan aka Forbes en die sakeman Tebelo Motsoane het onskuldig gepleit op aanklagte van onder meer moord, poging tot moord en vuurwapenverwante oortredings. Forbes en Motsoane is in Februarie 2023 in Durban doodgeskiet. Die 7 het vroeër vandag in die Hooggeregshof in Durban verskyn. Die saak is tot môre uitgestel sodat die verdediging 'n beantwoordende verklaring en betoog kan indien. En kuberkrankers het toegang tot Denemarke se nasionale register verkry en die persoonlike inligting van bykans 9 miljoen mense bekom onder meer al maatskaplike sekuriteitsnommers en adresse. Die databasis bevat inligting van 6 miljoen dene in die land, sowel as oorledenes en burgers wat in die buiteland woon. Die kuberkrankers het toegang verkry deur 'n inbraak by die kantore van 'n privaat maatskappy wat toegang tot die register gehad het. Die Ministerie vir Digitale Sake beskryf die voorval as uiters ernstig en het intussen 'n ondersoek gelas. Ten slotte weer ons hoofnuus,

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Bewus van die twee Ebens se aandag, teken Caroline die dokumente. Ek verneem julle besit ook 'n visvywer by Skulpies Baai. Vra sy terloops terwyl sy die bladsye parafeer. Jong Eben lag geforseerd. Dis meer van 'n las as 'n plesier. My pa het dit al die jare versorg, maar nou sy te oud daarvoor. Hulle is soos 'n old boys club en hou van bymekaarkomste. My pa woon die vergaderings by. Ek gaan net saam soos die walle moet opbou. Caroline hou ou Eben uit die hoek van haar oogdop. Die hand met die koppie vibreer voor sy mond. Dit beteken niks. Dit kan Parkinson's wees. Is daar 'n rede waarom jy belangstel in die eienaars van die visvywers? Ek het net gewonder of hulle aandeelhouers in Neptune Ontwikkelings is. Wat het die twee met mekaar te doen? Dit is vir my logies gelyk. Sien dit dat jy 'n direkteur van Neptune Ontwikkelings is? Jong Eben trommel ongeduldig op die lessenaar. Jy maak wilde spronge, net soos ek gewaarsku is. My direkteurskap is 'n persoonlike aangeleentheid. Dit vra ek myself af. Han Caroline voort asof sy hom nie gehoor het nie. Hoekom word Neptune Ontwikkeling se aandeelhouers se name weggesteek? Kan dit warm dwelmgeld wees wat op so wyse gewas word? Is jy Nico de Swart se finansiële leikenaal? Jong Eben se wange blink skelrooi. Hoe durf jy so iets beweer? Ons was glad nie bewus van Nico se bedrywighede nie. Ons het vanoggend vir die eerste keer gehoor. Die gemeenskap is geskok en gewag. As dit nie onwettige transaksies is nie, waarvoor is die aandeelhouers van Neptune Ontwikkelings bang? Waarom hulle identiteit versteek? Nie een van die Ebens reageer op die vraag nie. Staar haar net uitdrukkingloos aan. Kan dit wees dat hulle publieke veroordeling vrees? Dat hulle vooraanstaande mense van Stilbaai is? Dat hulle voorgee hulle glo in verhewe standaarde, maar gierig agter dekmantels die omgewing plunder? Dat hulle ongesiens ons kuserfenis vir 'n pot lensiesop verruil. My kliënte se name het niks met jou uit te waai nie. Vir wie sal prokureur Eben Vermaak bereid wees om as front op te tree? Pyns Caroline. Ons het reeds hierdie noue groepering van die visvywer eienaars op Stilbaai. Sy pa se old boys netwerk, soos hy dit tereg noem. Onder hulle is ou families met baie geld tot hul beskikking. As ek 'n speerder was, sou dit die eerste verdagtes wees wat ek ondervra. Hoekom sal 'n speerder hulle ondersoek? Omdat hulle moord gepleeg het. Jy beter jou woorde tel. Sulke aantuigings kan jou in die hof laat beland. Jan het uitgevind sy pa flip. 'N Visvywer eienaar het al duine plaasie aan Neptune Ontwikkelings verkoop. Nie net dit nie. Hy het agtergekom die hele gebied is in die ontwikkelaar se besit. Wat wil hulle met die grond doen? Het hy hom seker afgevra. Gebaseer op ander eiendom in Stilbaai Oos, Duinesig, is daar net een afleiding. Hulle was van plan om sy geliefde fynboskus en erwe op te sny. Dit is boonop die area waar hy 'n nuwe spinnekopfamilie ontdek het. As ons staat maak op soortgelyke vorige ontdekkings van raar spesies, sou dit alle ontwikkeling stopsit. Ten minste vir 'n lang periode. Julle sou geld verloor. So Jan was vir julle 'n hindernis. Hy moes ten alle koste gekeer word. Die nag van sy dood is hy vir 'n vergadering ontbied. Dis alles spekulasies. Nee, sy motor staan in die garage agter die strandhuis. Die visvywer eienaar se gereelde bymekaar kom plek. Ek het die motor gisternag daar gekry. So ook die polisie na my. Ek is seker teen hierdie tyd het hulle sy bloed in die huis gekry. Asook al die vingerafdrukke van jou lede. Die visvywer eienaars. Dis algemene kennis. Julle het 'n vergadering in die huis die aand van 21 Augustus gehou. Jan het dieselfde aand 'n afspraak gehad. 'N Afspraak wat hom genoop het om die navorsing oor sy spinnekopfamilie, wat hy op Neptune Ontwikkeling se kusgrond ontdek het, in veilige hande te laat. Hoekom? Want hy was bevrees vir die uitkoms van die vergadering, bang sy navorsing sal vernietig word. So help my reg.

0: Geswywer eienaar sou vergadering in die strandhuis. Jan het 'n afspraak dieselfde tyd. Sy gesteelde motor staan in die garage agter die strandhuis. Wat is die afleiding? Hy is die nag van 21 Augustus koelbloedig deur Jede vermoor. Dit is hoegenaamd nie waar nie. Jong Ewen se stem is afgemete. Toe het julle hom in sy motor gelaai en op die hoogte langs die uitgangspad afgegooi. Dit moes soos 'n kaping lyk. Enige speerder, solank dit nie jou mede visvywer eienaar bil is nie, sal 1 en 1 bymekaar tel. Ek was by daardie vergadering teenwoordig. Jan was springlewendig toe ons die huis verlaat het. Ou Eben se lewervlekhande bewe op die kierie wat hy tussen sy knie vasklem. Ek hou niks van jou aantuigings oor Neptune ontwikkeling se etiek nie. Ons is besigheidsmense, ja, maar ons is gestel op die bewaring van die omgewing. Ons het daardie aand tot 'n vergelyk met hom gekom. Ooreenkoms met Jan aangegaan. Ons sou 'n stuk grond groot genoeg vir sy spinnekoppe op sy sit, waar daar nooit ontwikkeling sou plaasvind nie. Hy was tevrede daarmee. Die deur was oop. Dan Breitenbach storm die kantoor binne met 'n hoogs ontstelde sekretaresse agterna. Meneer Vermaak, ek kan dit vragtig nie glo nie. Val daar na 'n rede. Hier sit sy, asof niks gebeur het nie. Die hele polisie mag soek haar. Sella, belbel. Laat weet hom, Caroline Coetzee is hier. Hy moet haar kom haal en in die tronk smyt.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Hoorie, ons nogal baie om uit te sien vanaand na in die beste van. Ek het vir jou Oasis saamgebring en is 'n liedjie wat geïnspireer is nadat hulle T-Rex Get It On Bang A Gong gehoor het. So as 'n baie prominente 1970s glam rock klank aan hierdie spesifieke liedjie. As 'n Aerosmith liedjie wat hulle geskryf het na die 1992 Los Angeles opstande. Skunk and Nancy, Blackstone, Cherry, ek het ietsie van Guns N' Roses saamgebring. Jason Isbell en Geordie, as jy nog nie gehoor het van Geordie nie, dit was die groep waaraan Brian Johnson behoort het voordat hy aangesluit het by AC/DC. Hulle was nogal baie prominent gewees in die kroe in die Verenigde Koninkryk, daar in die 70s, die middel 70s veral. Sien hoor dit vanaand op die beste van 8:45 tot en met 9:45. Klein span opskud is op pad vir jou. Kompas soos ek daar om 7:30 vanaand, bly wel ingeskakel vir die aandgedagte. Dis net hierna.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
4: Ek is Brand Coetzee van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Jacobus de Bruin van die katholieke bisdom Dundee en student by St. Joseph's Sedara en lid van die Catholic Network South Africa.
6: Leer om te rus by God. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Lees ons in Matteus 11 vers 28. Teen die einde van 'n woelige dag dra ons dikwels nog baie dinge saam met ons. Daar is dalk gesprekke wat in ons gedagtes bly maal. Dinge wat ons nog moes gedoen het. Dinge wat ons dalk nog wou doen. Bekommernisse oor môre. Mense oor wie ons wonder. En dalk ook miskien teleurstellings oor hoe die dag verloop het. Dit kan dalk selfs voel dat al gaan sit ek voor die televisie om stil te raak of selfs al gaan lê ek op my bed om te slaap. Ons gedagtes hou aan hardloop. Miskien is dit dan goed om vanaand weer terug te gryp na die ou Christelike wyshede van die kerkvaders, dat 'n mens doelbewus tyd moet maak om stil te word en by God te rus, om plek te maak in jouself sodat jy God se teenwoordigheid kan raak sien en daarop antwoord. Nie omdat ons al ons probleme skielik wil laat verdwyn nie, maar omdat ons wil ophou om alles self te probeer dra en dan om net weer vir 'n slag alles in God se hande te plaas. Sien, daar kom 'n tyd wanneer ek die werk van die dag klaar moet agterlaat, wat jy nie daarmee kan aangaan nie. Ja, dalk is al die werk nie afgehandel nie. Elke probleem is nie noodwendig opgelos nie. Maar vir vanaand, vir nou, kan ons dit neersit. Om dan op God se teenwoordigheid te reageer, beteken ook nie dat ons met baie woorde hoef te bid nie. Ons kan net stil word. Ons kan rustig asemhaal. Ons kan bewus word daarvan dat God hier is. Jesus sê nie, kom na my toe wanneer julle alles klaar uitgesorteer het nie. Nee, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ons kom dus soos ons is, moeg, deur mekaar, bekommerd, gespanne. En vir 'n paar minute hoef ek niks te bereik nie. Hoef ons nie 'n spertyd na te jaag nie. Ons mag eenvoudig by God wees en tyd saam met hom mors. En so kan ons bid. Here God en Vader, die dag is amper verby. Ek bring alles wat ek vandag gedra het na U toe. Help my om dit vir 'n oomblik neer te sit en eenvoudig in U teenwoordigheid te rus. Bewaar ons dan, Here, terwyl ons wakker is en waak oor ons wanneer ons slaap, sodat ons, wanneer ons wakker is, ons saam met U kan waak. En wanneer ons slaap, ons kan rus in U vrede. Amen.
5: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Jacobus de Bruin van die katholieke bisdom Dundee en student by St. Joseph Sedara en lid van die Catholic Network South Africa. Kontak hom gerus by info@catholicnetwork.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgoeie word met trots geborg deur Verseker.
7: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
9: Op hierdie oomblik leef iemand met 'n bloedkanker, soos leukemie of 'n bloedkwaal, en hulle hoop van harte dat 'n stemselmaat al geregistreer het. Dit kan jy wees. As jy tussen 17 en 55 is en goeie gesondheid geniet, registreer vandag nog as 'n stemselskenker. Besoek dkms-africa.org. DKMS Africa. Jy kan iemand se tweede kans wees. Hierdie onderneming word ondersteun deur die SABC. Suid-Afrika, ons moet praat. Manne, luister mooi. Wat op die oomblik met vroue in ons land gebeur, hoort ons almal te bekommer. Vroue het te kampe met mishandeling, verkrachting en moord. Wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, is net nog 'n aanduiding van hoe ernstig hierdie krisis is. Maar my maat, kom ek vra vir jou so. Wat doen jy wanneer jou vriend sy vrou dreig of slaan? Wanneer hy disrespek toon teenoor 'n vrou? Lag jy dit af? Bly jy stil? Kyk jy ander pad? Of sê jy, nee, nie hier nie, nie terwyl ek hier is nie. Miskien was dit jou grootword ervaring. Breek die siklus. Praat, doen iets, meld dit aan. Moenie daardie man wees wat geweet het en niks gedoen het nie. Ons kan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord beëindig. Aan jou gebring deur die GBVF Reaksiefonds, in trotse samewerking met die SABC.

0: Goeienaand, maat. Ek is seker, julle het al die uitdrukking gehoor, behandel ander soos wat jy graag behandel wil word. Natuurlik wil ons allemaal goed behandel word, en dis hoe ons ander moet behandel. Maar ongelukkig is dit nie altyd wat gebeur nie. Daarvan kan arme Stefan getuig.
1: Stefan, jou luie lak, kom dadelijk hier!
0: Roep Stefan se pa kwaai. Stefan is 'n jong man wat saam met sy pa bly en alles doen wat hy vra. Wat eintlik vra sy pa nie, hy beveel sy seun. En hy sê nooit dankie nie. Stefan is gewoond daaraan om sleg behandel te word en hy kom versigtig nader.
2: Ja pa, wat is dit pa?
0: Sê hy.
1: Jy vra nog, kyk hoe lyk die beddings, die ene onkruid. Kry jy nie skaam nie of jy gedink ek sal dit hier raak sien nie.
0: Hoor hy sy pa raas. Stefan laat sak sy kop. Hy het die hele dag lang tuinwerk gedoen, en daar is nie veel onkruid in die blombeddings nie. Hy is van plan om dit môre uit te skoffel. Maar hy probeer dit nie eers vir sy pa verduidelik nie, want hy weet, al wat hy sal hoor, is nog beledigings.
1: Niks aandete vir jou vanavond nie,
0: sê sy pa, en hy gaan in die huis in. En net daar besluit Stefan.
2: Ek is oud genoeg om vir myself te sorg. Ek kan dit nie meer verduur nie. Ek gaan wegloop van die huis af en ek wil my nare pa nooit weer sien nie.
0: Hy loop vinnig by die voorhek uit en toe begin hy hardloop, so vinnig as wat sy bene hom kan dra. Hy hardloop totdat hy uit asem is en nie meer verder kan nie. Toe kom hy 'n ou vrou teë wat besig is om takke by mekaar te maak. Sy kyk sympathiek na hom en vra:
3: "Wat skort, my liewe jong man?"
0: Maar Stefan is te uit asem om te antwoord. Die ou vrou ontferm haar oor hom en sy sê:
3: "Kom saam met my huis toe. Ek kan sien jy's moeg en honger. Ek sal vir jou iets gee om te eet."
2: "Baie dankie. My naam is Stefan,"
0: antwoord Stefan uit asem.
3: "Aangename kennis, Stefan. Ek beloof jou, ek sal goed wees vir jou,"
0: beloof die ou vrou. Die aand eet hy saam met haar 'n heerlike bord kos. Stefan vertel haar hoe sleg sy pa hom behandel het, en die vrou sê:
3: "Ek het nie vir jou nie, en ek kan jou nie betaal nie, maar jy sal nie honger ly nie. Ek het slaapplek vir jou."
2: "Ek sal met graagte hier bly en vir jou werk,"
0: sê Stefan dankbaar. 'N hele jaar lank werk Stefan vir haar. En hy geniet dit, want sy is vriendelik en bedagsaam. Sy is inderdaad goed vir hom, soos wat sy beloof het. Maar toe, na 'n jaar, sê sy vir hom:
3: "Ons het 'n goeie tyd saam gehad, Stefan. Maar is tyd vir jou om te gaan. En jou betaling vir jaar se getroue werk is die donkie. Haar naam is Nonnie."
0: Stefan kyk verbaas na die donkie. En hy kan nie verhelp om sy teleurstelling te wys nie. Die ou vrou sien dit en sê:
3: "Trek haar linker oor. Dan kyk jy wat gebeur."
0: Stefan trek Nonnie die donkie se linker oor. En tot sy verbasing val daar 'n klomp goue muntstukke op die grond. Hy kyk verbaas na die ou vrou. Toe omhels en bedank hy haar. Hy klim op die donkie se rug en ry na die naaste herberg toe. Daar aangekom, vra hy of hy sy donkie in die stal kan laat bly. Toe bestel hy die heel beste kos op die spyskaart. Maar die herbergier is agtertogtig, want hy dink nie die jong man sal daarvoor kan betaal nie. En hy eis eers betaling voordat Stefan die kos kry. Stefan verskoon homself en gaan na die stal toe waar Nonnie die donkie rustig wy aan 'n baal strooi. Die herbergier is nuuskierig en hy volg die jong man. Hy hou hom deur 'n kraak in die houttop en hy sien hoe Stefan die donkie se oortrek en hoe die goue muntstukke op die grond val. Sy oë blink van gierigheid en die aand, toe Stefan slaap, ruil hy die donkie om met een wat nie geld kan voorsien as haar oorgetrek word nie. Die volgende oggend ry die niks vermoedende Stefan weg op 'n donkie wat nie Nonnie is nie. Hy is op pad na die huis van 'n meisie wat hy al lank al ken. Haar naam is Nita. Hy is lief vir haar en sy vir hom, maar haar ma wou nog nooit gehad het, hy moet met haar trou nie.
2: Nou het ek geld, ek gaan haar ma oortuig,
0: dink Stefan. Toe hy daar aankom, sê haar ma, soos gewoonlik, dat hy nie welkom is nie, en dat haar dogter nooit met hom gaan trou nie.
3: Jy het niks geld nie, en jy kan nie vir Nita sorg nie,
0: sê sy. Maar Stefan antwoord,
2: my omstandighede het intussen verander, kyk.
0: Hy trek en trek die donkie se oor, maar niks gebeur nie. Geen goue muntstukke val op die grond nie. Nita se ma vererg haar bloediglik en jaag hom en sy donkie weg. Stefan ry op sy donkie en wonder wat verkeerd geloop het. Toe kom hy 'n timmerman teë wat hom werk aanbied. Weer werk hy vir 'n jaar en die slag ontvang hy as betaling 'n opvou tafel by die timmerman. Hy is dankbaar, maar hy wil weet hoekom juis 'n tafel.
4: Wel, jy sal nooit weer honger ly nie,
0: verduidelik die timmerman. Hy slaan die tafel oop en sê,
4: tafel, dek jouself.
0: En skielik verskyn daar die heerlikste kos op die tafel wat 'n mens jou kan indink. 'n Opgewonde Stefan oornag weer by dieselfde herberg waar die man sy donkie omgeruil het. Toe die man hom kos aanbied, bedank hy hom, maar sê hy sal self sorg vir kos. Hy vou die tafel oop en sê,
1: tafel, dek jouself.
0: Die gulsige herbergier sien dit en natuurlik ruil hy weer die aand toe Stefan slaap die tafel om met een wat nie kos voorsien nie. En weer beland Stefan by Nita se ma met beloftes wat hy nie kan uitvoer nie. Sy jaag hom weer weg. Hartseer Stefan gaan sit onder 'n boom.
2: Hoekom loop alles verkeerd?
0: Wonder hy moedeloos. Skielik kom daar 'n man verby wat vir hom sê,
4: vat hierdie stok, gaan na die herberg toe en sê vir die stok, hy moet die skuldige straf.
0: Stefan verstaan nie wat aangaan nie en vra,
2: maar hoekom?
4: Ek ken die herbergier, hy's 'n skelm en hy het jou verkil. Dis hy wat jou donkie en jou tafel omgeruil het. Dis tyd dat hy gestraf word,
0: sê die man. Stefan verstaan nou wat aangaan en hy is woedend. Hy gaan terug na die herberg toe en die herbergier verwelkom hom met oop arms. Hy wonder wat hy die slag gaan buitmaak. Maar toe sê Stefan,
1: stok, straf die skuldige.
0: Die stok spring weg en slaan die herbergier.
4: Eina, Eina, wat ek jy doen jy?
0: Roep die herbergier vies.
2: Jy het my verkil, jy het my donkie gesteel en my tafel. Gee altyd terug of die stok gaan jou aanhou slaan,
0: antwoord Stefan. Die herbergier gee Stefan sy donkie terug en sy tafel. Hy gaan aan Nita se huis toe en wys dit vir haar ma. En uiteindelik stem haar ma in dat hy met Nita mag trou.
5: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: As hy vir die klein span opskit op RSG, onthou om ons toepassing af te laai op die speelwinkels, is nou vir Android en vir iPhone, gemaak gerus 'n draai op jou speelwinkel en laai die RSG toepassing af en het jy RSG in die palm van jou hand. Al die vermaak daar, so jy kan ons regstreek stroom, dan kan jy ook jou luistergenot gaan beplan vir die week met die skedule, jy kan gaan kyk na resepte, al soveel goeders wat jy kan doen op die toepassing, gaan laai hom net af en gaan kyk soms self, hulle sê ons die beste manier om te leer hoe 'n toepassing werk is, deur net om te speel, die ergste wat kan gebeur is, jy kan nie die toepassing toemaak en hom weer oopmaak, RSG beskikbaar op jou speelwinkel, gaan kry hom sommer onmiddellik nou. Van die klein span na die bietjie ouer garde toe, is tyd vir Kompas.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week en die eerste maandag van die maand van Oktober. So ek sien baie uit om hier saam met jou weer te kan kuier. Natuurlik elke maandag aand is dit tyd vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. Nou in vanaand se episode van Kompas en Keta gaan ons oor iets interessants gesels, glo ek, want die kans is goed dat jy al van ten minste een van hierdie bekende gesondheidsbewusmakingsgeleenthede gehoor het. Die kalender is vol van hierdie spesiale maande, weke en dae wat bewustheid skep oor verskillende belangrike gesondheidskwessies en toestande. En dit is geleenthede waar tydens mense met sekere gesondheidstoestande hul geliefdes, voorspraak, organisasies en ondersteuningsgroepe saamstaan rondom 'n gemeenskaplike doel. Nou, opvoedkundige geleenthede, fondsensamelings en ondersteuningsgeleenthede word dikwels gedurende hierdie tye aangebied. Nou, vanaand gaan ons voort om bewustheid te skep as deel van Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand. En ons praat vandag oor loopbane in geestesgesondheid. En ons word vergesel deur ons gasspreker van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, Claudine Du Plessis. Nou, sy is 'n psigometris, sowel as 'n navorsingssielkundige. So baie welkom hier by Kompas vanaand, Claudine. Dis lekker om saam met jou te gesels vandag.
3: Baie dankie, Barry, en dankie dat jy my genooi het vir hierdie baie belangrike onderwerp.
2: Ja, nou voordat ons by vandag se onderwerp, naamlik loopbane uitkom, kom ons praat eers oor gesondheidsbewusmakingsmaand. Waaroor gaan dit alles en waarom herdenk ons dit?
3: So, die Departement van Gesondheid het Oktober as Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand verklaar. Die doel hiervan is nie net om die publiek oor geestesgesondheid in te lig nie, maar ook om die stigma en diskriminasie wat mense met geestesgesondheidsprobleme ervaar, te verminder. Geestesgesondheidsprobleme soos depressie, angs, middelsmisbruik en stres by die werk is algemeen. Dit raak individue, hulle families, medewerkers en die breër gemeenskap. Dit kan ook 'n persoon se gewone daaglikse lewe beïnvloed, byvoorbeeld by die werk, waar dit kan veroorsaak dat die persoon meer werk mis of minder produktief is by die werk. Baie min Suid-Afrikaners kry behandeling vir geestesgesondheidsprobleme. Dit kan wees omdat hulle nie weet dat hierdie probleme behandel kan word nie, of omdat hulle bang is dat daar 'n stigma op hulle geplaas kan word. Daarom word hierdie maand spesifiek daarvoor vir mense bewus te maak van geestesgesondheid en die invloed wat dit op 'n persoon se lewe kan hê.
2: Oké, okay, dis baie interessant. Nou, verduidelik asseblief vir ons in meer detail wat geestesgesondheid nou eintlik is.
3: Oké, okay, so geestesgesondheid gaan oor hoe ons geestelik en emosioneel voel en dit het te doen met hoe dit gaan met ons op 'n daaglikse basis. Geestesgesondheid beïnvloed ook hoe ons dink, voel en optree. Dit het 'n invloed op hoe ons stres hanteer en hoe ons met ander mense interaksie het met mekaar en ook hoe ons besluite neem. Daar is verskillende dinge wat ons geestesgesondheid kan beïnvloed, soos ons liggaam, ons emosies, ons omgewing en die mense rondom ons. Al hierdie dinge werk saam en kan of help om ons geestesgesondheid te beskerm of dit moeiliker maak en veroorsaak dat ons met geestesgesondheidsprobleme sukkel. Daarom is dit belangrik vir ons om na ons geestesgesondheid om te sien.
2: Ek verstaan. So, Claudine, wat is dan die verband tussen maatskaplike ontwikkeling en geestesgesondheid?
3: So, maatskaplike ontwikkeling gaan daaroor om die welstand van elke persoon in die samelewing te verbeter, insluitend hul geestelike gesondheid, sodat hulle volle potensiaal kan bereik. 'n Samelewing se sukses het baie te doen met hoe goed dit met hulle mense gaan. 'n Sterk gemeenskap begin by mense wat die nodige ondersteuning en geleenthede kry. Daarom beteken maatskaplike ontwikkeling dat ons in mense belê en hulle help waar hulle dit nodig het. Dit beteken ook dat ons probeer om dinge wat mense terughou uit die weg te ruim sodat hulle 'n beter kans het om hulle drome te bereik. Dinge soos armoede, werkloosheid en teleurstelling by die skool of werk kan 'n mens se geestesgesondheid beïnvloed en selfs tot probleme soos depressie lei. Jou geestesgesondheid kan ook 'n invloed hê op hoe jy 'n situasie hanteer en hoe jy reageer en hoe jy na jouself kyk.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ons is besig om te praat oor beroepe binne in geestesgesondheid in hierdie episode van Kompas as deel van ons Keta beroepsopleiding program. Nou, dit klink vir my soos wat ek na Claudine luister dat gemeenskappe behoort toegang te hê tot professionele persone wat spesialiseer in maatskaplike ontwikkeling en geestesgesondheid. So, ek dink dit bring ons nou by die hooffokus van vandag se gesprek. So, ek wil graag hê sy moet ons meer vertel van die professionele beroepe wat in maatskaplike ontwikkeling en geestesgesondheid werk is.
3: So, in die vorige program het ons gepraat oor loopbane wat binne die departement van maatskaplike ontwikkeling beskikbaar is. Dit sluit beroepe soos maatskaplike werkers, dis nog ons 'n groot woord, gemeenskapsontwikkelingswerker en in Engels ook ons noem dit 'n social auxiliary worker. So dis mense wat gewoonlik die maatskaplike werkers ondersteun. Daar is baie ander loopbane wat op geestesgesondheid fokus, byvoorbeeld psigiaters, sielkundiges, professionele verpleegkundiges, traumaberaders, 'n mensehuisdokter of 'n GP wat spesifiek geïnteresseerd is in dit, dieetkundiges, 'n neuroloog, arbeidsterapeute, psigometriste, maatskaplike werkers en dan natuurlik navorsers ook.
2: Ok, so julle paar beroepe wat daarsel by betrokke is. So, kom ons kyk 'n bietjie meer na hierdie loopbane. Herinner ons asseblief watter opleiding is nodig om as 'n maatskaplike werker, 'n gemeenskapsontwikkelingswerker of 'n maatskaplike hulpwerker te werk?
3: So, 'n gemeenskapsontwikkelingswerker help mense in die gemeenskap om saam te werk om probleme en uitdagings op te los. Maatskaplike hulpwerkers werk onder leiding van 'n maatskaplike werker. Hulle help met die ondersteuning en families en groepe en gemeenskappe as 'n heel. Om hierdie ondersteuning te kan bied, is 'n kwalifikasie in maatskaplike hulpwerk en registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensprofessies nodig. Maatskaplike werkers help mense om probleme te hanteer en om hulpbronne wat beskikbaar is te gebruik. In Engels sal ons nou sê access to care and resources. Maatskaplike werkers kan met individuele mense werk, gesinne, kinders en groter gemeenskappe as 'n heel. Hulle kan ook help met dinge soos gesinsprobleme, armoede, mishandeling, trauma en ander uitdagings in die lewe.
2: Ok, baie dankie en jy het verduidelik dat daar 'n verband tussen maatskaplike ontwikkeling en geestesgesondheid is. Ek verstaan dus dat 'n maatskaplike werker met die toepaslike opleiding ook kan help met die behandeling en ondersteuning van mense met geestesgesondheidsprobleme. So, watter loopbane is daar spesifiek in geestesgesondheid?
3: So, daar's 'n hele paar. Die wat ek nou gaan verduidelik, daar's definitief meer as net wat ek nou gaan sê te doen met hulle daaglikse werk. So ek gaan net 'n baie brief explanation gee. So 'n ander loopbane sluit ook psigiaters, sielkundiges, professionele verpleegkundiges, traumaberaders, 'n menshuisdokter, dieetkundiges, neuroloë, arbeidsterapeute, psigometris, maatskaplike werkers en ook navorsers wat kyk en geïnteresseerd is in hierdie tipe navorsing. Terwille van tyd gaan ons slegs op 'n paar van hulle fokus en ons luisteraars is regtig meer as welkom om ons te kontak vir meer inligting. So eerstens, 'n psigiater is 'n mediese dokter wat spesialiseer in geestesgesondheid. Hulle diagnoseer en behandel toestande wat 'n persoon se denke, emosies en gedrag beïnvloed van 'n mediese perspektief af. 'n Sielkundige help om mense se gedrag, emosies en geestesgesondheid te verstaan en te assesseer. Hulle help mense ook om probleme te hanteer en beter te funksioneer. 'n Professionele verpleegkundige kan mense met geestesgesondheidsprobleme versorg en ondersteun. Hulle werk onder andere in hospitale, klinieke, versorgsentrums en in baie gemeenskappe. 'n Traumaberader help mense wat getraumatiseerd is. Trauma raak mense op baie verskillende maniere en soms is dit baie moeilik om dit alleen deur dit te verwerk. 'n Traumaberader kan ondersteuning en praktiese maniere bied om die emosies rondom die trauma te hanteer, maar dit is ook belangrik om te sê dat trauma baie in die sielkundige se werk en scope ook is. 'n Algemene praktisyn, of wat ek sou sê, is 'n mensehuisdokter. Kyk na 'n persoon se algemene gesondheid. Hulle kan verskillende probleme identifiseer en behandel en dien ook nodig as dit nodig is, hulle kan 'n mens verwys na 'n spesialis toe. 'n Dieetkundige is 'n kenner van kos en voeding en spesialiseer spesifiek in dit. Hulle help mense om gesonde eetgewoontes en voedingsbeplanning te doen, en ook om vir 'n mens se algemene gesondheid te kyk. 'n Neuroloog is 'n dokter wat spesialiseer in die brein en die senuweestelsel. Hulle behandel toestande met die brein, rugmerg, senuwees en spiere. En dan 'n arbeidsterapeut kyk na 'n persoon se fisiese, kognitiewe en sosiale behoeftes en gebruik verskillende aktiwiteite en behandelings om hierdie vaardighede te ontwikkel of te verbeter. Hulle kan ook help om 'n persoon se omgewing of die manier waarop hulle iets doen aan te pas, sodat dit makliker is vir hulle om onafhanklik te wees in die lewe. 'n Psigometris is byvoorbeeld iets wat ek is en ons help met wat ons doen op 'n daaglikse basis, is ons help met die afneem en verwerking van verskillende sielkundige en kognitiewe toetse. Hierdie toetse kan gebruik word om meer van 'n persoon se vermoëns en funksionering te verstaan. Party werk in organisasies en besighede en ander werk in opvoedkundige velde. En dan het ons 'n navorser, so ek is ook 'n navorsingssielkundige. Ons ondersoek spesifieke onderwerpe om nuwe kennis en oplossings te ontwikkel. In die mediese veld kan navorsing byvoorbeeld nuwe behandelings ondersoek en toetse ontwikkel. So 'n voorbeeld wat ek kan gee is om 'n nuwe manier te ontwikkel om 'n tipe kanker te toets of 'n kanker te identifiseer. So ek het twee van hierdie rigtings gestudeer en kwalifiseer. So ek is double registered, gedubbel geregistreer. Ek is 'n psychometrist en 'n navorsingsdeelkundige. Al die beroepe waarvan ek nou net gepraat het, word gewoonlik na verwys as allied healthcare professionals. Hulle word so genoem omdat hulle saam mekaar gewoonlik practice en hulle verwys na mekaar sodat 'n mens as 'n mense se gesondheid as heel kan ondersteun.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, so maak seker jy bly net waar jy is. Wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met Claudine om verder te gesels oor beroepe binne in geestesgesondheid. So maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
4: On Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogte.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wek nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: Wanneer uitdagings opduik, moet hoop daarmee saam opvlam. Jy hoef nie moeilike oomblikke alleen die hoof te bied nie. Lifeline South Africa is hier om te help met kritieke kwessies. Van geestes en emosionele gezondheid tot geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV toetsing. Vir ondersteuning met trauma en krisisse, maak 'n betaalde oproep na 0861-322-322. Vir ondersteuning rakende geslagsgebaseerde geweld, skakel of stuur 'n WhatsApp na 0800-150-150. Vir onderskraging betreffende HIV en vigs, skakel 0800-012-322 of stuur WhatsApp na 084-922-8808. Lifeline South Africa. Mental and emotional health for all. Hierdie inisiatief word deur die SABC ondersteun.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag behartig en dan is Christlyn Cias Lou woensdaagaande agter die Kompas mikrofoon. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor beroepe binne in geestesgesondheid. En ek weet vir mense wat omgee oor mense, sal hierdie definitief 'n waardevolle program wees in terme van moontlike beroepskeuses waarna jy kan kyk as jy dalk op skool is. So ek wil nou graag hê dat my gas vir vanaand, Claudine Du Plessis, vir ons meer vertel van die opleidingsroetes vir hierdie beroepe.
3: 'n Persoon moet gewoonlik by universiteit studeer om byvoorbeeld 'n psigometris, 'n maatskaplike werker, 'n dieetkundige of 'n arbeidsterapeut te word, moet 'n persoon 'n 4-jaar graad of 'n honneursgraad voltooi. In sommige gevalle moet 'n persoon ook 'n internskap voltooi, so psigometriste moet 'n internskap doen. Die opleiding van 'n psigiater, sielkundige of 'n navorser is gewoonlik langer as ook 'n internskap en praktiese opleiding onder toesig. Mediese loopbane volg hulle eie 7-jaar tydperk en moet spesialiseer na die tyd om in 'n sekere rigting in te gaan, soos sê nou maar psigiatrie, en dan dis meer as dan die 7-jaar tydperk. Om sielkunde te swat is dit 3 jaar se voorgraad, 1 jaar honneursgraad en dan moet mens inkom vir 'n meestersgraad wat afhang van 'n baie streng keringsproses. So sonder 'n meesters kan 'n mens nie praktiseer nie. Om 'n psigiater, mediese praktisyn, professionele verpleegster te word, sal jy wiskunde, fisika en biologie nodig hê. Gemeenskaplike onderwerkers, studeer 'n graad in gemeenskapsontwikkeling aan 'n universiteit. Party van hulle kan ook 'n Bachelor of Arts in gemeenskapsontwikkeling studeer. Vir maatskaplike hulpwerk kan 'n persoon inskryf vir Further Education and Training Certificate in Social Auxiliary Work wat deur die Health and Welfare Sector Education and Training Authority, so die HWSETA, geakkrediteer is. So ja, daar's klomp avenues wat 'n mens kan doen.
2: Ja, so waar kan leerders, studente, ouers, werknemers en die gemeenskap in die algemeen hulp kry indien hulle probleme ervaar? Byvoorbeeld, as iemand voel dat hy of sy nie meer soos hulself voel nie of bekommerd is oor iemand na hulle.
3: Die belangrikste boodskap wat ek kan oordra is dat jy nie alleen hoef te sukkel nie. Daar is hulp beskikbaar. 'n Persoon kan by 'n kliniek of dokter begin. Daar is geesteshospitale ook, soos byvoorbeeld Weskoppies en Sterkfontein Hospitaal wat spesifiek geestesgesondheid is. Dit is spesifiek vir geestesgesondheid. Daar is baie professionele mense wat daar is. Studente by universiteite en colleges kan by hulle student sentrum of hulle student support services gaan hulp kry. Leerders by skole kan met hulle klasonderwysers praat en van my kant af, ek moedig dit baie sterk aan dat leerders ook met hulle ouers praat. Werkende mense kan ook hulle werksplek se HR department benader. Indien daar nou nie so iets is nie, of dis nou nie beskikbaar vir hulle nie, weer eens kan 'n kliniek of 'n huisdokter 'n goeie plek wees om te begin. Die South African Federation for Mental Health en the South African Depression and Anxiety Group, ons noem dit ook SADAG, is wat ek ook sou aanbeveel vir iemand wat hulp nodig het. SADAG het 'n toll-free line wat 24 uur beskikbaar is. Dit is vir my ook belangrik om te noem dat mens vir hulp moet vra liewerste vroeër as wat 'n mens later doen.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Ons is besig om oor beroepe binne in geestesgesondheid te praat in hierdie episode van Kompas. Nou terwyl ons oor ondersteuning praat, is dit natuurlik nou eksamentyd en baie leerders ervaar eksamenangs, gebrek aan energie om te studeer en soortgelyke uitdagings. So my volgende vraag aan Claudine is: hoe kan ons leerders en studente aanmoedig om gedurende die eksamentyd na hul geestesgesondheid om te sien?
3: Dit kos Suid-Afrika meer om geestesgesondheidsprobleme nie te behandel nie as om dit te behandel. Daar word geskat eintlik dat Suid-Afrika meer as 160 miljard rand per jaar verloor as gevolg van onbehandelde geestesgesondheidsprobleme. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het 'n Gender-Based Violence Command Center beskikbaar gestel waar leerders ook ondersteuning kan kry vir counseling services. Die Command Center kan gratis geskakel word op 0800 428 428. Bellers kan ook versoek dat 'n maatskaplike werker hulle kontak. Hierdie diens is gratis en kos jou nie iets nie. Ondersteuning is baie belangrik. As familielede en 'n gemeenskap moet ons leerders en studente ondersteun. Hier is 'n paar wenke vir leerders en studente. So eerstens, baie mense praat van mindfulness en dit is om op die oomblik te fokus en dit help om stres te verminder en jou geestesgesondheid te verbeter. En baie van die tyd sê ek hierso om te dink aan wat kan ek nou doen in die oomblik om myself beter te laat voel en om myself te help. Mindfulness kan jou ook help om jou gedagtes beter te beheer en om beter te fokus wanneer jy studeer en uiteindelik gaan eksamens skryf. Tweedens sou ek voorstel maak 'n studieplan. Besluit hoeveel tyd jy aan 'n spesifieke vak of onderwerp gaan spandeer. As jy weet jy verloor fokus na 2 ure, vat 'n breek. Dis baie belangrik vir jou om jou konsentrasie te bou, anders word maar baie min ingeneem. En dan neem goeie pauses. Die brein kan net vir 'n sekere tydperk fokus. Jy kan nie vir 3 ure sit en 'n fisika eksamen probeer absorbeer nie. Sê nou maar mens doen past papers byvoorbeeld. Dit's baie moeilik vir jou om 'n hele 3 ure daar te sit sonder om 'n breek te vat. Wanneer jy jou studieplan maak, ek sou dit voorstel dat 'n mens pauses ook daar insluit. 'n Baie goeie riglyn wat ek gewoonlik vir studente sê, is om 50 tot 60 minute te studeer en dan vat dit 20 minute breek waar mens fisies opstaan, kry 'n bietjie afstand van jou tafel af, jou boeke, en dan kan 'n mens terugkom na die 20 minute. En dan baie belangrik, kry genoeg slaap. Ek weet baie studente slaap maar min in die eksamentyd, maar wanneer jou liggaam slaap, kry dit kans om te herstel en te rus na alles wat in die dag gebeur het. Is baie belangrik wanneer jy swat. As jy min slaap, kan dit jou stres en eksamentyd nogals verhoog. Probeer om ook 8 ure per nag te slaap. En dan probeer ook gesond eet. Jou brein het goeie voeding nodig om te funksioneer, veral in eksamentyd waar dit baie inligting moet inneem. Eet gereeld en hou die koffie laat in die aand maar min, want dit kan jou slaap impak. Die belangrikste ding is as jy regtig sukkel met stres, angs of self paniek in die eksamentyd en jy voel jy moet met iemand praat, doen dit groot asseblief. Dit is regtig nie iets om oor skaam te wees nie.
2: En Claudine, het jy enige laaste woorde waarmee jy ons luisteraars wil agterlaat?
3: Ons moet na ons geestesgesondheid omsien, soos wat ons vir ons fisiese gesondheid sal omsien. Ek sê altyd, jou brein is ook 'n orgaan. Kyk mooi na jouself, sodat jy ook na die ander mense om jou kan omsien. Kry professionele hulp wanneer jy dit nodig het. Hou kontak met ander wat jou ondersteun en wees geduldig met jouself.
2: Dis sy wel, Claudine, baie dankie vir al die raad wat jy met ons luisteraars gedeel het in die inligting, veral rakende geestesgesondheid. Dink ek, hierso in die eksamentyd is dit baie waardevol. So baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit opreg.
3: Dis 'n groot plesier. Baie dankie dat jy my gehad het vanaand. Dankie.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Nou ja, daar het jy dit. Ek het definitief baie geleer vanaand, veral rakende al die beroepe wat binne in die geestesgesondheid beskikbaar is. Maar soos wat Claudine vroeër genoem het, indien jy enige vrae het, indien jy meer inligting wil bekom, is daar verskeie maniere hoe jy vir Keta kan kontak. Jy kan 'n WhatsApp stuur na 063-748-1393. Jy kan jou vraag per SMS stuur of 'n please call me ook na 072-204-5056. Of jy kan hulle ook skakel by 086-999-0123. Nou dit is 'n gedeelde oproeplyn wat van maandag tot vrydag tussen 8:00 voormiddag en 4:00 namiddag beskikbaar is. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan die Careerhelp webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Dan is hulle ook op sosiale media op Facebook by Careerhelp en op X by RSA Careerhelp. Maar indien jy enige van hierdie kontakbesonderhede dalk nie gekry het nie, is jy welkom om na die potgooi te gaan luister van hierdie episode. Gaan laai gerus die RSG app af indien jy nog nie het nie, dan klik jy op potgooi, soek vir Kompas en daar sal al die inligting daar weer beskikbaar wees om na te luister. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon gekuier het in hierdie laaste halfuur. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, maar hy sal staan reg en gereed om môre aand agter die Kompas mikrofoon te skuif. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly.

0: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
2: 'N Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
3: Guns N' Roses November
4: Rain. Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
5: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
6: Dit is lief, Billy Myers se Kiss the Rain.
2: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier, maandagaande met my Etienne Lurie, 9:15 op RSG.

0: Dis die eerste dinsdag van die maand en dit beteken daar is geen joune speelhuis na 11 nie, want dit is werksoek op RSG. Stuur solank jou versoek of aanbod per e-pos na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks met die land te deel. Mens moenie 'n boek op sy baadjie takseer nie, maar dit gebeur al te veel met mense. Marinda Engelbrecht gesels 10:30 met ons oor haar ervaring van vetsig en gewigsverlies. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde waar jy moet woon om gelukkig te wees. Kom kuier saam met die intussen span, dinsdagoggend 6 Oktober van 9 tot 12.
1: Goeienavond en welkom hier by Intunes met my van Rico Lucas. Hoop het gaan baie goed met jou vanavond en ek is so blij dat jy kon ingeskakel het. Nou vanavond moet jy jouself maar gemakkelijk maak, want vanavond vra ons 'n ongemakkelijke vraag. Wat gebeur wanneer die skurk wen? Wat gebeur as dit so begin lyk? Nie in 'n fliek nie, in die regte lewe. Die baas wat jou krediet steel of die vriend wat agter jou rug praat, die persoon wat eers die storm bring en dan vir jou die sambreel verkoop. En jy sê nog, baie dankie, ek waardeer dit so baie. Nou, ons vra nie hoekom hulle dit doen nie, ons vra, wat nou? Vergewe jy? Of vat jy aksie? Het op Facebook gepraat en die straat het ook gepraat, maar ek dink voor die einde van die uur gaan ons begin sien wie eintlik wen. Maar ons begin by die basis, want voor jy enigiets anders doen, moet jy eers jou eie waarde sien. Net hier op RSG.

Dis Jero saam met Sophia Bell, Demons, en daarvoor dit het ons daar die sien jou waarde gehad, en soms is die skurk nie net daar buite nie, nee. Ek het vir jou gevra op Facebook, is vergifnis nog 'n manier wat

0: wat die skurk wen. Marita vermaak sê sy kan nie vergewe nie. Sy maak vrede met God en vind vrede in haarself, maar vergewe en vergeer nooit. Want mense doen dit weer. En dit maak seer, nê. Sandra Brains hou dit baie kort te sê, sy vergewe haarself en sy beweeg aan. En Sharon Basson vergewe selfs 'n tweede keer, maar dan maak sy haar toe en beleefd. Ja, maar die deur is bot toe. En hier is ook 'n stemnote wat sy deur gestuur het.
1: Die mense kom nie daarmee weg wat jou seer maak nie. Al vergewe jy hulle, hulle gaan ergens gaan jy kool op hulle hoof pak, want hulle gaan ergens wat hulle aan jou gedoen het, gaan hulle dubbel terug ontvang. Al is nie deur jou nie, maar deur iemand anders. Daai gesegdetjies wat jy sê, wat jy saai, sal jy maai, is ook 'n Bybelse skrifgie en dit beteken dat as jy enigiemand kwaad aandoen, gaan jy dit terug ontvang. Maar as jy liefde uitdeel en vergifnis uitdeel, gaan jy dit ook ontvang. So, hulle kom nie daarmee weg nie.
0: Ag, baie dankie vir daardie stemnota ook en 'n Annemarie Prys sê die moeilikste is om jouself te vergewe en doen dit gou, want the body keeps score. Ooh, ek sê vir jou, soos die jong mense sê, ek is ook self jong, maar nou hulle sê klok het. En Lawrence Antel sê ook daar so, amen. En nou Elise Kotze sê, vergifnis is vir jou, nie vir die skurk nie. Jy hoef hulle nooit weer in te laat nie. En Kaapstad Jetty vra skerp vraag, hoekom juig ons Machiavelli toe asof dit slim filosofie is? Ek weet nie. Dis so waar, want jy weet, baie keer voel ons baie keer asof ons onsself eintlik bewonder. Ons bewonder onsself in die skirk en dan keer ons nie die persoon nie, maar ons bewonder hoe het hulle dit gedoen en waarom en daai. Maar dan kom die persoon weg terwyl ons nog wonder. En byna almal sê dieselfde. Vergifnis is vir jouself, nie vir die skirk nie. Vir baie van ons is daardie krag uit geloofheid. So hier is Far Beats, saam met Sean Dion, Big B Forever, Von Vigo en Alistair Noah, met 'n liedjie oor waarde, oor die straat en oor geloof. En dan gaan ons nou uiteindelik straat toe. En dis nou ons bietjie stresvol om op die straat oor die goed te praat, want terwyl ons daar was, is mense was besig om toegesluit te word en mense was besig met onwettige goedjies daar in die hoekies, maar ons het voortgeduur met die stryd om te verstaan hoekom en waarom ons hierdie skurke so dult. Net hier op RSG. Volgende net hierna.

0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
1: Met Zirk.
0: Zirk, hoe gaan het met u?
1: Goed en self.
0: Nee, baie goed. Baie goed dat ek nou met jou kan gesels. Kyk, ons gesels 'n bietjie oor skurke vandag. En die eerste vraag wat ek wil vir u vra vanaand is, is vergifnis 'n geskenk vir jouself of vir die skurk?
1: Nou kom ek sê vir jou so, ek is so week gelede, het ek hier met die pad opgeloop, met my selfoon, want ek kon nie mooi sien, het in donker gewees, en toe kom hulle van, kom die oukie, jong oukie, met die hoodie, kom van achteraf, en hy gryp die telefoon en hy hardloop. Nou, dis, vir my is hy een skurk. Mm. Ja. Nou vraag jy, moet ek hom vergewe of is vergifnis vir hom of vir my? Mm. Jo, dis een moeilike vraag. Ek denk vergifnis vir hom, want dis heel moontlik sy kosgeld.
0: Nee, ek hoor, en dit is nogals ongelooflik dat jy dit sal sê na so 'n traumatiese ervaring. Nou, is vergifnis nog 'n manier wat die skurk wen, dink jy?
1: Ek dink nie hy wen nie, ek dink, weet geld verdwijn so vinnig, so hy gaan, ek weet nie wat hy gaan koop met sy geldkies nie, maar sy geldkies gaan baie vinnig opraak, en dan moet hy iemand anders hier taak het.
0: Ja, en die wat hy gedoen het bly, al is die geld weg, en die foon is nou ook weg, maar dan bly die skuld nog steeds op sy hart.
1: Ek dink hy skuld, ek weet nie of hy regtig skuldig voel wat hy gedoen het nie. Mm-hmm. Ek weet nie. Mm-hmm. Ek meen, ek is 'n ou man van 60, maar nie ouerig, 60. Ja. En om het selfoon van 'n ou oom te steel, dink ek, ek dink hy is 'n bietjie, hy voel 'n bietjie skuldig daaroor,
0: Wat leer ons kinders as ons altyd vergewe?
1: As ons altyd vergewe, wat leer ons kinders? Ek sou sê ons, vir my persoonlik, is dit die Here se plan vir my lewe. Dat daai selfoon gesteel is, want dalk sou iets anders erger met my gebeur het, voor die tyd, of na die tyd, en die feit dat die selfoon gesteel is, en ek huis toe moes gaan, het beteken dat iemand daar voor my nie so geskiet het nie.
0: Kan jy iemand vergewe, en hom steeds hof toevat, wanneer jy hom opspoor?
1: Ek dink so, Ek dink so.
2: Is dit?
1: Ja. Mm-hmm. Net om... Net om vir hom ook te laat verstaan, dat wat hy gedoen het verkeerd was.
0: Nee, maar goed gesê, meneer. Nou, as jy een boodskap aan al die skurke kon gee, wat sou dit wees?
1: Hou op, asseblief. Julle maak mense seer.
0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
3: Met Charmaine.
0: Charmaine, hoe gaan het met jou?
3: Goed, dankie.
0: Nee, ek is so bly met jou te gesels. Nou kyk, ons loop rond en ons praat bykie oor skurke. Ons praat bykie oor, ons identificeer waar het is en hoekom dink hulle werk dinge soos het werk. Nou, as die mense praat van politiek en die praat van mag dan so, hoekom kom mense met mag so, dit wil so makkelijk weg met goed?
3: Power. There's always the one that's smaller than the other one. Dan koop, gaan ek nou obviously, ek wil ook nou in politics is, maar ek is 'n bietjie bang vir die politics, maar ek wil geld ook maak, ek wil ook een stukkie kry, maar nou gaan ek moes nou na iemand wat hoor as my is, hy praat my kopie 'n bietjie oom, hy wees my die tactics en wat. I'm gonna fall for that, you understand what I'm saying? Yeah. I'm gonna make money at the end of the day. So that's also a sort of a kind of like, soos jy moes nou sê, skurke en whatever.
0: Nou is dit onskuld, omdat ons weer vir hulle stem.
3: Of course, definitely. Jy sit ons, hulle bang van ons ook af, om vir hulle in eigen die power te sit, you understand what I'm saying? Mm. So yeah, it all depends, it's us also, we are to be blamed.
2: Yes.
3: Big time. Mm-hmm.
0: Hoekom sal jy so sê?
3: Because jy kan het sien, dat speel af voor ons.
2: Yes.
3: Voor hoeveel jaar al nou al, you understand?
0: En ook bewonder ons stilletjies mense wat dinge gedoen kry al buig hulle die reels?
3: Yes, for sure.
0: Hoekom sê jy so?
3: Because why? Kyk hier soos platforms soos TikTok om maar ewe sulke goed te speel voor ons. Nou sy sit hier nou en wonder, nou dit lyk mos nou lekker en you know, hy ry in 'n mooi kar, die vrou met al die make-up. You understand what I'm saying? How do that? I also would like to be there, maar ek is 'n bietjie bang ook because why? Ek weet in politics, jy's nie safe nie.
0: En die mense vals is vlee.
3: Omtrent.
0: Nou, wat kost dit die gewone mens as die skurk bo bly?
3: Jy gaan nie vorentoe nie, man. Jy bly dan na onder, jy sukkel dan na die mense. Hulle is miljonairs. Die mense soos ons, wat vir hulle in power insit, ons sukkel dan so baie nog. You know, as jy nou in ShopRite en gaan, jy kan nie, jy dink twee om iets te koop.
0: Ja.
3: Van is te dier, jou pocket kan het nie meer afford nie. You know what I'm saying?
0: Nou, ek wil by jou hoor, want mens hoor het baie kere ook. Nou, as een leier sorry sê en ophou, vergewe ons of moet hy steeds betaal?
3: Hy moet betaal. Want hy het gemaakt het ons suffer. All die promises wat hulle gesê het, we gonna build. We're gonna do this, we're gonna do that. Yeah. En niks het gebeur nie. Nee, hy moet betaal, hè. Hy moet betaal. Ons betaal in elke dag.
0: Yes.
3: Met onze sufferings. You understand?
0: Ja.
3: Nee, dat is hier recht, nee.
0: Ach, maar baie dankie, mevrouw.
3: Plezier, man. Geniet julle dag, hè.
0: Vir jou ook, bye. Goeiedag, met wie praat ek nou?
4: Matthew,
0: gaan we met jou op hierdie koelerige vrijdagmiddag?
4: Dit is stadig, maar alright.
0: Dit is stadig, maar alright. Nou, ek wil by jou hoor, jy weet wat is een skurk, ne?
4: Ja.
0: Is daar in elke familie een skurk, denk jy so?
4: Ek denk so, ja. Want elke familie het afvalmens, as ek so kan sê. Ja. Elke familie het loslapje. Eie woorde, ja.
0: Dit maak vir my ook sin. Nou, hoe hou so iemand allemaal dan nou onder beheer, denk jy?
4: Hey, ek denk is maar net Dat is different elementen van het. Dat is jou surroundings, jou area wat je van komt, mensen wat je jezelf met zit. Het depend ook nou dat is het social media ook wat kan. Het kan een mens change. Het kan een mens zijn wereld ook anders maken. Mensen meer greedy maken of. Ja, ik denk is een mix match van alles.
0: Nou. Is het moeiliker vir jou om een familie lid te vergewe as wat jy een vreemdeling vergewe?
4: Persoonlik, ja. Maar ook, dit depend. As het een inlo is, dan nie. Maar as het...
0: Hoekom sê jy so?
4: ek het persoonlik dinge deurgegaan met inloos en met ook van my pa se kant af so... As het bloed is, dan ja. Is makkeliker om sorry te sê en dan vergeet, maar as het nie bloed is hierin, ja, nee, is maar stadig.
0: As het semi-bloed is het somme harder.
4: Ja, harder, baie harder, ja.
0: Nou, moet jy afstand vat of, al is het jou eie mense, denk jy moet bykie spasie gee, al is het jou eie familie, of wat denk jy?
4: En die Heere se oor kan jy, moet jy allemaal vergewe en help om te change, so nie. Ek denk, hou hulle by jou kant en as jy feit in hulle het, dan ja.
0: En gloe jy ook in hy, wat hulle sê, tweede kans, as hulle verander, verdien hulle tweede kans, maak jy saak wat is gebeur hier?
4: Wat sê J. Cole, fool me one, shame on you, fool me twice, shame on me.
0: Oh, fantastisch, baie dankie Matthew, lekker dag vir jou.
4: Sharp man.
0: Oh, sharp.

0: op RSG met die Likkie O Dad. Likkie se naam is O Dad, want dis maklik om terug te verlang na die O Dad, né? Voordat iemand 'n mens seer gemaak het. Nou as jy nou eers ingeskakel het, welkom hier by Inchin saam met my vriend Rico Lucas, net hier op RSG elke maandag aand om 8:00. En vanaand praat ons oor wat gebeur wanneer dit lyk of die skurk wen. Nou, op Facebook het baie gesê, vergifnis is vir jouself. Op straat het baie mense gepraat oor base, politici en familie, nou, wat wegkom met dinge. Meer taal op straat om die draai, want ek sê jy wil dit nie misloop nie, want die groot vraag bly nog steeds hang in die lig. Vergewe jy of vat jy aksie, selfs al het hulle opgehou. Meer taal op straat, volgende net hierna, bly by
1: ons. Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: Die moederstad is gereed om die pad te vat. Ervaar die Nelson Mandela Marathon, Sondag 18 Oktober, vir 42 kilometer se uithou, passie en vasberadenheid. Of jy ervare atleet is of jou eerste groot uitdaging pak, elke drabber sal het doen met Madiba gees. Saamgesnoer die dieselfde waardes, dieselfde story en die iconische nommer 46664. Een dag, een marathon, een krachtige nalatenskap. Die Nelson Mandela Marathon, waar elke tree een story vertel. Al die aksie rechtstreeks op SABC 3 vanaf 5 voormiddag.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
4: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. B&V's aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Goeiedag, wie praat ek nou?
5: Jy praat met Tyrese.
0: Tyrese, hoe gaan het met jou?
5: Right in yourself.
0: Lekker man, lekker man. Vandag gesels ons 'n bietjie oor, jy ken mos so oor villains, as mense kyk in die movies of wat ook al, maar in die lewe het ons ook skurke en so aan. Nou, en as mense praat van liefde en verhoudings, wat is die grootste rooi vlag dat iemand jou manipuleer as dit kom by 'n verhouding?
5: Ek dink as jy te veel yourself van jouself hier en sê kan advantage van hy vat van jy hier baie van jou liefde en sê sien dat sy kan het advantage vat so dat is ook a red flag van het 50-50 het nie a one way stream
0: yes. En nou, hoekom bly mense by iemand wat hulle seer maak, hoekom denk jy so?
5: Ek denk het soos hulle ding dat hulle sal nie nog een mens soos die kry nie, of die mens force hulle om in die relationship te wees, of het kan wees dat het abusive relationship, hy met is net, sy is bang om te te los.
6: Yes, yes, yes.
5: En dat is ook hoe ik denk van het. Maar majority van die tijd is dat mensen kan nie hulle self sê dat ek is nou klaar met die relationship.
6: Yes, yes, yes.
5: So hulle staan nog steeds in een relationship, maar hulle... They wasting their time again, basically.
7: Dis so mooi gesê. En het jy al dankbaar gevoel teenoor iemand wat eintlik die probleem geskep het?
5: I won't like... Ek sal sê dat... you can't feel grateful because at the end of the day, it's a problem. It's a problem and, at the end of the day. So you moet yourself... eerste ding van het en dan is in kan ik kan nou aangaan met die story.
7: Nee, lekker man, het is amper klaar. Wat ben je vandaag hoor oor. Hoe lang vat het jou om jouself weer te vinden na so iemand? Als iemand nou so rooi vlag was, hoe lang vat het voor jou om jouself weer te vinden na so iemand?
5: Ik denk die eerste ding je kijkt van where you went wrong.
6: Yes, yes.
5: En then you can also understand of where was the problem also. And you can yourself think om te sê, nee, die was hier van my nie. Yeah. Ek het gechange. Yes. Ek was hier diezelfde nie.
6: Yeah.
5: So dat is hoekom jy sal oordink en yourself terugkry.
6: Yes,
5: want
6: yes,
5: jy wil yourself los. Los om nou aan die te wees.
7: Nou, ten slotte, my chum. Vergewe en vergeet of vergewe maar nooit vergeet?
5: I would say forgive and forget.
6: Is
5: because you, at the end of the day, you need to move on and you can't want to hold that same energy what you when you move on. So once, leave it in the past and make new memories for yourself.
7: Ach, baie, dankie my maat, hoor. Goeiedag, wie praat ek nou?
8: Met Wessel.
7: Wessel, gaan we met jou?
8: Nee, gewoon gedankie man, nou as die klacht is nie.
7: Nee, dit is goed om het te hoor. Nou, ons loop bykie hier die straat rond en gevra bykie meer oor skirke en so aan en so voorts. Ek het nou gepraat nou oor die speelbeeld situasie gewees van iemand wat nou al die skirke in iemand anderse verhaal gewees het. Maar ek dink, kom ons begin by die werksplek. Ek dink, miskien kom ek gesels oor dit. Nou, het jy al 'n baas of collega gehad wat anderse krediet gevat het?
8: Ja, nee, dit het gebeur, ja. En in my geval, wat ek gedoen het, het hy die krediet aan iemand anders gegee. Ja, nie vir wat ek gedoen het nie.
7: Nou, hoe het jy laat voel, meneer?
8: Wel, in die mate minder waardig, want ek meen, jy het jou beste gegee en dan
6: Doet
8: die krediet vir iemand anders gegee.
6: Yes,
8: so.
6: Yes.
7: En hoe het dit die rest van die span laat voel, toes dit gebeur het?
8: Wel, kom ek wees eerlijk, daar was nie regtig spanwerk nie, daar was jy maar elke man vir homself.
6: Yes.
7: En hoekom sê niemand dan iets nie?
8: Jong, ek weet nie, hulle het maar, daar was, soos ek sê, elke man vir homself, niemand het regtig omgegee oor die medewerkers nie.
6: Yes.
7: Nou, het daar die persoon later gewen of betaal?
8: Nee, het maar net, hoe kan ek sê, weggekom aan mee? Dit is nou maar net wat gebeur het en het geen, hoe kan ek sê, gewete gehad, teenoor dit nie, ja.
6: Ja.
7: En vergewe jy so iemand, of meld jy hom aan en neem aksie, of wat was die plan?
8: Wel kyk, ek persoonlik is iemand wat konflik vir my, so ek het dit net, ek het hom vergewe, maar net laat gaan, ja.
7: Ja. En denk jy dit het 'n inpak in sy lewe gemaak, of denk jy, hy het maar net aangaan met sy lewe en niks met hom gebeur
8: het? Ek denk in die mate het dit, want toe ek bedank het, toe was hy baie vriendeliker teenoor my, maar so ek denk in die mate het dit om toch
6: slaap
8: wat denk, ja.
6: Ja.
8: Yes, ja.
7: Maar baie dankie meneer, ek waardeer hoor.
8: Groot plezier man.
6: So.

0: Glo jy in karma of wens slegte mense net?
1: Ek glo nie aan karma nie. Mm. Van as jy miskien 'n vendetta teen iemand het.
0: Yes.
1: Daar is 'n persoon net so die almagtige God sal afdeel met hom.
0: Mm. Nou het jy al gesien hoe 'n skurk sy verdiende loon kry?
1: Dit was baie moeilik vir my om te sê ek het al so iets gesien van weet op alle kante mense vir my om met skurke betrokke te raak. So wat hy persoon maar toekom moet maar om kan kom as hy miskien iets lelik aan iemand gedoen het of miskien gesê het of whatever.
0: Yes.
1: So my philosophy is like they say karma will eventually catch up with you.
0: Ja. Nou is dit ons werk om geregtigheid te soek of los ons dit vir die lewe?
1: Hy is eintlik baie moeilik om nou daai vraag te antwoord van geregtigheid. Mense dink hulle beklei vir dinge wat hulle geregtigheid is, maar op die ander kant, soos ons elke dag sien op die nuus en whatever, is eintlik 'n mors van tyd. Van in ander woorde, en jy kry nie jou geregtigheid soos dat moet wees nie. Baie keer soos polisiemanne word omgekoop, gangsters kom na jou plek toe en kontretten jou en allerlei soorte dinge. So, ek sal eindelijk sê dat is moeite, is eindelijk een mors van tyd.
0: Nou, is wraak ooit regverdig?
1: Ek sal sê wraak is nie eindelijk regverdig nie van ons allemaal is maar net mens. En ons wil maar net lewe soos elke persoon ordentlik wil lewe. En ook die beste sien vir die volgende persoon na buitenkant.
0: En ook, en ten slotte mevrou, moet ons aksie neem selfs al het die skurk opgehou?
1: Ek sal eintlik sê dit is verder die van soos ek voorheen gesê het, as jy iets teen iemand het of iets teen iemand doen, like the Bible say that vengeance, God say vengeance is his and he will repay. So I believe in that. Your time will come eventually where you have to pay for it.
0: Ach, baie dankie mevrou, waardeer hoor.

Miley Cyrus met Flowers en dit is die Wham Low heropname hier op InTune. Dit is ook waaroor die program gaan vanaand. Ek bedoel, die hele liedjie gaan oor iemand wat seer gemaak is en dan besef. Ek wag nie meer vir jou om dit reg te maak nie. Ek koop my eie blomme, chom. Ek gee vir myself wat ek gedink het, net jy kon gee. Ons het die uur begin met sien jou waarde en ons sluit af met iemand wat dit eintlik doen. Want hier is die ding van skirke. Hulle bring eers die storm en dan verkoop hulle vir jou die skuiling. Jy raak so gewoond aan die reën dat jy eintlik dankie sê vir die sambreel. Maar die skirk wen nie wanneer hy jou breek nie. Hy wen. Wanneer jy ophou glo, jy kan weer opstaan. Vergifnis maak nie die skirk reg nie, dit maak die deur toe, sodat hy nie meer, of sy nie meer, of hulle nie meer, jou storie kan skryf nie. So as jy vanaand iewers sit met iemand anders se skade in jou hart, sien jou waarde, koop jou eie blomme. Nou, hulle het dalk 'n slag gewen, nie, maar die storie is joune. Ek is Frederike Lukas, dis in tune met Frederike Lukas, elke maandag aand om 8 uur. En vir nou kyk mooi agter jouself, pas op vir die skurke en bly lekker, jou lekker mens.

0: Dit is 9 uur op Berries. Geen, ek sê teen Lurik en hem vanavond sy nieuws. Gemotso Patlane sê die klagte teen hom, wat teruggetrek is, was versin. Taxi-operateurs waarsku oor moontlike tariefverhogings weens hoër brandstofpryse. En kiberkrakers kry toegang tot miljoene DNS-se inligting. Die voormalige waarnemende nasionale polisiekommissaris Gemotso Patlane sê die bedrog en korrupsie klagte teen hom is versin. Die klagte hou verband met 'n kontrak van meer as 190 miljoen rand in 2016 vir die verskaffing van noodwaarskuwingstoerusting aan die Suid-Afrikaanse polisiediens. Hy het gereageer op die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC se aankondiging vroeër vandag dat die klagte teen hom voorlopig teruggetrek is.
1: The fact of the matter is I had to be removed from the South African Police Service. I had to be removed as an accounting officer. I had refused to hand over the South African Police Service to people like Paul O'Sullivan and Robert McBride. And because I did not do that, they had to find ways of getting me out of the system. All these charges were concocted. I challenge you, IDEC, or anyone who is at least literate, to peruse the docket which is there. It's over 500 affidavits. None of them will point a finger at me.
0: Die voormalige waarnemende nasionale polisiekommissaris Gemotso Patlane. Regter Ingrid Opperman van die Gautengse Hooggeregshof het kommer uitgespreek oor Suid-Afrika se reaksie op geslagsgeweld en seksuele oortredings en sê slagoffers ondervind steeds beduidende hindernisse tot geregtigheid. Die regter het die opmerkings gemaak tydens 'n onderhoude van die regtelike dienskommissie in Johannesburg. Sy is een van die 5 kandidate vir 3 vakatures by die Appelhof. Regter Opperman het uitdagings uitgelig insluitend vertragings in DNS-toetse, onvoldoende hulpbronne, sowel as probleme om seksuele oortredings te bewys, veral in gevalle waar instemming betwis word. Sy sê die polisie vereis baie meer steun en hulpbronne. Sy sê DNS-toetse word vertraag, wat die hele proses aan bande lê. Die Nasionale Taxivereniging, die NTA, sê hy sal môre met regeringsamptenare vergader oor verligtings vir die jongste brandstofprysverhoging. Die prys van brandstof styg woensdag met tussen R3.12 en R3.33 per liter, terwyl diesel tussen R2.84 en R3.24 per liter duurder sal wees. Parafiense prys styg met R4.77 per liter. Die NTA vra dat die regering moet ingryp sodat lae-inkomste huishoudings nie deur die brandstofprysstygings geraak word nie. Die NTA sê taxi-operateurs sal waarskynlik hul tariewe vir pendelaars moet verhoog indien hulle nie bystand ontvang nie. Motoriste sal van woensdag af tussen R29.38 en R30.25 vir petrol per liter betaal en tussen R31.08 en R31.96 vir diesel. Parafien sal van dinsdag af ongeveer R24 per liter kos. Die 9 Mosambikers wat verlede week in verband met onwettige mynbedrywighede by Mashobota en Mpumalanga in hegtenis geneem is, bly in aanhouding. 7 van hulle het vandag in die Nelspruitse Landdroshof verskyn, terwyl die ander 2 in die Kinderhof verskyn het. Al 9 is aangekla van onwettige mynbedrywighede, sowel as die oortreding van die immigrasiewet. Hulle is vasgetrek nadat skietgevegte die afgelope tyd tussen die strydende bendes onwettige myners in die Skoemanskloofgebied uitgebreek het. 2 liggame van vermeende bendelede is verlede week in die omgewing gevind. Nog 6 liggame is oor die afgelope 2 maande gevind. Die saak is tot die 19de Oktober uitgestel. En kiberkrakers het toegang tot Denemarke se nasionale register verkry en die persoonlike inligting van bykans 9 miljoen mense bekom, onder meer hul maatskaplike sekuriteitsnommers en adresse. Die databasis bevat inligting van 6 miljoen Dene in die land, sowel as oorledenes en burgers wat in die buiteland woon. Die kiberkrakers het toegang verkry deur 'n inbraak by die kantore van 'n private maatskappy wat toegang tot die register gehad het. Die Ministerie vir Digitale Sake beskryf die voorval as uiters ernstig en het 'n ondersoek gelas. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die voormalige waarnemende nasionale polisiekommissaris Gomotso Patlane sê die bedrog en korrupsieklagte teen hom is versin. Daarmee die einde van die nuus om 9:00, die volgende bulletin op RSG is 'n opsomming van die dag se vernaamste gebeure en dit is om 11:00. Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre die 6de Oktober, dis aan ons uitgereik deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Gauteng, Pretoria 13:25, Johannesburg is 11:23 en Vereniging 10:23. Mpumalanga en Bombela 15:27, Ermelo en Standerton 10:25, Emalahleni 14:25 en Skukuza 17:31. Limpopo provinsie Polokwane is 13:23, Palaborwa 18:28, Tsanin 14:25. Mesina 17:28, Lepalale 16:28 en Mokopane is 13:24. Noordwes, Klerksdorp is 12:25, so ook Mahikeng. Potchefstroom is 11:24, Rustenburg 12:24 en Vryburg 12:26. Vrystaat Bloemfontein is 11 tot 25 graden, Welkom 11:25 en Bethlehem 8:22. Dan in Noord-Kaap, Upington is

0: Kokompo 1830, Potson John 1629, Ntata 1430, Komani 1126 en Konke is 1530. KwaZulu-Natal laastens, Durban is 1829, Richards Bay 1933, Pietermaritzburg is 1032 en Ladysmith 8 tot 30 is die maximum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooie word met trots geborg deur Verseker.
2: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se strate pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uithouvermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
3: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Jubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.

0: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
1: Na Rachel se gedenkdiens is daar 'n samedromming by die deure en van die studente kom by een verklein en prompto politieke afskeidsvertonings vir die kameras. Daar is 'n joernalis of twee wat notas neerskryf, kommentaar vra en foto's neem, die spel vir die media hervat. En tog is daar 'n gevoel, iets amper tasbaars in die lug, soos 'n draai in die seisoene, dat hierdie 'n ware afskeid is, dat die gevoel oor Rachel April na vandag sal afneem. 'N onuitgesproke draaipunt is bereik en die grootste kollektiewe drama is verby. Die lewe sal aangaan. Die akademiese jaar se finale toetsweek vir voorgraadse studente is maar 'n maand weg. Binnekort sal die energie verskuif en ander bronne van kommer en belang sal die agenda op kampus bepaal. En dit is seker ook hoe dit hoort, die lewe gaan aan. Maar nie vir klein Kylie April nie, dink Lucia. En beslis nie vir Rachel April nie. Ek beloof jou, ons gaan uitvind. Na die laaste geselsies en groetery en 'n gemaal om by die Kalihiman se uitgang uit te kom, bevind Lucia en Evie hulle 'n paar meter van mekaar op die sypaadjie. Normaalweg sou Lucia vir Evie vermy, want Evie is altyd so vermoeiend, intens en kwaad vir iets of vir iemand. Buitendien, Lucia weet Evie is nie mal oor haar nie. Daar was hulle skuins opmerking of twee van Evie oor white adjacent privilege in mense wat hulle self mos wit hou, wat Lucia vermoed op haar gemik was. Maar vandag was Evie se voorlesing van Kylie April se brief gevoelvol en troostend. Lucia loop stadiger, sodat Evie haar raak sien. "Wil jy 'n lift hê?" vra Lucia. Dit lyk eers of Evie twyfel, dan knik sy.
2: "You're a lifesaver. My lift het besluit om te bly vir drink saam met die ander. En ek sien regtig die kans vir dit ook nie."
1: Dit lyk of Evie gehuil het. Hulle stap in stilte tot by die motor. Lucia kan aanvoel dat sy eerder nie vir Evie iets moet sê oor haar toonperfekte brawe voorlesing van Kylie April se brief nie.

0: Evie is 'n reguit 'n onversetlike persoon. Sy is bekend daarvoor dat sy hard partytjie hou. Malisea het altyd vermoed dit alles is 'n persona wat Evie kultiveer om journalisties voor te kom, om ernstiger opgeneem te word. Sy wag vir Evie om iets te sê, maar toe dit nie gebeur nie, besef Lucia dat sy nie weet waar Evie woon nie. Hulle stop net buite die hefboomhek by die universiteit se hoofingang by Nelson Mandela Rylaan. Links of regs? Vra Lucia. Sorry, regs. West Dean, Reigerstraat. Heel bo, amper by die koppie. Ek is in 'n tuinwoonstel. Evie kyk by haar kantruit uit, weg van Lucia af. Dan sien Lucia dat sy huil. Lucia weet dat Evie nie goed sal reageer op 'n uiting van jammerte nie. Om nou 'n hand op Evie se skouer te sit sal nie welkom wees nie. Sy besluit om na iets te verwys wat hulle albei in gemeen het. Ek weet nie hoe dit gaan voel om terug te gaan na die selfverdedigingsgroep nie. Dit gaan so weird wees sonder haar. Eers sê Evie niks nie. Dan snuif sy, draai vorentoe en kyk by die vooruit uit. Nie dat die klasse af jou gehelp het, he. Die patoloog het niks gesê van enige defensive wounds nie. Nee, dat het duidelik was dat sy styf by haar polse vasgebind was voor sy dood is. Ek het nie geweet die patoloog het al sy verslag bekend gemaak nie. Daar's niks daaroor op die aanlyn nuusplatforms of op jou Twitter feed nie. Evie snuif weer, meer uit verontwaardiging as iets anders. Ja, want daar's mos sensuur en politieke speletjies wat gespeel word met die waarheid. Wat bedoel jy? Lucia kyk vinnig na Evie en dan terug in die pad. Sy ry stadig om 'n slaggat reg voor St. Michael's skool se hoofingang. Ag, hulle kan jou net sowel sê. Evie glimlag eers humorloos, maar dan word sy weer hartseer. Lucia trek van die pad af, hou stil onder 'n groot boom in 'n systraat in West Dean. 'n Bedelaar kom aangestap, begin voorbrand maak dat hy na die motor sal kyk. Maar Lucia waai hom weg en maak aan venster toe. Sy draai na Evie om haar behoorlik in die oë te kyk. Maar Evie is ontwykend. Sy vee haar oë weer aan haar hemdsmoue af, snuif nogmals. Lucia wag. Die rektor gaan my skors, begin Evie. Pah, hy gaan probeer. Ek het glo alle denkbare reëls oortree met my expose gister op die hashtag Find Rachel Feed. Die universiteitse lawyer sê, omdat ek nie formele journalis is, of selfs casual akkreditasie het by useless Irawa nie, word ek nie beskerm deur die normale reëls of wetgewing wat journaliste cover nie. Hulle sê, ek speel basically amateur hour en dat my exposé oor die patoloogse notas alles oortree. Van Poppia tot die universiteitse gedragskode tot whatever en dat hulle my gaan skors. Die myn ding is, hulle wil weet by wie ek die notas gekry het, sodat hulle daai persoon ook kan skors. Wat se expose? Ek het niks op jou Twitter feed gesien nie. Evie lag bitter, dan bly sy stil. Well, exactly.
1: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die Dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
2: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede en om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Stay for die beste van op 'n maandag aand. Ek sê teen Rika, jy pas ingeskakel het. Goeienaand baie welkom Blackstone Cherry Stereophonics. Iets van Seether, Nickelback and the Cult of Pot. Ons begin met ou eise, cigarettes and alcohol.

Oasis met Cigarettes en Alcohol. En as die intro van die liekie vir jou baie bekend geklink het, dink 'n bietjie aan T-Rex, Get It On, Bang A Gong. Dit is van waar Oasis hulle inspirasie getrek het vir hierdie liekie. Is die beste van op 'n maandag aand. Aerosmith se Living On The Edge kry jy op die Get A Grip album. En Steven Tyler het op die stadium gesê dat hy die liekie geskryf het na die opstande wat daar was in 1992 in Los Angeles. Can't we all just get along? Sadies gee waarna jy luister.

ken wat eintlik hierdie liedjie geskryf het na sy 'n baie toksiese verhouding was en wat uiteindelik 'n baie teer liedjie moes gewees het, het een van die groep se sterkste treffers geword. Skunk Nancy met Weak, Aerosmith met Living on the Edge, voor haar gewees uit 92 uit. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand, ek sê teen liedjie Blackstone Cherry, het op 'n stadium 'n liedjie van Tracy Chapman oorgedoen, Give Me One Reason. Net aan haar Stereophonics uit die laat 90's uit met Pick Apart, That's New.

Mike Smith Pick Apart, that's new Kelly Jones, wat die liedjie geskryf het in 'n hotelkamer in New York in September 1997, lank voor die uiteindelike vrystelling van die liedjie in 99, het sy vir hulle 'n top 5 treffer in die Verenigde Koninkryk geword het, nie so goed gedoen in die Verenigde State van Amerika nie. Blackstone Cherry voor Stereophonics met Give Me One Reason. Skyf aan na 'n groep wat gevorm is in Pretoria in 1999, oorspronklik onder die naam Sarin Gas. Hulle het na die Verenigde State van Amerika gegaan, groot naam vir hulle self daar gemaak as Seether, Fallen, net daarna Nickelback, If Everyone Cares.

0: interessante storie agter If Everyone Cared van Nickelback. Want die groep hierdie liedjie digitaal vrygestel het, het hulle besluit dat 100% van die geld wat hulle gaan maak op hierdie liedjie deur digitale verkope en stroomdienste geskenk sal word aan Amnesty International, ook die internasionale kinderbewustheidsbeweging in Kanada, om kinders te help, nee? Mooi story, Nickelback, If Everyone Cared, Seether, Fallen, net daarna, of voor dit gewees, ten minste, bly ingeskakel op die beste van, saam met my Etienne Lyric, The Cult, Toad, The Wet Sprocket, Geordie, en ook iets van Jason Isbell op pad.
1: Ontrafel die geheim in spanning, en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen, wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 2 rand of meer weddenskap op geselecteerde Playtech dobbelmachine elke sondag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motorse hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
4: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
0: Welkom terug by die beste van, saam met my Etienne Lyric, twee in die rij vir jou, The Cult's A Heart of Soul. En die openingslirieke terloops verwys na George Orwell's Down and Out in Paris and London. En Londen wat net al bygevoeg is, omdat het lekker gepas het vir The Cult. Net aan haar toe, The Wet Sprocket, uit 1991 uit, met Good Intentions.

Hierdie spesifieke liedjie van Trout the Wet Sprocket wat ek gebruik is op die Friends klankbaan Good Intentions, The Cult met Hardens, A Heart of Soul net voor Trout the Wet Sprocket gewees. RSG waarna jy luister, jy kan ons landwijd op 100 tot 104 FM wereldwijd rsg.co.za. So voordat Brian Johnson deel was van ACDC was hy deel van 'n groep met die naam van Geordie. En hulle het aan die vroeë 70s opgeneem, middel 70s was hulle ook nogal baie prominent gewees, al in die kroeë in die Verenigde Koninkryk. Hulle het 'n weergawe van House of the Rising Sun opgeneem, wat mense insiens nogal wys dat Brian Johnson met die AC/DC stem wel nog steeds 'n sangstem het en hy het baie goed tentoongestel op House of the Rising Sun. Dit naam Jason Isbell met Palmetto Rose.

0: What's so civil about war anyway?
1: Ek het jou inbox oopgemaak soos 'n ou wond in 'n taal wat my autocorrect nie meer herken nie. En my hart, daai moedelose toestel met 'n opdatering uit 2024, het weer begin flikker, sonder waarskuwing.
2: Op Vers en Klank luister ons na Henrietta Gryffenberg se voorlesings uit Andri Botha se bundel Bakkeliet en ook na verse uit Melanie Grobler se nuutste genaamd Alles van Waarde is Weerloos. Skakel in Dinsdag aand om 20:09.
3: In Musiekbonbons van 8 Oktober kan jy luister na 'n paar bekende werke soos die Melodie Oasis uit Bach se suite BWV 1068 en die Swan van Saint-Saëns, maar alles gespeel deur koperblaasinstrumente. Musiekbonbons op RSG van 8 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
4: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
5: Welkom by die beste van 'n laat aand kuier, saam met my Etienne Rietjes, jou keuse op ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 0765366961. Ek herhaal dit vir jou, 0765366961. Ons gaan lyne toe, kom ons hoor wat op jou speelhuis is vir vanaand.
6: Etienne, Theo hier van Gansbaai. Ek speel asseblief vir my Under the Boardwalk van die Rolling Stones asseblief. Baie dankie.

0: Boardwalk.
1: Die liedjie se naam vandag is Papa Joe, gesing deur die Sweet. En dit's Joe Black wat hulle van praat. Papa Joe. Mooi bly Leonie op nie.

Jim. Ek gaan vanaand 'n liedjie vra wat baie oud is, maar vir my baie spesiaal is. Ek wonder of jy asseblief vir my Connie Francis se liedjie kan speel, Stupid Cupid. Baie dankie as jy om kan kry, sal ek bly wees.

0: Blender.
1: Luister, kan jy af my White Kiki Man van Jessica Jones speel? Asseblief man, ek sal baie waardeer hoor. Rustige nacht weer veel verder hoor, en al die luisteraars. Les van George. Tata.

speel vir my spiefie Reist Me Up. Ek het nou vergeet wie dit sing, maar dit maak nie saak nie. Ek wil dit so graag hoor. Baie dankie vir jou program. Sorry van Witbank.

0: alles jou keuse op ons WhatsApp stemnota aanlyn nommer 0765366961. Stuur van jou boodskap, ek kyk of ek jou liedjie voor 11:00 vanaand gespeel kan kry. Ek's net hierna terug.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan reis deur Suid-Afrika en jy kan saamreis. Ons deel die mense, stories, smake en spesiale oomblikke van ons kuier in elke dorp in 'n spesiale potgooi reeks. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app en Spotify. Ontmoet die kultuurdraers, ontdek die smake en leer ken die talente wat ons land so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan potgooi word met trots geborg deur Verseker.
2: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
3: Wanneer warm gloede, nagsweet, moegheid en geïrriteerdheid jou dae en nagte oorheers, kan menopause die oorsaak wees. Manna Menopause Support is 'n natuurlike, plantgebaseerde aanvulling wat jou liggaam help om hierdie simptome te verminder, sodat jy weer koel, kalm en energie kan voel. Kry Manna Menopause Support vandag by alle apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Welkom terug by die beste van 'n late aand kuier met my Etienne Lurie. Jou keuse op ons WhatsApp stemnota lyn nommer 0765366961. Ek hoor graag van jou en ek kyk of ek jou liedjie vir jou kan speel voor 11:00.
4: Goeienaand Etienne, dis Pasie Manuel hier van Noordpijn, Brakkerblad in die Kaap. Kan jy vir my speel Heart of Gold deur Neil Young? Dankie en mooi by almal, naguile. Hulle moet lekker slaap nie.

Saint-Étienne, dit Jake Z van Bloemfontein. Wil jy nie daar vir my en my goeie vriend Atti Kulaiwe nommertjie speel van enige nommertjie van Judy Boutzer wat jy kan kry? Asseblief, dankie. Mooi reis toe. Bye bye.

Nee, dan het eten, dit is Willem hier van Rietje in die Noordkaap. Dit is matig in, temperatuur hier by ons. Ach, kan jy vir my speel, asjeblief, Werewolves of London van Warren Zevon, asjeblief. Dankie en een mooie hand vir jou en die luisteraars. En veilig reis toe. Groete.

Sempre Vant e a Economy Court Knipney, Mrs. Robinson. Oorspronkelijk samen in Garfunkelsen, zo'n die einde van die 60s. In de weergave van Kaleski. Je luister naar RSG, skyns na 11 uur. Ek sê teen Lurik en hierdie is die opsomming van die dagse vernaamste nuusgebeure. Die voormalige waarnemende nasionale polisiekommissaris Gomotso Patlane sê die bedrog en korrupsieklagte teen hom is versin. Die klagte hou verband met 'n kontrak van meer as 190 miljoen rand in 2016 vir die verskaffing van noodwaarskuwing toerusting aan die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die tugverhoor van die geskorste adjunk nasionale kommissaris Shadrach Sibiya is tot aanstaande week uitgestel. Dit volg nadat hy om uitstel gevra het vir die verhoor wat vanoggend begin het. Regter Gerald Bloem van die Hooggeregshof in die Oos-Kaap sê die ouderdom van 'n persoon behoort nie 'n negatiewe faktor by regtelike aanstellings te wees nie. Volgens die 64-jarige Bloem sou dit diskriminasie wees om hom op grond van sy ouderdom as 'n kandidaat uit te sluit. Die Nasionale Taxivereniging, die NTA, sê hy sal môre met regeringsamptenare vergader oor verligting vir die jongste brandstofprysverhoging. Die prys van brandstof styg woensdag met tussen R3.12 en R3.33 per liter, terwyl diesel tussen R2.84 en R3.24 per liter duurder sal wees. En kuberkrakers het toegang tot Denemarke se nasionale register verkry en die persoonlike inligting van bykans 9 miljoen mense bekom, onder meer hul maatskaplike sekuriteitsnommers en adresse. Die databasis bevat inligting van 6 miljoen Dene in die land, sowel as oorledenes en burgers wat in die buitenland woon. Daarmee die einde van die opsomming van die dag se vernaamste nuus gebeure. Die volgende bulletin is 'n volledige een môreoggend om 6 uur. Na die volledige streeks weervoorspelling vir môre die 6de Oktober, dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Weerwaarskuwings eerstens 'n geel vlak 2 waarskuwing geld vir die suidoostelike dele van KwaZulu-Natal waar erge donderstorms en swaar reënbuie verwag word. Dit gaan gepaard gaan met haalskaandelike wind en plaaslike oorstromings. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwings vir sterk wind langs die kus en oor die aangrensende binneland. Dit is tussen Port Edward en Richards Bay. 'n Geel vlak 1 waarskuwing is ook van krag vir riviersee toestande tussen Kaap Kalmbaai en Kaap Gullis. Dit sal uitbrei na Alexander Bay en Plettenberg Bay later. Gauteng môre is gedeeltelik bewolk en koel, maar warmer in die noorde. Pretoria 13:25, Johannesburg 11:23, Vereniging 10:23. Mpumalanga is bewolk in die ooste met enkele buie, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Mbombela 15:27, Ermelo 10:25, Emalahleni 14:25, Standerton 10:25, Skukuza 17:31. Limpopo provinsie is bewolk in die oggend met enkele buie oor die oostelike dele. Verspreide buie sal voorkom oor die noordoostelike dele, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en warm wees. Polokwane is 13:23, Bulawayo 18:28, Tsenin 14:25, Messina 17:28, Lepalale 16:28 en Mokopane is 13:24. Oggendmiskolle word verwag in die noordoostelike dele van Noordwes môreoggend. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en donderbuie. Klerksdorp is 12:25, Potchefstroom 11:24, Mafeking is 12:25, Rustenburg 12:24 en Vryburg is 12:26. Dan die Vrystaat is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Dit sal windrig wees oor die verre oostelike en westelike dele. Bloemfontein 11:25, Welkom is 11:25 en Bethlehem 8:22. Die Noord-Kaap is bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Enkele buie en donderbuie word verwag in die oggend oor die westelike en die suidelike dele, met donderbuie wat ook sal voorkom oor die oostelike dele. Dit sal teen môre aand op plekke in die noorde en noordweste mooi weer wees. Langs die Noord-Kaapse kus sal die wind matig wes tot suidwes waai, andersins tamelik sterk suid tot suidoos later. Upington is 14:28, Kimberley 13:26 is die maksimum, De Aar 12:25, Alexander Bay 15:24, Springbok 15:27, Calvinia 14:28 en Sutherland 9:24. Die Weskaap is bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie wat verwag word oor die westelike dele. Teen môre middag sal dit ooswaarts versprei. Die reën sal teen môre middag in die weste begin opklaar.
Die wind langs die Weskaapse kus is matig tot tamelijk sterk wes tot suidwes. Teen môremiddag sal dit stormsterkte bereik langs die suid- en suidweskus. Kaapstad 14-18, Vriendal 14-20, Riversdal 14-20, George's 14-17, Worcester 13-19, Beaufort West 16-21 en Oudtshoorn is 13-21. Dan naar die Ooskaap, toe die westelike dele van die Ooskaap is warm op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Dit sal bewolk wees later en windrig met enkele tot verspreide buie en donderbuie wat verwag word. Die oostelike dele van die Ooskaap sal aanvanklik gedeeltelik bewolk en warm wees met verspreide buie

0: oor die binneland, andersins sal het mooi weer en warm tot baie warm wees. Ten morgenmiddag sal het echter bewolk wees met enkele tot verspreide buie oor die suidelike dele. Langs die kus sal die wind matig oos tot noordoos waai, teen morgenmiddag sal het echter tamelijk sterk suidwes draai. Durban is 18:29, Richards Bay 19:23, Pietermaritzburg is 10:32 en Ladysmith is 8:30 is die maximum.
1: Dis die eerste dinsdag van die maand en dit beteken daar is geen joune speelhuis na 11 nie, want dit is werksoek op RSG. Stuur solank jou versoek of aanbod per e-pos na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks met die land te deel. Mens moenie 'n boek op sy baadjie takseer nie, maar dit gebeur al te veel met mense. Marinda Engelbrecht gesels 10:30 met ons oor haar ervaring van vetsig en gewigsverlies. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde waar jy moet woon om gelukkig te wees. Kom kuier saam met die intussen span, dinsdagoggend 6 Oktober van 9 tot 12.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speelietjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Om 'n bottel Suid-Afrikaanse wyn op 'n rak te kry, of het nou in Kaapstad, Londen of Shanghai is, bels veel meer as net die maak van goeie wyn. Ons gesels morgenoggend in RSC Landbou met Jordan Goeieman van South Africa Wine. Die Limpopo Boerhand Club bied op 17 Oktober al prestige veiling by die Warmbad Veemark aan en ons hoor wat dokter Johan Henning hieroor te sê het. Bye moet gesien word as deel van landbou se infrastruktuur.
4: As daar nie bye op 'n saad eie land is nie, gaan die oes 95% swakker wees.
3: So sê Dani Foster van Hive and Earth. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Tyd vir chill op 'n maandag aand. Het begin met The Cars Drive, liekie wat oorspronkelijk gesing is deur die basgitaarspeler van The Cars, Benjamin Orr, en nie die sanger van die groep Rick Osiak nie. Orr het ook help skryf van die spesifieke liekie en dit het een van The Cars grootste treffers geword. Net al Rene Allstedt met Someone to Watch Over Me en Jules, You Were Meant For Me.

Chilopamanda Khan Johav met 7 years Suid-Afrikaans gebore sanger en liedjie-skrywer en sy musiek het nogal baie prominente drum en gitaar tegnieke gebruik. Michael Franks voor hom gewees met When the Cookie Jar is Empty en Bebo Bryson saam met Roberta Flack met Tonight I Celebrate My Love uit 1983 uit om daai trio mee te begin. Aan die einde van vanaand se chill gekom. Baie dankie vir die saamluister. Baie dankie ook vir die saamkuier van 6 uur vanaand af. My naam is Etienne Lurik, my e-posadres is etienne@rsg.co.za, anders dan skry my op al die sosiale netwerke wat vir jou belangrik is, en dan kuier ons daar verder. Ek los jou vanavond met Andy Williams, Solitaire, Sam Smith's The Writings on the Wall, Rumour met Arthur's Theme, en Kylie Dimitro met Find My Way. Kyk mooi na jouself en die om jou geniet RSG se deurnagskedule. Ek is terug vir Dinsdag Sport op Spitstyd. Mooi bly.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Ons kom weer eens by mekaar om saam die leefwêreld van ons voorskoolse kinders te betree. Ons gesels met ons kenners oor allerhande aspekte rondom voorskoolse kinders se ontwikkeling en ons leer by hulle ook van mekaar en met mekaar, want enige ouer van 'n voorskoolse kind sal weet hoe belangrik hierdie fase van hulle ontwikkeling is. Nou, dis die voorlaaste skoolvakansie voor die 2026 akademiese jaar tot 'n einde kom. En ek het dit goed gedink om vir kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskool juffrou Jolandi van den Heever te nooi om vanoggend met ons te gesels oor die jaar wat amper verby is, die dolle gejaag. En wanneer skep ons asem? Laat ek nou asem skep en jou groet Jolandi. Goeiemôre.
2: Goeiemôre Ansie aan luisteraars. Sjoe, dit is dan lekker om weer bietjie kom met julle te kuier.
1: Dis altyd vir my lekker om jou te nooi dat jy vir ons 'n bietjie van jou wysheid gee. Ek het gesê dis die voorlaaste skoolvakansie, natuurlik kom die groot vakansie aan die einde van hierdie akademiese jaar, maar waar ons nou bevind. Wat moet belangrik wees vir ons as ouers van voorskoolse kinders?
2: Sjoe, Antja, ek dink kwartaal 4 is nogal die kwartaal van gejaag wees. Almal wil gou-gou daai heel laaste bietjie ietsie nog doen. Dis afsluitings, dis kompetisies, dis allerhande gespoggery en sertifikate en alhoewel dit absoluut heerlik is vir ons kinders en die blootstelling fantasties is, is dit ook dikwels die tyd wat ons as ouers so gejaagd is. Dis ons werk se deadlines en se afskeide en se afsluitings ook nog. En dan moet ons soms net bietjie stil staan en asemhaal en net die prentjie van bo af bekyk. Want anders sit ons met kleuters en peuters wat naderhand so ongelukkig is met hierdie gejaag en gewarboel en geparadeer op die verhoog. En ons as ouers weet en wil vir ons kinders graag die beste doen. En dan moet mens terug staan en vra, hoor hier, is dit regtig die beste om so te jaag na al hierdie goed wat in kwartaal 4 plaasvind.
1: En natuurlik die angstigheid, soos jy ook nou gesê het met die gejaagdheid, die kan ook op ons kinders afwryf, nee, want hulle neem tog nou maar uit wat aan hulle voorgehou word deur ons as ouers.
2: Natuurlik, as ons hulle aanhou aanjaag en kom en maak nou reg en onthou jy moet nou glimlag en dit is gebeurtenis op gebeurtenis op gebeurtenis, dan moet ons onthou dat hierdie klein lyfies is maar nog net 'n paar jaartjies op hierdie aarde. Ons verwag soms van hulle ongelooflik baie, ten spyte daarvan dat hulle werklik nog besig is om te ontwikkel.
1: Kom ons beweeg na die klaskamer toe, want nou is daar ouetjies wat gaan aanbeweeg. Hulle gaan grootskool toe en selfs vir kleuterskool, juffrouens, is hierdie afskeid ook nie altyd lekker nie of nie maklik nie. Ek meen, julle sien natuurlik uit daarna. Dis die volgende fase van hierdie kleintjie se ontwikkeling, maar dis 'n kind in wie jy belê het, vir wie jy nou totsiens moet sê.
2: Ag, dit is elke jaar 'n hartseer storie om van hierdie klein lyfies afskeid te neem. Hulle word soos jou eie kindertjie. As ek by die huis praat of met mense praat, dan is die kindertjies wat in my skooltjie is en in my klasie is, is die wie se name altyd ook opkom. Dis baie moeilik om afskeid te neem, maar dit is die lag met die traan, want ons is ook opgewonde oor volgende jaar. En ek dink dat ouers 'n groot rol kan speel om kinders rustig te kry, oor wat volgende jaar kom. Want vir ons kleintjies is verandering van routine en 'n verandering van omgewing 'n ongelooflike aanpassing. En daai onsekerheid skep natuurlik weer soms wangedrag wat ons raak sien, die tantrums en die ongelukkigheid. Ons as ouers speel so groot rol om ons kinders rustig te kry oor wat volgende kom en gebruik kwartaal 4 so lank daarvoor om te begin gesels oor wat gebeur volgende en opgewonde te wees en wie gaan jou juffrou wees en hoe jy gaan grootskool toe en kom ons ry 'n paar keer verby die grootskool dan kan ons sien hoe lyk dit daar en pas so lank jou skoolklere aan. En ja, my asem is nou sommer so lank soos 'n lang asem krieksin want hierdie maak my sommer nou opgewonde vir volgende jaar.
1: Nou ja, die nou al weet ons ouers na watter skool hulle kleintjie gaan. Hulle is aanvaar by die skool, die voorbereiding is daar. Nou sê jy, nou maak ons die kleintjie gereed en op 'n opgewonde manier. Wat maak ons met 'n kleintjie wat eenvoudig vassteek en sê, maar ek wil nie groot skool toe gaan nie. En huil en net teestribbel oor die hele gedagte dat sy of haar wêreldjie word omvergegooi.
2: Gelukkig aan die meeste van ons laerskole het 'n dag of selfs partykeer 'n week wat hulle hierdie kleintjie verwelkom en wat hulle regtig moeite doen om hierdie maatjies te laat voel asof hulle nog eintlik in die kleuterskool is. Dit is nog lekker pret, dit is lekker speel, dit word sommer net lekker gemaak en dikwels is dit toonaangewend vir so 'n maatjie. Natuurlik is dit belangrik dat jy as ouers alles in jou vermoë doen. As jy 'n kind het wat jy weet teestribbel teen verskillende nuwe dinge teen nuwe goed wat moet gebeur. Maak seker dat jy elke nou en dan, tot eenmal 'n week self, net 'n draai by die laerskool maak. Al stap jy net sommer net op die terrein rond, gaan eet dalk ietsie by die snoepie, kyk dalk hoe die rugby span rugby oefen. Ek is seker die laerskool gaan nie ontevrede wees as 'n voornemende graad eentjie net so bietjie begin inskakel nie. En ewe skielik is die groot skool nou nie meer so groot nie, want mamma of pappa was hier langs my toe ek by hierdie groot skool ingestap het, die eerste keer om 'n lekker roomhuis by die snoepie te gaan eet.
1: Jolandi, wat gemaak as 'n kleuterskool groot is en daar is meer as een klas?

0: ek kies skole maar op die ou einde. Ek glo dat skole wat die kinders se beste belang op die hart het, goeie juffrouens aanstel. En dat die skool en die skool wat werklik gaan probeer om jou kind in 'n klas te plaas waar hy of sy gaan floreer. Maar die oomblik wat jy as ouer werklike bekommernisse het, dan is dit jou plig en jou voorreg om die skool te nader en met jou konkrete redes te sê, ek wil nie graag hê my kind moet in juffrou A se klas wees nie, want en dan gee jy jou redes. Maar ouers gaan moet verstaan dat 'n skool kan nie elke liewe ouer se insigte akkommodeer nie, anders gaan ons, soos ek gesê het, party oorvol klasse hê en party heeltemal leë klasse hê.
1: Jolande, ek en jy het tydens 'n vorige gesprek kon praat oor as die kleuterskool waar jou kleintjie is, as dit nie soos 'n handskoen pas nie, as jou kind ongelukkig is, diep ongelukkig is daar, om watter rede ook al, is dit net nie die plek vir jou kind nie. Ek het jou toe gevra, op watter stadium maak jy 'n besluit? Is dit te laat nou om 'n besluit vir volgende jaar te maak om jou kind te skuif?
0: Song Angela, ek is nogal Ek gaan dalk raad kry daaroor, maar ek glo as jou kind ongelukkig is, dit maak nie saak watter ouderdom hy of sy is nie. Kleuterskool, laerskool, hoërskool. Ek sal eerder my kind skuif en die aanpassing saam met hom of haar deurwerk, as wat ek met 'n kind sit wat moontlik emosioneel geknak word. Antjie, ons lees te veel van selfs hoërskoolkinders wat selfmoord pleeg. Hoe kan ons dan toelaat dat ons peuters of ons kleuters siels ongelukkig is? Hierdie maatjies wat nog nie behoorlik kan sê wat dit is wat hulle pla nie. Kleuterskole is alombeskikbaar. Dit is werklik nie so dat daar net een kleuterskool op 'n dorp is nie. En ek wil weer herhaal wat ons in ons vorige gesprek ook gesê het, die feit dat jou kind ergens ongelukkig is, is nie te sê dit is 'n slegte kleuterskool nie. Dit is net te sê jou kind is nie gelukkig daar nie. Skuif, kies 'n ander kleuterskool. Maar ouers wees dan versigtig om nie wyd en sui op sosiale media te aanvaar dat jou weergawe van wat gebeur het die absolute waarheid is nie.
1: Hierdie tyd van die jaar is natuurlik ook konserttyd, né?
0: Al die konserte is nou aan die gang. En as jy 'n matriek het, dan is dit matriekafskeidtyd op hierdie stadium.
1: So, wat maak 'n ouer as jy nou meer as een kleintjie het, iemand wat in matriek is en dan het jy nog 'n kleintjie by die kleuterskool, dit wil gedoen wees?
0: Ek dink soms 'n mens het 'n hele vol dag personeel nodig om jou kinders by al hulle aktiwiteite te kry. Jy het 'n assistent en 'n sjofeur en 'n kok en alles nodig en ongelukkig is 'n mamma of 'n pappa dikwels twee of drie van hierdie rolle terselfdertyd. En ek dink hier kom die waarheid nou in, om net so 'n bietjie terug te staan, asem te haal, drink 'n ou koppietjie koffie en kyk nugter na die saak. As jou een kind in matriek is en jou ander kind in die kleuterskool, dan gaan die matriekafskeid voorrang kry bo die kleuterkonsert hierdie jaar, veral as dit op dieselfde dag plaasvind. As jou kind deelneem aan 12 buitemuurse aktiwiteite en almal se afsluitings is in een week, in plaas daarvan om jou kleuter weg te ruk, net hulle begin lekker kuier by die afsluiting, kies een of twee. Laat weer die ander aanbieders, baie jammer, ons gaan nie hierdie jaar kan maak nie, en woon by dit wat julle op julle gemak en met rustigheid kan bywoon. Ons kleuters is immers nie besig met hulle finale jaar op universiteit nie. As hulle nou 'n afsluiting of twee op 'n konsert of twee mis, sjoe, ek dink daarom nou nie dit is blywende skade nie. Vir al wat ons sê, maar hierdie kleuter het die hele jaar deelgeneem. Hulle het hulle kant gebring. En hier teen die einde gebeur alles so oor 2 of 3 weke se tyd. Soms moet 'n mens maar 'n paar goed kies en 'n paar goed weglaat.
1: Ek is seker as skooljuffrou, as kleuterskooljuffrou, kan jy vir ons baie stories vertel rondom konserte veral en ouers wat by jou kom kla oor my kind het skaars nie eens 'n rolletjie gekry nie of is daar in die agtergrond geskuif terwyl sus en sus se kind dan nou vir 'n tweede jaar nou die hoofrol vertolk.
0: Ek moet vir jou sê, Antja, die skoolkonserte gee my nogal nagmerries al van Februarie af. Dit is eerstens bitter moeilik om met kleuters 'n werklike konsert op te sit. Dit is kleuters. En dan die ouers maak dit soveel

0: moeiliker. So vir die ouers wil ek graag sê, hoe awesome. As jou kind werklik hierdie drama ster is en hierdie sanger van formaat, hy gaan in die laerskool kan skyn. In die kleuterskool gebruik ek dikwels die maatjie wat ek die meeste sien, wat dalk in die naskool is, dat ek die meeste een op een met hulle kan deurwerk. Dit is nie noodwendig dat ons audisies hou en die beste een kies. Dit is werklik om iets daar te stel om die kinders 'n geleentheid te gee. Dit gaan oor die kinders. Dit gaan nie oor die produksie nie. Dit gaan oor die maatjies wat op die verhoog is en wat hulle moet gate uitgeniet. En as jy betrokke is by 'n kleuterkonsert en die kinders is op hulle senuwees en hulle geniet nie elke oomblik nie, dan het jy in die doel van die konsert nie geslaag nie. En dit wil beteken dat dan nou ongelukkig dat almal is nou nie hoofrolle nie en almal kan nou nie dieselfde hoeveelheid doen op daai aand nie.
1: Ek het al vele video's gesien aanlyn van kleintjies op die verhoog wat sommer in trane uitbars want hulle is oorweldig deur al die gesigte daar voor hulle en mamma wat met haar hande waai en ouma wat staan daar met 'n kamera om foto's te neem. Wat doen julle as kleuterskool juffrou en son is baie moeilik om die kleintjies se emosies te reguleer.
0: Ant ja, ek het al meer as een van my kleutertjies van die verhoog gaan afhaal en vir hulle mamma gevat. En daar het hulle lekker die res van die aand op mamma se skoot gesit en saam hande geklap en saam manewales gemaak sonder dat hulle voorgestaan het. En weet jy wat? As mense dit so hanteer, is daai kleutertjie volgende jaar terug en is hy vuur en vlam om voor in die koor te wees, want hy was nie laas jaar geforseer toe dit nog nie vir hom lekker was nie.
1: Jolande, dit is skoolvakansie. Hierdie week is ons kinders by die huis. Wat wil jy vir ouers sê in hierdie fase? Ons praat oor die gejaagdheid, maar in hierdie pause wat vir ons bestaan, wat moet ons doen?
0: Moet asseblief nie dat kleuter afsluitings en partytjies jou huwelik kos nie. Al awesome, beplan mooi en ek dink as ek in Engels kan afsluit, this too shall pass. En ek dink dit is die boodskap vir vandag.
1: Ja, dis nie vir altyd nie, dit sal ook verbygaan. Daardie wyse woorde van kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskool juffrou, al bekende hier op Groepyne Jolandi van den Heever. Jolandi, baie sterkte vir julle as kleuterskool gemeenskap en nou praat ek met alle kleuterskool juffrouens en kleuterskool eienaars. Ag en almal wat by kleuterskole betrokke is vir die fantastiese werk wat julle doen in hierdie fase wanneer julle nog brei aan ons kleintjies en hulle dan stuur na die groot skool toe waar hulle dan hulle akademiese loopbane begin. Ons sê nie altyd dankie nie, maar van my kant af baie dankie en sterkte met daardie skoolrapporte wat nog geskryf moet word wanneer al die pret verby is.
0: Ag baie dankie Antjie en luisteraars en vir al my kollegas ook. Hou moed, hou vas, ons is amper daar.
1: Ja, al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks is om te groet tot volgende week dieselfde tyd en dieselfde plek wanneer ons weer vergader rondom ons voorskoolse kinders. Tot dan, mooi bly.

0: In Musiekbonbons van 8 Oktober kan jy luister na 'n paar bekende werke soos die Melodie Oasis uit Bach se suite BWV 1068 en die Swan van Saint-Saëns, maar alles gespeel deur koperblaasinstrumente. Musiekbonbons op RSG van 8 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: RSG, dis die een, die lente.

0: Bakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
1: Kom keer saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reinaveldstraat op Stellenbosch.
2: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op 'n wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
3: Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Vanaand kan jy uitsien na baie rustige akoestiese jazz-styl snitte. Maar soos altyd is daar iets wat in elkeen se musiek smaak val. Van Michael Bublé tot Indi Zara. Ons begin intussen dadelik met ons eerste snit en dit neem ons na die Midde-Ooste en die klanke van die bekende groep Pink Martini. Hier is Albint al-Shalabiya en dit kan vertaal word as die mooi meisie.

Dit dan Pink Martini met Al Bint Al Shalabia. En hierdie snit is 'n moderne verwerking van 'n klassieke Arabiese volksliedjie, wat oorspronklik deur die legendariese Libanese sangeres Farouz gewild gemaak is. Volgende op ons speellys is 'n heerlike ontspannende snit uit die laat 90s. Hier is Kinobe met Slip Into Something More Comfortable.

Dit dan Timeless Tone met hulle instrumentale gunsteling Smile of the Day. Nog 'n rustige, sielvolle, atmosferiese komposisie is nou aan die beurt. En dit is getiteld Ultima Cadenza en dit word uitgevoer deur die house musiekkunstenaar Shabalina.

0: Shabalina met Ultima Cadenza. Dis tyd vir 'n bietjie Franse musiek en ons beweeg aan met die sangeres Livia Blanc. Hier is Livia Blanc met Le Fay Mort.
1: C'est

Dit dan Livia Blanc met Le Feuille Morte en dit is natuurlik dooie blare in Frans. Hierdie liedjie is oorspronklik in 1945 vir 'n Franse rolprent geskryf en het later 'n wêreldwye jazztreffer geword onder die bekende Engelse titel Autumn Leaves. Tatiana Eva Marie en die Avalon Jazz Band vermaak jou nou met 'n lied getitel Bonjour Souris.

0: In Musiek van Mons van 8 Oktober kan jy luister na 'n paar bekende werke soos die Melodie Oasis uit Bach se suite BWV 1068 en die Swan van Saint-Saëns, maar alles gespeel deur koperblaasinstrumente. Musiek van Mons op RSG van 8 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. Indien jy nou eers by die program inskakel, of vanaand vir die eerste keer in die tyd geleef inskakel, baie welkom. Jy is net betyds vir nog prachtige wêreldmusiek. Ons kop af met die unieke sielvolle stem van die Marokkaans-Franse kunstenares Hindi Zara en haar weergawe van The Man I Love.

Tracy Ford met One More Cup of Coffee. Hierdie snit is 'n sielvolle verwerking van Bob Dylan se bekende 1976 treffer vanaf sy album Desire. Ons luister nou na Maribel Soraya met Fly Me Toward the Sunrise. Geniet dit.

Die pragtige klanke van Maribel Soreya met Fly Me Toward the Sunrise. Jy sal beslis die volgende liedjie herken, maar ek het nog nooit Laura Figgy se weergawe daarvan gespeel nie. Hier is sy nou met Dream, A Little Dream.

het geluister na Michael Bublé met The Way You Look Tonight. Hierdie tydlose liedjie is oorspronkelijk in 1936 deur Fred Astaire gesing in die rolprent Swing Time, waar dit 'n Oscar vir die beste oorspronkelijke liedjie gewen het. Om die program hier af te sluit, luister ons na die unieke stem van Madeleine Peru, en hier is haar weergawe van Dance Me to the End of Love. Dankie dat jy ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy die keuses geniet het en dat jy eerskomende woensdag aand om 8:40 weer vir die program sal inskakel. Van my, Veronique van Heiningen, groete, tot dan.

0: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
1: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: Rand en sent.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelik funksioneer as 'n hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by die week se episode van Rand en Sent met my Jody Hendricks, die reeks natuurlik in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika en die week praat ek met een van hul verteenwoordigers, Alice Miller, rondom die auditprosesse wat hulle jaarliks uitvoer en jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 indien jy enige vrae het vir die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika of jy kan ook 'n WhatsApp stemnota stuur na 076-536-6961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 076-536-6961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal alle korrespondensie, terugvoering en navraag wat ek kry aan die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur. Nou Alice, weer eens welkom. Voor ons wegval met die week se episode, vertel net weer vir my en die luisteraars wat presies is die werksaamhede van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika.
3: Dankie dat ek weer hier kan wees, Jody. Jody, ons gesag kom regstreeks uit die hoofstuk 9 van die grondwet. Artikel 188 van die GDOG eksplisiet die opdrag om alle staatsbestedings reg oor die land te audit en daaroor verslag te doen. So die grondwet is baie duidelik. Hy sê gaan audit en doen verslag. Ek herinner die luisteraars ook daaraan dat die OG verslaan elke jaar verslag van elke entiteit voorkom as 'n akkurate weerspeeling van bevindinge van die Ouditeur-generaal vir daardie verslagjaar. 'n goeie voorbeeld is dat 'n departement kan byvoorbeeld 'n jaarverslag aan die parlement voorlê en rekenskap gee van die werk wat hulle gedurende die afgelope jaar gedoen het. Maar ons verslag en daai jaarverslag vervat ook hulle finansiële state. Ons gee dan 'n verslag op die finansiële state. So die OG verslag verskaf dan 'n